wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amen.

0: Mambo, karibu sana katika matangazo haya, matangazo ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumatatu leo ya tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu tunamshukuru kwa wema na fadhili zake kukuweka hai mpaka hii leo. Tena tunakutana katika matangazo haya, na mimi nichukue nafasi hii na fursa hii kukualika popote pale ulipo, karibu sana katika mfululizo wa saa 4, mfululizo wa kumulika na kuangaza mambo na masuala mbalimbali katika saa ya kwanza, saa ya pili, saa ya tatu, saa ya nne, muda ambao tutakupatia mkono wa shukurani mtazamaji huyu ambaye umechagua kuungana pamoja nasi, lakini msikilizaji ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi asubuhi ya leo. Habari za asubuhi Tanzania, habari za asubuhi Afrika Mashariki na Kati, habari za asubuhi Dar es Salaam, habari za asubuhi Morogoro, Njombe, Iringa, Pwani, Tanga, Ruvuma, Songwe, Kilimanjaro. Habari za asubuhi huyu ambaye unatufuatilia kupitia TuneIn Radio. Habari za asubuhi huyu ambaye unatusikiliza kupitia Radio Box. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Negele Peter Negele. Kazi nzuri nafanya studio na mtozi wa zamu Majasni Makoba, lakini mhandisi ni Lihaki Makasa, na kisha matangazo haya yanakufikia kwa ubora wa hali ya juu. Na leo ni Jumatatu, tunapata nafasi katika nusu saa ya kwanza ya kutafakari katika kesha la asubuhi, lakini pia kupata nafasi ya kusalimiana ndugu jamaa na marafiki. Kazi nzuri ambayo Negele anaifanya kwa ubora wa hali ya juu siku zote, na tupata nafasi ya kusikiliza neno la nguvu. Unadhani nani ambaye ni zamu yake kutuhudumia wiki hii, mtazamaji na wewe mdau mkubwa wa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania? Unafikiri ni mwinjilisti nani ambaye tuko naye kwa juma hili? Zaka shiriki nasi hapa studio, tuambie kupitia 0745 18 38 47. Negele Peter Negele, habari za asubuhi, habari za Jumatatu?
1: Ni njema kabisa Balozi. Habari ya kwako?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, leo imekuwa njema kwelikweli. Jumatatu siku ya pili ya juma.
1: Naam, ni Jumatatu nyingine, Bwana ametubariki. Watu wamekuwa na hali ya kuwa na wahaka juu ya El Nino, lakini yeah, siku zinazidi kusonga, mvua haionekani.
0: Nilikuwa naongea na mama mkuu wangu jana. Nabidi sasa mwanangu, mimi nasubiri kidogo hiyo mvua hiyo, asema sio El Nino, sijui nini.
1: Mimi ninachoshukuru ni kwamba Watanzania wengi wamechukua ile dhana ya imani. Kwamba sisi Bwana Mungu atatupigania kwa sababu anajua hata maisha yetu yalivyo. Maana kweli tunatamani tuhame, ila tunatokaje hapa? Lakini tumemwomba Mwenyezi Mungu. Ni imani thabiti. Mungu, watu wanamwomba Mungu kwamba hata kama mvua itakuja basi isije kuwa ya maafa. Lakini vivyo hivyo tuna miundo mbinu ambayo inaendelea kama mabarabara, mvua ikija kwa ghafla itaharibu kazi iliyofusha kufanyika na nini. Kwa tunamwomba Mungu kweli atupitishe katika wakati huu na watu wazidi kumwomba na tumaini lizidi kuwepo.
0: Ni kweli.
1: Na mambo mengine vipi?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuwape pole Watanzania wenzetu ambao bwana wamepoteza upendo wao katika ajali ya basi kule mkoani Morogoro. Ni story ngumu, mbaya sana kusikia. Negele, ni kweli sana, ni ajali ambayo pia imegharimu maisha ya mtumishi wa Mungu mchungaji Yared Maendeleo Nkoso.
1: Nimeona Pastor Nkoso amelala usingizi wa mauti. Lakini Balozi, yote haya tunapoyaona, tumwombe Mungu azidi kutukumbusha na kuzihesabu siku zetu.
0: Basi hilo ndio jambo la msingi Negele, na ninatamani tu tafakari leo baraka za utii tuyaonapo hai.
1: Karibu
0: tujali. Katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:17, maandiko matakatifu yanasema, hapana msiwe na upendeleo katika hukumu. Msikilize mdogo na mkubwa sawasawa. Msiogope uso wa mtu, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Utii unapohitaji kukataa rushwa na faida isiyo na halali. Tunalitazama hili. Wakati mwingine vishawishi hivi uwasilishwa kwa njia ya urafiki, shukrani au msaada wa kawaida. Hata hivyo, kila mtumishi anapaswa kuchunguza nia na matokeo ya jambo analolikubali. Utii wa kweli unahitaji moyo ulionyoka mbele za Mungu. Mtumishi mwaminifu hawezi kuuza dhamiri yake kwa faida ya muda mfupi, kwa sababu anajua kwamba uaminifu kwa Mungu una thamani kubwa kuliko manufaa yote ya kidunia. Na hizo ndio baraka za utii Negele. Tunatafakari kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 1:17, hapana, msiwe na upendeleo katika hukumu, msikilize mdogo na mkubwa sawa sawa, msiogope uso wa mtu kwa kuwa hukumu ya Mungu.
1: Ni fungu ambalo linatuelekeza jambo ambalo huenda wengi wetu siku hizi hatulifanyi kwa usahihi. Pale ambapo kuna kuwa na jambo linakuhitaji wewe usimame kati katika kuamua upande mmoja na mwingine, basi kumekuwa na mtazamo wa watu kutokuwa na maamuzi sahihi kulingana na uoga, fursa na vitu vingi. Hata unafiki wakati mwingine unachukua nafasi kwamba aliyekosea unamwona ni kiongozi wako,
0: unamchekea.
1: Lakini sasa kwa sababu ni anayeonelewa ni mdogo, inabidi ukubali kucheka kwa sababu anayefanya uonevu huo ni kiongozi. Unaona,
0: Mungu mimi anisaidie sana, mimi Nyegele, Mungu anisaidie sana.
1: Ni kazi ngumu balozi, nikueleze sio jambo dogo. Kwa sababu gani? Kiwango cha kuwa na nguvu ya kumsonda kidole yule aliyoko juu yako, hasa katika nafasi za kiuongozi au mambo mengine yoyote kifedha aliyekuzidi, kumsonda kidole ni kutengeneza gepu litakalo kutenganisha wewe na yeye. Yeye anaweza akaweka tu kwamba basi mimi nitakuonyesha,
0: wewe sijeuri. Of course wanafanya hivyo, wengi wao wanafanya hivyo, kijaribu tu wewe sijeuri. Takapo. Lakini ukweli unabaki kuwa pale.
1: Na ndio maana nasema sio rahisi unapoamua kusimama katika ukweli. Ukubali maumivu. Nadhani ni kupitia masomo haya tulivyokuwa tukiendelea nayo, wakati fulani nilipitia somo moja likieleza haya, kwamba ni ukubali kwamba kuna madhara makubwa sana katika kusimamia ukweli. Hasa katika mazingira ambayo kuna mahali ambapo watu wanataka kunyimwa haki na wewe, au unataka wewe mwenyewe kunyimwa haki, alafu unajaribu kusimama na ukweli, jamii fulani itakuelewa, lakini kuna kundi la watu litakuchukulia kama huyu ni kiburi na nini.
0: Lakini tumuombe Mwenyezi Mungu Nyegele atuwezeshe katika yeye, tushinde katika haya. Na wakati huu leo ni Jumatatu, najua ni siku ya kwanza ya kikazi. Nyegele, karibu tukabidhi miguuni paka rafiki yetu Yesu Kristo wakati huu kwa ombi, kwa faida ya msikilizaji ambaye ameamka pamoja nasi na mtazamaji ambaye ameamka pamoja nasi.
1: Asante sana. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, ni asubuhi nyingine tena Baba umetupatia tuweze kuona mwanga wa siku nyingine hii, ikiwa ni siku ya pili katika juma, na ikiwa ni siku ambao wanadamu wanaingia katika kazi kila mahali. Baba tunajikabidhi mikononi mwako, tunamweka mkononi mwako mtazamaji na msikilizaji wa vyombo hivi vya habari. Kwa namna moja au nyingine, vyombo hivi vikawe ni chachu ya kumsogeza hatua moja kusogelea msalaba wa Kalvari. Sai tena Baba, tunajiweka mkononi mwako sisi hapa, mimi kijana mwenzangu Hamisi Balozi, lakini injinia Elini Haki Makasa, pamoja na director Justin Makoba, na wengine wote ambao watatu join kwa asubuhi hii kama timu ambao tunapaswa kuifanya kazi yako hapa. Baba, mkono wako wenye baraka tele, wenye nguvu na matumaini, uambatane nasi. Katika yote Baba, mission yetu ni kuwavuta wengi wa kujua wewe kama Bwana na Mwokozi wao, na wengi wakaweze kuwa na chachu ya kuwavuta na wengine. Asubuhi hii ikawe ni mbaraka wa pekee. Tunapoanza kipindi hadi tutakapomaliza, Roho wako atawale, akitupa hekima ya mbingu. Zaidi ya yote Baba, ukazidi kuinuliwa. Tunajiweka mikononi mwako, tunaliweka kanisa lako mikononi mwako, viongozi katika ngazi tofauti, kutokea kanisa mahalia hadi ngazi ya General Conference, tunaweka mkononi mwako. Kila mmoja ukambariki, ukimpatia hekima tunapozidi kutenda, hasa katika mwaka huu ambapo tuna wito mkuu kuelekea ulimwengu katika tumaini. Baba, ambatana nasi.
0: Amen.
1: Tunajikabidhi sasa kwako, tukiomba na kuamini. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen. Asante sana Gile bwana. Msikilizaji, nafasi ulionayo ni kutupigia simu sasa. Tupokee simu nyingi zaidi leo kwa kutuambia unaitwa nani, unapatikana wapi, na mwamshe nani kuambia anze na Bwana kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Msikilizaji na mtazamaji, karibu, ungana pamoja nasi, na tayari Negele, Peter Negele yuko tayari kutuongoza na kupokelea simu na kusoma jumbe fupi za maandishi zile ambazo unaendelea kutufikia, bila kusahau wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Ningele wanasema no, kila mmoja anafaa na kufiti katika viatu vyake. Huduma ya simu imekuwa njema sana, na bila shaka mtazamaji na msikilizaji yuko tayari kwa ajili ya huduma hiyo.
1: Hakika. Tangia pale unapofungua kipindi.
0: Naam.
1: Marafiki walikuwa wakipiga. Hii ni kuonyesha kwamba watu waga wanaamka wanatusubiri sisi kuanza.
0: Hilo ni jambo.
1: Mimi wewe inanipa tumaini sana, ndio maana natoka nyumbani mapema sana.
0: Amina.
1: Hello.
2: Habari za mjengoni?
1: Ni njema kabisa, habari ya kwako?
2: Salama salama, unaongea na Muha wa Kigoma.
1: Muha wa Kigoma, Kigoma ina waha wengi. Niambie, Muha huyu anaitwa nani?
2: Yeye yeah, Kibondo, anaitwa Adolf Juma.
1: Adolf Juma kutokea wilaya ya Kibondo hapo Kigoma. Mungu akubariki sana, karibu, na umekuwa mtu wa kwanza kufungua kipindi cha Anza na Bwana. Basi tuma saa kuweze kutuamshia watu wa nne. Amsha watu wanne tukiwaambia tuanze na Bwana.
2: Sawa sawa, amsha na Bwana, na msalimia mchumba wangu Kilisika Ntambera, akiwa hapa Kichananga.
1: Amina.
2: Na msalimia mtoto wangu Niri Badrofu, akiwa hapa Kichananga. Na anamsalimia Daniel Ndahiba, akiwa hapa Kichananga. Na anamsalimia mzazi wangu Kasiano Kashira, akiwa hapa Kichananga.
1: Barikiwa sana. Naam.
2: Ujumbe, tuzidi kumwomba Mungu.
1: Barikiwa, barikiwa.
2: Asante sana.
1: Balozi, wewe ulioa siku nyingi, wenzio ndo wanatambulisha wachumba sasa hivi. Hello.
3: Kaka Negere.
1: Dada yangu Mama Amina, habari ya asubuhi?
3: Asubuhi nzuri, Saida.
1: Sayu.
3: Habari ya asubuhi, Mama Amina.
0: Salama kabisa Mama Amina.
3: Ukweli unaokuweka huru karatu moja.
1: Ukweli unaokuweka huru ilikuwa ni karatu moja.
0: Karatu hiyo.
3: Amina, ni mwamshe itakomba kwa pande za Songwe. Namba mbili, kuna mama moja pande za Karatu. Namba tatu na mwisho. Kwa wasikilizaji wote wanaosikiliza AWR popote pale alipo, tunaanza ujumbe nanza sake laini inapatikana, kuna upendeleo.
1: Barikiwa sana.
3: Amina.
1: Huyo ni Mama Amina. Halo.
4: Halo.
1: Habari ya asubuhi?
4: Habari ya asubuhi nzuri, mzee wenu Magafu Shemu wa Msona.
1: Baba, shikamoo baba.
4: Baba, kijana wangu Pita pamoja na baruzi hapa, naona mmeamka kwa uzuri.
1: Naam baba.
4: Ya basi ninaanza kwanza kuamsha kwa makundi, nianze na wanangu kwamba kokote kule waliko, na ninaomba waamke tuanze na Bwana.
1: Amina.
4: Washiriki wote wa conference yetu ya Amara pamoja na viongozi wake.
1: Amina.
4: Basi namalizia na wachungaji Pastor Daniel Masatu, Pastor Mkama Sagati ambaye ni pastor wetu wa mtaa wa Gweli. Alafu namalizia kabisa wa mwisho ni Mr. Baiga, mzee wa kanisa la Buhare. Wote kwa pamoja ninawaambia waamke tuanze na Bwana.
1: Asante sana baba. Juma lililopita mzee Maiga aliweza na yeye kutuma ujumbe, tulifurahi sana, maana tuliona umemhamisha mara nyingi, lakini na yeye amekujoin. Basi nategemea na yeye kuona anatuamshia watu wengine hapa zaidi.
4: Amina wanangu, amina amina. Basi naachia laini kwa ajili ya wengine. Mbarikiwe wanangu kwa kazi nzuri mnaifanya hapo studio.
1: Asante sana baba, Mungu akubariki baba yetu.
4: Amina na ninyi pia.
1: Amina. Hello. Hello?
5: Ni habari za hapo studio?
1: Ni njema, habari ya kwako?
5: Salama salama, naomba kuongea na nyinyi kwa muda kutoka
1: studio. Yaani sikusikii kabisa rafiki yangu, sijui bado umejifunika shuka.
5: Nasema. Hello.
1: Hello.
5: Unanisikia?
1: Nakusikia, hebu ongea sasa.
5: Hapa mabadia kuongea na nyinyi kwa muda kutoka studio.
1: Anyimike Mwamwembe toka Busuzu, Kibondo, Kigoma huko.
5: Yo mwenyewe unaongea naye sasa hivi.
1: Karibu sana, karibu sana asubuhi ya leo katika wasaa wa Anza na Bwana. Tuanze vyema pamoja na wewe ukituamshia watu watatu tu.
5: kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniacha salama.
1: Amina.
5: Wa kwanza kabisa ni wakufuga wazazi wangu baba na mama watakiwa kutunzi.
1: Amina.
5: Wa pili ni kitongwe pale ni mtu Sadiki Rafaeli akiwa na mama na mke wake mama Roki.
1: Amina.
5: Wa tatu ni endi Kitananga ni mkute Jeremia Kitie.
1: Barikiwa sana.
5: Ujumbe.
1: Naam. Basi tukumbukane kupitia AWR Tanzania ni ujumbe kutoka kwako Mwanyimike Mwamwembe. Mungu akubariki sana. Halo. Halo. Halo. Eh, rafiki, habari ya asubuhi? Tunaongea na nani, napiga simu toka hapa? Barikiwa sana toka Meatu. Karibu sana uweze kutuamshia watu watatu asubuhi ya leo ukiwaambia waamke, tuanze na Bwana.
6: Kuanza na Bwana, tunataka tawili pande pande simu kutoka pale Morogoro. Wa pili huyu Ruben Jinumbu akiwa Meatu. Na watatu wa mwisho Elia Kishegena akiwa pale Mwakisandu. Nina waomba tuanze na Bwana tu asubuhi ya leo. Ujumbe.
1: Naam.
6: Ujumbe, Mungu ni mwema.
1: Barikiwa sana, Mungu ni mwema na ni wakati wote. Mungu akubariki sana. Naam, Hamisi, tumekuwa na mtiririko mzuri na marafiki hapa. Hebu tupitie katika ukurasa wa YouTube napo tuone wanao.
0: Sawa sawa. Bana, YouTube tunaye rafiki yetu anaitwa Lumala Hope. Huyu si mwingine, ni Isaac Lumala. Anasema naamsha timu ya hatua za ushindi ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Akiambia waamke na waanze na Bwana asubuhi leo. Asante sana Isaac Lumala kwa ujumbe huo mzuri, kijana mahiri wa Yesu
1: huyu. Samuel poa, amke sasa. Na Rebecca re amke.
0: Amke asubuhi.
1: Manase Rusaka amkeni.
0: Jamani, asubuhi hii. Daudi Julius Maija, katika anza na Bwana na waamsha Mzishi Magafu anayepatikana kanisa la Manyara pamoja na kanisa la Waadventista Sabato Buhare kule Musoma. Anasema waamke waanze na Bwana. Nafika Mbanzi anasema asante Yesu kwa wema wako, nibariki tena siku ya leo. Waamke wajuli wote wanaoanza siku na Bwana. Ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Furaha Ryan anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anza na Bwana na waamsha washiriki wa mtaa wa majengo mapya hapa le Mwanza. Mchungaji Titus Malima, familia yangu ikiwa Nyegezi, Nyegezi kona pale Mwanza. Ujumbe, tuamke tuanze na Bwana. Asante Furaha kwa ujumbe huo mzuri. Veronica Enoch kutoka kule Oman anasema asante Mungu kwa siku ya leo. Waamke Steven William, Mama Amina wa Karatu, na wanaanza na Bwana wote, tuamke tuanze na Bwana. Ujumbe, tabasamu, Yesu anakuja. Nabarikiwa sana mubashara kutoka kule Oman. Asante sana kutoka Oman. Lakini Veronica Kasamio anasema anaitwa Veronica Deus kutoka kule DRC. Nabarikiwa na kipindi hiki, Mungu awabariki kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana Veronica Deus kwa ujumbe huo mzuri. Anza na Bwana kwa Hope Channel family, wishing everybody happy new week. Naitwa Davis. Davis Kitambo bwana. Rafiki yetu kutoka kule nchini Marekani. Muda mrefu kidogo ujipata nafasi ya kukuona. Karibu tena. Steven Eliezer wa Loliondo Arusha, wa mke mama Amina wa Karatu, Steven William Mwambo wa Majengo Arusha, na utangazaji wetu wapendwa. Ujumbe, mleta neno la leo ni mwinjilisti Venance Singo. Amebashiri anasema anayeleta neno la leo ni mtumishi wa Mungu Evance Singo. Endelea kubaki hapo Venance Singo, kumradhi. Venance Singo anasema hii ndio ambayo analeta somo la leo. Tukae hapa tusubiri yeye. Ila mimi namuona hapa.
1: Mimi namuona.
0: Na wewe unamuona hapa. Wilson Fungulo anasema nipo Njombe. Asante Mungu kwa siku nyingine. Anza na Bwana kwa Yohana Jeremiah, Stefan Jeremiah wakiwa Nemba, Biharamuro, na Hugo Nguli wa Liwale. Ujanja ni kwanza na Bwana. Asante kwa ujumbe huo mzuri. Steven William amerudia tena anasema Mungu ni mwema. Wa mke waanze na Bwana. Veronica Enoch akiwa Oman, Steven Eliezer Msemo Loliondo, Sadiki Rafaeli wa Kisogo wa Kigoma kule, na Lucas Yombeni wa Mbuga Nyekundu Mangola. Asante kwa ujumbe huo. Yakobo Msafiri naye ameshiriki pamoja nasi, anasema Bwana Yesu asifiwe milele amina. Nipende kuamsha wote hapo studio, wa kwanza Steven Bongoto kutokea Chidache SD Church, Janet Jandwa kutokea Chidache SD Choir Dodoma mjini, na wote wa mke waanze na Bwana. Ujumbe mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Tumainisia Urio anasema mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Anza na Bwana. Mama Amina, familia ya mgonja na washiriki wote wa Mlandizi, wa mke waanze na Bwana. Tukumbuke watoto wetu wanaanza mitihani ya kidato cha pili leo. Bana, leo wanafunzi wa kidato cha pili wanafanya mitihani mara baada ya wiki iliyopita wanafunzi wa darasa la 4 kuhitimisha mitihani ya kujipima na kuelekea la 5. Hao ni baadhi ya marafiki ningele.
1: Naam.
0: Ambao mashiriki nasi katika upande wa jumbe fupi na za maandishi dakika 26 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tutazame marafiki kadhaa ambao wako nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi kabla ya kuungana na mtumishi wa Mungu mwinjilisti ambaye tuko naye kwa juma hili.
1: Yeah, ngoja tupitie jumbe hapa kidogo.
0: Naam.
1: Tuweze kuona marafiki nao wanasemaje hapa.
0: Marafiki, wakati huo Negele, ninakumbuka story moja hivi wakati tunaendelea kupita picha kwenye jumbe fupi za maandishi. Unajua kuiona siku sio jambo dogo
1: kabisa. Kuona siku ni mbaraka wa pekee sana.
0: Ni kweli.
1: Unajua ili uweze kuona siku ina thamani. Kwa sisi tuliokulia maporini balozi. Asubuhi viumbe wengi sana wanaishangilia. Tofauti na nyakati za usiku. Mimi nilishakuwa katika pori moja ambalo unakuwa mpweke. Unakuwa mwenyewe porini inatisha, pori inatisha. Lakini sasa ilipokuwa kunatokea asubuhi ninasikia shomoro wanapiga milio, lakini wadudu kama panzi na wengine walikuwa inanipa tumaini na kuamka mapema kwenda kuhangaika. Huyu hapa anasema naitwa Mama Bella, niko Mwadui Shinyanga.
0: Naam.
1: Napenda niwaamshe washiriki wote wa Mwadui waanze na Bwana. Ujumbe, tujitoe kikamilifu kwa Mungu.
0: Amen.
1: Ujumbe mkubwa sana kwako mama. Nasoma ujumbe mwingine hapa rafiki, anasema mwinjilisi Tuvako Msese, kanisa la Waadventista wa Sabato mjini kati Arusha, napenda kuamsha wanakambi wote wa Arusha Central, nadhani alikuwa anamaanisha Mr. Oki akiwa mjini kati Arusha, mkuu wa huduma wa Arusha Central. Ujumbe, amkeni twendeni kambini. Kumbe watu bado wanaendelea na makambi huko. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anza na Bwana kwa babu yangu God Living Minja, Bibi Catherine Mboya, Ngonya Steven Mbwambo wa Arusha Majengo, waanze na Bwana. Naitwa Ruthi Maole nikiwa Masiamamba Marangu Moshi. Barikiwa sana Ruthi kutoka hapo Masiamamba. Elihudi Chedieli inapatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, Philemon Sanga pamoja na washiriki wote wa Getsemane Hedaru. Ujumbe, wa mke tuanze na Bwana. Muda watu nadhani nao unakimbizana kweli
0: walio. Muda tupitie ujumbe mmoja kabla ya
1: kuanza. Ujumbe mmoja wa mwisho hapa alafu tuweze kuhitimisha kwa sehemu ya kwanza.
0: Sawa sawa.
1: Mungu mwema
0: wakati wote.
1: Wanaanza na Bwana. Mwanangu mtoto Shuramu Shija Masanja, lakini Heri Shiwa Elisante Meloni na wadau wote, ni mimi Bizo wa Mangongonda Masasi. Barikiwa sana. Nadhani niishie hapo.
0: Amina sana Negele. Hao ni baadhi ya marafiki ambao wameshiriki pamoja nasi katika upande wa jumbe fupi na za maandishi, na tutapata nafasi nzuri ya mara baada ya kusikiliza neno la nguvu ya kurejea na kutazama kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia hapa studio. Lakini kwa sasa mtumishi wa Mungu wewe ambaye unatutazama na kutusikiliza kutokea maeneo mbalimbali, ni muda wa kwenda kusikiliza neno la nguvu kuroi wake mwinjilisti Ishmael Mbondo. Kwa juma hili atatuongoza na kutubariki katika vipindi na mahubiri mbalimbali. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, usiondoke kando mwa radio yako, barikiwa na neno hili. Tutakaporejea nitakuuliza umejifunza nini katika somo hili ambalo mtumishi wa Mungu leo analileta kwako. Baki nasi.

Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nina mshukuru sana mumbaji wetu na mshukuru sana Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema watoto wake tena katika siku hii ya leo. Tunamshukuru kwa kila sababu, kwa jinsi ambavyo amefanikisha tena uwepo wangu na wako asubuhi hii ya leo. Ni kwa sababu ya upendo tu, rehema na neema zake, na ndio maana bado tupo hai. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana muumbaji wetu tena katika siku hii ya leo, kwa kuwa ni baraka kubwa sana ametupatia mimi na wewe kuwepo hai. Na utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo katika juma hili, na tutakuwa tukiendelea kujifunza na kuomba maombi hapa ili Mungu aweze kututendea na kutupatia yale ambayo ni mahitaji yetu. Ni kusii tu ya kwamba wiki hii huenda ni zamu yako, na ninayo masomo mazuri ya kukutia moyo, masomo mazuri ambayo ninaamini ya kwamba yatakubariki. Na ni kusii tu kwamba hii mibaraka ambayo wewe unakwenda kuipata katika wiki hii, hebu siipate peke yako. Kuwa mdau mzuri wa Anza na Bwana, wakumbushe marafiki zako, wafanyakazi wenzako, wakumbushe majirani zako kwamba kuna kipindi cha Anza na Bwana. Na endelea kuwashukuru wale ambao mmekuwa mabalozi wazuri wa kipindi hiki, na tumekuwa tukipata mrejesho. Watu fulani wanapokisikia kwa mara ya kwanza, wanapopiga simu wanasema ya kwamba kuna jirani yangu mmoja aliniambia kuhusiana hiki kipindi na nimetokea kukipenda kweli kweli. Na ninashukuru sana kwa sababu kipindi hiki kimekuwa pendwa kwa madhehebu karibia yote. Tunapata mrejesho kutoka kwa ndugu zetu wa Islamu, tunapata mrejesho kutoka kwa ndugu zetu wa madhehebu mengine ya Kikristo, wanapiga simu wakiungana nasi katika maombi kila siku asubuhi. Basi endelea kuwakumbusha na wengine ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja, na tuweze kujua kile ambacho Mungu anatamani kuona tunakitenda ili tubarikiwe. Ninaamini ya kwamba masomo ya wiki hii yatakusaidia, yatanisaidia pia kupiga hatua za kiimani, lakini pia kuvuna baraka. Basi tunapokwenda kuanza somo letu la leo, basi tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema na kuruhusu tuamke salama katika siku hii ya leo. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Ninaomba tunapokwenda kujifunza somo hili, basi Baba ukawe mwalimu wetu mwanzo hata mwisho, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Basi kama jinsi ambavyo nimesema, utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema aliyetengwa. Somo letu linasema aliyetengwa. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha Anza na Bwana, inawezekana nazungumza na mtu ambaye umewahi kuhisi kutengwa, na au umewahi kutengwa. Inaweza kuwa ni kihisia ama uhalisia. Yani inawezekana kuna kipindi umehisi tu, ya umewahi kusikia mtu anasema yani nahisi wamenitenga. Yani unaweza ukahisi tu kwamba watu wamenitenga, ama kukawepo na uhalisia kabisa ya kwamba wamekutenga, yani bila kificho. Wengine wanakuambia kabisa ya kwamba ukoo umekutenga, wamekutenga, wanakuambia wazi. Huenda ni marafiki wanakuambia wazi ya kwamba tumekutenga. Na inaweza ikawa ni hisia ama uhalisia.
Yani umetengwa na ndugu zako, umetengwa na wafanyakazi wenzako, na inaweza kuwa umetengwa hadi na wateja wako. Kuna watu wanatengwa hadi kwenye biashara zao. Kuna watu wanatengwa hadi kwenye maofisi yao. Wafanyakazi wenzao wanakuwa vikundi. Kuna mama mmoja aliwahi kuniambia hivyo, kazini kwake wamemtenga. Huyu mama alikuwa ni mwalimu, anasema ya kwamba kazini kwangu mtumishi wamenitenga, wafanyakazi wenzangu unaweza kuwakuta wanapiga story, nikiingia wananyamaza. Wamenitenga, na sababu ya kunitenga sijui. Anasema nifanye nini, mtumishi wa Mungu? Nimetengwa kazini. Sikiliza mpendwa, unaweza kuwa umetengwa kiwalisia kabisa, unaona umetengwa, lakini kuna nyakati unahisi nimetengwa. Sikiliza mpendwa, mama yule aliposema vile, nilimtia moyo, nikamwambia songa mbele, watende mema. Wakati wa Bwana utakapofika, hao wanaokutenga watakuletea habari za chanzo cha kutengwa kwako. Wiki hii tutakuwa na ujumbe mzuri ambao tutaona jinsi Yesu anavyoshughulika na chanzo cha kutengwa, chanzo cha tatizo lako. Tutaona jinsi ambavyo Yesu anashughulika na maisha yetu. Sikiliza mpendwa, na kuna kipindi kilipofika, yule mama alikuja katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta, alifunga safari kutoka Morogoro akaja hadi Tegeta, akatoa sadaka ya shukrani ya shilingi 200,000. Walifarakana waliomtenga wao kwa wao, na mwisho wa siku, kama jinsi nilivyomwambia siku ile, watarudi kukuambia chanzo cha kukutenga. Na wakamletea habari ya kwamba kuna mtu fulani aliyekuwa anasema hivi na hivi, kwa hiyo mbaya akajulikana, na yule mama akapata amani. Sikiza mpendwa, inawezekana nazungumza na mtu ambaye ametengwa. Umetengwa kiasi cha kwamba hadi unaona ya kwamba bora ufe. Umetengwa hadi unaona ya kwamba huna thamani tena. Umetengwa pengine hata na watoto wako. Umetengwa pengine hata na mume wako. Umetengwa pengine hata na mke wako. Umetengwa na majirani pengine. Umetengwa na ukoo. Sikiliza mpendwa, ninayo habari njema kwa ajili yako wewe ambaye unahisi kutengwa. Sikiliza mpendwa, na mtu anapotengwa huwa kunakuwa na chanzo ama sababu. Na sababu inaweza ikawa ni nzuri wakati mwingine, ama ikawa ni mbaya. Mfano, tulipoingia katika kipindi cha corona, kuna watu walitengwa. Sababu ya kutengwa ni kutoendeleza maambukizi. Hii ilikuwa ni sababu njema, walitengwa ili wapate matibabu mahali fulani, na ili ugonjwa usiendelee kusambaa. Hii ilikuwa ni sababu nzuri, lakini kuna sababu nyingine zinazofanya watu watengwe, na unapozisikia unaona ya kwamba hazina mashiko, hazina maana. Sikiliza mpendwa, mfano mmoja wapo tutajifunza katika kisa cha mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Marko 5

amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu ikakauka, naye akafahamu mwili wake kwamba amepona msiba ule. Sikiliza mpendwa, kwa nini mwanamke huyu alitengwa? Tumeona kwamba mtu anapotengwa huwa kunakuwa na sababu. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, hata sijui kwa nini nimetengwa. Nikamwambia ipo sababu, inaweza kuwa ni njema ama inaweza kuwa ni mbaya. Sikiliza mpendwa, mtu anapotengwa huwa kunakuwa na sababu ama chanzo. Fatilia, wasikubali mtu akiniambia kwamba nimetengwa na sijui sababu. Kuna sababu, wenda wewe ukawa huijui sababu, ila aliyekutenga ana sababu zake. Mwingine pengine anakuchukia, sababu ni kwamba anakuchukia, haujamtendea mabaya, yeye sababu tu anakuchukia, anaamua kukutenga. Sikiliza mpendwa, unapotengwa huwa kunakuwa na sababu. Sikiliza mpendwa, kuna wakati unaweza kutengwa hata na waliokutenga nao wanakuwa na sababu ya kukutenga. Na mfano mmoja ni kisa cha mtu mmoja ambaye yeye alitengwa msibani. Alipofiwa na mtoto wake, watu hawakwenda msibani. Na tulipokuwa tumekwenda pale, tunaona majirani hawaendi pale, wamesusia msiba. Tunaweza, kwa nini majirani, mbona wanaonekana kama majirani wanaendelea na shughuli zao? Na ndipo watu wanasema, huyu mtu amekuwa hahudhurii misiba ya wengine, kwa hiyo ametengwa. Kumbe sababu ya kutengwa kwake ni kwamba hahudhurii matatizo ya wengine. Na wao nao wakasema ya kwamba siku likimtokea na sisi hatuendi, wakamtenga. Sikiliza mpendwa, unapotengwa huwa kunakuwa na sababu. Huenda sababu hiyo inaweza kuwa ni ya mtengaji tu. Amekutenga kwa sababu ya chuki zake, au amekutenga kwa sababu ya kile ambacho unakifanya, kile ambacho unakiishi. Sikiliza mpendwa, kuna wengine wamejitenga wenyewe. Kuna watu wamejitenga wenyewe, na ukifuatilia sababu unagundua ni kupoteza tu ujasiri. Yaani mtu amepoteza ujasiri na anajikuta anajitenga yeye mwenyewe. Niliwahi kusikia mtu fulani anasema ya kwamba kuna binti fulani, yeye anatamani awe mke wake, lakini nikamwambia shida ni nini? Tena pale pale kanisani, katika kanisa hilo ambalo anasali huyo kijana, anatamani kumuoa binti fulani. Na nikamwambia, kwa shida ni nini? Si wende ukaongea naye. Ongea naye. Anasema ya kwamba mwinjilisti, huyo binti kwao ni matajiri. Kwa hiyo utajiri wa kwao binti unamfanya huyu kijana ajitenge, aone ya kwamba huyo sio hazi yangu, amejitenga mwenyewe. Sikiliza mpendwa, kuna watu wanajitenga wenyewe, na kuna watu wanatengwa. Wanaojitenga wenyewe wakati mwingine ni kukosa ujasiri. Tutaona leo jinsi ambavyo umuhimu wa kuwa na ujasiri ili usije kujitenga mwenyewe ukajikuta umejitenga mbele za watu. Sababu sikiliza, yani unasikia mtu anakuambia kama jinsi ambavyo nimesema, anatafuta mwenzi lakini anaogopa upande wa pili, kwa sababu wana maisha fulani pengine kuliko kwao alikotoka. Sikiliza mpendwa, wanasema mahusiano mapenzi hayaangalii hivyo ambavyo unavyofikiri. Mtu anaweza akawa ni tajiri lakini ukasikia ameolewa na maskini. Kwa hiyo ujasiri, wakati mwingine kukosa ujasiri kuna kufanya ujitenge mwenyewe. Tutarudi katika kisa cha huyo cha mama aliyetokwa damu, lakini kabla hatuja kwenda katika kisa hicho kukitizama kwa uzuri zaidi, hebu tutizame katika kitabu cha mambo ya Walawi 15 mstari wa 25 na ule mstari wa 27. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 25, na mwanamke kama akitokwa na damu yake siku nyingi, nayo si katika majira ya kutengwa kwake, au kama anatokwa na damu kuzidi majira ya kutengwa kwake, siku hizo zote za kutokwa damu ya unajisi wake, atakuwa kama alivyokuwa katika siku za

0: kutengwa kwake. Yeye yu najisi kitanda kilaliacho katika siku zote za kutokwa damu kitakuwa kama kitanda cha kutengwa kwake. Na kila kitu atakacho kikalia kitakuwa najisi kama unajisi wa kutengwa kwake. Na mtu yoyote atakaye vigusa vitu vile atakuwa najisi, naye atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Sikiliza mpendwa, mwanamke mwenye kutokwa damu nyingi, Biblia inaweka wazi katika kipindi kile cha sheria za Musa, atakuwa najisi siku zote. Kila kitanda akikaliacho ni najisi, na kila kitu aketicho ni najisi, na kila mtu atakaye vigusa vitu hivyo atakuwa najisi. Sikiliza mpendwa, maana yake nini? Mtu aliyekuwa akitokwa na damu alikuwa akitengwa kijamii. Jamii ilimtenga kwa sababu alikuwa ni najisi. Hata kubeba mtoto wake, kumgusa mtoto wake, ingekuwa ni najisi. Sikiliza mpendwa, usingeweza kuguswa hata na mume wako. Kama ulikuwa na mume, wangemuita mke najisi huyo. Na usingeweza kumbeba hata mtoto wako, maana kila kitu ambacho utakigusa kitakuwa ni najisi. Sikiliza mpendwa, usingeweza kwenda hata hekaluni au katika kanisa, maana ungeambiwa umetengwa. Sikiliza mpendwa, na hata ukikaa katika kiti, hicho kiti ambacho umekikalia nacho kinakuwa ni najisi kwa mujibu wa hilo fungu. Na tunaona jinsi ambavyo miaka 12 huyu mwanamke alikuwa ametengwa na jamii. Sikiliza mpendwa, alikuwa ametengwa na jamii, maana yake hata kiuchumi alikuwa amefilisika. Maana Biblia inasema alikuwa amepita kwa matabibu wengi, maana yake wakajaribu kila namna, akaenda kwa waganga wa kienyeji wakashindwa, na fedha nyingi zikatumika huko. Sikiliza mpendwa, kiuchumi alikuwa inaonekana amefilisika, maana Marko 5 ile mstari wa 26 inasema alikuwa amesumbuka sana kwa mikono ya matabibu wengi, na kutumia mali yake yote, inaonyesha asipate faida, bali hali ikazidi kuwa mbaya. Kuna nyakati mpendwa, unaweza kuhangaika kutafuta msaada kuokoa maisha yako, lakini kadri unavyotafuta msaada unatafuta katika njia ambazo haziwezi kuleta matokeo. Huyu mama amehangaika kwa miaka 12, amehangaika kutafuta msaada wa kupona kwake, amehangaika kutafuta msaada wa kujinasua katika kutengwa kwake, lakini hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Sikiliza mpendwa, miaka 12 ya kutoa damu na kutengwa haikuwa jambo jepesi. Pesa zote alitumia kwa waganga wa kienyeji, waganga wa Kiyahudi, lakini matokeo yake hali ikazidi kuwa mbaya. Mpendwa, hapo ndipo unaweza kuona wagonjwa hata leo. Naweza kuona jinsi ambavyo naweza kuwa umehangaika sana katika jambo fulani na kutafuta msaada ili uweze kupona, lakini ukawa umetumia njia ambazo sio sahihi. Sasa mpendwa, anasema nini kifanyike? Tujifunze kwa huyu mama. Kisa cha mama aliyetokwa na damu miaka 12 na akawa ametengwa kwa kipindi chote hicho. Sikiliza mpendwa, kitu kilichomfanya mama huyu akaondoka katika kutengwa kwake ni ujasiri aliyokuwa nao. Pamoja na kwamba alikuwa ametengwa, pamoja na kwamba hakutakiwa kuwakaribia watu, lakini aliposikia habari za Yesu yuko mahali fulani, huyu mama akapata ujasiri wa kupiga hatua, wa kuingia katika kusanyiko lile, ili mradi tu atimize kile ambacho aliamini ya kwamba kitaleta uponyaji. Sikiliza mpendwa, mama huyu ujasiri ulimfanya kuja nyuma ya Yesu. Na kwa sababu sheria ilikuwa inamkataza asimguse mtu, na kama wangetambua mtaani yule mama anakuja, wangempiga mawe. Yani mama huyu alitambua, mimi nimetengwa na sheria haimtaki akamguse mtu, lakini huyu mama anafanya maamuzi. Ujasiri wa kwenda kumgusa Yesu ulikuwa ni ujasiri wa kipekee, na imani aliyokuwa nayo, anaamini ya kwamba nikimgusa nitapona. Sikiliza mama huyu, kuna vitu alivishinda. Alishinda hofu,
1: akaishinda aibu, hata kama ninapoondoka kwenda kwa ajili ya kutekeleza jambo langu fulani, ninajua kuna watu watanitizama, pengine nitaona aibu. Lakini mama akasema, sitaki pamoja na kwamba kuna aibu ya kutizamwa na kusemwa semwa. Mama akasema, nitakwenda ujasiri. Ninatamani asubuhi ya leo kitu ambacho toka nacho katika somo hili, ujasiri wa kwenda, ujasiri wa kutenda yale ambayo Mungu anataka utende, yale ambayo yataleta baraka katika maisha yako, yale ambayo yataleta amani ile itokayo kwa Yesu. Sikiliza mpendwa, mama huyu ujasiri unamfanya, hata kama watu watanionaje, hata kama hofu imetanda moyoni mwangu kwamba nikaonekana na kwenda kugusa watu, huenda nitapigwa mawe, hata kama watanipiga mawe, lakini ninachojua ya kwamba nitamfikia Yesu, nitakwenda nimfikie Yesu, ili leo kutengwa kwangu, chanzo cha kutengwa kwangu, najua nitakapomfikia Yesu nitapata majibu. Sikiza mpendwa, yule mama kule Morogoro ambaye nimeanza na kisa chake, pamoja na kwamba alikuwa ametengwa ofisini kwake, lakini alichojua akasema ya kwamba endapo nitaomba, nitamshirikisha na mwinjilisti katika maombi, tumwombe Mungu aingilie kutengwa kwangu, na majibu yakawa mazuri. Sikiza mpendwa, ujasiri wa kufanya maamuzi, ujasiri wa kuchukua hatua, ujasiri wa kumtafuta Bwana unaleta mabadiliko. Mama wa Morogoro akapata amani yake, akatoka katika kutengwa, waliomtenga wakageuka kuwa marafiki zake. Lakini hata huyu mama aliyetengwa, kwa kuwa anajua ya kwamba Yesu yuko miongoni mwao, mama akapiga hatua kumtafuta Yesu. Sikiliza mpendwa, huenda nazungumza na mtu ambaye ametengwa, kama jinsi ambavyo Yesu alikuwa miongoni mwa wale watu kipindi kile cha huyo mama. Yesu yuko pia miongoni mwetu hii leo, hata katika hilo nalopitia, Yesu yuko miongoni mwako. Huenda bado hujamwambia, au pengine umekushamwambia na bado anashughulika na chanzo cha tatizo lako. Endelea kuwa na ujasiri wa kusonga mbele, ujasiri wa kuvumilia. Sikiliza mpendwa, lakini imani yake ilimpa ujasiri huyu mama, maana alisema, nikigusa mavazi yake nitapona. Sikiliza mpendwa, ni mara ngapi maombi na imani yako vimekupatia ujasiri wa kuikabili tatizo? Sikiliza mpendwa, Mungu hutoa zaidi anapoguswa na imani yako. Mungu hukupatia zaidi anapoguswa na ujasiri wako. Ujasiri pamoja na imani ya kusonga mbele katika kipindi ambacho ni kigumu katika maisha yako, kinafanya Mungu aguswe na imani yako. Sikiliza mpendwa, unasema kivipi mwinjilisi? Sikiliza, msaada wa Mungu kwa yule mama baada ya kupiga hatua kwa imani, msaada wa Mungu ulikuwa mara mbili kwa yule mama, kimwili na kijamii. Unasema kivipi? Baada ya kupiga hatua na kumgusa Yesu, na baada ya kumgusa Yesu yule mama akapata uponyaji, msaada wa kwanza kimwili, mama alipona ugonjwa wake kimwili. Msaada wa pili kijamii, Yesu alifanya jambo la kumuunganisha yule mama na jamii, kumtambulisha ya kwamba mama huyu amepona, ili asitengwe tena. Sikiliza mpendwa, Yesu angeweza kunyamaza, angeweza kujua ya kwamba kuna mtu amenigusa na amepona, ngoja ni nyamaze, lakini akaona kunyamaza kwake hakutampatia msaada wa pili huu wa kijamii. Angeendelea kutengwa kwa sababu pengine wangeamini bado ana tatizo hilo. Yesu akaweka wazi ya kwamba mama huyu amepona. Sikiliza mpendwa, Yesu anashughulika na matatizo yanayotukabili. Huenda ni matatizo ya kimwili, magonjwa, matatizo ya kijamii, anashughulika na matatizo ya aina yote. Huenda nazungumza na mtu ambaye ametengwa kijamii, Yesu anaweza kuondoa changamoto hiyo unayopitia. Inawezekana umetengwa kwa sababu ya magonjwa. Kuna magonjwa, kuna watu wanajua ya kwamba kuna magonjwa unaugua, na magonjwa hayo yakasababisha utengwe. Sikiliza mpendwa, Yesu anaweza kuondoa magonjwa na kuondoa utengano huo ambao unasababishwa na hicho unachokipitia. Sikiliza mpendwa, Yesu anaweza kunyamaza tu, ageweza kunyamaza, aende bila kusema ya kwamba yule mama amepona, lakini kimwili kwa huyo mama na kijamii bado kungekuwa na changamoto. Alipomponya mwili mara moja, damu ikakoma. Maumivu ya miaka 12 ya yule mama yakakoma kwa sekunde moja. Hicho unachokipitia Yesu atakapoingilia kati, wakati utakapofika, kitakoma kwa sekunde moja. Sikiliza mpendwa, inawezekana una swali, maumivu ulionayo yana kipindi gani? Unajiuliza, hata useme nimechoka, hata nife. Kuna watu wanapitia changamoto wanasema bora nife. Sikiliza, unapitia hicho kwa kipindi gani? Hebu jiulize na ujifunze kwa yule mama aliyetoka damu miaka 12 na huku akiwa ametengwa. Sikiliza mpendwa, katika kipindi cha udhaifu wa ugonjwa, katika kipindi cha kutengwa, lakini yule mama bado alikuwa na tumaini. Wakati ulipofika akasema nitakwenda, akasonga mbele kwa ujasiri, hata kama nitapigwa mawe, mimi ninakwenda kwa Yesu. Hata kama watanisema vibaya, mimi ninakwenda kwa Yesu. Sikiliza mpendwa, hata kama kuna watu wanakusema vibaya kwa hicho unachopitia, wewe songa mbele kwa Yesu, endelea kumuomba Yesu, endelea kumuita Yesu, na ninaamini ya kwamba wakati utakapofika utapona, wakati utakapofika utapata ya mahitaji yako. Mpendwa, songa mbele hata kama uko katika kipindi ambacho ni cha kukatisha tamaa. Yesu anaondoa tatizo kwa sekunde. Sikiliza mpendwa, kijamii Yesu akamrudisha yule mwanamke kwenye jamii hadharani. Soma katika kitabu cha Marko 5 mstari wa 30 hadi wa 33, utaona Yesu anauliza kitu pale, anasema ni nani aliyenigusa? Wanafunzi wakashangaa, lakini mwanamke akatetemeka, akaanguka mbele yake na kumwambia kweli yote, akamwambia Yesu kweli yote. Na sikiliza mpendwa, Yesu angeweza kumwacha tu aende zake kimya kimya. Yesu alihitaji kushughulika na chanzo cha kutengwa kwake, na ndio maana akaamua kuliweka wazi ili watu watambue ya kwamba amepona na aondolewe katika kutengwa. Asubuhi ya leo Yesu atashughulika na chanzo cha kutengwa kwako. Huenda kuna mtu ametengwa, kuna mtu ametengwa, ametengwa sana. Sikiliza mpendwa, ni na habari njema, atashughulika na kutengwa kwako. Sikiliza mpendwa, wakati watu wakimuita yule mwanamke najisi, lakini katika lile fungu naona baada ya Yesu kumponya magonjwa akamuita kwa jina zuri, akasema binti. Sikiliza mpendwa, Yesu anasema akamuita binti. Wakati ukisoma katika lile fungu utaona anamuita kwa jina la binti. Wakati watu wakimuita najisi, Yesu akamuita binti. Sikiza mpendwa, wakati utakapofika, majina mabaya uliopewa kwa sababu ya hicho unachopitia, Yesu atakapoingilia kati, majina mabaya yatabadilika na utaitwa kwa majina mazuri. Sikiza mpendwa, hakuna sababu ya kukata tamaa, hakuna sababu ya kuendelea kupata hofu. Ninakutia moyo asubuhi ya leo, vaa ujasiri wa mwanamke aliyetokwa damu kwa muda wa miaka 12, na usonge mbele kwa imani asubuhi ya leo. Na muda si mrefu tunakwenda katika maombi, omba pamoja nami. Sikiliza mpendwa, hili somo la leo likawe ni somo lako. Kisa cha huyu mwanamke na ujasiri wake kikutie moyo. Inawezekana tatizo lako limekuwa ni kukosa ujasiri wa kukabili tatizo lilionalo, na ndio maana chanzo cha tatizo kinazidi kukua kikubwa tu kila siku. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo mwite Yesu. Inawezekana ni hofu ambayo imetanda katika maishani mwako, na inawezekana ni kukosa ujasiri na tumaini. Sikiliza mpendwa, kadri unavyoruhusu hofu katika maisha yako, ndivyo ambavyo unazidi kuongeza tatizo katika maisha yako. Ila kadri unavyoikabili hofu, ndivyo ambavyo unazidi kupunguza tatizo katika maisha yako. Ikabili hofu hiyo kwa ujasiri katika siku ya leo, na kadri unavyoikadili na unavyoikabili, ndivyo ambavyo tatizo litazidi kuondoka. Inawezekana zungumza na mtu ambaye ametengwa. Unapokwenda katika maombi katika masaa haya, nitamuita Yesu kupitia maombi kwa ajili yako na mimi. Muite pia asubuhi ya leo, mwambie hitaji lako mpendwa. Ninaamini ya kwamba atasikia na kutenda. Ninaamini ya kwamba wakati wa kupona kwako umefika. Ninaamini ya kwamba wakati wa kubarikiwa kwako umefika. Ninaamini ya kwamba wakati wa kupata amani ya moyo ni sasa. Asubuhi ya leo omba pamoja nami kwa imani. Tunapokwenda kuomba mahali hapo ulipo, mwite Yesu kimoyomoyo, mwambie kwamba Baba, ninahitaji uingilie kati katika hitaji langu. Nimetengwa, pengine ninaumwa, ninahitaji kupona, pengine nahitaji kupata ajira, nahitaji kupata mwenzo wa maisha, ama pengine nahitaji kupata watoto. Asubuhi ya leo ninaamini ya kwamba watoto wa Mungu wanaosikia kipindi hiki wanakwenda kubarikiwa. Basi hebu tuombe. Hebu tuombe. Omba pamoja nami asubuhi ya leo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ajabu watoto wako. Umeruhusu tuamke salama asubuhi ya leo, na umeruhusu tusikie maneno ya matumaini kutoka katika Biblia. Tumeona jinsi ambavyo mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12 akatengwa kisheria, akatengwa na kijamii, lakini wewe Baba ulimponya. Ujasiri wake ulikuwa ni chanzo cha kupiga hatua ngumu na kukufikia. Kuna mtu asubuhi ya leo amechagua kupiga hatua ngumu za kiimani, hata kama watu watamuonaje. Amekataa kwenda tena kwa waganga, hataenda kwa waganga kwa kuwa anapelekwa na ndugu. Amesema ya kwamba hata kama watanisema vibaya, nimekataa kwenda kwa waganga na ugonjwa wangu, mimi nimechagua kukufuata wewe Yesu. Kuna mtu anapiga hatua ngumu za kiimani leo, anasema ya kwamba hata kama nimekataliwa katika ndoa yangu, ninapiga hatua ngumu za kiimani, Baba uingilie kati katika ndoa yangu. Kuna mtu anahitaji kupata watoto, amesemwa sana na pengine ametengwa na familia, hata mume wake amekaribia kumtenga ama amemtenga. Asubuhi ya leo Baba anapiga hatua ngumu za imani, hebu sikia kilio chake Baba. Naomba kwa ajili ya huyu anayekwenda katika kuhangaikia maisha asubuhi ya leo kazini kwake, anayekwenda kutafuta ajira, anayekwenda katika jambo fulani, huenda ni kesi mahakamani ama ni mahali fulani ambako anahitaji kukuona wewe Yesu mahali hapo. Hebu Baba usikie maombi ya watoto wako na ukawatendee sawasawa na uhitaji wao. Lakini ombi langu la mwisho, ninatamani msikilizaji anayesikiliza kipindi hiki pamoja na mimi, siku ile utakapokuja Yesu, tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Na itwa mwinjilisti Ismaili Mbondo. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, tuma ujumbe tu, andika ujumbe katika namba ifuatayo, andika ujumbe na tutaufanyia kazi. Nimeona kwamba tunapokuwa tunapokea ujumbe tunazifanyia kazi zaidi kuliko kupiga simu ile. Zinakuja nyingi kwa wakati mmoja, tunashindwa kuongea na watu wengi. Andika ujumbe katika namba 0717 970017. Andika ujumbe katika namba hii 0717 970017. Andika ujumbe. Na nimekuwa na tabia kuomba nikiwa nimeshika simu inayopokea ujumbe huu, naambia Baba, soma jumbe hizi. Hata kama bado sijazifikia, Baba wewe soma na ukamshangaze mtoto wako. Hivyo andika ujumbe wa kile ambacho unahitaji tukiombe katika juma hili, na tutaendelea kuomba na Mungu atakushangaza. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze.

0: Wanaitwa Kibada SD Choir, Mungu msaada wetu. Mtazamaji, tunarejea dakika 21 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Bila shaka neno la nguvu limekutia nguvu ya kusonga mbele, wewe ambaye umekata tamaa katika masuala mbalimbali, ambapo hii leo tumesho Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo amemtazama zaidi yule mama alitokwa na damu kwa muda mrefu na kuangazia mambo na masuala mbalimbali. Wewe umejifunza nini katika kisa hiki? Lakini neno la nguvu la leo imekutia nguvu kiasi gani, msikilizaji na mtazamaji? Nafasi ulionayo ni kutueleza hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0745183847, 0745183847. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na narejea na Kionai Negele, Peter Negele, katika matangazo haya, hasa kuangazia kile ambacho umejifunza zaidi, kile ambacho umetoka nacho katika somo hili la asubuhi ya leo. Negele,
1: naam.
0: Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo ameendelea kutupitisha katika visa mbalimbali, na kisa hiki cha yule mwanamke aliyetokwa na damu, kama kila kukicha kinavyosimuliwa, kinakuwa kipya hivi kwa kuwa kinakuja na swila na sura na taswira mbalimbali.
1: Naam. Unajua swala la imani, Balozi, ni swala ambalo huwezi ukalielezea tu kiurahisi. Kila mmoja kuna jinsi ambavyo kunakuwa na ukuu katika imani. Ni moja kati ya kitabu ambacho hata mimi nilikuwa najaribu kutunga nikielezea hiyo kiwango cha asilimia katika imani.
0: Naam.
1: Huyu mama alikuwa amefikia asilimia ya juu sana. Ukisoma kile kisa kinaanzia na mtu anaitwa Jairo. Unaona? Ambaye Jairo alimwendea pia Yesu akitaka msaada wa mtoto kuponywa. Jinsi gani Jairo alikuwa katika imani ya kuona Yesu anamponya? Ni kwa kuhitaji Yesu afike kwake.
0: Naam.
1: Lakini mama anasema mimi sihitaji hata kuongea naye. Nikigusa tu vazi.
0: Nikigusa tu pindo lake.
1: Naam. Nadhani mwinjilisti amekieleza kisa kwa uzuri. Na sasa tuwaalike marafiki waweze kushiriki nasi wakitueleza ni jinsi gani wamekuwa na uelewa mzuri kwenye somo la siku ya leo.
0: Ni kweli. Sasa Negele, mara ya kwanza tulipokea simu nyingi. Sasa wakati huu tutapokea simu tano. Alafu tukawajali wale marafiki katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
1: Ndio, eh? Sawa sawa bado.
0: Ndio.
1: Halo.
2: Halo.
1: Habari asubuhi.
2: Nzuri, unaongea na Benjamin Nyenyesi kutoka Cherwa.
1: Naam, Benjamin Nyenyesi, karibu sana, utujuze jinsi gani neno la nguvu limekubariki. Karibu sana.
2: Asante. Kwa kweli Mungu ni mwema. Mungu waga anajua na nini kitu gani tunachohitaji kula siku hiyo. Maana ili somo la wakati mwingine linakuja, kila kitu kinakuja kwa wakati wake.
1: Amina.
2: Mungu kwa kweli mwinjilisti, sio kwamba nani, hata wao nani, sio wao nani, bali Mungu mwenyewe ndiye anayewapangia kwamba watu wangu wanahitaji kula chakula hiki.
1: Naam, ni kweli kabisa.
2: Kwa kweli Mungu amtie moyo na zidi kuendelea nani ku aendelee kunani ku Mungu aendelee kumtumia nani kwa kututia moyo.
1: Amina, barikiwa.
2: Mungu awabariki.
1: Amina. Halo. Halo. Naona rafiki huyo naye amekwama hapo. Halo.
3: Halo, kaka Negere.
1: Naam, mama Amina, karibu kwa mara ya pili sasa.
3: Asante. Sasa tunamshukuru mwinjilisti kwa ajili ya neno la Mungu.
1: Amina.
3: Kwa hivyo neno la Mungu kila siku ni jipya.
1: Hakika.
3: Tunatuamusha toa moja kwenda nyingine.
1: Naam.
3: Sana imani kama kisa kinavyopelekea sasa hiyo mama. Yaani tamani tu kugusa pindo la Yesu. Na sisi tuwe na imani hata kidogo tu. Naweza katuvusha katika changamoto tunazopitia. Mungu atunze na atakia asubuhi njema.
1: Amina, barikiwa sana.
3: Mama.
1: Halo.
4: Halo, katika hotel.
1: Salama kabisa, habari za kwako?
4: Habari za studio.
1: Ni njema. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Gospel Kilio Fast kutoka wilaya Royal Mkoani Mara, kanisa la Ligero Church.
1: Barikiwa sana. Karibu sasa, utujuze ni kwa jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu.
4: Asante sana. Nimebarikiwa na neno la nguvu pale ambapo unatengwa. Unaweza kutengwa na jamii, unaweza kutengwa na ukoo, unaweza kutengwa na jambo fulani, lakini ukiamini katika Yesu Kristo aliyetupia pale msalabani, kila jambo huwa lina linakuwa sawa sawa kwa mapenzi ya Mungu, make yeye ndiye mwasisi wa mambo yote. Kwa tukiamini katika mambo yote kama jinsi yule mwalizi wa mimi, tunaweza tukabarikiwa sana, kwa tuweze kumwamini Mungu katika yote hayo.
1: Amina, barikiwa sana.
4: Asante Nikunu, na wewe pia uweze kubarikiwa ngere pia ngere.
1: Asante, amina. Na balozi napokea simu ya mwisho hapa. Halo.
5: Halo.
1: Habari asubuhi.
5: Habari asubuhi nzuri, ni mzee Shem Magafu
1: yule. Oh, baba umerejea kwa mara nyingine. Karibu sasa baba. Tunahitaji kusikia jinsi gani somo la leo limeweza kuwa na tafakari ya pekee ndani yako. Karibu sana.
5: Asante wanangu. Mimi nimepata mambo kama matano na nitayataja kwa haraka.
1: Naam.
5: Jambo la kwanza ni kwamba wanadamu wakikutenga, yupo baba yetu wa mbinguni ambaye baadaye ya kutenga yeye huwa anakubatia.
1: Amina.
5: Anafanya kinyume chake. Lakini jambo la pili pia wanangu, nimefarijika kwa kupata ujumbe ufuatao kwamba wanahitajika ujasiri mkubwa kusimama na Bwana hata katika wakati wa kutengwa na ndugu jamaa na marafiki. Lazima usimame imara, maana vinginevyo watakutoa kwenye barabara ya kwenda mbinguni.
1: Amina.
5: Jambo la tatu wanangu, nimegundua kwamba kutengwa huleta sononeko, huzuni, ukiwa na upweke, lakini yupo mwenye kuondoa yote hayo ambaye ni baba yetu wa mbinguni.
1: Amina.
5: Na mwisho wanangu, nimegundua kwamba watu wakikutenga na wakikuita najisi, Bwana atatuita mbarikiwa. Asante sana wanangu.
1: Asante, barikiwa sana baba.
5: Amina.
1: Naam, balozi, nadhani tuhitimishe hapo kwa watu waliotupigia simu.
0: Ni kweli.
1: Na tuwaalike wale ambao wapo kwa kwa jumbe waliotuwasiliana nasi kupitia jumbe fupi. Na sisi tuweze kuzisoma hapa.
0: Ni kweli. Ndege yako imefika sawa sawa au ni kwende kule YouTube?
1: Ndege yangu iko makini kabisa hapa baba.
0: Sawa sawa.
1: Anasema Bwana atutendee sawa sawa na mapenzi yake, kanisa la Mkuyuni Kasulu. Tumepoa kiroho. Naitwa Timotheo Yohana toka Mkuyuni Kasulu.
0: Amina sana.
1: Amekuwa mkweli Timotheo. Unapoona hali kama hii ndani ya kanisa. Balozi, ni vitu gani unagundua kwamba kanisa limepoa?
0: Maombi.
1: Licha maombi, kitu gani kingine kwamba kanisa limepoa? Sasa ibada ya Jumatano,
0: ibada ya Jumatano,
1: watu waliosoma lesoni kwa
0: mpangilio, ndio narudi pale kwenye maombi. Nimebahatika kwa nafasi yangu kuwa kiongozi katika mahali ambapo kunaabudu. Unakuja Jumatano unakuta kuna watu watatu. Kufungua Sabato kuna watu 15.
1: Lakini kesho siku ya ibada watu 700.
0: Siku ya ibada mnahesabu mpaka viti vinajaa, mpaka parking zinajaa kabisa.
1: Swala la matoleo, mimi nimekuwa katibu wa wakili. Matoleo watu wamekuwa wanamtolea Mungu katika mtindo fulani ambao wao wanajichagulia. Mwingine ni mwaminifu katika matoleo ya zaka lakini hatoi sadaka.
0: Unajua katika hilo Negele, ninadhani elimu endelee kutolewa zaidi. Nilikuwa ninamaanisha katika hili. Washiriki wengi pia tuendelee kupewa elimu ya namna ambavyo zaka, utoaji kwa uaminifu zaka na sadaka. Ile elimu inaendelea kutolewa ya wakili, lakini elimu zaidi. Nilishuhudia nikashangaa kuona kumbe watu walikuwa wafahamu namna ambavyo utoaji wa zaka na sadaka kwa msingi kinachobaki na kinachokwenda kinachobaki kanisa mahali kinachokwenda conference au field na nini, wengi wamekuwa wa nini. Kwa hiyo nadhani pia elimu endelee kutolewa, lakini hii ni dalili mbaya. Ukiona mpaka kutoa mpaka uhamasishwe.
1: Ni vile muda tu, lakini mchungaji Peter John alielezea kisa fulani kuhusu mabinti zake. Kwamba aliongea na mkewe akasema kwamba hatuwezi tukawa tunawaamsha watu kuja kwenye ibada. Hebu tuwaache watu ili wao wenyewe waone msukumo wa Mungu mwenyewe ndani yao, kwamba wewe unampenda Mungu. Unajua unaweza ukawa unamfundisha mtoto kwa kumsukuma aende kwa Mungu ila humuonyeshi njia ya kumtambua Mungu. Kwa jambo hilo kuu katika makanisa, watu tumpokee Kristo katika roho na kweli, kwa sababu mafundisho ya Biblia, unapokuwa umeamini na kuwa mmoja wa washiriki, ina maana umeipokea kweli. Ni kweli ipi uliyopokea ambayo kumbe huifahamu na wala hujui jinsi ya kuifuata? Basi tuishie hapo, tusome jumbe hapa. Jumbe ni nyingi sana balozi. Naam. Ubarikiwe sana mwinjilisti Nyando kwa somo zuri. Mungu akumbuke Ah, basi asante sana
0: lakini leo tumekuwa na mwinjilisti Ishmael
1: yeah, Mbondo. Nadhani wao wanawachanganya majina Nyando Mbondo lakini yote ni heri.
0: Naam.
1: Salamu ni litepeka kutoka na Chingwea kijiji cha Namatunu hiyo ikiwa leo ni tarehe 12 Oktoba. Namshukuru Mwenyezi Mungu na kufuatilia kipindi nikiwa na afya njema, asubuhi njema. Wadau wote wa AWR Tanzania tupo pamoja, ni Salumu Lipeteka huyu. Mdau kutokea pale mikoa ya kusini huko.
0: Litui. Ni Litui wapi anatokea?
1: Litunu. Kitu kama hicho
0: Namatunu. Okay, kusini hiyo.
1: Wa Mungu ambariki sana.
0: Amina.
1: Anasema Mustafa Mwidini wa Chigwenje na Nyumbu, mara nyingi una umaskini ni chanzo cha ndoa. Basi naona mada yake iko pembeni na sisi kidogo. Naitwa Stefano Jeremia Lufunguru wa Kaluguyu Nemba Biharamulo. Napenda kuamsha wafuatao: Shedraki Jeremaya, Rabani Jeremaya, Nestori Renadi pamoja na kanisa la Kaluguyu SDA wakiwa Kaluguyu. Wanawaambia waamke, tuanze na Bwana. Lakini pia ujumbe wangu kwao ni Mungu anatulinda, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Barikiwa sana. Naitwa Emmanuel Ndeja kutokea Mwamigongwa Busega Simiu. Namwamshia Steven Kahebi pamoja akiwa Inonolelwa na mama angu mzazi Roda Masimbuka akiwa Inonelwa. Ni wapi jamani, mnatuandikia yale majina kabisa. Inonelwa iko wapi, wilaya gani au mkoa fulani, ili na sisi tupajue. Sasa nitafika Inonelwa ndo nianze kukumbuka ni wapi. Tuandikie ili tuwe na ufahamu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Nila Banaba, napatikana Ifakara Morogoro. Neno la nguvu limenibariki sana, mtumishi abarikiwe sana. Ujumbe, tuzidi kumtegemea Mungu.
0: Amen.
1: Amina.
0: Amen. Amen.
1: Napenda sana wale ambao wanaelewa kile tunachohitaji kwa sababu wengine wanaendelea kutuma salamu sasa. Tunabarikiwa kukuzisoma salamu zako, lakini tunatamani kujua ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu. Ninamshukuru Mungu kwa ujumbe kupitia mjumbe wake, Mungu ambao amempa matumaini mapya. Mungu atusaidie kufanya kuwa wa kwanza katika maisha yetu. Naitwa Tumaini Rafael, nipo Bukundi Meatu Simiyu. Barikiwa sana toka Bukundi Meatu Simiyu. Unaona kama huyo anapoandika Bukundi Meatu Simiyu. Na sisi tunatamani utuandikie hivyo. Tuandikie jina la kijiji au mahali ulipo, wilaya yako na mkoa, ili na sisi siku moja tusipotee njia kuja huko.
0: Yaani kweli.
1: Kutengwa ni kubaya, unaweza kufa au kuchanganyikiwa ikiwa mwanamke alijipa ujasiri. Nadhani alikuwa anaandika kufa kupona. Hivyo ndivyo imani Mungu anaitaka. Bae Tulizo Makweta kutoka Mgololo Lupembe Njombe.
0: Kuna muda anatakiwa tuamue Negele. Yani usikae, wajue mama yeye akukaa tu akaza mimi nitakwenda bana. Yani
1: balozi chakwenda. Balozi, kulingana na kisa cha yule mama. Kwanza ni jambo gumu, niambie kwa sababu gani?
0: Naam.
1: Unajua tendo lile la kutokwa na damu kwanza ni fedheha. Alafu na jamii mara nyingi hasa katika nyakati za zamani ambapo mfumo dume ulikuwa ni mkubwa. Hakutakiwa hata kusogea mahali ambapo kuna umati wa watu katika namna ile. Lakini mama huyu alijipa ujasiri huu wenye imani ya pekee sana, kwa sababu ni jambo limemtesa miaka 12. Na avuta taswira katika mtazamo wa aina hiyo, ninawaangalia wale wadada ambao wameugua fistula. Tuachane na tatizo kama hili. Wale wadada waliougua fistula, unamkuta maskini mpaka anatokwa na harufu fulani. Anakuwa hajiamini, hana amani. Sasa ni hali ambayo huyu mama alikuwa akiipitia. kule kutengwa ilikuwa ni jambo la kawaida katika nyakati zile. Unapoonekana na madhira fulani ya kiafya, jamii inakutenga. Ni kama vile watu walokuwa wakiugua lipros, lipros Kiswahili ukoma. Unaona? Kwa hiyo sasa mama huyu anachukua maamuzi magumu sana kwamba bwana liwalo naliwe. Mimi bwana siwezi kukaa.
0: Kuna kitu unajifunza kwa huyu mama, lakini pia kuna kitu unajifunza kwa Yesu Kristo. Yesu akutengeneza madaraja kwamba nitawahudumia au kuwaponya wale watu wa madaraja fulani. Yaani Yesu alifikiwa mpaka na watu wa chini, kwa sababu huyu mama ukipiga hesabu kwa miaka hiyo 12 jamii ilimtenga. Alikuwa ni mtu wa chini kabisa. Lakini mpaka Yesu, mpaka mama anamfikia Yesu kuna kugusa pindo. Kuna kitu cha kujifunza pia kwa wale ambao ni watumishi wa Mungu Negeli.
1: Yesu hakujua kwamba ni nani amemgusa, ila alihisi ile imani. Kwa sababu Yesu ni Mungu. Akasema ni nani amenigusa? Na watu pia wakashangaa kwamba sasa mkuu katika hali hii ambao
0: msongamano
1: wote una utamjuaje ambaye amekugusa? Lakini Yesu hakuwa anaangalia mguso wa kidunia, mguso wa vazi. Yesu alikuwa anaangalia mguso wa ndani ya roho ambao mama yule aliuonyesha. Ni mara ngapi tumemgusa Kristo katika imani zetu kwake?
0: Naam. Hilo ni swali.
1: Nyakati ambazo tunahitaji. Basi hilo tumwachie kila mtazamaji na msikilizaji, likawe swali lenye tafakari katika maisha yako kwa siku ya leo. Ni mara ngapi umemgusa Kristo akahisi mguso wako? Haijalishi uko katika uchafu wa aina gani, kama yule mama ambapo alionekana hafai kuchangamana. Huenda na wewe katika madhira ya maisha unayopitia au dhambi iliyokusonga inakusababisha ushindwe kukutana na Yesu. Lakini unatamani uguse tu hata vazi lake ili ukapokee uponyaji wa kiroho. Sasa ni mara ngapi katika hali hiyo ya kumtafuta Kristo, Kristo aliguswa, aliona ule mguso
0: wako ndani?
1: Hebu liwe tafakari kwa kila mmoja kwa siku ya leo. Ikiwa tunasonga, dakika zetu ni chache, balozi ni kuachie na wewe upite hapo YouTube.
0: Asante Nigele.
1: Ongeza muda nasi hapo.
0: Bana, wako wengi marafiki ambao wanashiriki pamoja nasi. Asante sana dada Lilia ni kutokia Kitungwa Morogoro kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo haya ya asubuhi ya leo.
1: Barikiwa
0: sana kutokia hapo ulipo. Tunafurahi kuungana pamoja nawe, lakini asante sana rafiki Daudi Julius Maiga ambaye anasema mie somo limenifundisha kuwa yule mama alikuwa na mguso wa imani. Asante kwa ujumbe huo. Nafika Mbazi kupitia ukurasa wetu wa YouTube ameandika, nimebarikiwa sana na neno la nguvu, tusiogope kutengwa na marafiki, ila tuguse pindo la Yesu, tutakuwa salama zaidi, kwani Mungu ni pendo. Asante kwa ujumbe huo mzuri. Yeshua Manumbo asema amina. Bwana akubariki kwa ujumbe huo. Mbea Oelcado anasema Nison yamefurahia jumbe kadhaa zile ambazo ipata nafasi ya kuzisikiliza hapa. Wilson Lufungulo anasema nipo Njombe. Kumpata Yesu ujasiri unahitajika, maana askari wa shetani hana sare. Barikiwa sana mwinjilisti Bondo. Askari wa shetani hana sare. Kuna yule unaona na kuchekea hivi, na huyu nadhani huyu ni mtu mwema, kumbe ni jeshi la mwovu shetani. Nafika Mbazi amerejea tena kusema amina sana mtumishi, hata wote wa kutenge, omba sana usitengwe na Baba wa mbinguni. Penina Kenge, omba sana usitengwe na Baba wa mbinguni. Penina Kiganga, kumradhi,

0: sana. Mungu mbariki. Asante kwa ujumbe huo. Sabuilupi Nyamanza Mawe anasema amina sana, nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Asante. Ubarikiwe pia. Furaha Ryan anasema nimejifunza kutokata tamaa, ni kuwa na ujasiri pamoja na kuwa na imani Mungu atatenda katika maisha yetu. Amina sana. Steven Smith anasema naomba muombee mama yangu, Mungu amponye. Anaitwa Abigaili. Haya, asante kwa imani hiyo, Mungu atamponya. Rafiki Isaya Peter anasema ujasiri plus imani is equal to msaada wa Mungu. Yani ujasiri jumlisha imani ni sawasawa na msaada wa Mungu. Asante kwa ujumbe huo. Kutoka Wanging'ombe, Njombe, Tanzania anasema ujasiri kuna ushindi. Amina sana kwa ujumbe huo. Napenda haya, asante. Evelyn Mdeme, mtumishi tunashukuru sana kwa somo zuri. Mungu atusaidie tusiwatenge watu wa Mungu. Mungu wetu ni pendo. Mary Kanyaka Hedaro, amkini tuanze na Bwana. Abarikiwe sana na somo. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Jared Nkwani, namshukuru Mungu wetu kwa asema mshukuru Mungu wetu sababu yeye ni mwaminifu wakati wote. Mimi huwa nabarikiwa sana na neno ambalo huletwa kupitia wainjilisti waliojazwa na Roho Mtakatifu. Jared kutokea Bahrain. Sijui ni wapi hii Negele.
1: Wapi kutokea?
0: Bahrain.
1: Bahrain.
0: Bahrain.
1: Bahrain hiyo ni nchi za Uarabuni
0: huko. Uarabuni huko
1: Bahrain.
0: Okay, ni Kuwait, Bahrain. Okay. Asante sana bwana Jared, tunakushukuru sana kuungana pamoja nasi. Ana Masudi, pastor, karibu tupe chakula cha leo. Haya, asante kutokea kule Kigoma. Isaac, nimeona ujumbe wako, wasema mambo yote mapya. Anza na Bwana kwa mama yangu mzazi. Hao ni marafiki ambao wameshiriki nasi Negele, nami naomba niweke utuo katika upande wa jumbe fupi za maandishi hasa katika ukurasa wetu wa YouTube. Dakika 43 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili.
1: Hakika muda wetu sio rafiki, tunatamani tusome jumbe za kila mmoja ambaye ametufikia hapa. Jumbe zilikuwa nyingi kabisa kwa siku ya leo, lakini muda sio rafiki, tunakwenda katika mapumziko. Basi tutakaporejea ni wakati mwingine. Balozi atatujuza hapo.
0: Wameza ya magazeti. Bana leo Jumatatu, happy Monday popote pale ulipo. Tunasonga mbele katika matangazo haya Jumatatu leo tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko mezani ndani ya Anza na Bwana nikiwa naye Negele Peter Negele. Asante sana wewe ambaye unatufuatilia kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Shukrani sana wewe ambaye uko nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare linki hiyo na marafiki wengi zaidi. Mtakuwa mchoyo wa fadhila kama mtashindwa kushukuru rafiki msikilizaji ambaye umetenga muda wako wa thamani kukutana pamoja nasi katika matangazo haya kupitia AWR Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kupitia redio shirika Rock FM Radio kutoka kule jijini Mbeya. Okay, tusikiliza kupitia masafa ya 96.9 FM. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukirejea imeza ya magazeti, tupata nafasi ya kujuza taarifa mbalimbali ambazo zimejili katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani asubuhi leo. Kikubwa, usiondoke, endelea kusalia papo ukitazama Hope Channel Tanzania, ukitegea sikio AWR Tanzania. Jambo Tanzania, baki nasi.

hadi darasa la 6. Pre-form 1, masomo yanaendelea shuleni. Mitihani ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 itafanyika tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 11 2026. Maeneo yafuatayo: Geita, mtihani utafanyika shuleni Geita Adventisti Dar es Salaam katika kanisa la Mwenge SDA. Mwanza, katika kanisa la Nyegezi SDA. Dodoma, ni kanisa la Dodoma Central SDA. Arusha, ni kanisa la Unga Limited SDA. Kwa mawasiliano, piga sim namba 0754 04

0: 97, 99 na 0762 43 85 34. Nyote mnakaribishwa.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Ukiona mtu anambagua mwenzake kwa kabila lake, hajui nguvu ya msalaba. Ukiona kwenye mauchaguzi ya makanisa yetu, tukifanya uchaguzi tunaanza kuuliza, kwani hapo katika wazee walioko hapo, mbona ninaona kama vile hamjaweka mtu wa kabila letu? Ukiona maswali yanaulizwa, msalaba wa Kristo bado haujaleta tofauti katika maisha yako? Bado. Maana katika msalaba wa Kristo Yesu, Mpare, Mjita, Mchaga, Masai wamekuwa kitu kimoja katika Kristo Yesu. Hatuulizani kwamba wewe ni Mkikuyu au ni Mkamba tena. Ukisikia mtu anauliza haya maswali, msalaba wa Kristo bado. Hatuulizi haya maswali tena. Maana Kristo ametuunganisha, tumekuwa kitu kimoja. Ninapoenda nikitembea nikafika kule Ukuriani, nikamkuta mtoto wa Mungu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ninamuuliza jina lako ni nani? Ananiambia mimi naitwa Marwa Chacha, huyo ni ndugu yangu.

0: 49 dakika zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana. Karibu sasa katika meza ya magazeti, ufahamu taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa magazeti, kwenye kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Tukiwa na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, gazeti Mwananchi, bila kusahau gazeti Majira, miongoni kati ya magazeti ambayo utapata nafasi ya kufahamu na kupitia taarifa zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko na Negele Peter Negele hapa studioni. Na Negele bana,
1: naam,
0: subiri leo, sijui tuanzie wapi bana. Jumatatu ya leo,
1: Jumatatu hii bana, mimi nina maona, nilikuwa nachunguza hapa mambo ni mengi, lakini kuna jambo limenishtua kidogo hapa gazeti la Nipashe.
0: Nini tena?
1: Uwanja wa ndege wa Dar, kambi ya jeshi hatarini.
0: Uwanja wa ndege wa Dar,
1: unajua pale uwanja wa ndege wa Dar pale wa
0: Julius Kambarage Nyerere,
1: pembeni yake pale kuna kambi ya kijeshi pale, Air Wings, ndani wako pale.
0: Yani kweli,
1: sasa tumeambiwa mko hatarini. Kitu gani kinaweka hatarini? Maelezo kwa ufupi, nasema uchunguzi wa Nipashe wabaini kemikali hatarishi inahifadhiwa jirani na maeneo hayo. Utata waibuliwa kuhusu vibali vilivyotolewa na mamlaka za kiserikali. Wataalamu waonya kuhusu madhara yanayoweza kutokea. Sasa upande wa pili hapa kuna nukuu zenye maelezo, mimi macho yangu ni kuachia wewe mwenye miwani.
0: Bana, gazeti Nipashe linasema uchunguzi wa Nipashe umebaini kemikali ya
1: nataka hapa kwenye nukuu hapo, si nimetoka kusoma kaka.
0: Kwenye hii nukuu hii naona macho yako wewe kidogo yanatashwishwi.
1: Hayo maandishi mekundu hayo.
0: Moto wake si wa kawaida. Kwamba ukitokea unaweza kuzimwa, hapana. Na hakuna mtu anayeweza akasogea katika eneo hilo. Kwa hiyo si kitu cha kuomba kitokee kabisa. Ni hatari.
1: Hebu soma maelezo tena chini hapo.
0: Uhifadhi wa miundombinu
1: ni ammonium nitrate.
0: Katika gala hilo ni kama haukuambatanishwa kwenye taarifa ya tathmini ya mradi huo. Maneno ya Dr. Imaculatus Sementi ameandika hapo.
1: Hiyo habari imenishtua kidogo.
0: Kwani nani anayetoa vibali?
1: Unajua shida kuna kuaga na udanganyifu. Serikali mimi silaumu sana. NEMKIL huwa wanafanya kazi kubwa sana, kwa sababu huwezi ukafungua viwanda na nini bila kuwa na ripoti ya NEMKIL. Hata migodi, sisi tumeshaendesha migodi, lazima uwe na ripoti ya NEMKIL. Wao uwe na wakutolea ripoti kwamba unachokifanya ni sahihi. Kumradhi.
0: Pole.
1: Kumekuwa na udanganyifu.
0: Naam.
1: Watu kabla hawaja wanapoenda kuwaleta wamda wataalamu wetu wa mazingira, ule uharibifu unakuwa ufanyiki. Ila baada ya hapo akishakaguliwa ndio uharibifu unaanza kufanyaje?
0: Ando ile inakuwa kama chuo, ukiwa field anapokuja assessor, kuna namna ambavyo mtu ana behave, afa assessor akipita tu haumuoni tena.
1: Kwa hiyo tunaona haya mambo ya kemikali zimekuwa ni changamoto. Maeneo ya migodini watu walikuwa wakiosha, lakini viwanda, kuna baadhi ya viwanda ili viweze kufanya kazi yake inahitajika kemikali kutumika.
0: Naam.
1: Sasa matumizi haya ya kemikali yanakosa njia halisi za kuyapeleka yale maji taka. Badala yake yanakutwa yakiingia katika mazingira ambayo wanadamu wanaishi,
0: makazi ya watu.
1: Makazi ya watu. Hali kama hiyo inaweza ikawasababishia watu kuingia katika magonjwa ambao unaweza ukasababishia serikali hasara kubwa pia.
0: Sawa bana, tusonge mbele. Gazeti Nipashe.
1: Bado niko gazeti la Nipashe. Majambazi wavamia wavuvi ziwa Victoria, wapora injini.
0: Bana, hizi taarifa kama hapa katikati zilipungua hivi za uvamizi wa wa wavuvi katika maziwa hapa nchini.
1: Mwanzo ilikuwa ziwa Tanganyika.
0: Mm.
1: Lakini nika wakati fulani nilikuwa na Dani Vapa baada ya Siro kupelekwa kule Kamanda Simon Siro, namjua Siro
0: kwa mkoa wa Kigoma.
1: Kwa mkoa wa Kigoma.
0: Mm.
1: Sasa nika kukawa na wizi ulifanyika, nikaambia dada Aniva hawa wanambipu Siro na atawapigia, na yeye mwenyewe akaambia mimi nitawapigia kwa sababu amenibipu. Kwa hiyo ninaona Kigoma kule kumetulia. Sasa nimeshangaa sasa taarifa hii kuisikia tena ziwa Victoria, kwa sababu moja ya maeneo ambayo yalikuwa na usalama sana hasa katika kutoka kisiwa cha Ukerewe na visiwa vingine Ukara na visiwa vingine vidogo vidogo vinavyozunguka ziwani pale.
0: Yeah, naam.
1: Ilikuwa ni maeneo ambayo yana ulinzi na usalama mkubwa tu, na nakumbuka ni mwaka jana, sidhani kama ni mwaka huu, Mheshimiwa Rais alipeleka meli ile ambayo
0: mwaka jana
1: itakuwa ni ya kutoa msaada wa kiafya na nini mulo, unaona. Na nimekuwa nikifahamu kwamba kwa sababu tuna kisiwa cha Saa Nane ambacho ni moja ya maeneo ya kiutalii, watu watanapa pia pamoja na TTB wamekuwa na mikakati yao ya utendaji katika mazingira hayo ambayo inasaidia pia ngazi ya kiusalama. Sasa nimeshangaa hii taarifa mpaka wakavamiwa, wakaibiwa na mashine za boti zao, inakuwa ni shida kidogo.
0: Basi ukurasa wa mbele gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo.
1: Aliyeua mkewe adaiwa mahari.
0: Huyu bwana alikuwa anaishi na mwanamke, alikuwa hajamlipia mahari. Hii ni taarifa kutokea pale mkoani Dodoma. Huyu bwana tarehe 8 alimuua mke wake kwa kumchoma na kisu shingoni. Kisha akalala na maiti. Yaani akafanya tendo la ndoa na maiti. Sasa siku ya pili yake, yani amemuua mkewe majira ya mapema, amelala na maiti, na sio tu kulala na maiti, jeshi la polisi wanasema amefanya naye tendo la ndoa maiti. Wanakuja kumkuta, wanapokuja kumkamata, baba mkwe anasema huyu mtu alikuwa anaishi na mtoto wangu kwanza, hata mahari hajamlipia, kwao nataka zaidi ya shilingi milioni moja na laki kadhaa hapo. Kwa baba amesema yeye atazika mpaka apate shilingi milioni moja na laki kadhaa ya mahari ya binti wake. Yuko na mambo mengine yanasikitisha,
1: Mambo yanasikitisha sana. Kutotoa mahari inawezekana kama ina makubaliano yenu yalikuwaje, lakini swala la mauaji ndio linalonichanganya.
0: Kutoa mahari, unajua mahari ni zawadi ambayo ni wazazi wanasema tumekupatia, tunakubariki kumpatia binti yetu. Kwa tamaduni zetu za Kiafrika, sio? Kuna familia zingine ambazo huwa zipokee mahari, tunafahamu hivyo. Yeah,
1: mambo ya mahari hayo balozi, sitaki tukae sana
0: na hapo, tunatoka sababu hapo. Tuliweke sawa, yeah. Tuliweke sawa Negele.
1: Yeah, kupata baraka wanaweza wakapokea mahari
0: na wasiweze, lakini kupata baraka za wazazi. Inachoonekana huyu mtu alikuwa anaishi na mtoto wa mtu bila kupata baraka za wazazi. Kwa maana mzazi mwenyewe anasema hata mahari. Kwa kama hata mahari hajatoa, huyu mtu hata kwao kwenda ofisi kujitambulisha, nini soge tu naye.
1: Kwa muda gani? Maana anaonekana na watu wazima. Maana baba wewe mwenye mtoto mpaka binti yako anakaa na mtu miaka yote, sijabu wamezaa, hujapewa mahari, ulikuwa huna njia ya kuweza kuidai mahari yako.
0: Wapo wengi. Kuna watu wana watoto mpaka watoto wamefika sekondari huko, lakini mtu hajawahi kwenda hajawahi kutoa mahari ya binti. Hajawahi kutoa mahari ya mama.
1: Shida inaanzia hapo. Sitaki tukae sana hapo balozi. Sababu nina mambo mengi sana na wewe leo hapa kwenye magazeti hapa.
0: Sawa, tusonge mbele.
1: Nina habari nyingi. ACT yataka elimu iwe bure hadi chuo kikuu. Haya mawazo ni mazuri haya. Nakumbuka ilikuwa ni sera ya wakati fulani wa uchaguzi kupitia UKAWA, mzee Edward Lowassa marehemu alikuwa anazungumzia hiyo kwamba watoto wapate elimu bure. Inawezekana, nchi ina mali nyingi jamani. Waziri Katambi ajitosa uchunguzi wa mauaji mwanafunzi Pemba.
0: Bana, ni yule binti yetu ambaye aliuawa na kukatwa kiganja na sehemu ya mwili wake kutobolewa. Kama unakumbuka tuliripoti taarifa hii wiki iliyopita kutokea kule visiwani Zanzibar. Sasa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ameamua kulivalia njuga swala hili.
1: Kuna habari hapa, walioshindwa kurejesha mamilioni ya mikopo ya 10% kushtakiwa. Sasa hapa mimi ndio ninaposhindwana na Watanzania. Ngoja nikueleze kitu balozi.
0: Naam.
1: Serikali imeweka mpango wa mikopo kwa kuwainua kiuchumi na imetoa maelekezo ni wa aina gani ya watu waliolengwa, kina mama, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Sasa serikali inapokupa huu mkopo, kwanza inaamini umeshakuwa na akili ya kutambua jinsi gani utafanya biashara zako urudishe. Lengo ni nini? Wakati tunakuinua wewe, unaporejesha unatupa fursa ya kumuinua kijana mwingine. Kama tulikupa wewe Amini, ilikuwa ni bahati yako kupata nafasi ya kwanza, lakini kuna jopo la maelfu ya vijana ambao pia wanastahili kupata. Sasa wewe tunakupa, alafu unaleta janja janja, unaanza kukimbia kimbia, na hii unakuta mtu anayefanya hivyo ni yule ambaye vipi? Siku alipopokea mkopo maisha yalibadilika kidogo.
0: Alikwenda kununua TV.
1: Akaenda kununua TV alafu akakaa baa kidogo apate kabia na nyumbani wachome wale kakuku na vizuri.
0: Sasa swala hili lina mitazamo miwili. Nimepata nafasi ya kufuatilia kidogo na gele. Kuna wakati nilikuwa ni niwe miongoni kati ya wanufaika wa mikopo hii ya 10%. Hii mikopo ya 10% haupati wewe kama wewe. Unapata kama kikundi. Hicho kikundi kuna namna ya kukisajili, kiwe na katiba yake, kiwe na mpango kazi, kiwe na project ambayo ninyi kama wana kikundi mnaandika kwamba bwana tunahitaji labda shilingi milioni 17. Katika hizi milioni 17 tutafanyia 1, 2, 3. Mshaelewa? Kwenye ile project proposal yenu mnayoipeleka ambayo inapitiwa pia na afisa maendeleo wa kata mpaka wilaya. Mshaona? Naandika vijana mko wangapi, mkipata hiyo hela mta izungusha vipi, mtairejesha vipi, hiyo mipango yote inafanyaje inakuepo. Sasa kumekuwa na kasumba ya baadhi ya vijana kutumia tofauti kile kiasi cha fedha ambacho wanakichukua katika mikopo ya 10%. Lakini upande wa pili, baadhi ya wanufaika mikopo hii wanalalamika sio mara moja kwamba wanachokiomba sicho wanachokipewa. Yaani wao project yao imeelezea labda wanahitaji kupata milioni 100. Wakiipata hiyo milioni 100 itawasaidia kutimiliza na kurejesha vizuri marejesho. Lakini wanajikuta baada ya kupata milioni 100 wanapata milioni 50, ambapo ni kikundi labda kuna watu 10 au watu watano. Namna ya kuigawanya na kuipeleka katika miradi inakuwa changamoto. Kwa hiyo kuna pande mbili ambazo zinakwenda. Serikali inasema nyewe vijana mnatumia vibaya, kuna vijana ambao wanaingiza mikopo katika matumizi ambayo hayakuwa rasmi, lakini vijana pia nao wenyewe wanasema sasa tupatieni mikopo ile tunayoomba kulingana na proposal ambazo tumezileta.
1: Ya, na ni kweli kwamba kama mtu amehitaji kwa proposal inasema milioni 10 ukampa 7, tayari umeshaleta,
0: umemtoa kwenye malengo.
1: Licha kumtoa kwenye malengo, umempa umeleta kushindikana kwa marejesho kulingana na uhalisia. Anyway, wakati fulani nitakaa na mtaalamu hapa wa serikali aweze kutujuza mengi kuhusiana na hili. Karibu utujuze hapo, sijui umeshika gazeti gani.
0: Bana, mimi ni kamati ya gazeti Majira asubuhi ya leo, kurasa wake wa mbele kabisa. Gazeti hili Majira tarehe ya leo, tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Majira linasema kata Samia ameonesha ushirikiano kimataifa. Yasema Tanzania imewapa fursa ya kujifunza mambo mengi nje ya mkutano huo, kujionea ukarimu wa Watanzania. Kurasa yake wa 4 wa gazeti hili, katika habari picha hapa namuona waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akisalimiana na balozi Said Nasib Musa, naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Kati, baada ya kuwasili nchini Uingereza jana, ambapo atakuwa mgeni rasmi katika jukwaa la uwekezaji la Tanzania nchini Uingereza. Kurasa wa mbele gazeti Majira imeandika undani wa taarifa hiyo. Rais Samia ampongeza haya. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yataja vipaumbele vitano vya kuzingatia na COP 12. Kurasa wake wa 3 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Msamaha ulivyolinda mwili, akili, heshima ya binadamu. Msamaha unavyolinda mwili, akili, heshima ya binadamu. Kurasa wa 11. Namna gani? Utasoma kurasa wa 11 gazeti Majira asubuhi ya leo. Serikali yazipa neno taasisi za fedha na uwekezaji, kurasa wake wa 4 gazeti hili. Tin and Met ya mwaga milioni 60 kuboresha elimu Momba. Hai kurasa wake wa 2 gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hiyo. Katika habari za kimataifa, Trump aitaka Ukraine kumchagua rais mpya. Hivi Marekani ndio kiongozi wa dunia eh?
1: Ni taifa kubwa na dunia katika historia tangenzi na enzi. Kila msimu kumekuwa na taifa moja ambalo linaonekana kuwa superior na nguvu zaidi. Kwa Marekani kulingana na uchumi wake, kulingana na mfumo wa kijeshi, kwa jua teknolojia na falsafa ya uongozi pia inawatambulisha kimtazamo huo na moja au nyingine.
0: Trump bwana anataka Ukraine wachague rais mwingine na sio Volodymyr Zelensky ambaye yuko madarakani kwa sasa.
1: Trump, kuna kitu ambacho mimi kama mtu ambaye ninafahamu mambo ya kidiplomasia, Trump amekosa taaluma ya diplomasia.
0: Sio kwamba anachokifanya anakijua.
1: Hapana.
0: Kama ni mipango ya wao Marekani.
1: Ukiangalia maelezo yanayotokana na baadhi ya wabunge kutoka kwenye vyama vile vya Marekani pale, kuna watu wanaokinzana naye, tena ni asilimia kubwa wakiona kwamba huenda anaendelea kinyume, anawatenganisha na majirani na nini, lakini yeye anajua kile anachokifanya.
0: Sio mind game. Hiyo mimi nimekuwa nikifuatilia pia hizi mambo kwa muda, kama huwa naogopa sana. Kuna mind game humo ndani, kuna nini?
1: Ni wazi kwamba dunia kwa sasa, haya yote tunayoyaona yanatupa taswira ya dunia kwa siku zijazo, siku za usoni, kwamba inaelekea wapi. Unaona? Lakini jambo kubwa ambalo mimi naweza kusema ni moja, ni kwamba katika mambo ya kidiplomasia yametugawa kulingana na kiwango cha uchumi, lakini kiwango cha utambuzi wa mambo na nguvu ya kiutawala tokea enzi. Kuna mataifa yamebaki kuwa na heshima kubwa kutokana yalikuwa ni yametangulia katika kuwa na maendeleo. Kwa hiyo yanayasababisha haya mengine yanayojongea yaje katika hali ya kujivuta. Ndio unaweza ukashangaa nchi ambayo ina rasilimali nyingi za kutosha lakini bado inahitaji msaada kwenye nchi ambayo haina rasilimali hata moja. Mambo kama ya namna hiyo. Kwa hiyo ninapomwangalia Rais Trump na falsafa zake za kiuongozi, unaona, na jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda, ni mtu ambaye huenda haangalii kesho ikoje sana, anachoangalia ni kile ambacho yeye anakitaka kifanyike kwa wakati wake.
0: Sawa, nigele msikilizaji na mtazamaji atasoma katika gazeti Majira asubuhi leo, limeandika undani wa taarifa hiyo kurasa wa 19. Nini ambacho kinasababisha Trump awaambie Ukraine kumchagua rais mpya, kurasa wa 19 gazeti Majira. Nami naweka kando namna hiyo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.
1: Asante sana. Mimi nakupitisha katika gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi Tanzania, habari kubwa inasema chanzo cha ajali barabarani ni zaidi ya uzembe. Ukurasa wa 4 una maelezo hapa ndani, kusomee kidogo. Madereva wa maroli, watu wa maroli wanasema. Wadau wahoji maroli ya mizigo kama yanazingatia usalama wa watumiaji wengine wa barabara, wakitaka uchunguzi ufanyike kubaini kama mizigo hufungwa vizuri na magari yanazingatia ukaguzi kabla ya safari. Huyo ni watu wa maroli. Lakini ukija kwa watu wa mabasi, baadhi ya wadau wasema moja ya chanzo cha ajali za mabasi ni uchovu wa madereva kutokana na kutofuata utaratibu wa usafiri wa masafa marefu wa kuwa na madereva wawili. Lakini kuna maelezo hapa mwisho anasema madereva wa mabasi wanabanwa zaidi. Sijajua kama ni kwa sababu wanabeba abiria, lakini utakuta ajali zinasababishwa na madereva wa maroli. Ni muhimu wasimamizi wa sheria wasibague. Huyu ni Mustafa Mwarongo, ndicho anachokisema hicho.
0: Lakini bana, hii ni kufuatia ajali ya Morogoro. Kuna vitu vingi sana vya kuzungumza hapa Negele, na kazi yetu sisi ni kupaza sauti. Kwa watu ambao hawana uwezo wa kupaza sauti, sisi tunawakilisha hapa. Watu wengi wametoa maoni yao kuhusiana na taarifa hii, hasa uchovu wa madereva, lakini kwa mfano gari hili ambalo limepata ajali na kusababisha vifo vya zaidi ya Watanzania wenzetu 30 na ambao wamefariki dunia. Inasemekana kulikuwa kuna madereva wawili. Niangalia ile orodha kampuni ilitoa, kuna madereva walikuwa wawili, lakini pia alikuwepo fundi na kondakta. Kwa hiyo gari ilikuwa na watu wanne ambao wanaongoza gari, dereva wawili, fundi na kondakta. Swala zima la mizigo limezungumzwa hapa. Nakumbuka kuna wakati fulani kumekuwa kuna utaratibu kwamba wakati huu katika yale maeneo korofi, wakati huo zinapita gari za mizigo, wakati huu zinapita gari za abiria. Kwa kilichotokea, haya magari mara baada ya kugongana, gari la abiria na gari la ile roli ya mizigo ambayo ilikuwa limebeba mbao, inasemekana gari likaanza kuwaka moto.
1: Lipi?
0: Na gari basi. Na mbaya zaidi, zile gari ambayo ilikuwa imebeba mbao ilikuwa zimekuwa kama kuni.
1: Unajua balozi, tutaongea mengi, lakini jambo la kwanza ni miundombinu tulionayo. Barabara zetu, kuna haja sasa kutokana na nchi yetu imekuwa. Wakati barabara hii ya Morogoro hii ikiwekwa kiwango cha lami na kwa ramani iliyokuwa ikijengeka, nina hakika idadi ya Watanzania kwa miaka hiyo tulikuwa tujafika milioni 45 kwa wakati huo. Kwa sasa idadi imekuwa, mafanikio katika maisha ya Watanzania yameongezeka, kampuni hizi za usafirishaji zimekuwa nyingi sana tofauti na miaka ya zamani. Bado watu wanaoweza kumiliki magari binafsi pia wamekuwa wengi. Kuna haja serikali kuziangalia zile njia kuu. Tunaweza tusifanye hivyo katika barabara zote, lakini zile barabara ambazo ni barabara kuu na zinaonekana kuwa korofi, hizi kujengwa katika kiwango cha kisasa cha kimataifa, tunaita supersonic speed road. Barabara ambazo zitakuwa ni pana zaidi na zinazoweza kutenganisha kwamba magari yanayoenda yawe yanaenda na yanayorudi yawe yanarudi, na hata mtu akiwa katika spidi ya juu kutokuwa na ajali. Sababu ya kukuta sehemu nyingi tunasema hapa tembea 60, hapa tembea ngapi, ni kutokana na ufinyu wa barabara. Utakubaliana na mimi kwamba unapopishana kama uko kwenye barabara zetu highway, unapopishana na maroli au magari makubwa, inakulazimu uwe katika hali ya mwendo fulani. Vioo umefunga, na ule unapojaribu kupishana nayo ifinye gari isiwe nyepesi, ili mkipishana hata kama utatingishwa
0: usiumbe,
1: lakini usiumbe sana. Ninapoangalia njia ya Morogoro kuelekea hadi Dodoma kutokea Dar es Salaam, njia nzima unakuta pale kuna roli zimepaki, pale kuna maroli yamepaki, pale kuna maroli yamepaki. Mpishano ni mkubwa, maroli haya yanaelekea Mbeya yaende huko nchi za kusini, haya yanaenda njia ya Mwanza, haya yanarudi Dar es Salaam. Sio, unanielewa?
0: Nakuelewa.
1: Hali kama hii ni rahisi sana kutengenezea ajali. Zaidi ya hivyo, zingetengwa njia maalum kwa ajili ya maroli. Unaona? Zingetengwa njia maalum kwa ajili ya maroli. Lakini hiyo inahitaji gharama nyingine kubwa ya utengenezaji. Zaidi ya kutengeneza baadhi ya barabara, vipande fulani vingefanywa kuwa ni supersonic. Kwamba unapofika Chalinze, kutoka Chalinze hadi Morogoro, kipande hiki tunakifanya kuwa supersonic. Ukifika Morogoro, barabara zile za kawaida, uenda njia hii ya kwenda Arusha unaje kuangalia sana. Ila hii ya Mwanza unasema basi kutoka kipande hiki tunatengeneza hali sehemu fulani pawe ni supersonic. Namna hiyo inaweza ikatusaidia. Lakini vile vile kipengele cha ulevi. Unaona? Matumizi ya vilevi bado yapo katika baadhi ya jamii, katika madereva. Na hapa mimi nawasonda sana vidole madereva wa malori. Na hii ni kwa sababu gani? Wao huwa wanaenda safari za mbali. Kwa moja ya vitu ambavyo vinaweza vikawafanya nyakati za usiku nini wasafiri bila kuwa na hofu na nini, ni kujiweka katika mazingira ya ulevi, kutumia vilevi. Unaona, hali hii inaweza ikamkuta wakati fulani alikuwa anajimudu kwa sababu alikuwa anakitumia kilevi, lakini alikimudu wakati fulani kilishamchosha. Unaona, kimemletea usingizi, kimemletea hali fulani ya kuzembea kiakili. Unajua ajali ni jambo ambalo linatokea kwa sekunde tu.
0: Sekunde tu.
1: Sasa inahitaji akili iwe iko active sana. Kwa hiyo ukimkuta mtu akili imesizi kidogo kutokana na vitu fulani anavyotumia pia ni shida.
0: Nikoye.
1: Lakini nimekuona umezungumzia swala zima la madereva kwamba wanatakiwa kuwa wawili kama ambavyo tunafahamu. Mimi nimekuwa nikisafiri safari za umbali mrefu. Nyakati fulani nilikuwa ni basi linatoka hapa likifika Nairobi inabidi dereva abadilishwe. Mpate dereva mwingine. Hata hivyo hivyo ruti za kuelekea nchi kama South Africa inakugharimu kama siku 4. Ni ngumu kutumia dereva mmoja. Lakini mimi ninachotaka kusema ni kwamba serikali sasa ije katika mfumo wa kidijitali katika swala la usalama wa barabara. Unaona? Trafiki ana kazi kubwa, lakini trafiki ni rahisi kunegotiate na mtu. Akamsamehe, akadanganywa, akachukua lugha yoyote kwa sababu trafiki ni mwanadamu.
0: Mwanadamu ambaye anaingia na mahitaji yake.
1: Licha hivyo anafikia kitu tunasema personal justice, ana ile hukumu yake binafsi. Umeelewa? Lakini tunapofikia hatua ya kuwa tumefunga kamera ambazo zitakuwa zina detect magari kwa kutupatia namba za gari husika na matukio yake yakiwa recorded. Nchi nyingi sana hata hapa barani Afrika na hata Afrika Mashariki nimeona Rwanda wameshaanza kufanya hivyo, Uganda wameshaanza kufanya hivyo, nimeona Kenya baadhi ya maeneo yameanza kufanya hivyo. Kwa nini sisi tusiingie huko? Balozi anaondoka na gari kuelekea Dodoma. Amefanya uzembe Chalinzi, kamera ilichukua. Alifanya uzembe wapi? Mdaula, kamera ilichukua. Alipofika Msamvu alifanya uzembe, kamera ilichukua. Anapofika Dodoma wala hana haja ya kutafutana na polisi. Simu yake inamuonyesha balozi una penalty 3. Hii penalty ni 1900. Sasa balozi ataangalia endelee kuziongeza katika safari zake au aangalie kuzipunguza. Hizi njia zinaweza zikatusaidia sana. Lakini njia nyingine ya mwisho ninayoifikiri ni kukuza sekta ya usafiri wa njia ya treni ambayo tayari tumeshafikia katika kiwango kikubwa. Ifike mahala ili kupunguza maroli, mizigo iwe inasafiri kwa treni. Inaweza ikawa ni kitu kimewekwa kabisa kiserikali kwamba usafirishaji wa mizigo utabebwa na matreni ili kuyaondoa haya maroli katika barabara zetu, ibaki mabasi ya usafiri na mabasi na magari binafsi. Nadhani nisipoteze muda sana hapo balozi.
0: Mimi natamani tukae kidogo Negele kabla kuondoka.
1: Muda wetu tunaruhusu.
0: Hivi pia bado hatujajifunza namna ya uokozi katika matukio mbalimbali ambayo yametokea hapa nchini Tanzania.
1: Chama cha uokozi vipo.
0: Lakini mbona kama mambo yanajirudia? Kwa mfano, nilikuwa nikisikia baadhi ya mashuhuda ambao wanaeleza kwamba ajali ilitokea majira ya 4. Lakini waokozi, yani ilifika kipindi watu wanalia kwenye gari mpaka sauti zinapotea. Nasikia tu vichwa vikilia, yani nasikia sauti kubwa zikilia, ni kama vichwa vinapasuka hivi. Na ukiangalia zile picha mjongeo ambazo zimeonekana, wale watu wa zimamoto wakizima ile gari, ile gari tayari ishaisha, yani inazimwa moto ikiwa gari tayari.
1: Unajua shida moja katika kampuni zetu sisi, ili shirika letu la uokoaji hasa zimamoto lina uhaba wa vifaa. Hilo mimi ninaliona uhaba wa vifaa. Kwa sababu gani
0: ndio nauliza? Kwamba bado hatujifunzi namna ya kujikoka kwenye majanga. Tunakwenda kwenye mvua za El Nino sasa hivi, na mvua ambazo zinatarajiwa kuwa na madhara makubwa. Je, tutaendelea kuzungumza stories zile zile za siku zote?
1: Ndio maana nilikuwa nasema hivi, unaweza ukawa na wataalamu bora ambao wamesomeshwa vizuri sana, lakini ili hao wataalamu waweze kuifanya kazi yao kwa uzuri wanahitaji miundombinu uwezeshi. Si umeelewa?
0: Natamani Negele kesho.
1: Nilikuwa nyakati fulani, nikupe kwa ufupi, nyakati fulani nikiwa ninatoka Kampala kuja huku nyumbani. Kufika katika mpaka wa Uganda na Kenya wanaita Busia, kukatokea mlipuko. Nadhani nikisema boda unaelewa, unaweza ukakuta semi trailer ngapi, gari za mafuta ngapi, mabasi mangapi, boda panakuwa pamejaa sana. Kwa kulitokea mlipuko wa gari la mafuta. Lakini kitu kilicho ni shangaza ni kuona helikopta ya serikali ya Kenya kwenye jeshi la zimamoto. Ndio ilikuja kumaliza ile tatizo. Kwa kuna matatizo mengine kwa sababu gari la zimamoto huwa haliachwi na maji. Ukiliacha na maji alafu hayatumiki linaharibika. Kwa hiyo kunapotokea moto ndio gari likaanze kujaza maji. Si umeelewa? Kwa hiyo zipo njia za sasa hivi ambazo moto unavamiwa katika hali ambayo haihitaji maji. Zipo nani canister carbon fulani hivi ambazo zinamwagwa, lakini kuna mfumo wa helikopta. Unaona? Kuna mifumo mingi sana ambayo inaweza, kama saizi tunafuka wakati fulani tulikuwa na mtaalamu anakuambia kuna mipira. Moto ukitokea unarusha mpira sehemu yenye moto. Kwa vitu vya namna hii serikali ifikie hatua iwekeze fungu maalum.
0: Tutazungumza kesho, tutamtafuta baada ya kipindi, kisha tutakuja na majibu hapa. Msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji pengine atueleze namna gani hasa serikali imejipanga kuelekea kukabiliana majanga namna hii. Lakini pia tunaelekea katika mvua za El Nino, pamoja na elimu nzuri ambayo jeshi la zimamoto na uokoaji linatoa na kupitia msemaji wa jeshi hilo. Lakini je, serikali imejipangaje katika majanga haya ambayo tunayatarajia?
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Ripoti maalumu hapa anasema madhira wanayopitia wafagia barabara.
0: Bwana we.
1: Anasema kila anapoanza kufagia barabara ya Mwanza Shinyanga, Hilda hujifunga mtandio usoni ili kuziba pua na mdomo, akitumia kila alichonacho kama kinga dhidi ya vumbi analokutana nalo wakati wa kazi. Amesema bila kufanya hivyo vumbi humletea mafua na kumfanya ajisikie vibaya baada ya kazi. Hiyo ni ripoti maalumu na ikiwaonyesha hawa mama hawa.
0: Sasa tunarudi pale pale Negele. Hizi tenda zimepewa kampuni mbalimbali. Na ili kampuni upewe tenda, basi unakuja kukaguliwa, je, una vifaa stahiki vya kufanya usafi? Moja kati ya vifaa vya muhimu ni pamoja na vile ambavyo vinalinda afya ya mtu yule anayefanya usafi.
1: Ndio maana kama osha wanavyotaka.
0: Kuna zile gloves, kuna zile zile barakoa za kufunika hapa. Umevaa gambuti. Sasa unajua kuna muda
1: pama zile kofia.
0: Unajua kuna vitu vingine ukivisikiliza unajaribu kuuliza huyu mtu ambaye alisainisha hii kampuni ipewe hii tenda ya usafi wa barabara, kama watu wake wenyewe wako namna hii, osha wao wako wapi?
1: Ya, hili ni moja ya changamoto ambapo serikali tunapokwenda inatakiwa iweze kuwa. Hivi vitu vidogodogo hivi ndio vinavyoweza sababisha serikali ikaonekana labda
0: inatupiwa mawe kama
1: inatupiwa mawe tu, kumbe ni vitu vinafanywa na wazembe fulani huku chini. Kwa mfano, hata swala la takataka. Kampuni zinazochukua zabuni ya ubebaji wa taka jijini hazina viwango vya kufugulika na hivyo. Ni bora hata tungetafuta basi, kama wazawa wa ndani wameshindwa, tutafute makampuni kutoka wapi?
0: Kutoka
1: nje atakao tuletea vifaa vya kisasa nini, kulingana na jiji limekuwa, majiji yamekuwa, idadi ya watu imeongezeka. Unaona? Kwa mfano ni tuzungumze na hawa kina mama. Hawa kina mama kwanza unakuta wengi wanaoajiliwa katika hii kada ni wale ambao umri pia wengine umeshasonga. Kwa nini ajiliwe huyu mama? Huyu mama siapewe tu maisha ya kupumzika? Wapo vijana wana ajira, ila vijana wanaidharau hii kazi kutokana mazingira ya kazi si rafiki.
0: Sio rafiki, ni kweli.
1: Lakini kama mazingira ya kazi yakiwa wezeshi katika kumsababisha kijana afanye kazi kwa ubora, hata vijana wasomi wenye degree zao watakwenda wakasafisha taka, kwa sababu anachoangalia yeye ni maslahi yake yako sahihi.
0: Yani kama mimi nina uwezo wa kulipwa vizuri
1: basi. Alafu ninafanya kazi yangu nikiwa salama, haito ni dhuru, nitakuwa safi. Kwa nini sifanye? Kwa sababu tunachoangalia mwisho yote ni kipato, ili mtu aweze kufanya maisha. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo serikali inatakiwa kuviangalia, hasa katika hizi halmashauri. Inakuwaje fulani ndio amepewa hii tenda? Unaona?
0: Lakini utekelezaji wake haueleweki.
1: Licha utekelezaji wake tu, mpaka mkampa kama wanavyosema vifaa, mlimkagua ana magari mangapi ya kuzolea taka? Hawa ana mavazi kwa hawa watu wake, ofisi yake rasmi iko wapi? Hawa watumishi, kwa sababu unakuta wake na mama, jambo la kwanza, ajira hii inakuwa sio rasmi.
0: Kwa maana ukiangalia wale Negele wanaokusanya taka mtaani, unakuta amevaa tu nguo za kawaida. Katika anachojua yule mtu atakiwa kwanza amevaa lile overall lile
1: linalomtambulisha, lile lebo inomtambulisha,
0: inamtambulisha lakini pia inamkinga yeye mwenyewe.
1: Sasa kitu ambacho kinafanyika sasa kutokana na kampuni hizo, juzi nilikuwa na kiongozi wa mazingira wa Mikocheni hapo alikuwa ananihitaji nifanye naye mahojiano kwenye jambo fulani. Nikamwambia tutaonana. Lakini moja ya jambo ambalo linalalamikiwa sasa hivi ni kwamba kwa sababu magari yataka yapiti kwa wakati na huenda yasipite kwa muda mrefu, yanasababisha sasa wale wazoaji wataka ambao ni wa kujitegemea kutoka wanaopita akajitafutie tu kipato, amekuwa akizimwaga taka mahali popote. Yani yeye akiangalia kushoto hakuna aliyemtazama, kulia hakuna aliyemtazama. Hii ni chochoro inayotenganisha nyumba ya huyu na huyu, hapa hapa anatupa. Mwingine katikati ya barabara, nadhani ushatembea ukuta hata hapa Mikocheni ukuta sehemu ni nzuri katikati ya barabara. Yeye ina maana akiangalia kushoto kulia hakuna naye muona anafanyaje, anatupa. Kwa serikali tunatamani iangalie kwa makini katika engo hii ili kuweza kuepukana na haya mambo ambayo yanaleta lawama zisizokuwa na sababu.
0: Sawa sawa, na
1: kimbizana hapo. Malipo kidigitali yakimbiza wizi wa kutumia jiwe la Fatuma. Unakumbuka zamani jiwe la Fatuma, balozi ushalisikia?
0: Nalikumbuka.
1: Jiwe la Fatuma zamani watu walikuwa wakitaka kuvunjia nyumba, wanakuja na jiwe, jiwe zito afu limebebwa kwenye gunia. Afu watu wanashika huku na huku, wewe umefunga mlango. Wakiingiza hivi mlango na jiwe na wao wote tunakutana ndani.
0: Nitajaribu kuuliza jina la Fatuma lilitoka wapi?
1: Bana, nadhani ni kitabu katika kumbukumbu yangu. Kuna baadhi ya vitabu vilikuwa vikiandikwa nyakati zile. Kuna waandishi.
0: Negele tuondoke hapo.
1: Tuondoke hapo, lakini kuna habari nyuma ya pazia, ushindi wa Jihani, Miss Grand International ni habari nyingine. No. Basi mimi nitoke hapo kwenye gazeti hilo, tumedumu sana kwenye gazeti hilo.
0: Bana, watatu wafariki dunia meli ikiteketea kwa moto kule Ziwa Nyasa. Hii taarifa bana imetufikia siku ya jana kurasa 10 gazeti Mwananchi hapo juu. Moja kati ya taarifa ambazo bado tunarudi pale pale namna ya kukabiliana majanga. Nige tutarudi pale pale. Tuweke kando gazeti Mwananchi. Naomba nipitie kwa haraka gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Karibu.
0: Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania linasema Tanzania yazidi kung'ara kimataifa. Samia mpongeza Jihan kutoa taji la urembo duniani. Haya. Tanzania kimkakati, mikutano ya IMF, Benki ya Dunia, ukurasa wake wa tatu gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Zawadi kwa maharusi zaibua tatizo la umiliki. Haya. Nikabidhiwa kiwanja, ni harusi umejenga nyumba heka heka. Kurasa wa kiwatano gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo Negele. Lakini Chongolo ataka ubunifu kuimarisha usalama chakula. Brela kusaka wanaotumika kampuni za wageni. CCM yateua mgombea Chamwino katibu mkuu UVCCM, kurasa wa pili.
1: Nimeipenda hiyo Brela sana. Ni muda tu lakini nimeipenda. Karibu, endelea.
0: Sawa, nihitimishe na ukurasa wa 10 gazeti Habari Leo. Ardhi, nyumba si bei ya uhai wa wanandoa. Bana ile wanandoa hii. Ardhi, nyumba si bei ya uhai wa wanandoa. Tusitoane uhai. Baba wa aliyeuawa kwa kisu Dodoma ataka mahari. Haya, tumezungumza kwa undani taarifa hiyo ukurasa wa 2 gazeti Habari Leo. Namba tuke kando na tugeuke viwanjani.
1: Viwanjani, Habari Leo inasema Coastal kuivaa Singida, Azam na Namungo. Lakini Serengeti Boys yaitega Somalia Sekafa.
0: Naam.
1: Ni habari pekee katika gazeti hili la Habari Leo. Basi nikupitishe tena kwenye gazeti jingine hapa, tukigeukea kurasa za michezo. Huenda hapa nikupitishe katika gazeti la Nipashe.
0: Gazeti Habari Leo. Leo na hapo gazeti Habari Leo, naona hapo mtozi ametwekea. Mtozi bwana.
1: Habari Leo tushalipitia.
0: Habari Leo imeshapita mtozi ameliweka hapo.
1: Niweke Nipashe.
0: Ndio nasema mtozi atoe. Tunajua kweli baka kicheko mangoba mtaja abuya kipigo Yanga ni kweli.
1: Basi.
0: Twende Nipashe.
1: Nipashe anasema Simba Sports Club ilivyomaliza unyonge wa siku 1273.
0: Siku nyingi.
1: Waliteseka sana, ila ndo hivyo. Tusieleze sana.
0: Wala kama ndugu yangu unaongea.
1: Tusieleze sana. Kari kinaelewa hasira za mashabiki Man United ni habari nyingine.
0: Bana Negele
1: Benge bado nina kazi ya kufanya Azam. Tunahitimisha hivyo
0: kwenye hivyo magazeti. Katika magazeti, mwana gazeti ya Habari Leo, Guji la Habari Tanzania, gazeti Nipashe, gazeti Majira, bila kusahau gazeti Majira ambao tumekuja taarifa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Na kwa sasa Negele, sisi tunahitimisha hivyo meza magazeti. Tukaporejea hapa ni wakati mzuri wa kusikiliza mahojiano maalum kutoka hapa studio. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Negele Peter Negele. Endelea kusalia papo na usiondoke ndani ya Anza na Bwana.

0: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
1: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
2: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
3: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo: mtandao wa Vodacom namba ifuatayo 0753233525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mixx by Yas, lipa namba 60251 97. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Akaunti namba ifuatayo 0150425288300. Jina la akaunti ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
0: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.

0: Habari wakati huu mda wetu, tunaamini afya yako ni njema. Kama kuna mahala pako sawa sawa, basi tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akupatia hueni. Karibu katika wasaa mwingine wa kupata muda wa kushiriki pamoja nawe masuala yaliyo ya msingi. Tukithamini sana muda wako wa thamani, wewe mda wetu ambao umetenga kushiriki pamoja nasi siku ya leo. Na hivyo basi, kama ilivyo ada, tunakuwa na wataalamu mbalimbali, wadau mbalimbali katika masuala mbalimbali ambayo tunawaalika kushiriki pamoja nasi ili kukupatia wewe mda wetu elimu ambayo itakusaidia kwa siku husika na jambo ambalo nakuwa limewekwa mezani, ili kuweza kupata elimu ambayo itakusaidia kupata uelewa katika masuala mbalimbali. Jina langu ni Anivo Mongola, na kama ilivyo ada, siku leo tunapata muda mwingine kushiriki pamoja nawe mambo yale ya msingi, na zaidi itakuwa mustakabali wa taifa la Tanzania. Leo hii tutajikita kuzungumza kuhusu kujenga afya na uchumi ulio imara. Naamini ni mada ambayo imekugusa moja kwa moja. Tunatamani kuwa na afya njema, lakini wakati huo tukiwa na uchumi ulio imara. Vitu hivi vinashabihiana na vinaendana kwa pamoja. Maana uweze kuwa na afya ile njema afu uchumi kwa uko vizuri, vitu hivi vinaendana kwa pamoja. Yote haya ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe mda wetu unapata muda wa kujifunza namna ya kujenga afya yako ikawa imara, lakini wakati huo ukienda kupambana kujenga uchumi ulio imara. Mungu ametuigiza tufanye kazi ili kujenga uchumi wetu na mambo yakaweza kukaa sawa sawa. Na hivyo basi, kwa mengineyo mengi katika umdani wa mada hii, ninamleta kwako ndugu Kulwa Kasenga. Yeye ni mwalimu na mshauri wa masuala ya afya. Tega sikio hapa pamoja nasi, na kama utajali basi tuma linki kwa marafiki wengine ili kushiriki elimu hii pamoja nasi. Karibu kwa pamoja nasi tukipata elimu, na kama utakuwa na maswali na maoni, ukaribia kwa ajili ya kujifunza kwa uzuri pamoja nasi. Ndugu Kasenga, baada ya wakati huu.
1: Ah, habari ni njema, najisikia vizuri.
0: Naam.
1: Yes, asante kwa nafasi.
0: Asante sana na hongera kwa kazi na yale ambayo unayofanya kwa jamii yetu ya Tanzania.
1: Asante sana.
0: Asante. Bila kupoteza wakati, turejee katika mada, jinsi ya kujenga afya na uchumi ulio imara.
1: Okay.
0: Nifahamu kwa nini unataka tuzungumzie hiki kitu kwanza.
1: Okay. Kwanza, kwa majina kama ulivyonitambulisha, Kulwa Daniel Kasenga ni mjasiriamali.
0: Naam.
1: Pia ni business coach na pia ni chief health consultant. Na wasaidia watu wengi kuboresha afya zao, lakini pia kuwafundisha vijana na umri wa kati na watu wazima wastaafu namna kujitengenezea kipato bila kuharibu ajira zao wala fani zao wala shughuli zao. Yes. Kwa nini tunataka tuzungumzie mada ya afya na biashara? Kwa sababu huwezi ukaishi maisha bora bila kugusa afya. Huwezi ukatimiza ndoto zako bila afya.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia tunapogusa biashara, biashara ndio uchumi. So mtu anapokuwa na mtikisiko wa kiuchumi, baadaye ataanguka hata kiafya. Kuna watu wanapata changamoto ya mawazo, msongo wa mawazo, changamoto za magonjwa mbalimbali, uchumi.
0: Ndiyo.
1: Na sasa hivi tiba ni gharama. So uchumi wa mtu ukiwa imara, maana yake pia afya yake ikiwa imara, vinakumbatiana. So vinafanya pacha. So hiyo ndio maana nimejikita hapo na tunaizungumzia hiyo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kwa sababu hiyo, tunawezaje kumtambua mtu ambaye ana afya ile njema na ambaye ana uchumi ule imara pia?
1: Okay. Kumtambua mtu ambaye ana afya njema, kwanza afya sio absence au sio kutokuwepo na magonjwa. Bali ni uwezo wa mwili wako kujitetea. Kuna watu ambao leo wakipata maradhi inawachukua siku mbili siku tatu wanapona. Lakini kuna watu ambao wakipata maradhi inachukua muda mrefu. Maana iko tayari hapo uwezo wake wa mwili kujitibu na kujiganga kwenye dawa mbalimbali au lishe mbalimbali ni dhaifu. So kwa nini unawezaje kumjua mtu ni mtu ambaye mwili wake akiumwa na mwili wake na gani anajitibu? So kutokuwepo na maradhi haimaanishi kwamba ni afya bora.
0: Okay.
1: Na afya bora inamaanisha vitu vifuatavyo. Cha kwanza,
0: yes,
1: ni mtu ana uwezo wa kufanya mazoezi. Mtu ana uwezo wa kula vizuri, kulala vizuri, kuamka na uchangamfu, muonekano wake wa mwili akitembea. Na pia na mtu uwezo wake wa kujadiliana na watu kijamii, muona ajitengi. Sababu pia kujitenga baadaye inaleta changamoto.
0: Yes.
1: Lakini so huo ndo mjumuisho. Na afya ni kitu kipana sana. Pana sana. So unapozungumzia afya, maana yake unagusa maisha ya binadamu hapa duniani.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Tukirejea kwenye viashiria vya uchumi imara, maana hapa sasa tunatofautiana, kuna kwa na na madaraja.
1: Ndio
0: iweke vizuri
1: hapo. Ndo kwenye. Okay.
0: Yeah.
1: Kuna madaraja of course ya chini, ya kati na ya juu. Afrika wengi au Tanzania wengi bado tuko chini.
0: Yeah.
1: Tunaishi chini ya dola moja, dola mbili. Mm. Unaona hapo. Sasa tunapozungumzia kuhusu uchumi, ni mtu anaweza akawa ana fani yake, yeah, mtu anaweza akawa na biashara zake. Lakini pia wazungu wanaita side hustle. Biashara pembeni. Unaweza kuwa na shughuli zako kama wewe hapo mwandishi wa habari kama mimi, yeah, lakini pia unaweza ukawa na pembeni kitu ambacho unakitengeneza,
0: mm-hmm,
1: na for sustainability kwa kesho, kesho kutwa. Unaona hapo, ili wenzetu kule, wenzetu kwa kule Ulaya wapi wapi wameendeleza, wanafanya kitu ambacho anaangalia miaka 50 baadaye.
0: Mm-hmm.
1: Yeye akiwa yupo, watoto wake wataendelea. Lakini sisi kuna baadhi, lakini sio wote, wengi wetu tunafanya kwa ajili yetu binafsi, hatufanyi kwa ajili ya vizazi vitatu vine vitapaka vitabu vitakatifu vilivyoandika. Ona sasa, unawezaje ukaboresha uchumi wako?
0: De.
1: Kwanza lazima uwe na elimu ya uchumi. Uchumi ni nini?
0: Sababu
1: maisha kila siku. Na unawezaje ukatunza uchumi wako? Mm. Unatakiwa upate elimu pia ya akiba.
0: Mm.
1: Ehe. Lakini pia unawezaje ukajua hiyo akiba inatokea wapi? Lazima uwe na elimu ya fedha.
0: Sawa sawa.
1: Namna fedha kutirika kwako, mm, na kukuzalisha fedha. Hiyo pia ni elimu.
0: Mm.
1: So mimi ninasaidia watu wengi sana namna ya kujifunza, namna ya kutengeneza mianya mbalimbali ya kiuchumi,
0: okay,
1: kutunza akiba,
0: mm,
1: na pia kujizalishia zaidi kwa kesho na kesho kutwa, sio tu kwa leo.
0: Okay.
1: Mtu aishi miaka 5 baadaye, miaka 10 baadaye.
0: Mm.
1: So leo anafanya kazi kwa bidii, lakini anajua miaka 5-10 baadaye nitakuwa hivi kwenye uchumi huu na kwenye vizazi vyangu vitafurahia hichi.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Asante. Maelezo haya yana aksi uwezo wa watu katika jamii kutambua fursa zinazowazunguka.
1: Yes. Kabisa, kabisa.
0: Na ukizingatia kumekuwa kuna changamoto ya ajira sana kwa kikubwa miaka hivi karibuni. Labda kabla tujaenda huko sana, tuweze kuelewa pia, labda tujaribu kujikita hasa kwa vijana ambao leo hii tunatarajia ndio ambao wako kwenye changamoto kubwa ya kupata changamoto ya afya ya akili na changamoto mbalimbali za kiuchumi kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Labda uweze kuainisha kwa nafasi yako kama mtaalamu, ni kwa namna gani kijana anaweza kutimiza matarajio ya kuwa na uchumi imara na kuwa na afya bora kwa wakati mmoja?
1: Okay, kwanza kijana, kwa mfano kama wengi wetu ambao tumeenda shule, mimi nilihitimu miaka kama sio 10 sasa hivi, 10 chuo kimoja maarufu sana cha kinaitwa, ilikuwa inaitwa Iringa University, nafikiri inaitwa Iringa University, zamani ilikuwa inaitwa Tumaini University.
0: Okay.
1: Pale Iringa.
0: Sawa sawa.
1: Nimesoma pale, nikapitia ikaika nyingi, lakini namshukuru Mungu nikamaliza mwaka 2015. So nilikaa mtaani kabla miaka 2 kabla ya kwanza kubadilisha akili yangu kwamba kuna fursa ukikosa ajira.
0: Sasa
1: tuna plan ambayo tumeitengeneza, mpango kazi unaitwa graduate with plan B.
0: Okay.
1: Maana yake hitimu na mpango wa pili.
0: Sawa sawa.
1: Sasa changamoto ya ajira, vyuo vikuu vinazalisha zaidi ya watu milioni, wanafunzi milioni. Sasa wanaopata ajira ni less than 30%.
0: Unaona hapo?
1: Sasa kama 30%, asilimia 30, asilimia 70 hawapati, wanafanyaje asilimia 70? Kudabili sawa, wafundishwe namna gani ya kujiajiri, wajasiriamali. Unaona sana? Na ninashukuru wizara na taaluma mbalimbali sasa hivi wamejiwekeza kwenye mambo ya ujasiriamali. So hapa tunamfundisha kijana namna gani kijana sasa hivi wamejiwekeza kwenye mambo ya ujasiriamali. So hapa tunamfundisha kijana namna gani kijana hawezi kujikita na fursa za ujasiriamali.

0: akiwa chuoni alikuwa na matarajio na inawezekana hata kuna wakati alifanya imagination akiwa amehitimu na GPA yake nzuri kabisa safi na koti nzuri na tie shati nyeupe akiwa kwenye kiti cha kuzunguka na kiwezi kinapoweza akiwa ofisini. Lakini mwisho wa siku akihitimu akiingia akirudi uraiani matajo yake hayaonyeshi dalili ya kile ambacho alikuwa anafanya imagination. Tunamsaidiaje kijana huyu? Tuanzie hapo kwanza. Kwanza katika kukubali. Umesema uzoefu wako wa miaka miwili ya kukabili ajira hatimaye ukapata akili kwamba okay, hapa lazima nifanye jambo fulani. Labda tusaidie uzoefu wako ile miaka miwili. Uliwezaje kustahimili na hatimaye kaweza kupata kitu cha kufanya kama badala wa kutengeneza uchumi wako?
1: Okay. Ngoja nizungumze kitu ambacho mimi nilichokifanya kama swali lako ulivyoniuliza mwandishi. So mimi nilichokifanya, namshukuru Mungu, mama yangu mimi ni mjasiriamali maisha yake yote.
0: Okay.
1: So tulikuwa tunajifunza tangu utotoni kwenye ujasiriamali. Alikuwa anatupeleka kwenye maonyesho, vitenge na kila kitu tunavyoona pale unatembea kwenye maonyesho na kadhalika. So nikapenda ule ujasiriamali mimi. Mimi ni pacha, ninaye pacha yangu.
0: Okay.
1: Doto yeye ameajiriwa, mimi ni mjasiriamali pure. So nimeza chuo kikuu nilini haso kidogo. Nilivyo haso kidogo nikaamua sasa kusema sasa nafanyaje? Nikaanza nahudhuria seminars. Sio nikaanza nikawa najiengage. Kuna kitabu kimoja rafiki yangu mmoja aliniambia, sitamtaja, lakini rafiki yangu aliniambia kitabu kimoja kinaitwa Rich Daddy and Poor Daddy.
0: And Poor Daddy.
1: Yes. Baba tajiri na baba maskini. Kitabu kikafundisha. Mbona tunaambiwa kwenye tusome, tufauru, tumalize kikuu, twende yani tukaajiriwe. Baba tajiri anasema kwamba hivi, nenda kasome, fauru, lakini kafungue.
0: Sawa.
1: Biashara, kafungue njia.
0: Yes.
1: Ili utengeneze mianya ya taaluma au ajira nyingi kwa wengine. So hawa wanachuo wasipanic. Wanapo graduate waende kwenye seminars mbalimbali, na kila weekend zinafundishwa semina nyingi online na offline. Tena sasa hivi kwa teknolojia inavyozidi kuwa kubwa, maana yake kuna mambo ya Google Meet, kuna Zoom, kuna YouTube ina channel, ina vitu vingi sana vya kujifunza pale ndani. Engage pale, kuna seminar mimi nafanyaga kaibia kila siku online. Mtu anahudhuria zile seminar unapata pale values na zinakufabisha uwe bora zaidi. Na kuna watu wana weledi, lakini ule weledi wao wa chuo kikuu unaubadilishaje huo weledi uwe pesa.
0: Sawa.
1: So inabidi wanafio wengi tujifunze namna ya kutumia ujuzi wa chuo kubadilisha uwe pesa. Otherwise wabakia tuna ule ujuzi ambao sio pesa. Mwisho wa siku unapata depression. Unaona mtu mwingine ambaye hajaenda shule ana uchumi mzuri zaidi yako. Hii depression inaleta madhoofu kiafya. Unapata magonjwa. Mwisho wa siku kwa binti ataona mbadala kuolewa. Kwa kijana wa kiume anaingia kwenye matumizi ya vitu ambavyo ni vibaya. Baadaye vinaleta changamoto kwenye familia kwa wazazi. Yes.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huo. Changamoto ya afya ya akili au msongo wa mawazo ambao hutokana na matarajio kwenda ndivyo sivyo.
1: Ndio.
0: Inakabili baadhi ya vijana leo.
1: Sana.
0: Labda niulize pia pamoja na hilo utaliainisha. Lakini kwa nafasi yako, unadhani elimu ya Kitanzania inamsaidia kijana kuweza kustahimili changamoto ya kukosa ajira na kumpatia akili ya ufumbuzi kutafuta njia mbadala na kutambua fursa zinazomzunguka ili akaweza kutengeneza?
1: Okay, swali zuri sana.
0: Uchumi, yes.
1: Swali zuri sana. Kwa sasa hivi kuna nafasi kubwa sana.
0: Sasa hivi
1: kuna nafasi kubwa sana sababu awareness nyingi. Serikali inafanya, mataasisi binafsi, kuna event mbalimbali, hata mimi waga ninahudhuriaga. So vijana wengi watoke kule nje. Wasingoje, kama umeapply sehemu ambayo utapigiwa simu, sawa, ngoja utapigiwa simu. Usipopigiwa simu pia ni sawa. Sasa mimi nilifanya interview nyingi, sijapigiwa simu mpaka leo. Hiyo ni miaka sio chini ya miaka 8 nyuma. So ningengoja miaka 8 nyuma ingekuwaje leo, si ndio? So nicho kifanya sasa mimi nikatoka nikaenda duniani. So niheja kuengage na marafiki zangu, kujenga mazingira. Sasa vijana wengi wana changamoto ya afya kwa sababu hawatoki, hawajifunzi, hawasomi vitabu, hawahudhurii seminars. Wengine kuna imani yako kanisani, wewe Muislamu pale yani msikitini, nenda kwenye ibada. Kuna shehe, kuna padri, kuna imamu, kuna mchungaji, kuna pasta, watakusaidia, watakupa kwanza mafunzo ya kiroho.
0: Sasa.
1: Lakini pembeni hapo, sababu ushapata uimara wa kiroho, Mungu atafungua sasa.
0: Yeah.
1: Nani na nani wa kushirikiana naye?
0: Sasa.
1: Utaanza kujifunza vitabu kwa watu waliofaulu. Mfano, kuna mwalimu mmoja mzuri sana anaitwa mambo ya uongozi na ujasiriamali. Anaitwa John C. Maxwell.
0: Ndiyo.

0: vitabu vingi vya uongozi. Kabla hujaongoza chochote lazima ujiongoze wewe. Kuna mwalimu mmoja ambaye amenisaidia na kuzungumza mbele za anaitwa Les Brown. Historia yake nilivyoisoma nikajigundua na mimi nilikuwa mimi nipo kama yeye. Yeye ni pacha, mimi pia nilikuwa na kigugumizi. Nikajua naye alikuwa kigugumizi. Amewezaje kuzungumza mbele ya kadamnasi na kutia hamasa watu, kufundisha watu. Nikaona oh, kama yeye ameweza, kwa yale madhaifu yangu yaweza kuwa uimara wangu.
1: Yes.
0: Endapo nikiyakubali na kujifunza. So nikaanza kushikutana na watu wengi. Kwa jamaa mmoja alinikutana naye alinipa kitabu cha adui wa mafanikio ya binadamu ni hofu. Naona hapo. So nikagundua kumbe hofu huwazuia watu wengi.
1: Ndia.
0: Na wengi wa intellectuals, wengi wa wanachuo, vijana wengi akishasoma inamtengenezea hofu. Sema nikionekana nikifanya nikiuza hichi, nifanye biashara hii, nikifungua biashara hii nitaonekanaje? Si ndio eh? Nikienda nikasema leo hii mimi natoa kitu fulani ambacho sijakisomea na kipenda, ataanza kujiquestion. Ile hofu inamzuia kufanya. So mimi nashauri kabla ya wewe kuanza kujidadafua mambo mengi kichwani mwako, hebu pata watu ambao wamekutangulia, kaka zako, ndugu zako, taasisi mbalimbali, imani zako, itakupigisha hatua kwenda sehemu nyingine bora zaidi. Afya ya akili ni kubwa, ndio maana matukio mengi ya ajabu yanaendelea. Sababu vijana wengi wamejifunga eneo moja.
1: Ndio.
0: Anapata msaada kwenda kunywa, kuvuta, mwisho wa siku sio suluhisho. Ni stimu tu za muda. Lakini akienda akikutana kama gamimu akinakurwa, tawasaidia sababu nimeisha ya mazingira. Na kuna uwezekano hapo nyuma nilidumbukiaga. Lakini imeja kutoka.
1: Sawa sawa.
0: Kuna jamaa mmoja anaitwa Robert Buhari, maarufu sana. Alinisimulia story moja nzuri sana, Pastor Robert Buhari. Alisema kwamba kuna watu walikuwa wanapita kwenye shimo. Jamaa mmoja alidumbukia. Haidumukia kwenye shimo. Akanapita, akapita yani wanasheria. Akamwambia kwamba nitenda kumtuhumu mtu aliyechimba shimo. Akaondoka. Akapita mwingine yani engineer akasema, na aliyechimba hapa nenda kumtuhumu, akaendea. Lakini jamaa mwingine akapita, akaruka, akaingia kwenye ile shimo. Akamwambia wewe ni mjinga sana, kwa nini umedumbukia hapa? Akamwambia sikiliza brother, nimedumbukia hapa sababu nilikuwa najua namna kutoka. Nishakuwa kwenye hii hali. So vijana wengi, tafuta mtu ambaye alishakuwa kwenye hiyo hali. Atajua namna kutoa kwenye hiyo shimo.
1: Asante sana.
0: Yes.
1: Natamani tuwekeze pia nguvu kwenye swala zima la uthubutu.
0: Wow.
1: Vijana baadhi wapo ambao mimi nafurahi kwamba wana uthubutu. Na hata nimeshuhudia miaka hivi karibuni teknolojia inapokuwa,
0: yes,
1: vijana wanatumia taaluma yao, wanatumia teknolojia kujifunza, teknolojia wanajitengenezea kipato na kadhalika.
0: Yes.
1: Na hata kuna kitu umegusia kwamba baadhi yao wanaona aibu kufanya fani ambazo wanaamini kwamba ataona aibu. Leo hii tunazungumza wapo vijana ambao wanaendesha bodaboda ambao ni degree holders.
0: Yes.
1: Lakini ameona fursa ipo na mzunguka. Lakini kwa sababu wapo hawa ambao ni wachache, ninatamani zungumzie kwa nafasi yako pia. Kwa sababu tunatamani tutengeze vijana wa Tanzania ambao watakuwa na uthubutu na kuwa na uchumi leo imara pamoja na afya leo njema. Ni kwa namna gani kijana anaweza kuwa na uthubutu na kujitoa kwenye shimo ambalo alikuwa amedondoka, na uwezo pia wa kutambua fursa zinazomzunguka ili akaweza kujitengenezea kipato?
0: Okay, swali zuri sana.
1: Yes.
0: Huhitaji kuwa bora ili uanze. Bali unahitaji kuanza ili baadaye uwe bora. Unaona hapo? Sasa ile hatua ya kuchukua tu kwanza ni hatua kubwa sana. Yaani mimi nimefanya vitu vingi sana ambavyo hata sijavisomea. Nilifuga, nikalima, nikauza, nikatengeneza vibanda si vya chipsi, baadaye vika changamoto nyingi.
1: Dio.
0: So kupitia yale makosa yale,
1: yes,
0: ya kuingia makosa kosa, kuna tabia binafsi inabidi uziache. Nikajifunza kitu kimoja, consistency is a king, mwendelezo ni mfalme. So nikajifunza kwamba endapo nikifanya mara kwa mara kwenye kitu nitakuwa bora.
1: Sawa.
0: Unaona hapo? Na nikagundua kumbe nina asset kubwa ambayo ni mindset. Unaona hapo? So nikaamua niwekeze muda mwingi kwenye akili yangu. Muda mwingi nisikize positive information, taarifa chanya zinijenge kuwa bora.
1: Sawa.
0: So nikaa nahudhuria madarasa, vitabu nasoma. Sasa huyu kijana akitaka kuwa bora lazima azingatie kwenye ukuaji wake binafsi, na ukuaji wake binafsi utamfanya anze kuona kumbe naweza nikathubutu nikafanya zaidi. Waache kuogopa, tuache kuogopa, tufanye. Anzisha kitu, utaanguka mara 10, mara ya 11 utafaulu. Hata hapa tupo kwenye mwangaza, kuna watu ambao walivumbua kina Thomas Edison.
1: Deo.
0: Walijaribu mara elfu na maelfu na maelfu wakakosea. Kuna watu ambao waliosababisha ndege yani iruke, Warren Brothers, walijaribu mara elfu mara elfu waka muona hapo. Watu walioanzisha magari magurudumu ya magari kutembea walikosea, kina Ford, leo hiyo wamefaulu.

0: So chochote kile bila uthubutu wa kwanza, like kama unawazo unasema I can do it,
1: yes,
0: tayari hiyo ni nguvu tayari.
1: Mm.
0: Sasa changamoto wengine wanasema hivi, I say bana, coach Kulu anaanzaje, sina mtaji.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe mtaji ni ile akili.
1: Sawa sawa, ndio mtaji namba,
0: yes,
1: moja. Safi.
0: Kuna mwalimu mmoja ambaye sasa hivi ametangulia mbele yake, yule nimemsahau yake nani, alikuwa anafanya clouds maarufu sana, amefariki, kukaa kuna msuguu sana wengi, nimemsahau jina lake, Mungu amremo kwa aliko. Alikuwa anafundisha na anatembea vyuo vingi vingi sana, anaambia watu mtaji wako ni akili yako.
1: Akili yako.
0: Your mindset is everything, your capital. Tunaangalia pesa, mtaji pesa. Lakini swali leo ni kuuliza, hata ambaye unanitazama sasa hivi, niulize swali. Kati ya pesa na watu,
1: ndio,
0: kipi ambacho kinazalishwa sana? It's obvious ni watu.
1: Watu.
0: Hata sasa hivi tunaongea hapa kuna watu wengi. Kuna mtoto sasa hivi amezaliwa.
1: Jana
0: usiku amezaliwa. Pesa ni ile ile ambayo ina circulate. Unaona hapo? Kama ni trilioni moja, ni trilioni moja ina circulate. Unaona hapo? Lakini mtaji watu. Kwa sasa wewe kijana, ili uthubutu, jitambue, alafu associate na vijana wenzako. Mwisho wa siku utakuwa na kikubwa sana. Mimi leo hii nina taasisi yangu ambayo nafanya nao kazi, ninaongoza vijana zaidi ya 1000.
1: Oh.
0: Na kila mwezi naenda kwenye vyuo tofauti tofauti. UD, CBE, ushirika, sauti, naenda naongea na vijana. Tunapiga story, tunabadilishana mawazo, fursa zangu nawaonesha, wakiwa interested tunafanya. Those who are not interested wanakamata knowledge yangu, they empower themselves.
1: Sasa.
0: Yes.
1: Asante. Hongera sana kwa kazi nzuri. Tunapoelekea tunatumesha hapo baadaye, utatupatia vizuri fursa hii tunawezaje,
0: wow,
1: kujikwamua sasa tuweze kusimama vizuri.
0: Sante.
1: Kwa sababu ya maelezo hayo ambayo umeainisha, ninaamini jamii ina nafasi kubwa sana ya kumsaidia kijana kuinuka kutoka pale alipo au kumkatisha tamaa. Lakini natamani tujikite zaidi kwa sasa kwa wazazi na walezi, wana mchango gani kwa kumsaidia kijana kuinuka, kuweza kutambua fursa na kuinuka kutafuta kipato, hata kama pale mataji yake hajaenda anavyotarajia, lakini angalau akaweze kuwa mwanga, kuwa na mwanga na kupiga hatua ya kuelekea kwenye mafanikio.
0: Okay. Nataka nitoe mfano asilia. Mimi baba yangu alimgundua kaka yangu wa kwanza ana kipaji cha kuchora.
1: Oh.
0: Mzee wangu akaanza kuinvest. Kaka yangu amechora pale nyumbani, ukienda kamchora baba alivyo na mama alivyo.
1: Mm.
0: So nikajifunza kwenye hichi kitu. Ndicho ambacho sasa hivi hata kaka yangu wa pili nilikuwa na nimpigia siku moja nikamwambia hivi, angalia watoto wako wa miaka nayo 10, angalia namna gani wanachopenda nini. Mtu wake mmoja anapenda mpira sana.
1: Sambia
0: invest hapo, sababu kwenye kipawa ndio kuna ufunguo wa maisha yake. Sasa hivi mimi na watoto wawili, mtoto wangu mmoja anapenda sana, anapenda kuimba, akienda yani ni sana hapana paka stejini.
1: Ndiyo.
0: Anapenda sana, akajua she's a musician.
1: Yes.
0: So tuna invest kwake kwenye music,
1: kwenye muziki,
0: instrument
1: sawa.
0: Nini anapenda.
1: Mm.
0: Sasa mzazi inabidi achunguze, aangalie mtoto anapenda nini.
1: Mm-hmm.
0: Wazazi wengi tunafanya ili kile ambacho mtoto anataka. Baba wewe ni ya mwasibu, unataka,
1: yes,
0: mtoto awe mwasibu sababu muona umefanikiwa, umejenga nyumba.
1: Mm-hmm.
0: Na kila mzazi anataka mtoto wake afanikiwe,
1: yes,
0: daktari hivi. Kwenye kitabu kimoja cha sasa hivi ni huyu mtaalamu sana, waziri wa afya John Nauka, kinaitwa Timiza yani malengo.
1: Mm.
0: Ukifungua chapter ya kwanza anasema kwamba jitambue kwa nini umeumbwa hapa chini ya jua. Kitabu nilipo kisoma kikafungua akili yangu sana. Big up kwake yani John Nauka.
1: Mm.
0: Waziri akasema kwamba kuna story pale, baba mmoja alikuwa daktari bora sana.
1: Mm-hmm.
0: Akaenda kupewa tuzo na akamtrain mwanae kuwa kama hivyo. Unaona hapo? Mwisho wa siku mwanae aenda pale akapewa tuzo na mwanae. Mwanae akasema, akaondoka kwenye stage akarudi yani kwenye gari. Baba akamfuata, "Ambia vipi, nijua utafurahi, umepewa tuzo kama baba." Akamwambia, "Baba, maisha yangu yote ulijua mimi nataka niwe nani?"
1: Mm-hmm.
0: "So maisha yangu yote nimekuwa nafanya wewe baba unachokitaka. Kuwa daktari bingwa, surgeon kama wewe, lakini ushagundwaga mimi nataka niwe nani?"
1: Na.
0: So kila mzazi na kila mlezi abidi aangalie huyu kijana, huyu mtoto anataka kuwa nani. Na hapo tutazalisha wabunifu wengi ambao Tanzania tuna ma genius nchi vibaya mno.
1: Sa.
0: Tuna vipawa vya kufa mtu. Tuna watu ambao wana akili za mbele hata kabla hujawa. So zile akili na ule uelevu na ule genius tukimpower tangu mtoto wa miaka 2 tukagundua, by the time afike miaka 18 tumezalisha Messi mpya, Cristiano Ronaldo mpya, tumezalisha viongozi kama kina Nyerere, tumezalisha na viongozi wengine wengi, mtaalamu kama wewe, mtaalamu kama mimi. baadaye nchi ikafaidika na Mungu pia akajitwalia utukufu wake.
1: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Asante sana kwa maelezo haya. Turejee ambapo natamani sasa tupigilie msumali kwa sababu tunatamani tukawe na kijana ambaye anajitambua, kijana ambaye kwa imara katika uchumi na kijana ambaye kwa imara katika afya njema. Tujikite hapo kwa nafasi yako sasa, kile ambacho nafanya ambacho umewekeza kwa vijana.
0: Okay.
1: Yes.
0: Afya ni mtaji. Afya ni mtaji. Ndoto zetu na yote ambayo tuliongea. Mimi nawe tusingekuwa tuna afya, tusingezoka sasa hivi. Tunakoa au tunaegemea sehemu, tunazo drip. So afya ni mtaji. Kila kijana achunge sana anachokunywa, anachovuta, anachopaka, anachofanya. Sababu waga tunaathirika tunachoona, tunachosikia, tunachoongea. So afya ya akili inaanza kuwa attack up. Mtu anaona kunywa ni sawa, kuvuta ni sawa. Akipata changamoto anaenda kutatua kwa njia. Lakini kumbe unaweza ukaenda kanisani ukamwomba Mungu ule mzigo ukautua.
1: Yes.
0: Sababu kwenye vitabu vya kwenye Biblia imeandikwa tumtishe Kristo mizigo yetu. Kwa maana yake tukimtishwa Kristo mizigo yetu, mimi nitapumua.
1: Unaona
0: hapo? Haya, kwenye upande wa pili wa uchumi, kijana ashakuwa na afya bora sasa. Maana yake kichwa chake kitakuwa race.
1: Sawa sawa.
0: Atakuwa mchangamfu, atakuwa na genius wake na uelevu wake. So akikaa akipiga story na jamaa zake akisoma vitu anapata uelevu haraka. Unaona hapo? So kijana ataanza kuundua okay, kuna fursa za kufanya biashara. Na moja ya taaluma ambayo mimi nashawishi sana na kupigia kampeni vijana wengi wa invest ni taaluma ya kuuza, sales.
1: Okay.
0: Yani hakuna sehemu ambao watu wauzi. So kijana wote akijikita kwenye kuuza, ukiuza utapata pesa.
1: Yeah.
0: Ukiuza utajenga jina, ukiuza utajibrand, ukiuza utaelimisha, ukiuza utakuwa. So na kama jifunze how to sell yourself, how to sell your product, how to sell taasisi yako au biashara zako, na ndio utatoboa. So afya ni mtaji na uchumi mwenye uti wa mgongo wako. So lazima ukumbatie vyote kwa pamoja.
1: Sasa.
0: Lazima uwe na kipato halali, lazima uwe na afya bora. Ukifanya kwa pamoja hivi vitu vinakuwa rafiki na vitastawi na utastawi na utastawi.
1: Shukrani sana. Yes. Kwa msisitizo huo ambao umeweka, ninaamini tukirejea wiki ijayo Mwenyezi Mungu akijalia uzima, tutakutana tena hapa kwa ajili ya kuelewa zaidi kuhusu na hiki ambacho umewekeza kwa vijana. Lakini tunapoelekea kuhitimisha, utakapotaja namba yako ya simu na mawasiliano, ninatamani pia usisitize sasa vitu gani ambavyo vijana zakavifanya vikaweza kumuondoa kwenye hatari ya kuingia kwenye changamoto ya afya ya akili na kuweza pia kuathiri uchumi wake kwa ujumla wake.
0: Okay. Kabla sijataja namba zangu na mawasiliano yangu, kijana kama nilivyosema, jikite kwenye elimu, chunga sana unachokisikiza, unachokifanya. Lakini pia kijana sana hajali afya yake. Sasa hivi yani usiwe mjinga.
1: Ndio.
0: Usiwe mjinga, yani taarifa ziko nyingi sana. Kuna AI, kuna ChatGPT, kuna Gemini, kuna YouTube. Unaweza kaingia kwenye ChatGPT ukaandika tu pale namna gani niepuke kisukari. Itakuwa na magani pressure isitokee. Itakuletea. Chunga sana vitu vinaingia moyoni mwako sababu ndio chemchemi za uzima zilipo. So kijana anambia usijiengage kwenye mapenzi mapema. Abstain kama if possible au tumia njia ambazo wakubwa wako watakuelekeza, then fanya vizuri. Unaona hapo? Uchumi. Kijana namna gani? Nenda kashiriki wale watu ambao wanaofanya, kafanye nao.
1: Sasa.
0: Mfano mimi ninapoendaga yani machuo na oga inaulizwa hivi, kwa mfano pale chuoni tungekuwa tunafundishwa na kina na hawa matajiri wa nchi, watu waliofanikiwa kwa uchumi, wakina Mo. Umeona hapo? Wakina Balesa.
1: Ndio.
0: Wakina Bwana Samata. Bwana Samata. Unaona? Tungekuwa wapi?
1: Sasa.
0: Sasa leo hii wanaotufundisha sio kuwashushia kiwango nini, lakini ule weledi wao hujafika pale.
1: Sasa.
0: Lakini tukifundishwa pale tukawa pale. I'm telling you, tutafiatua watu wengi kama wakina Samata, tutafiatua watu wengi kama wakina Mo, tutafiatua watu wengi kama wakina Balesa. Kwa siku we are so successful, everyone is happy, everyone is enjoying.
1: Asante sana. Yes. Mawasiliano, kijana anakupataje?
0: Mawasiliano yangu unaweza kanitafuta kwa Facebook, Kulwa Daniel Kasenga, simple as that. Kulwa Daniel Kasenga Facebook, ukawa rafiki yangu na tukachatia mambo mengi, na ukaona mimi ninachokifanya. Instagram Kulwa Daniel Kasenga, na ani zangu za afya zinaitwa Kituo cha Suluhisho la Afya.
1: Okay.
0: Mimi natoa elimu sana ya virutubisho na elimu ya afya. Pale utapata. TikTok Kulwa Mshauri wa Afya, Kulwa na Mwanaume na Afya. Kwa nini wanaume? Wanaume wengi tunapigwa eneo la afya na uchumi. Ni waje kitabu. Namba zangu za simu 0746 137682. 0746 137682. Ukinitafuta ukibipu tu niko hewani.
1: Asante. Nakushukuru sana kwa muda wako na tumejifunza vizuri na tunaamini elimu hii itakuendelea.
0: Asante sana. Nashukuru sana.
1: Shukrani. Basi muda wetu tunahitimisha
2: hivyo. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, wakajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
4: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: tiketi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

Asante sana msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huko kitegea sikio matangazo haya. Umewadia wakati wa kipindi cha huko na kule, mjumuisho wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo msikilizaji, tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Jina langu ni Hamis Mohamed, nipo tayari kupasha na kujuza taarifa mbalimbali kwa kina. Haya, miongoni kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa uhai wa binadamu una thamani kubwa, hivyo uzembe unaoepukika kwa watumiaji wote wa barabara usiwe chanzo cha kupoteza maisha ya binadamu. Lakini waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amemwagiza makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST Profesa Aloy Mvuma kuhakikisha kampuni ya Ecofirm inayobuni nishati safi ya kupikia kwa kutumia gesi ya maji isajiliwa rasmi, huku teknolojia hiyo ikifanyiwa tathmini ya kisayansi ili kubaini usalama wa teknolojia hiyo. Na katika habari za kanisa la Waadventista wa Sabato, mwenyekiti wa jimbo la kusini mwa Tanzania Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga athibitisha kifo cha mchungaji Yared Maendeleo Mkoswe aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako. Haya ni miongoni kati ya mengi ambayo tuko nayo msikilizaji leo, tutakufahamisha kwa undani zaidi na punde mara baada ya mapumziko mafupi, basi tutaanza kujuza taarifa mbalimbali tulizo nazo hii leo.

0: Karibu tena msikilizaji na undani wa taarifa zetu hii leo. Tunaanzia huko mkoani Morogoro ambapo mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa uhai wa binadamu una thamani kubwa, hivyo uzembe unaepukika kwa watumiaji wote wa barabara usiwe chanzo cha kupoteza maisha ya watu hapa nchini. Mwanahabari wetu Warioba Igombe kutokea mkoani Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: IGP Wambura anasema haya kwenye viwanja vya Field Force mjini Morogoro wakati wa zoezi la kuaga miili ya askari watatu waliofariki kwa ajali usiku wa kuamkia Oktoba 8 mwaka huu katika eneo la Mitibora, kata ya Magore, wilayani Kilosa.
2: Hiyo hili linatukumbusha umuhimu wa kila mtumiaji wa barabara kuwajibika. Kwa hali hiyo, ninawasihi madereva wote kuwa makini wanapotumia barabara zetu, kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuchukua tahadhari zote zinazohitajika. Uhai wa binadamu ni wa thamani kubwa, na uzembe unaoweza kuepukika haupaswi kuwa chanzo cha kupoteza maisha. Ninawaelekeza pia askari wa usalama barabarani kuongeza umakini katika kusimamia na kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinatekelezwa kikamilifu na bila upendeleo, uoga wala muhali. Hatupaswi kuwa na muhali kwa sababu yoyote dhidi ya anayevunja sheria hizo, kwa sababu uzembe na ukiukwaji wa sheria za barabarani unaweza kuhatarisha maisha ya watu wengi sana. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuchukua hatua ndani ya eneo lake la uwajibikaji ili kupunguza ajali zinazoweza kuzuilika na kulinda maisha ya watumiaji wa barabara zetu.
1: IGP Wambura amesema kuwa askari hao wamepoteza maisha yao wakati wakienda Turiani wilayani Mvomero kutekeleza majukumu yao baada ya kuzuka kwa vurugu zilizohusisha wakulima na wafugaji.
2: Wenzetu hawa watatu wamekutwa na umauti wakiwa safarini kuelekea Turiani, kama tulivyosikia kwenye taarifa, kwenda kutekeleza jukumu la kutanzua vurugu zilizohusisha wakulima na wafugaji waliokuwa wanakwenda kuitikia uhitaji wa kiusalama uliotoweka. Kwa muda mfupi walikuwa tayari kuelekea eneo lenye changamoto ili kutimiza wajibu wao. Tunasikitika kwamba safari yao ilishia katika ajali hii na kwamba hatutakuwa nao tena kimwili. Hata hivyo, tunatambua utayari wao wa kuitikia wito na kujitoa kwa ajili ya usalama wa wengine. Huo ni wajibu ambao kila mmoja wetu ameukubali kwa kujiunga na jeshi la polisi.
1: Naye kamishna wa operation na mafunzo wa jeshi la polisi CP Awazi Juma ametoa pole kwa jeshi hilo kwa ujumla, ambapo pia ameeleza chanzo cha ajali hiyo ikiwa ni pamoja na ajali iliyoua watu zaidi ya 30 iliyohusisha basi la abiria la Green Line lililokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa limepakia miti aina ya mirunda eneo la Mkambarani.
3: Ni pole kwetu sisi jeshi la polisi kwa ujumla kwa kuondokewa na hawa wenzetu, kama ambavyo nilitangulia kusema. Pamoja na kwamba wenzetu wametangulia mbele ya haki, na sisi tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwaweka mahali pema peponi, lakini pia na sisi tunaendelea kuishi maneno ambayo yamesemwa na viongozi wetu wa dini, kwani na sisi safari yetu ipo huko ambapo wenzetu wametangulia. Afande IGP, ajali hizi mbili iliyohusisha hao wenzetu askari, lakini pia na hiyo ajali iliyohusisha basi pamoja na lori, vyanzo vikubwa vya ajali hivyo kimsingi ilikuwa ni uzembe wa madereva waliokuwa wakiendesha hayo magari huko barabarani. Na chanzo kikubwa ambacho kilichopelekea ajali zote hizo mbili ni wrong overtaking.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Morogoro. Na tukitoka mkoani Morogoro, msikilizaji, tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amemwagiza makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MOST Profesa Alois Mvuma kuhakikisha kampuni ya Ecoflame Lab inayobuni nishati safi ya kupikia kwa kutumia gesi ya maji inasajiliwa rasmi, huku teknolojia hiyo ikifanyiwa tathmini ya kisayansi ili kubaini usalama na ufanisi wake. Mwenzetu Samuel Mpogole kutokea mkoani Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
4: Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua ujenzi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT katika chuo hicho, Waziri Mkenda amesema iwapo teknolojia hiyo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi, kampuni hiyo itapata nafasi ya kusambaza gesi hiyo katika taasisi za elimu.
5: Kuna kazi kidogo ya kisayansi ambayo ningependa ifanyike. Moja, nimemwambia Vice Chancellor wanasayansi waingie kuhakikisha kwamba hii tunazo tukaizalisha bila madhara, watu hakikisha kwamba haiwezi kulipuka na kwamba uzalishaji wake uko safe na namna kutengeneza ikiwa safe. Kampuni hiyo imesajiliwa, mkikwama mnaniambia, mimi nitaongea na waziri wa viwanda na biashara nihakikishe kwamba wanasayansi jopo limekaa kufanya assessment ya ugunduzi huu bila kuondoa haki miliki ya aliyegundua, anabaki nayo. Kimaliza vile, kampuni hii tayari itakuwa na tenda, yani hii wala hakuna kutangaza tenda, hakuna nini, huyu atakuwa ndo na supply gesi mashuleni katika sehemu zina maji. Haya ni maamuzi ambayo tunafanya kisera kwa sababu kwanza gharama yake ni ndogo.
4: Kwa upande wake, Lusano Luvanda, mbunifu wa nishati hiyo safi ya kupikia, anaeleza lengo la ubunifu na namna unavyoweza kusaidia upatikanaji wa nishati safi ya kupikia.
6: Gesi ya hydrogen ni rahisi kuipata kwa bei ndogo, kwa hiyo kuna issue ya uokozi wa hela au vitu kama hivyo hapo, na pia haina uchafuzi wowote au effect yoyote mbaya kwenye mazingira, kwa sababu gesi ile ikiungua inatengeneza maji tena. Kitu kubwa kicho nisukuma kutengeneza nishati gesi ile pale ni tatizo la nchi yetu kutegemea sana kusafirisha nishati, either mafuta au gesi kutoka nje. Hiyo inapelekea utegemezi kutoka nje, ambako ikitokea tatizo liko nje, either vita kama tunavyoona saizi, inapelekea bei za gesi na mafuta kupanda sana kiasi cha kwamba watu wanakuwa wanashindwa kulipia au vitu kama hivyo hapo. Ila maji pamoja na hydrogen inapatikana sehemu yoyote ile duniani kwa wingi, kwa sababu maji yapo na pia ikitumika inatengeneza maji tena.
4: Naye makamu mkuu wa chuo kikuu cha MUST Profesa Alois Mvuma anasema chuo hicho kinaendelea kuwasaidia wabunifu mbalimbali kupata hatimiliki za ubunifu wao, ambapo hadi sasa kimefanikiwa kusaidia upatikanaji wa hatimiliki 7.
7: Kusaidia vijana wanapata hizo hatimiliki, na mpaka sasa hivi tuna zaidi ya hatimiliki 7, zinaelekea 10 sasa. Baadhi ya wanafunzi pia wamesha sajili makampuni yao. Tunaendelea kulifanya hilo kama alivyoelekeza Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Serikali imefanya sehemu yake kujenga hicho kituo cha ubunifu na utafiti wa teknolojia. Ni moja ya hatua muhimu sana ambayo imesaidia kuchochea kasi ya kuongezeka kwa ubunifu hapa chuoni. Mwanzoni hatukuwa na miundombinu ambayo ni rasmi kwa ajili ya masuala ya ubunifu. Kwa hiyo mradi wetu wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi HIT imeweza kujenga hilo jengo kubwa zuri la kisasa ambalo sasa linaenda kutumika kwa ajili ya masuala ya ubunifu.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Mbeya. Tuelekee huko. Tukitoka huko mkoani Mbeya sasa, waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ametoa wito kwa vijana wanaopata fursa katika maeneo mbalimbali kuzitumia fursa hizo kujiandaa na maisha ya uzeeni ili kuepuka ugumu wa maisha baada ya kuzeeka. Chongolo ametoa wito huo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, na kutoa taarifa ya kuanza kwa awamu ya pili itakayotarajiwa kuwanufaisha vijana na wanawake zaidi ya 2,437 kutoka halmashauri 18 nchini. Tupate nafasi ya kusikiliza undani wa taarifa hii.
8: Kikubwa ambacho kinaendelea, sisi ambacho tunakifanya ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unafanyika. Kwa hiyo sio kwamba umepewa miaka 66 na utakaa tu, utamua utajenga au kwenye hilo shamba au utaliuza au hutazalisha. Kuna masharti ambayo wizara imeyaweka kuhakikisha kwamba yale mashamba yanaendelea kuzalisha. Kwa hiyo hata kama kijana labda atafikia mezeeka, sisi tunachotaka ni kwamba ile shamba linazalishwa aidha na mtoto wake au na anybody else, kwamba ile shamba liendelee kuzalisha ajira kwa vijana hata wengine. Kabla ya kuwapeleka kwenye hao mashamba, sisi tunafikiri ni muhimu waende kwenye vituo watamizi ili wapate uzoefu kutoka kwa watu wengine, au hata wapate kufundishwa mbinu mpya za kilimo biashara, kwa sababu kilimo ni teknolojia na teknolojia zinabadilika. tunaamini kijana aliyeko kule kijijini anajua ndio kulima labda mahindi, lakini huenda akienda kwenye kituo watamizi kuna kitu atajifunza cha tofauti, na akirudi atafanya tofauti kabisa kwenye shamba lake.
9: Ujana unapita, ta mimi na wewe tulikuwa vijana jana, leo ndio bye bye, ujana umetukimbia. Tukikupa ardhi kama kijana leo, kesho uta graduate kwenye ujana, utakuwa na familia. Badala ya kuwa ardhi ya kilimo, utabadilisha kuwa ardhi ya makazi na utaanza kututengenezea vijiji vipya. Tunataka tusiwe watu wa kucreate vijiji vipya, tuwe watu wa kutengeneza programu ambazo zinawaweka vijana mahali, wakigraduate wanaondoka, na hiyo ndio matamanio. Wa graduate kwa kupata mtaji wafikirie kufanya jambo lingine, pale tuweke vijana wengine waendelee kukuzwa na kujengewa mtaji kwenye mfumo huu.
0: Haya, msikilizaji, umemsikiliza waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo akizungumza undani wa taarifa hiyo, hasa kitoa wito kwa vijana kuweza kujiandaa na uzee ili maisha isiwe magumu kwa kufanya uwekezaji mbalimbali katika sekta ya kilimo. Taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi, msikilizaji, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke.

Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission School.

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa. Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154 52 88 300. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
1: Hakika msikilizaji, mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona. Tunazidi kusonga mbele. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Hamis Mohamed, nikikujuza taarifa mbalimbali zile ambazo tuko nazo Jumatatu ya leo katika kipindi hiki cha Huku na Kule. Na sasa tuelekee huko mkoani Dodoma, katika hali isiyo ya kawaida kushuhudiwa. Hali ya taharuki imetanda katika mtaa wa Maili Mbili Darajani jijini Dodoma kufuatia tukio la mwanaume aliyedaiwa kumuua mke wake kwa kumchoma na kisu shingoni kisha kulala naye hadi asubuhi. Marehemu alitambuliwa kwa jina la Shukrani Riziki mwenye umri wa miaka 30, huku aliyetuhumiwa kuhusika na tukio hilo akitajwa kuwa ni mume wake Hatibu Mfaume aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 39. Sasa tupate nafasi ya kuwasikiliza mashuhuda na ndugu wa karibu ambao wameshuhudia kutokea kwa tukio hili kutokea mkoani Dodoma.
2: Akili zako timamu zote unafanya kitu kama hivyo.
3: Yaitokea jana uko na mkeo.
4: Hebu kwani umefanya hivyo Hatibu?
2: Yaani wewe.
4: Kwani umefanya hivyo
2: wewe?
4: Kwani umefanya hivyo wewe?
2: Sio sawa.
4: Eh? Haya. Mwanangu umezingua wewe. Hano mazingua kweli.
2: Kupiga naye.
4: 1 2 2.
2: Unazingua hapo sio unapiga mwanamke.
5: Jamani masaidi kweli. Tipu kweli kabisa jamani, mapenzi gani haya jamani? Yaani wewe ukaachiwa tutukue zawani, wewe ulishindwa kuwa siku zote wewe. Yaani siku zote ulishindwa kuwa wewe, ndio mwaje naye afa aone uchungu wa kufa huu.
6: Kondo wake. Nimeumia sana rafiki yangu.
7: Kauawa, kachomwa
6: kisu, nimeumia sababu ni tendo la kinyama kabisa lilifanyika. Uwezo ukatoka hapo kaenda kumchoma mwanamke kisu mazingira haya. Sio sawa sawa kabisa. Shemejangu amechomwa kisu hapa. Lakini jana nasikia amejitapa sana bwana. Mimi kesho mtakuja kuniona kule magereza. Sasa uwezo jua hilo tukio alifanya ngasa ngapi? Na maana jana hilo tukio kalifanya mida ya 2:00 kwa mujibu wa habari huko ndani alivyo bano ndo amesema hivyo. Bwana hili tukio nimelifanya mimi 2:00. 2:00 ya usiku. Yeah. Na kalala naye hivyo hivyo. Amelala naye mpaka asubuhi. Na jambo lingine pia yani inawezekana hata na kitu kingine alikifanya kwa sababu kwa mujibu wa polisi ameulizwa pale na amesema huyo yani mtu ameona mtu kalala na anafanya naye tendo la nani sio sawa sawa kabisa. Sio sawa sawa kabisa. Huyu jamani yani amekaa kinyama kabisa. Ni inauma sana. 2:00. Alifanya hilo tukio 2:00. Akalala na yule marehemu kuanzia 2:00. Alikuja kulala mida ya 3:00-4:00. Baada kufanya tukio kwanza aliondoka kaenda kunywa pombe. Kaenda kwenye baa ya watu kanywa pombe na hajalipa hela. Mpaka sasa hivi na tumeshapata taarifa zake kwamba hajalipa hela kwenye hiyo baa ya watu aliyokuja. Asubuhi alipoamka akaenda kituo cha polisi cha kata yetu hapa cha Kendege hicho cha wajenzi. Akaenda kujisalimisha akasema jamani mimi namuamsha mwanzangu naona amki.
7: Naitwa Maximilian Jeremia Miliangu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa mkoa Juni kata ya Kiwanja cha Ndege. Asante. Mnamo saa 8:06 nilipigiwa simu na mwananchi mmoja kwamba kuna tukio inasemekana mtu amefariki ndani. Nikafika eneo hili nikampigia simu afande kata na akafika tukapigia simu afande OC ili afike kwa sababu ya kukagua iko chumba. Na baadaye tumeingia kwenye iko chumba na kufanya ukaguzi tumekuta mwili wa mwanamke ambaye una jeraha la ncha kali upande wa kushoto shingoni. Amelala kifudifudi amefariki. Kulingana na uchunguzi wa polisi pale walikuwa kimoja mtuhumiwa alisema alikuwa walipishana na baadaye katika kushikana shikana basi kisu kilitumika katika kumchoma upande wa kushoto.
8: Mtuhumiwa alikuwa na historia gani?
7: Kama familia za Kiafrika zilivyo, wivu wa kimapenzi umekuwa ni changamoto sana katika familia zetu, hususan familia za Afrika. Kwa hiyo kulikuwa na interval za kupishana mara kwa mara, wakigombana mke na mume kama ugomvi wa kifamilia, basi na walienda kumaliza. Pia wivu wa mapenzi utakuwa ni chanzo cha tukio hilo.
1: Haya msikilizaji, ni taarifa hiyo kutokea kule mkoani Dodoma. Umewasikiliza ndugu wa karibu, lakini pia umewasikiliza mashuhuda wa tukio hilo. Huku uongozi wa serikali za mtaa katika eneo hilo umethibitisha pia kupokea na kutokea kwa tukio hilo. Tukitoka mkoani Dodoma msikilizaji, tuelekee huko mkoani Kilimanjaro ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ameonya maafisa uchunguzi wapya wa TAKUKURU kutunza siri za kazi kwa kuwa waadilifu na kulinda heshima ya taasisi hiyo, huku Kikwete akiwataka watu hao kuwa waadilifu na kulinda heshima na misingi ya kazi hiyo wakati akifungua mafunzo ya awali ya uchunguzi kwa maafisa hao katika shule ya polisi Tanzania iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro, na kusisitiza kuwa TAKUKURU ni taasisi nyeti inayohitaji watumishi wenye maadili, waadilifu na ukakamavu, huku wakielezwa kanuni na taratibu za shule hiyo. Lakini huko mkoani Kilimanjaro tuweza kusikiliza undani wa taarifa hii.
9: Mtatia maanani na kwa uzito unaotakiwa mafunzo haya ili mkitoka hapa mkawe mabalozi wema watakukuru katika vituo mtakapopangiwa kwenda kufanya kazi. Serikali inawataraji sana nyinyi, baada ya kumaliza mafunzo yenu mwende mkafanye kazi kwa uadilifu. Pia mtunze siri cha kiuchunguzi kinachosimama na kuongozwa na maadili. Hivyo mnao wajibu wa kuhakikisha kuwa mnakuwa mstari wa mbele kulinda heshima ya chombo hiki, na hatimaye mtakapotoka hapa muwe tayari kulitumikia taifa letu katika misingi ya maadili na uzalendo. Mchakato wetu kama mnavyofahamu ulianza kwa tangazo la kada zote mbili, yani maafisa wa uchunguzi na wachunguzi wasaidizi, ambapo nafasi 500 zilitangazwa. Walioomba walikuwa zaidi ya 30,000, lakini nyinyi 250 ndio ambao mlionekana kuwa mna sifa. Hivyo ninawapongeza, lakini na kuwaasa kuwa mjione wenye bahati na mtumie fursa hii adhimu kutimiza malengo yenu ya kujiunga na chombo hiki.
8: Kwani itawezesha waajiriwa wapya kufahamu na kutambua tatizo la rushwa kinadharia na kiutendaji, ili wanapomaliza mafunzo haya na kurejea kazini wao wamefundwa na kuiva katika kutekeleza majukumu yao. Utunzaji wa siri. Mheshimiwa Waziri, utunzaji wa siri ni sehemu ya kazi zetu za kila siku. Hivyo mafunzo haya na utendaji kazi ndani ya TAKUKURU kwa ujumla utatawaliwa na utunzaji wa siri. Jambo hili litapewa mkazo na umuhimu wa kipekee. Hivyo napenda kuchukua fursa hii kuwasisitiza wana mafunzo kuwa wanapaswa kila mmoja kuwa mtunzaji wa siri.
10: Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, commitment yetu kama viongozi katika mkoa huu ni kuendelea kuipa ushirikiano wa kutosha kabisa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ili malengo haya ya Mheshimiwa Rais yaweze kufikiwa vizuri katika viwango ambavyo vinakubalika.
11: Shule imewasomea kanuni zote zinazotawala nidhamu ya kila mwanafunzi aliyopo hapa shuleni. Tumewajulisha mambo yote wanayotakiwa kuyafanya, taratibu zote wanazotakiwa kuzifuata, mambo yote wanayokatazwa kuyafanya, na adhabu zote zinazopaswa kutolewa kwa yeyote atakayefanya kitendo chochote cha utovu wa nidhamu.
1: Na msikilizaji, ni taarifa hiyo kutokea mkoani Kilimanjaro, ambapo umemsikiliza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete akizungumza undani wa taarifa hiyo. Tuelekee huko mkoani Dodoma, ambapo mbunge wa jimbo la Kondoa Mjini, Mheshimiwa Mariam Ditopile, ameungana na wananchi wa jimbo hilo kufanya usafi wa mazingira, huku akiwahimiza wananchi kuendeleza utamaduni wa kufanya usafi na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Akizungumza katika zoezi hilo juu ya umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira, umeelezwa kuwa ni hatua muhimu katika kulinda afya za wananchi na kuzuia athari zinazoweza kujitokeza wakati wa mvua, ikiwemo mafuriko yanayosababishwa na mifereji kuziba kutokana na uchafu. Tupate nafasi ya kusikiliza undani wa taarifa hii kutokea huko mkoani Dodoma.
12: Tumeanza siku vizuri kwa zoezi hili la uanzilishe la kwenda kurekebisha au kufanya marekebisho kwenye mitaro hii yetu inayopita kwenye kata ya Chemchem, hususan mtaa wetu wa Chemchem, lakini lengo kurudisha mtiririko wa maji kama ule wa zamani. Tunajua serikali imeleta maendeleo, tumeleta miradi mikubwa ndani ya jimbo letu ambayo imetuwezesha sasa maji kupatikana majumbani kwenye mabomba. Lakini tumesema maji yale, ukiacha tu kwamba kipindi yalivyokuwa yanatiririka yalikuwa yanatumika kwa matumizi ya majumbani, lakini hata huko pamoja pamechimbwa viwanja, lakini bado shughuli za kilimo cha mboga mboga ambacho kinatulisha hapa mjini kinaendelea kwa utaratibu ambao hautoathiri sheria zetu, kanuni zetu, hautoathiri uharibifu wa mazingira, lakini hautoathiri shughuli zozote ambazo tunajua sisi ni halmashauri ya mji. Kwa hiyo kwa kuzingatia yote hayo, tutaomba na mategemeo yetu ni kwamba kutiririsha maji ili chemchemu ile yenyewe yenye asili yake. Kwa sababu napenda kurudia hii kauli, kilichokuwa kinanisukuma kuja kumsalimia marehemu babu yangu kule utotoni ilikuwa nakuja Kondoa kwa sababu tu nataka nioge pembeni ya mfereji, lakini sasa hivi haitowezekana, watu watajua naoga dawa usiku hapo vipi? Kwa hiyo kama alivyosema mwenyekiti, sisi tunaendelea na shamra shamra, na mnamjua mbunge wenu anaga jambo dogo, hapa ni kazi na utu.
1: Na msikilizaji, ni mbunge wa jimbo hilo ambaye amezungumza mambo mbalimbali, mbunge wa jimbo la Kondoa Mjini, Mheshimiwa Mariam Ditopile, ambaye ameungana na wananchi katika kufanya usafi wa mazingira, huku akiwahimiza wananchi kuendeleza utamaduni wa kufanya usafi na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Taarifa hiyo msikilizaji inatukamilishia habari za kitaifa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.

0: shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 6025197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: la World Events of Sabato Field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa. Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi. Shukrani sana wewe ambaye unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye unatusikiliza kutokea nje ya mipaka ya Tanzania kupitia TuneIn Radio na Radio Box. Na sasa karibu tuzitazame habari inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianzia huko mkoani Mbeya ambapo mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, amesema moja ya sababu zilizopelekea kucheleweshwa kwa taarifa ya kifo cha aliyekuwa mchungaji wa mtaa Makambako marehemu Yared Maendeleo Nkoswe ni pamoja na vipimo vya DNA. Marehemu mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe alikuwa ni miongoni mwa abiria waliokuwa wakisafiri katika kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya kupitia basi la Green Line lililoteketea kwa moto mkoani Morogoro. Tupata nafasi ya kuungana naye mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe kwa njia ya simu, ambaye amethibitisha taarifa hii na kutujuza kile ambacho kimesababisha haya. Mchungaji, kwanza pole na msiba.
1: Ninashukuru kwa kujali.
0: Na tunatamani kufahamu pengine namna gani hasa kama conference imepokea taarifa hii ya msiba mchungaji Nkoswe.
1: Tumepokea kwa mshituko wa hali ya juu mno.
0: Naam.
1: Ni kitu ambacho kwa kweli hakikutegemewa. Maana kwa kweli tunajua pastor alikopitia, tulikuwa tunaona kwamba sasa improvement yake, alikuwa anaenda tu sasa clinic. Sasa kutokea hiki kwa kweli imetufanya tumeumia zaidi.
0: Naam. Taarifa za awali zinasema kwamba mchungaji alikuwepo hospitali Mloganzila. Pengine taarifa hizi zina ukweli kiasi gani, na pengine alikuwa mgonjwa kwa muda gani?
1: Alikuwa anaenda tu kliniki. Alikuwa ameenda kliniki yake, ilikuwa tarehe 9.
0: Naam.
1: Alikuwa ameenda kliniki, sio kwamba alikuwa Mloganzila amelazwa hapa. Alikuwa ameenda kliniki, sio kwamba alikuwa Mloganzila amelazwa, hapana. Alikuwa ameenda tu

0: taratibu zipi ambazo mlisubiri kuzikamilisha ili kutoa kuna kuthibitisha taarifa hii?
1: Zilikuwa inasubiriwa kwa sababu mwili uliungua, unahisi kutambua ilikuwa ngumu mpaka kutumia DNA. Kwa hiyo DNA zilichukuliwa za watoto na za pasta ili kusudi zilinganishwe, ndipo sasa mjue kwamba yupi ni yupi. Ndio maana ilitakiwa mpaka uthibitisho ufanyike ndipo utoe official statement. Uwezi ukatoa official statement wakati bado.
0: Naam.
1: Ndio maana tumetoa leo baada ya kuwa tumepata majibu.
0: Pengine taratibu za mazishi zipo namna gani, mchungaji?
1: Taratibu za mazishi ni kwamba kesho ndio mazishi yanafanyika katika mji wa Mafinga.
0: Poleni sana mchungaji.
1: Tunashukuru kwa namna ambavyo wanatusikia na kujali.
0: Na wewe mwenyekiti, utakumbuka nini hasa kwa mchungaji mchungaji Nkoswe?
1: Yaani mimi ukiniuliza nianze kueleza?
0: Naam.
1: Naweza nikamaliza siku nzima. Nikimueleza.
0: Naam.
1: Ni miongoni mwa wachungaji ambao walikuwa wapole, wasikivu, washauri. Kwa hiyo tutakumbuka hayo na utendaji kazi.
0: Naam.
1: Anayejali kila mtu.
0: Naam.
1: Na hawezi kuitirafiana na mtu yeyote. Kwa hayo tutamkumbuka.
0: Mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti, mimi ni kushukuru sana na niwape pole sana wana Southern Highlands na wachungaji wote kwa ujumla pamoja na familia.
1: Tunashukuru na asante kwa kujali, na Bwana awe nanyi mnapokuwa mnaendelea na vipindi.
0: Na asante sana.
1: Haya.
0: Na. Msikilizaji, ni mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini, ambaye amethibitisha kutokea kwa kifo cha aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako na ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji marehemu Yared Maendeleo Nkoswe, ambaye amefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea huko mkoani Morogoro, na mazishi ni leo tarehe 12 huko Mafinga. Nasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Tukitoka mkoani Mbeya tuelekee huko mkoani Tabora, ambapo watu 39 wamempokea Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi wakati wa tamati ya semina ya walei katika shule ya walei, shule ya Sabato na uwakili, iliyoandaliwa na jimbo la Western Tanzania Conference na kufanyika mkoani Tabora. Mzetu Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na ana ripoti zaidi.
2: Ni tamati ya siku saba ya semina ya walei shule ya Sabato na uwakili iliyoandaliwa na jimbo la Western Tanzania Conference na kufanyika katika uwanja wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete, ambapo mamia washiriki kutoka mitaa mitano ya kanisa hilo mkoani Tabora yamehudhuria na baadaye kufanyika ubatizo kwa waumini hao 39, na hapa wanaeleza kilichowagusa mpaka kubatizwa, huku mchungaji wa mtaa huu mchungaji Peter Christopher akitoa nasaha kwao.
3: Kitu kivutia kubatizwa, nimefreshwa na mahubiri haya wiki nzima, kwanza Jumapili hadi sasa hivi tunapoenda kufunga mkutano kuu. Kwa hiyo nimevutia sana kubatizwa, kushikana na hao wageni, na sisi hapo wenyeji tumeamua kuwaunga mkono. Naahidi kwamba hata walioko huko nyumbani pia nitawashauri waje tushirikiane nao hapa, tumtumikie Mungu, maana kwa Mungu kuna raha na kuna imani.
4: Watu wapatao 39 wamebatizwa katika siku ya leo kwa jina la Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watu hawa 39 waliojitoa. Tunawaombea wasimame imara katika imani. Tunawaombea wasimame na Mungu. Na wao kwa kuwa wameingia ndani ya kanisa hili, wito wangu kwao waende wakazae matunda. Wakaende wakaongoe roho. Kupitia kwao watu wengi waje wamuone Yesu Kristo, ili waandaliwe kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Bwana wabariki, karibuni katika mikutano mingine itakayoendelea.
2: Aidha, wito kwa washiriki wa kuhubiri injili kwa watu wote bila kubagua ukatolewa na mwenyekiti wa Western Tanzania Conference mchungaji Haruni Kuyenga, na kutolewa msisitizo na mkurugenzi wa huduma binafsi na uinjilisti union mchungaji Jonas Singo.
5: Niombe washiriki, tunapoelekea sasa mwisho ya mwaka, kama kuna kanisa au kuna mtaa haujafanya mahubiri bado, niwaombe sasa, nikutie moyo, ingia kazini, tumia mwezi huu wa Oktoba, tumia

0: na Novemba na Disemba, fanya jambo fulani kwa ajili ya injili. Yaweza kuwa nyumba kwa nyumba, yaweza kuwa mahubiri ya hadhara, yaweza kuwa kusambaza machapisho. Fanya jambo fulani la kiutume ili wengi waandaliwe kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
1: Kuna utamu katika kuambia wengine habari za Yesu. Kuna utamu katika uinjilisti. Kuna raha katika kuambia wengine habari za Yesu. Haleluya. Jamani, inafurahisha kuona watu wakibadilika. Haleluya. Yesu anapita katikati ya Samaria.
2: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mitaa hiyo wakatanabaisha kile kilichoongezeka katika safari yao ya kuhubiri injili kwa watu wote.
3: Tumejifunza habari za uinjilisti. Tunatakiwa twende tukafanye kazi, twende tukapeleke utume, tuwahubiri watu walioko nje na walioko ndani. Na utume unaanzia ndani. Hili juma limetuonyesha kwamba utume unaanzia ndani. Kwa sababu hiyo tunatakiwa tuanzie ndani alafu tuende nje, ndipo ambapo utume utakuwa umekamilika.
2: Nikiripotia huku na kule kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Asante Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Na tukitoka mkoani Tabora tuelekee huko mkoani Dodoma, ambapo wito umetolewa kwa wahitimu wa kozi ya falsafa ya muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kujifunza muziki kwa usahihi na ubobevu ili kuweza kufundisha wengine kwa usahihi pindi warudipo katika makanisa yao. Naitwa Kimweri kutoka Dodoma, ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
5: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa vyombo vya habari vya kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, mchungaji na daktari Robson Nkoko, wakati akimwakilisha mwenyekiti wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Fidelis Mngwabi, katika mahafali ya 17 ya kozi ya falsafa ya muziki wa kanisa hilo iliyofanyika katika chuo cha ufundi cha Adventista Dodoma, DAPK, ambapo pia amewataka wahitimu hao kutojikweza.
6: Hawa wanaojifunza kwa sababu wamepata ujuzi ambao wengine hawana, inahitajika maombi na hekima ili kuweza kuwasilisha huo ujuzi au hayo maarifa kwa watu ambao hawajui kule makanisani. Kwa sababu kuna mazingira ambayo mtu baada ya kupata maarifa anataka kwenda kulazimisha ama kutumia nguvu au kutumia lugha ambayo inakuwa kama ya ukashifu wale wasiojua. Sasa kwa sababu ya ubinadamu, huwa wakati mwingine inaweza kusababisha huyo mtu naye pia wakamkatana ujuzi wake.
5: Na kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za vijana cha Plensia na muziki kutoka Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Emmanuel Andrew, ametoa ufafanuzi juu ya matumizi ya matoleo mbalimbali ya vitabu vya nyimbo za Kristo na kuongeza kuwa kwa sasa wapo katika mchakato wa kupata toleo jipya la kitabu kitakachojumuisha zaidi ya nyimbo 600 za Kristo.
7: Ni kweli kwamba tuna matoleo mengi ya vitabu vya nyimbo. Vingine havina noti, vina maneno, na vingine vina noti na maneno, na viko pia vya aina mbalimbali. Vingine vina nyimbo nyingi, vingine vina nyimbo chache. Ukweli ni kwamba vyote tunaendelea kuvitumia mpaka sasa. Ni vitabu vyetu vinaendelea kutumika. Na wale ambao wanajifunza zaidi muziki utagundua kwamba vile ambavyo havina noti hatuwezi kuvitumia, maana uwezo ukafundisha muziki katika wimbo ambao hauna noti. Lakini kama idara ya muziki, Union ya Kusini mwa Tanzania, kwa kushirikiana pia na wataalamu wetu wa muziki, tumeendelea kutafsiri kitabu kikubwa cha kanisa la Waadventista wa Sabato chenye nyimbo zaidi ya 700.
5: Naye mkuu wa chuo cha ufundi cha Adventista Dodoma, Daktari Devota Shimbe, amesema kuwa hivi karibuni kozi hiyo ya muziki itakuwa inapatikana kwa wakati wote chuoni hapo, na hivyo amewakaribisha wote wenye uhitaji na kozi hiyo kujiandaa kuipata kwa nyakati zote chuoni hapo.
8: Tuko kwenye mchakato wa usajili wa kozi hii na tayari tumeshawasiliana na ndugu zetu wa Activate na kuweza kupeleka barua zetu, na itakapofika Januari ni matumaini yetu na niombi letu kwamba Mungu atafungua njia kozi hii sio ya muda mfupi bali iwe ya muda mrefu. Ukija Januari usome, ukija Februari usome, na mpaka kozi iweze kuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo nikualike tena, karibu DAPC. Si kozi tu ya muziki iliyopo, utajifunza fani zingine kama umeme, mabomba, mambo ya kompyuta na ushonaji.
5: Mujawapo katika wanafunzi 12 waliohitimu ni pamoja na binto miaka 12, Abigail Jonathan. Ameeleza furaha yake ya kuhitimu, huku akieleza kuwa Hamu yake ilikuwa kujua namna ya kumsifu Mungu kwa njia ya nyimbo kwa usahihi.
9: Ile kusoma muziki ni kwamba ukitaka kumsifu Mungu kupitia njia ya nyimbo inabidi usome muziki ujue jinsi ya kumsifu kisahihi. Kwa sababu unakuta labda unakosea kuimba nyimbo fulani, lakini utakapokuja kusoma muziki unaweza kumsifu Mungu kwa kupitia njia ya nyimbo kisahihi zaidi ambayo inaweza kukuleta karibu naye.
5: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliasa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
4: Asante, naitwa Kimweri, kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma. Tuitimishe huku na kule hii leo tukimulika kutoka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo makanisa yametakiwa kutoa elimu ya muziki kwa vijana ili kuwa na uimbaji wenye kumtukuza Mungu ndani ya makanisa hayo. Mwenzetu Samuel Sampo kutoka hapa Dar es Salaam ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
10: Akizungumza katika kongamano hilo, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana, muziki na chaplensia katika fieldi ya mashariki pwani mwa Tanzania, mchungaji Johnson Chiragi amewataka vijana kujifunza namna bora ya kumtumikia Mungu kupitia muziki.
11: Sasa tunaposhughulika na vijana na muziki katika sabato kama hizi za pekee hapa Mivumoni na makanisa mengine yanayoweza kuandaa namna hii, tunaelekeza kuelimisha vijana nini wanachoweza kukifanya. Moja, watambue mziki unaoimbwa katika makanisa yao, au jue mziki unaoimbwa na kuchezwa. Akisikia jue kwamba hapa hiki ninachokisikiliza ni aina gani, ni jamii gani ya mziki katika tunzi na tungo zilizoandaliwa katika mziki huo. Anaweza akatambua ni jazz, ni hip hop, ni rock, ni reggae, ni bongo flavor. Kwa yeye bila kupepesa macho, anapaswa kijana aelekezwe kuzibaini hizo. Akishaweza kubaini, ukimwambia sasa hiki ndicho kile tunachotakiwa kukifanya, atakuelewa zaidi. Lakini tukiwaanza kwa kuwawekea vikwazo na kuwazuia pasipo kuwaonyesha kilicho sahihi na kilichopo, basi tunaweza tukawakosa.
10: Kwa upande wake, mchungaji Moses Nyange anayesimamia mtaa wa Mivumoni amesema kongamano hilo limekuwa ni sehemu ya kujifunza muziki sahihi.
12: Vitu hivi, makongamano haya yanafanya kazi kubwa ya tija, yakiwaimarisha vijana na kuwatia moyo kwa ajili ya kazi, lakini wanapata muda wa kujifunza muziki sahihi na namna bora ambavyo wanaweza kuimba na kuwasilisha kazi ya sanaa kwa ajili ya kuvuta watu kuingia katika kanisa kabla mlango wa rehema hujafungwa.
10: Naye ndugu Philip Bisanda, ambaye amekuwa mkufunzi katika tukio hilo, amesema makanisa yanatakiwa kuandaa sabato za kutosha zenye lengo la kujifunza muziki kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
13: Na nawatia moyo makanisa kuwa na sabato nyingi kama hizi. Leteni kwaya kwa pamoja, ziwe za vijana au ziwe za wanawake, ziwe za watoto, ziwe kwaya kuu, leteni kwaya pamoja kwenye makundi mbalimbali, kimtaa, kikanda, na kuwe na semina kama hizi. Kwa kweli itasaidia sana kujifunza kila kwaya kutoka kwa mwenzake, lakini pia itasaidia na ukuaji wa ufahamu wa masuala ya muziki katika kanisa na katika huduma hii.
10: Naye Dr. Daniel Magumele amesema uchaguzi sahihi wa muziki ni sehemu ya kuimarisha afya.
14: Kwa hiyo muziki una interact na maisha yetu kwa karibu sana, na kwa kadri unavyojizoeza nao mara kwa mara, basi unapata matokeo ya muda mrefu yanayotegemeana na aina ya muziki uliochagua, ikiwemo hata uundaji wa tabia. Kwa hiyo tuwe na makini katika uchaguzi wa muziki tunaosikiliza, maana muziki unatutengeneza vile tunavyokuwa.
10: Nao baadhi ya washiriki wamekuwa na haya ya kusema.
15: Umuhimu wa kuwa na ibada za uimbaji kama hizi kanisani zinaleta uamsho, pia zinaboresha ibada zetu kuwa za kuleta hamasa na kutusogeza karibu na Bwana.
10: Nikiripoti kutoka hapa katika kanisa la One Adventist wa Sabato Mivumoni jijini Dar es Salaam, mimi ni Samuel Paul.
4: Asante sana Samuel Paul kwa undani wa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo, msikilizaji, na tukamilishia huku na kule hii leo. machache kati ya mengi ambayo tumeyatazama kwa kina hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule ni pamoja na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura. Amesema kuwa uhai wa binadamu una thamani kubwa, hivyo uzembe unaoepukika kwa watumiaji wote wa barabara usiwe chanzo cha kupoteza maisha ya watu hapa nchini. Lakini waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amemwagiza makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST Profesa Alois Mvuma kuhakikisha kampuni ya EcoFlame Labs inayobuni nishati safi ya kupikia kwa kutumia gesi ya maji inasajiliwa rasmi, huku teknolojia hiyo ikifanyiwa tathmini ya kisayansi ili kubaini usalama wa teknolojia hiyo. Na katika habari za kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti wa konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, athibitisha kifo cha aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako marehemu Yared Maendeleo Nkoswe. Aha, ni miongoni kati ya mengi ambayo tumekuwa nayo hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule. Basi nami ninatia nanga namna hiyo, msikilizaji, ni kusi usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa.

0: mpendo wa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Bila shaka huu mzima wa afya, ubuheri wa afya. Mimi jina langu ni Fano Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi kizuri hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunakuwa pamoja, tunazungumza pamoja kama jamii masuala mbalimbali kuhusiana na mustakabali wa jamii nzima. Na leo tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji huyu ni daktari, huyu si mchungaji, ni daktari Brighton Show. Daktari Brighton Show tumekuwa naye katika vipindi kadha wa hapa AWR Tanzania, na juma lililopita ulisikiliza kipindi chake kile katika sehemu ya 4 kuhusiana na kutokuzeeka mapema, juma lililopita. Na leo tena hapa tutakuwa naye akizungumzia, leo tutajikita kabisa kuhusiana swala zima kuhusiana na usilolijua kuhusiana na afya ya ini. Ni somo la muhimu kabisa kwa kumpendwa msikilizaji. Nitarudia tena, usilolijua kuhusu afya ya ini. Daktari Brighton Show atakuwa hapa akizungumza kuhusiana na swala zima la ini. Je, unalifahamu ini na utendaji kazi wake na namna ya kuweza kulilinda? Brighton Show iko hapa kwa ajili ya kuweza kukujuza katika masaha ya asubuhi tena, mpendwa msikilizaji. Lakini nambari yetu ya simu ni ile ile ambayo tutaitumia, ni nambari ya simu 0712695992. Nitarudia tena, 0712695992. Lakini kwa sasa sitakuruhusu kwanza kupiga simu mpaka uweze kumsikiliza Daktari Show akieleza kuhusiana na afya ya ini. Daktari Show, karibu sana katika kipindi cha Sema la Jamii.
1: Asante sana.
0: Na moja kwa moja pasipo kupoteza wakati, twende moja kwa moja kuhusiana na usiolijua kuhusiana na afya ya ini. Karibu Daktari Show.
1: Asante sana. Leo tutajifunza kama ulivyoeleza mambo ambayo ni ya msingi sana kuhusiana na afya ya ini, na watu wengi hawayafahamu. Na kusema kweli, ini ni miongoni mwa kiungo ambacho kimesahauliwa na watu na kimepuuzwa. Yaani watu wengi wanapambana zaidi na viungo baadhi, hasa katika namna ya kuvilinda kupitia mitindo ya maisha, ulaji, madawa na kadhalika, lakini watu wengi kwenye swala la ini wako nyuma, yani hawalizingatii sana. Lakini sasa siku leo nataka tujifunze maajabu haya kuhusiana na ini ambayo watu hawayafahamu. Na jambo la kwanza ni kwamba ini ni kiungo ambacho ndicho kiungo ambacho ni mlinzi mkuu wa mwili. Kwa hiyo unapozungumzia afya ya ini, manake ni kama tungezungumzia katika serikali, basi tungezungumzia jeshi, aidha la polisi au la wananchi, namna yoyote ile. Kwa hiyo ini lenyewe ndio mlinzi mkuu. Na kwa nini tunasema ini ni mlinzi mkuu? Ni kwamba 60% mpaka 70% ya damu inapotoka kwenye utumbo au kwenye sehemu mbalimbali za mwili, huwa kabla ya kurudi huwa inapitia kwanza kwenye ini. Na mara nyingi hapa tunazungumzia zaidi unapokula chakula, mfano kutoka kwenye tumbo, kutoka kwenye utumbo ya. Kwa hiyo unapokula chochote kile, utakachokula kitaenda moja kwa moja kwanza kwenye ini, alafu baada ya kutoka kwenye ini sasa ndio kitaelekea kwenye sehemu zingine za mwili. Hasa sasa tunazungumzia kutoka kwenye ini itaanza kupanda juu kwenda kwenye viungo vikuu, hasa cha ubongo, tunazungumzia ubongo na moyo. Sasa ini lengo lake kuu zaidi katika mwili ni nini? Lengo kuu la ini ni kulinda ubongo, na hiko ndicho kitu cha kwanza ambacho watu wengi hawakijui. Watu wanaona ini ni kama kiungo ambacho kinahusiana labda na kuvunja vunja virutubisho au kuondoa sumu au kutengeneza kemikali kadhaa, lakini lengo kuu la ini la kwanza ni kulinda ubongo. Na ndio maana kuna channel kubwa sana katika mwili inaitwa brain hepatic axis, yani ni namna ambavyo ubongo umeungana na ini. Kwa kadri ambavyo afya ya ini inapokuwa dhoofu, ndivyo ambavyo afya ya ubongo inapokuwa dhoofu. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya ini ni kuulinda ubongo, na inaulindaje? Ni kwa sababu ubongo unahitaji asilimia kubwa sana ya virutubisho tunavyokula sisi. Na ndio maana ubongo tunasema unachukua asilimia 20 ya damu yote, ijapokuwa ni asilimia 2 tu ya mwili. Kwa ubongo unachukua virutubisho vingi, na ubongo unajipa kipaumbele wenyewe kuliko kiungo chochote kile. Kwa hiyo kwa sababu unachukua kiasi kikubwa sana cha virutubisho na vitu vingine kutoka sehemu zingine za mwili, basi ini ni filter, ni chujio kubwa zaidi kuhakikisha kwamba ubongo haupatwi na vitu ambavyo vitakuwa ni vina madhara. Kwa kama kuna geti la kwanza na la msingi zaidi, niseme la msingi zaidi ni ini, kwa sababu ini sasa inachofanya unapokula either kitu kizuri au kitu kibaya, ini huwa haliruhusu hicho kitu kiufikie ubongo au kiufikie mwili. Kwa unapokula, tunasema kuna mfumo wa damu unaitwa portal circulation, unatoa kile ulichokula kutoka kwenye utumbo kupeleka kwenye ini. Baada ya kutoka kwenye ini, sasa ndio unaingia sasa kwenye mishipa mingine. Ini linatoa mishipa, linatoa hivyo vitu kupitia mishipa ya damu, inapanda kupitia mshipa wa vena, vena kava, unaenda mpaka sehemu zingine za mwili. Kwa hilo ni jambo la kwanza la kutambua. Sasa siku ya leo kwa uelewa wa kawaida wa ini, mpaka hapo nahisi watu wameshaelewa kwa asilimia fulani. Lakini kingine cha kufahamu ni kwamba ini siku zote linapofanya kazi huwa linapitia matendo kadhaa. Tunasema phase reactions, kuna phase 1 na phase 2. Yaani kwamba halianzi tu kuchakata kitu, huwa linapitia kwenye hatua. Hatua ya kwanza, baada ya hatua ya kwanza ni hatua ya pili. Ndio maana dawa nyingi ambapo sisi huwa tunazitoa katika mahospitali huwa zinachakatwa na ini kwanza, alafu baada ya kuchakatwa na ini ndio zinaweza zikawa zinaleta matokeo fulani. Na unapozidisha dozi, manake unalifanya ini linaathirika kiasi kwamba ile dozi inaenda kupelekea sumu. Sasa siku ya leo, wasikilizaji, na tamani waondoke na vitu vifuatavyo. Kwanza waondoke kwamba afya yako ya ini inapokuwa vizuri, ndipo afya ya mwili wako wote unakuwa vizuri. Afya yako ya ini inapokuwa vizuri, ndivyo afya ya ubongo inapokuwa vizuri. Lakini ini lina uhusiano mkubwa na uhai. Watu wanaoishi miaka mingi zaidi ni watu wenye afya nzuri zaidi ya ini, kwa sababu ini ndio kama jiko katika mwili, lenyewe ndio lina control utendaji kazi wa metabolikia zote za mwili. Na watu wengi hawafahamu kwamba namba moja ya kitu kinachoua zaidi ni moyo, lakini kuna uhusiano mkubwa zaidi uliopo kati ya moyo na ini. Tunaita ni heart liver axis. Yani kwamba ini linapokuwa na shida, likaanza kupelekea kuzalishwa kwa kemikali mfano VLDL na LDL particle kubwa nyingi zaidi, unapata shida ya mafuta mwilini, dyslipidemia. Hapo hiyo sasa ndio inapelekea watu wanakuwa wana shida nyingi za mafuta na kuathiri utendaji kazi wa moyo. Na sio hivyo tu, kwa sababu ini linachukua asilimia kubwa sana ya mzunguko wa damu, na hata ukiliangalia ini ni jekundu, lina damu nyingi sana. Likisha kuwa lina shida, hata mzunguko wa damu unakuwa una tatizo. Kwa hata moyo unapopush damu haiendi vizuri, kwa hiyo pia inapelekea shida za moyo. Na ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba watu wanaoongoza kufa katika magonjwa ya moyo ni watu wenye shida za maini. Lakini hivyo hivyo magonjwa mengi ambayo watu yanawatesa, aidha ni kisukari, saratani na kadhalika, ni magonjwa ambayo yanahusiana na ini moja kwa moja. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza cha kufahamu kwamba kumbe kuna uhusiano wa afya ya viungo vingine vyote vya mwili na afya ya ini. Watu wanapokosea ni wapi? Sasa hapa ndipo ambapo ninalenga watu waweze kuelewa vizuri zaidi, ili waondoke na vitu vitakavyowasaidia. Kitu cha kwanza, tutaangalia vitu gani ambavyo ini kwa asili huwa hali vipendi, na ni vitu gani ambavyo kwa asili ini huwa linavipenda. Na hivi ni vitu ambavyo ukivielewa utalisaidia ini lako liwe vizuri na utasaidia mwili wako uwe vizuri. Kitu cha kwanza lazima ufahamu kwamba kitu ambacho ini kwa asili huwa halipendi, ini huwa halipendi sana sana sukari. Na hii ni kwa sababu kwa asili sukari huwa hazipatikani kwa wingi kama ambavyo watu wanazitumia. Kwa watu sasa hivi wamekuwa ni watumiaji sana wa kiasi kubwa cha sukari, aidha kwenye vinywaji, kwenye vyakula, vyakula vya wanga na kadhalika. Sasa hivi vyakula kwa asili huwa vinatengeneza kiwango cha sukari kikubwa kuliko wastani. Ini linapoona una kiwango kikubwa sana cha sukari, ini huwa linasema mzigo huu mimi ndo nitaubeba. Kwa hiyo ini linakubali lijiathiri lenyewe kuokoa mwili wote. Kwa hiyo ini linabeba yale masukari, na hilo linapelekea tatizo la ini kuwa nene sana. Na huo ndio mwanzo wa magonjwa yote, stage zote za ini. Sileta hepatic steatosis, yani kwamba ini unakuta linakuwa linatanuka, na likiendelea linafika wakati linaanza linaharibika hata umbile. Yani linakuwa ni, yani ukiliangalia unakuta sio laini tena, unakuta either limejaa mafuta au linaanza kukakamaa, linaanza kuharibika kabisa. Inaitwa liver cirrhosis. Kwa hiyo hizi zote zinatokana na nini? Kwamba ini linajitoa sacrifice, linajitoa kafara kwa ajili ya mwili. Kwa kadri ambavyo unatumia sana hivi vitu vya sukari, unamaliza ini lako. Na hapa huwa napenda kusema kuna kitu kimoja kinaitwa Rendo effect. Hii inawamaliza watu wengi sana. Katika ulaji wako, ogopa na kataa kutumia vitu hivi kwa pamoja. Kutumia mafuta na kutumia sukari kwa pamoja ni hatari sana. Si vizuri, kwa sababu kwa asili unapokuwa una mafuta katika chakula chako na muda huo ukawa na sukari katika chakula chako, inamaanisha ni kwamba mwili hautaitumia ile sukari kabisa, mwili utatumia mafuta tu. Na hii ndio inaitwa Rando effect ambayo naizungumzia. Na ndio maana mimi binafsi sishauri kabisa mtu kula pizza, kula baga, kula vyakula vya mfumo ambao vina mafuta lakini wakati huo vina sukari. Hili ni tatizo, kwa sababu unachopelekea ni kwamba mwili utaanza kutumia yale mafuta, utaacha sukari, na sukari yote itabadilishwa kutengeneza mafuta. Na hiko kitu kinatokana na kwamba kwa kawaida sukari inavunjwa kupitia process inaitwa glycolysis. Inavunja sukari mpaka inafika stage ya pyruvate. Ikifika stage ya pyruvate, ili sukari ivunjwe kutengeneza nishati, kuna enzyme moja inaitwa pyruvate dehydrogenase. Sasa ukiwa una mafuta, yule enzyme hafanyi kazi ya kubadilisha sukari, anaenda kumtumia yule mafuta, alafu ile sukari sasa, ile pyruvate inabadilishwa uta kutengeneza lactate. Lactate inakuja kutengeneza mafuta mwilini. Kwa ndio maana mfano unakunywa maziwa. Kwa nini unakunywa maziwa unaweka na sukari? Maana wewe hauelewi. Kwa lugha nyingine mimi wanapenda kusema wewe ni mjinga. Unapokunywa maziwa usiweke sukari kwa sababu tayari una mafuta. Kwa nini unaongeza na sukari? Hayo ni makosa ambayo watu wengi wanayafanya. Hakikisha unatumia moja wapo. Kama unatumia sukari, kataa mafuta. Kama unatumia mafuta, kataa sukari. Usichanganye kwa pamoja. Ukichanganya unaupa mzigo ini. Nakumbuka ini nilisema linafanya kazi ya kulinda mwili. Sasa ikitokea limejaa mafuta, ni sawasawa na wewe umkute mlinzi amekuwa ni mzito, wezi wanapita. Manake ini likishakuwa na mafuta mengi, linaanza kuruhusu yale masumu yanapita. Nilisema ini lina maprocess mawili ya kuondoa zile sumu, inaitwa phase 1 reaction na phase 2 reaction. Hizo processes zote ili zifanyike za kuondoa sumu mwilini, linahitaji ini liwe active, lisiwe na mafuta mengi. Na ndio maana ukifuatilia hata shida ya uzito, tunayosema mtu uzito umezidi au mtu amekuwa mnene sana, mara nyingi hatumaanishi mnene wa mwili, tunamaanisha unene wa ini. Niliwahi kusema kuna watu wanaitwa tofi, thin outside fat inside, yani unakuta ni mwembamba lakini ndani ni mnene, na linakuwa ni tatizo baya sana. Hiyo inatokana na kwamba kikubwa zaidi ni nini? Ni ini. Na kuna kipindi niliwahi kushauri hata namna ya kujipima kuangalia afya yako ipoje ya ini, kwa kupima mzunguko wa tumbo, alafu unapima na urefu wako kutoka juu ya kutoka kwenye unyayo mpaka kichwa, alafu unachukua ule mzunguko mdogo wa tumbo unagawanya kwa mzunguko mkubwa wa urefu. Ukiona wastani umevuka 0.5, ujue wewe ini lako limeshakuwa limeathirika, unatakiwa ushushe uzito. Na takwimu zinasema kwamba kuna sheria inaitwa 5 to 7 to 10 metric. Hiyo inasema kwamba ukishusha uzito wako kwa 5%, unakuwa umepunguza kiwango kikubwa sana cha mafuta katika ini. Ukishusha uzito wako kwa 7% mpaka 10%, unakuwa umeshasaidia mpaka kuondoa uvimbe ulio kwenye ini. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya wewe mwenyewe, ujue kabisa, pima uzito wako. Ukiona umeshazidi uzito na unajua namna ya kujua uzito umezidi au la, nimeshasema iko kipimo. Ukiona iko kipimo wewe una 0.5, umezidi 0.5 wastani, ujue wewe una kiwango kikubwa cha mafuta katika ini. hamna haja ya kuhangaika na BMI. Chukua tu iko kipimo cha mzingo wa tumbo na urefu wako. Ukiona umevuka 0.5 wastani, ujue wewe tayari ini lako lina mafuta mengi, na hilo ni tatizo kwa sababu litapelekea sumu nyingi zinapita. Na kumbuka sumu zikipita, nimesema asilimia kubwa sana ya damu inaenda kwenye ubongo. Na ubongo una gate linaloitwa blood brain barrier, huwa linazuia sumu zisiingie katika ubongo. Ila unapokuwa una sumu nyingi, kuna sehemu katika ubongo pia huwa zinakuwa wazi. Sio sehemu zote katika ubongo zimefungwa. Kuna sehemu zinakuwa wazi, tunazita kitaalamu area postrema, ambazo hizo hayo maeneo huwa yana madhumuni kadhaa. Ubongo huwa unataka kujua pia mambo yanayoendelea kwenye damu, sio kwamba unakuwa umejilock, unataka kujua. Na ndio maana ukitumia baadhi ya vitu utatapika. Kwa nini? Kwa sababu bado ukila chakula au ukitumia vitu vyote huwa vinaingia mpaka kwenye ubongo, vikienda kwenye ile sehemu ina sehemu zinaitwa CTZ, chemo trigger zone. Ni sehemu ambazo zina sense kemikali zo kwenye damu, na zikiona kuna uchafu zinahamasisha hisia ya kutapika ili utoe ule uchafu au ukajisaidie ukaharishe. Kwa hiyo kuharisha au kutapika, hizo zote ni namna za mwili kutoa uchafu. Na nilishawahi kufundisha sehemu fulani, nikawaambia kwamba mara nyingi magonjwa watu wanayoumwa haya ya kuharisha na nini, mara nyingi huwa tunasema typhoid. Ni kweli, na unatumia dawa antibiotics zinakusaidia, lakini kiuhalisia ni ishara ya kwamba mwilini mwako una sumu nyingi, kiasi kwamba mwili unaona sasa namna ya kuzitoa hizi sumu ni kutengeneza ugonjwa. Na ukitaka kuamini hilo, ni kwamba hawa bakteria mfano tunaosema wanasababisha typhoid, kila mtu anao, maana wanaitwa salmonella. Na ukiwa daktari ambaye pia ukiwa daktari ambaye umebobea kwa wanyama kama mimi, utagundua kwamba salmonella ni aina ya bakteria ambao huwa hawaishagi mwilini, yani wapogo tu. Wewe unapotumia antibiotics unawapunguza, kwa sababu hata hivyo kiwango cha bakteria mwilini ni kingi kuliko kiwango cha seli zako wewe. Kwa sababu binadamu, kama mwanaume ana seli trilioni 36, ukiona mwanamke mtu mzima ana seli labda trilioni 28, lakini kwenye utumbo una bakteria trilioni 38. Kwa hiyo unaona kwamba kiwango cha bakteria tu vimelea walio kwenye utumbo ni wengi kuliko kiwango cha seli ulizonazo. Kwa bakteria huwezi kuwamaliza kwa dawa. Ukiona wewe una ugonjwa wa bakteria, usiseme nina bakteria, ujue una mvurugano. Na mvurugano unaanza hapa kwenye vinywaji hivi watu wanavyopenda. Na watu wanapenda sana vinywaji mfano masoda, majuisi, ambayo mimi huwa nayakosoa, kwa sababu hawajui sheria ya vinywaji, inabidi viue bakteria. Manake ili visipoua bakteria vitaharibika mapema. Ukiwa na juisi ya embe, ukiweka embe hapa, silitaharibika. Kwa ili likae dukani kwa muda mrefu, inabidi ufanye bakteria wasiishi kwenye ile juisi. Sasa kitendo cha kuamaliza bakteria wasiishi katika, wasiharibu ile juisi, ndio juisi itakaa muda mrefu. Lakini zile kemikali ambazo ni preservatives, kuna stabilizers, kuna emulsifiers, hizo kemikali zote zikiingia kwenye mwili zinawaua wale bakteria. Zikiwaua bakteria, wanazalisha sumu, wanaharibu ukuta wa tumbo ambao unaitwa gut barrier, ambao unazuia vitu visiingie kwenye damu. Sumu nyingi sasa zinaingia kwenye damu, zinaenda kwenye ini. Nilisema 60% mpaka 70% ya vitu vinavyotoka tumboni vinaenda kwenye ini. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kumbe kwa kula mavyakula haya ya viwandani unaharibu ukuta wako wa tumbo. Kuna channel zinaitwa zonulin pathway, hizo zinazuia vitu visitoke kwenye utumbo vikaingia kwenye damu. Sasa vinapotoka kwenye utumbo vinaingia kwenye damu, manake ini ndo linazidi kubeba mzigo mzito. Na ini likibeba mzigo mzito, kipindi watu wanasema kwamba mwili unaanza kuwa mnene, watu wanaona mafuta kama tatizo, lakini bado unagundua ini lina kila sababu ya kukufanya wewe mnene kibonge, kwa sababu ini lazima lihakikishe unazalisha VLDL cholesterol nyingi ili kujilinda hizo sumu zisiathiri kuta za mishipa ya damu. Kwa hapa tumeshazungumza kwamba kumbe sukari na vyakula hivi vya kisasa vinaharibu sana ini. Na sukari hasa nimesema inapokuwa na mafuta kwa pamoja, kwa ni hatari sana katika ulaji wako. Hakikisha kama unakula sukari usile na mafuta, hiyo ni sheria. Maziwa usiweke sukari ya, kwa sababu hiyo sukari yote itabakia mwilini, haina kazi. Jambo la pili ambalo linaharibu sana ini, na hili ni jambo ambalo limetokana na takwimu za Marekani wenyewe juzi kati, sio juzi kati, muda mrefu tu zinafahamika, ukiingia mtandaoni utazikuta, kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinaongoza namba moja, leading, nikisema namba moja namaanisha namba moja, kitu ambacho namba moja kinaongoza kwa kupelekea matatizo mengi ya kufeli kwa ini ghafla, acute liver failure, ni matumizi ya dawa zenye acetaminophen. Hii ni kemikali ambayo ipo kwenye dawa za paracetamol, panado, zipo nyingi, makundi mengi, siwezi nikazitaja. Watu wengi wanazipenda hizi dawa, lakini matumizi ya hizi dawa ili yawe angalau yasikudhuru, yawe ni kwa kiwango kidogo sana. Lakini watu sasa hivi wameamua kujiona wao ni madaktari, wanapojisikia wanazigonga muda wote kwa dozi wanazoamua wao. Hizi dawa zimepelekea vifo zaidi ya vya watu 500 tu kwa mwaka Marekani, lakini vimepelekea watu ambao wameenda hospitali zaidi ya 1056 kwa hizi shida za ini. Kwa hii ni kemikali ndogo acetaminophen, lakini inapelekea shida kubwa kwenye ini, na watu wanapenda sana. Watu wengi wanapenda kutumia, utakuta amechukulia paracetamol na diclofenac, na watu wengi wanatumia muda mwingine bila kujua, anatumia aina mbili za dawa, kumbe zote zina hiyo hiyo acetaminophen. Na ndio maana issue za overdose ya hii dawa zinapelekea ini linakufa ghafla, kwa sababu kila unapozidisha hiki kiwango cha hizi dawa zina ini linavyozichakata hizi dawa, huwa zinapelekea kuzalishwa kwa kemikali inaitwa NAPQ1, ambayo hiyo kemikali huwa inapelekea ini kufa haraka sana, na mwili huwa unapambana na ile kemikali kwa kuzalisha kemikali moja inaitwa glutathione, ambayo ni antioxidant ya mwilini. Lakini sasa ile endogenous antioxidant ambayo inatengenezwa mwilini kwa watu sasa hivi imekuwa kidogo sana, na nimesema katika baadhi ya masomo ambayo nimewahi kutoa, kwa nini watu kemikali kinga hii ya glutathione ambayo inamsaidia mtu kuondoa sumu mwilini imepungua. Inapungua kwa sababu, kwanza, ili glutathione iweze kuzalishwa inahitaji watu wawe wanakaa kwenye mazingira ya giza usiku, lakini watu siku hizi wapo kwenye mianga usiku, kwa maana unaathiri kabisa ule mfumo wa utendaji wa glutathione. Na glutathione ina utendaji kazi unaohusiana sana na kemikali inaitwa melatonin ambayo inazalishwa kwenye giza. Na kwanza, hata hivyo, bado mtu ambaye amevuka miaka 40 glutathione uzalishaji wake huwa unakuwa ni mdogo. Na ndio maana huwa anapenda kuambia watu kwamba ukiwa kijana una uhuru wa kufanya chochote kile. Ndio maana vijana wengi ndio wanapenda kutumia makemikali, wanasema hayawadhuru na wanaona maisha yanaenda. Ni kwa sababu glutathione uzalishaji wake ni mkubwa, na watu wanakuwa wana uwezo wa kukabiliana na madhara kwa sababu kwa ule muda inazalishwa. Lakini ukishafika miaka 40 kupanda juu, uzalishaji wa glutathione unapungua. Kwa uwezo wa wewe kukabiliana na sumu yote unayoichukua mwilini ni mdogo. Kwa lugha nyingine, utakufa mapema. Hiyo lazima ulifahamu. Unapokuwa una miaka zaidi ya 40, kuwa makini. Usiseme kwamba mbona wanatumia vijana na wewe unatumia, itakulamba. Na kumbuka hata madhara ya kemikali za kukustressisha, za kukuzeesha, zinazoitwa glucocorticoids, huwa yanakuwa makubwa zaidi unapovuka miaka 40, kwa sababu katika tezi ya adrenali, sehemu ya ndani inaitwa reticulata, zona reticulata, ile huwa inazalisha homoni za kupunguza madhara ya homoni za kukuzeesha. Lakini ile sehemu huwa inaanza kuregress, inachoka mapema kabla ya sehemu za nje. Kwa zile sehemu za nje tunazita glomerulosa na fasciculata, huwa zinaendelea kuzalisha kemikali za kuzeesha. Na ndio maana nahamasisha kwamba unapokuwa umeshavuka miaka 40, kuwa makini na vitu vya makopo, makopo vya ndani, kanavyo mbali. Mambo ya kutumia tumia dawa kanazo kanayo mbali. Kuna namna nzuri zaidi za kutumia ambazo mimi ninaamini. Mfano, kuna juisi moja ambayo inasaidia sana hii. Na asikudanganye mtu kwamba kuna juisi nyingi za ku cleanse ini, liver detox tunasema, kwamba labda ukichanganya hii na hii unasaidia ini. Zipo juisi za mtindo kwa figo, lakini ini ni tofauti kidogo. Ni ngumu sana kuweza kulisaidia kwa kutengeneza juisi fulani. Lakini kuna juisi pekee ambayo inafahamika ambayo inasaidia sana ini, inaitwa beetroot. Juisi ya beetroot, the only, hii ndio juisi pekee ambayo ina kiwango kikubwa sana cha antioxidant ambazo zinaisaidia ini liweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi naweza nikakushauri pia kuboresha afya yako, unaweza kwa unatumia juisi ya beetroot. Na pia research zinaonesha, mashirika makubwa ya afya ya ini yanaonesha pia hata kiwango cha curcumin, au wengine wanaita binzari. Hii ni kemikali, ipo kwenye binzari, inasaidia pia afya ya ini. Lakini ini huwezi ukasema kwamba unategemea hivyo vitu viwili. Ini ni mchanganyiko wa vitu vyote nilivyovisema. Na kuna kipindi niliwahi kutoa hapa somo, lilikuwa lina kichwa kinachosema mbinu zilizosahulika za kimatibabu. Nikasema kiasilia ini pia huwa linapenda vitu vichungu. Ijapokuwa takwimu zinaonesha asilimia zaidi ya 20 ya matatizo ya ini yanatokana na kutumia dawa zisizofahamika, hasa dawa za asili. Na hapa ndo watu wawe makini. Kuna watu wengi wanapenda dawa za tiba asili bila kujua zile dawa zinachofanya ni nini hasa mwilini. Sasa takwimu zinaonyesha 20% ya watu wanaotumia dawa za mtindo huu na zinawadhuru katika afya ya ini. Kwa kuwa makini katika dawa za asili unazozitumia, kwa sababu nyingi zitakumaliza. Usipokuwa makini ukazifahamu, penda kufuatilia, ujue zinatengenezwa na nini. Na sasa hivi kila mmea unaoona duniani umeshafanywa study na unafahamika unafanya nini mwilini. Wewe piga picha, sio lazima ujue jina lake. Piga picha tu mmea, ingia kwenye Google search, andika hii ni aina gani ya mmea, unaweza kutumika kufanyia nini. Lakini kwenda blind bila kujua kunaweza kukakuponza. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapunguza matumizi ya zile dawa usizozijua. Lakini kwenye upande wa vitu vichungu, hapa na kazia, ini linapenda zaidi vitu vichungu. Na ndio maana unagundua kwamba kwa kawaida dawa nyingi sana zinazosaidia ini huwa zinakuwa gani. Hata dawa nyingi za hospitali ni chungu, na ndivyo zilivyo dawa nyingi. Kwa hiyo unapokula tunda usikatae ule uchungu wa ganda, unless liwe ni ganda ambalo huwezi kulitumia kabisa. Lakini kama karanga, sioni kama kuna faida, kama kuna hasara ukawa unatumia na unakula karanga zikiwa mbichi vile vile na maganda yake. Achana na yale ya nje, ile ambayo unazungumzia sasa, ambayo inaizunguka karanga yenyewe kabisa. Kama ni tango, tafuna na maganda yake. Kama ni chungwa, ondoa tu koti la nje, kwa sababu ule uchungu huwa unasaidia. Ule uchungu kwa lugha nyingine ndio flavonoids, ndio antioxidant. Kwa unalisaidia ini, unaliboost performance. Kwa tunasema liver love bitter. Ini linapenda vitu vichungu vichungu, na ndio maana dawa nyingi ni chungu chungu. Sasa kama asali, manake kuna asali mbili, kuna asali tamu na asali chungu. Kwa lugha hiyo ushajua asali chungu itakuwa rafiki zaidi na ini kuliko asali tamu. Na hizi ni principle tu za kitabibu ambazo unatakiwa ujue.
0: Naam, asante sana Daktari Show. Tupo hapo kwenye, lakini kabla sijamruhusu sasa, tumpatie fursa msikilizaji ambaye alifuatilia katika kipindi cha Sema la Jamii siku ya leo, ambapo tumejikita sana katika kipindi hiki cha usiolijua kuhusiana na afya ya ini. Umezungumzia ya kwamba ini lina uhusiano wa karibu sana na ubongo. Sasa nina swali langu hapa kabla sijamruhusu mpendwa msikilizaji. Je, mtu ambaye anasumbuliwa na ini anaweza kawa na shida pia kwenye ubongo?
1: Mara nyingi zaidi.
0: Kweli?
1: Yeah.
0: Mbona ulifafanua vizuri Daktari Show, kwamba namaanisha kwamba huyu mgonjwa wa ini,
1: yeah,
0: kwa upande mwingine anaweza kawa na ulemavu kwenye ubongo, ndipo namaanisha hicho kitu.
1: Karibu. Ya, shida za ubongo si lazima ziwe ulemavu, lakini
0: dio,
1: ukiwa na shida yoyote katika ini, lazima ubongo utaathirika. Na hii ni kwa sababu ini ndio mlinzi mkuu wa ubongo. Ini ndio linazuia kemikali sumu zisiende kwenye ubongo, lakini ini ndio linazalisha kemikali nyingi ambazo ubongo unazihitaji. Kwa sababu vitamini nyingi, mfano ubongo unahitaji sana vitamini A, D, E na K. Lakini hizo vitamini zinabidi zichakatwe kutoka kwenye ini. Kwa ukiwa na shida ya ini, moja kwa moja utakuwa na upungufu wa hizi vitamini. Na vitamini E mfano ni ya muhimu sana katika ubongo. Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja. Na tena maajabu ni kwamba sio ubongo tu, mpaka ngozi. Unafahamu hii issue ya jaundice?
0: Ndio.
1: Ya jaundice, unakuta ngozi inakuwa njano au macho yanakuwa ya njano. Kwa nini? Hii inakupa dalili kwamba ini limefeli katika chaneli zake za kuchakata bile, nyongo. Kwa hiyo inaanza kulik ile bilirubin inaingia kwenye ngozi. Kwa kumbe ini likifeli tu utaanza kuona dalili, sio tu kwenye ubongo, hata kwenye ngozi, hata kwenye macho.
0: Yeah. Na umezungumzia sukari, ya kwamba sukari ni hatari kwa ini.
1: Yes.
0: Na yawezekana kuna msikilizaji anasema kwamba mimi situmii sukari lakini natumia asali. Sasa sukari ya aina gani unayo ambayo ni hatari sana?
1: Sukari ya kwenye asali, sukari ya kwenye matunda, binafsi huwa napenda kusema kwamba ni sukari ambazo madhara yake ni madogo sana, kwa sababu kwanza huwa hazipo peke yake. Yaani zenyewe zinakuwa pamoja na vitamins za kuisaidia ivunjwe. Na kama ni kwenye matunda zinakuwa na fibers na vitamins, kwa inakuwa haipo huru, inakuwa katikati ya kitu kizito. lakini sukari unayoitumia wewe, mfano hii ya unayoiweka kwenye chai au unayotumia kwenye soda, hizi mfano kwenye soda inaitwa high corn fructose syrup. Ile maana yake inakuwa ni moja kwa moja, ipo yenyewe, kwa inapoingia kwenye mwili inaenda kujaa kwenye ini chap, na inapelekea shida za insulin, na ndio maana kuna uhusiano wa afya ini na ugonjwa wa kisukari.
0: Ndio. Asante sana Daktari Show. Sasa tunakwenda kukuruhusu pendwa msikilizaji kuweza kujumuika nasi kupitia nambari ya simu ya 0712695992 tuweze kukusikiliza. Kama utakuwa na swali, Daktari Show yuko hapa anakusikiliza kwa ajili ya kuweza kukujibu kuhusiana na afya ya ini, mpendwa msikilizaji. Naona kwenye line hapa tayari kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza hapa. Na lipi la kuzungumza hasa? Halo, kwenye line, karibu.
2: Asante sana, habari ni zangu studio.
0: Ni jema kabisa. Ninazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Enoki Kangere. Enoki Kangere, baba Christian, anapatikana hapa Ifakara, Morogoro.
0: Karibu tena kwenye kipindi cha Sema na Jamii. Bila shaka umeweza kusikiliza kuhusiana na afya ya ini. Daktari Show yuko hapa na kusikiliza.
2: Asante sana. Nataka kuuliza ni kwamba je, kuna uhusiano gani kati ya ini na figo? Kwa sababu kuna ndugu yetu mmoja hivi alikuwa anaumwa, tulikuwa nasikia anaumwa ini, akawa anavimba miguu, anavimba tumbo, lakini baadaye tukaja kusikia kwamba amefariki kwa ugonjwa wa kufeli kwa figo. Lakini mwanzo wakati anaugua tulikuwa nasikia anaumwa ini. Kwa hiyo hapo sasa kuna uhusiano gani kati ya ini na figo? Alafu baadaye tukaja kusikia kwamba alifeli figo, figo zilifeli ndio kupelekea umauti wake. Kwa hiyo sasa hapo nilikuwa nataka nijue daktari hapo anafafanuliaje kuhusiana na swala hili.
0: Asante Daktari Show, umesikia?
1: Yeah.
0: Tupate maswali mengine mawili au matatu, alafu ni kuruhusu uweze kujibu. Kwa hiyo nitapokea simu tatu kama kutakuwa na maswali ili tuweze kuendelea na Halo kwenye line, karibu.
3: Naam kaka, habari yako studio?
0: Ni njema kabisa. Nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Asante, unaongea na Ruben Mwashiozi kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe huko kaka.
0: Songwe, leo tunasikika vizuri kwa Songwe huko?
3: Nakwambia saizi masafa ya Mbeya redio naipata kwa uzuri kabisa, wala hakuna changamoto yoyote ile.
0: Unatupata kupitia masafa ya Mbeya. Karibu sasa uweze kumsikia Daktari Show, yuko hapa na kusikiliza.
3: Asante kaka, mimi nimemsikia kwa uzuri sana mtaalamu, ila ambacho nitaka labda kunani kuuliza au kuomba nani ushauri ni kwamba unajua sisi vijana labda kuna muda tunaweza tukawa nani, labda mtu unacheza mpira labda ikatokea ukapata itilafu.

sasa nini imenitokea sana, yani nimetumia vidonge kumbe pasipo na kujua kwamba nani vinayo madhara kama mtaalamu alivyoelekeza. Kwa hiyo naomba tu labda ushauri wake sasa kwa hawa wanani hao wa uzamadao wadogo wadogo pamoja na sisi ambao ndo tunaenda.

0: inapunguza.
1: Asante sana Ruben, na unajiuliza kwamba dawa umeshatumia dawa za kutosha, nini kifanyike sasa? ili usiweze ukaharibu ini. Basi yuko hapa Daktari Show, hilo ni swali la pili, tutakwenda swali la tatu alafu tutatulia hapo tupate majibu. Kwa hiyo nitapokea simu moja kutoka kwako msikilizaji, alafu tutakwenda kwa Daktari Show ili aweze kutueleza kupata majibu zaidi, mpendwa msikilizaji. Nambari yetu ya simu ni 0712695992. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, mpendwa msikilizaji. Ninasubiri simu yako, mpendwa msikilizaji, ili tuende kwa Daktari Show. Hii angalau maswali matatu alafu tuende kwa Daktari Show. Halo kwenye line, karibu.
2: Halo.
1: Naam, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Rafael Yaiza kutoka hapa Kilungu Bariadi Shimio.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii. Daktari Show yuko hapa anakusikiliza.
2: Nashukuru, mimi sina swali isipokuwa niseme kile ambacho mnakiona kinaendelea.

0: sikia habari za wataalamu wanawashauri kitu gani. Nashukuru Bwana.
1: Asante sana kutoka hapo Bariadi. Mungu akubariki. Tunashukuru sana. Sasa tutakwenda kwa swali moja. Huyu alikuwa na anaongezea hapo kuhusiana na madawa, Dr. Show, kwamba madawa haya si mazuri haya kutumia pasipo utaratibu au pasipo maelekezo ya daktari. Kwenye line ya simu hapa kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu.
2: Halo.
1: Naam, ninazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unazungumza na Neema kutoka Moshi.
1: Karibu sana Neema kutoka Moshi katika kipindi cha Sema na Jamii. Tunazungumzia leo kuhusiana na swala zima la afya ya ini, na daktari yuko hapa na kusikia.
2: Asante sana. Mimi nilikuwa na swali kwa daktari.
1: Ndiyo.
2: Mimi niliugua typhoid. Sasa swali langu lilikuwa ni kwamba hiyo typhoid imesababishwa na sumu mwilini au?
1: Hello.
2: Swali langu ni kwamba
1: ndiyo hiyo, kwamba imesababishwa na sumu mwilini au ni kitu gani?
2: Sumu mwilini au ni kitu gani?
1: Asante sana kutokea hapo Moshi, msikilizaji. Sasa tutakwenda, endelea kusikiliza na Dr. Shaw atakwenda kujibu hayo maswali ambayo umeweza kuuliza kwa hivi sasa. Ninashukuru sana. Wasalimia hapo Moshi. Sasa Dr. Shaw, twende kujibu hayo maswali matatu kwanza.
3: Yeah.
1: Ambayo yameulizwa. Naona simu ni nyingi kweli kweli na jumbe ni nyingi. Yeah. Watu wanataka kufahamu kuhusiana na afya ya ini. Twende kujibu hayo maswali matatu, alafu nita kama muda utaruhusu basi nitaruhusu simu nyingine. Kwa sasa tutulie hapo, tumsikilize Daktari Show, mpendwa msikilizaji. Karibu sana Dr. Show.
3: Yeah, na mimi nitajitahidi nijibu haraka ili ikiwezekana tusikie na maswali mengine.
1: Yeah,
3: la kwanza ni rahisi zaidi, kwamba kuna uhusiano wa ini na figo. Nilisema ini linahusiana na viungo vingine vyote. Yeye ndio mlinzi mkuu. Na ini, ukiwa na shida ya ini utakuwa na urahisi wa kupata shida ya figo kwa sababu moja. Kwanza, ini likiwa vibaya utakuwa na shida ya mfumo wa mafuta katika mishipa ya damu. Kwa hiyo mishipa yako ya damu itakuwa midogo sana. Kwa damu itakayoenda kwenye figo itakuwa ni kidogo, na figo inahitaji pressure kubwa sana ya damu. Unapokuwa na pressure ndogo ya damu, manake figo lazima utendaji wake utaathiriwa. Kwa hiyo linaweza likawa ni sababu ya ndogo ya damu, manake figo lazima utendaji wake utaathiriwa. Kwa hiyo linaweza likawa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni

0: kuchuja vizuri. Kwa hiyo ikiathiriwa na kushindwa kuchuja vizuri, moja kwa moja utaanza kupata shida ya figo. Kwa hiyo figo ni matokeo ya aidha mfumo wa damu ambao umeathiriwa kutokana na utendaji mbovu wa ini, au sumu ambazo zimeliki kutoka kwenye ini alafu zinaenda kwenye figo na zinaenda kuimaliza figo haraka. Kwa hiyo kwenye kitu ambacho kina uhusiano wa mtindo huu. Lakini swali la pili aliuliza kuhusu inakuwaje sasa kwa unaenda kuchukua dawa haufanyi nini. Mimi hapo kwa kweli huwa sina cha kusema zaidi tu ya kusema kwamba watu wataendelea kuangamia kukosa maarifa. Na swali la mwisho amezungumza
1: hapo kabla ya kwenda kwenye swali la mwisho. Mwashozi kutoka kule Songwe aliuliza, sasa je, wametumia hizo dawa kwa muda mrefu sana, wanakwenda tu wapate daktari wa nani, ushauri wa daktari kwenye maduka ya madawa, wanakunywa. Sasa wameshatumia hayo madawa, nini wachawafanye, kitu gani sasa ili kuweza kuimarisha afya ya ini?
0: Ya kama unazungumzia katika mfumo wa kubadilisha lifestyle, sasa ukishajifunza unatakiwa uanze kubadilisha. Na kumbuka niliwahi kusemaga zamani kwamba ini ni miongoni mwa viungo vya ajabu zaidi ambavyo huwa vina uwezo mkubwa sana wa kuregenerate. Yani hata kama viliathirika kwa asilimia ngapi, ukianza kubadilisha mfumo wa maisha, ini huwa lina uwezo mkubwa wa kujiumba upya. Kwa hicho naweza nikasema, lakini kitu pekee ambacho ninakisema kwamba watu watangamia kwa kosa maarifa ni kwamba huwezi ukabadilisha mfumo wa maisha ya watu. Yani hata hapa ninapoongea na wewe, kuna watu ili waishi inabidi waendelee kuuza vitu vinavyowamaliza wengine. Kwa hiyo yani hivyo ni vitu ambavyo wewe ujue, kama unapambana jipambanie mwenyewe. Na kuhusu hili swala la mwisho la typhoid, typhoid mara nyingi huwa hatuwezi tukasema kwamba huwa tunasema inasababishwa na bakteria au Salmonella typhi, lakini kiuhalisia hao bakteria unao muda wote. Kwa unapokuwa either una mvurugano au una kiwango kikubwa cha hao bakteria kuzidi bakteria wengine, ndio tatizo linapoanzia hapo. Na wengi wao wanasema ukiwa umekula vitu vichafu, sijui umekunywa maji machafu na vitu kama hivyo, lakini maji hayo wengine wanaweza akanywa wasipate. Kwa lugha nyingine ni kwamba lazima kwe kwanza kuna imbalance ya wale vimelea katika utumbo wako. Kwa kukisho, sasa sababu inaweza ikawa nyingi, inaweza ikawa stress, inaweza ikawa dehydration, ulikuwa uendi chooni mara nyingi. Niwahi kusemaga kutoenda chooni mara nyingi ni tatizo. Mtu mwenye afya anatakiwa aende chooni kila siku, lazima aende. Ingawa takwimu zinasema uende chooni mara tatu kwa siku mpaka mara tatu kwa wiki, lakini tunasema kwamba chooni kadri unavyozidi kwenda chooni unatoa sumu nyingi. Kadri ambavyo huendi chooni mara nyingi, manake sumu nyingi zinabakia mwilini na zinaingia kwenye mfumo wa damu na inakuwa tatizo. Kwa ukiwa na constipation, ujue tayari unajitengenezea tatizo, ipo siku utakuja kuumwa ghafla. Yapo mengi, hiyo nimeelezea tu sababu moja.
1: Ninashukuru Dr. Shaw amejibu kwa haraka maswali hayo. Sasa ni twende kupokea simu nyingine. Tutakuwa tunapokea kama kuna uwezekano basi maswali matatu matatu, alafu kisha tuna kuruhusu. Kwenye line ya simu, karibu. Nazungumza na mwenzangu, anapiga simu kutoka wapi?
2: Anaongea na Laurent Mapesa kutoka na Chokewe hapa na Makuu.
1: Ya bali ya UK, hapo ni UK, Bukerebe hiyo. Karibu tena, na bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri Daktari Shaw. Karibu.
2: Nimemsikia yuko vizuri, lakini nipende kusema kwamba hivi dawa za kienyeji kama za typhoid na dawa nyinginezo za kutibu magonjwa mbalimbali ya mwili zinaweza zikaleta shida kwenye ini.
1: Sawa, sawa, swali lako limeelekwa kwa uzuri kabisa. Dr. Shaw, bila uli basi kaa, utaweza kupata majibu yako. Dr. Shaw yuko hapa kwa ajili ya kuweza kujibu majibu hayo. Dr. Shaw.
0: Naam.
2: Asante sana, barikiwa hapo studio.
1: Asante sana.
2: Pamoja.
1: Asante sana. Na ulishalizungumzia hili la hii tiba asilia hii.
0: Yeah.
1: Hebu unaweza kuliunganisha hapo ukajibu. Karibu.
0: Yeah, mara nyingi magonjwa infectious, magonjwa ya vimelea kama magonjwa ya bakteria kama hayo ya typhoid, hizi herbals huwa hazina ufanisi mkubwa.
1: Yeye amezungumzia, ametoa tu mfano kwenye typhoid, lakini pia akazungumzia kwa magonjwa mengine ambayo wanatumia hizo tiba asilia.
0: Ya herbals zipo zenye mfano, kuna kwa Kiswahili utatafuta inaitwa milky thistle. Milky thistle inatibu sana ini na ni dawa ya kienyeji. Kwa hiyo zipo dawa za kienyeji ambazo hata kitaalamu zinafahamika zina uwezo mkubwa wa kutibu sio tu magonjwa haya magonjwa bakteria, lakini hata magonjwa mengineyo zipo. Lakini hoja mimi ambayo always huwa ninahamasisha

0: ujihakikishie uwe na uhakika, au uwe unamuamini huyo mtu ana taaluma hiyo au ana uzoefu. Anaweza kawa hana taaluma, lakini je, ana uzoefu na wewe umejiridhisha kwa hilo?
1: Hilo tu. Na siku hizi wenye tiba asilia wako wengi sana, Daktari Show. Madaktari wengi sana tu madaktari.
0: Yes.
1: Pasipokuwa na ujuzi. Tutapokea simu mbili sasa, mpendo wa msikilizaji, nitoe fursa hiyo kama utakuwa na swali hapo. Halo, kwenye line, karibu. Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea kutoka 91.3 kijiji cha Miembeni.
1: Ndio.
2: Sawa, Lionja wilaya ya Machingwea mkoani Lindi, unaongea na mwingine, si Ugo wa Ugo Nguli.
1: Ugo wa Ugo, baada ya siku nyingi. Ugo wa Ugo, siku nyingi sana.
2: Siku nyingi bwana, tunapata kwa tabu sana huku, lakini tunashukuru Mungu mambo yanaendelea vizuri.
1: Ndiyo, karibu sasa tuende kwenye kipindi cha Sema na Jamii. Bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri Daktari Show kuhusiana na afya hii.
2: Binafsi ni mpongeze kwa ajili ya elimu ambayo anatupatia. Maana najua ni vizuri kwamba pia hata madaktari wetu wanapokuja wakitoa elimu ambayo inatusaidia sisi kwa ajili ya afya yetu.
1: Ndiyo.
2: Mara nyingine hata kama usipouliza maswali, kuwapongeza tunako ni jambo la msingi sana. Unajua wanatumia muda mrefu sana kwa ajili ya kutupatia elimu sisi kupitia redio hii AWR, Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Na hiyo kwani ilitanda, mimi kwa kutumia fursa hii nimpongeze na Mungu ambariki sana, na tuendelee kuipokea elimu hii ili ibadilishe mifumo ya afya yetu, maana madaktari hawa wanapoteza muda mrefu kwa ajili ya kusoma na kutupatia elimu kama hizi. Kwa hiyo mfano ilitanda, tuko pamoja sana.
1: Asante sana Hugo wa Hugo, tunashukuru sana. Na Dr. Show anakusikiza hapa. Dr. Show, pokea hizo shukrani.
0: Nashukuru sana.
1: Nilisema ya kwamba tutapokea simu mbili. Simu ya kwanza ilikuwa sio swali, ilikuwa ni pongezi tu kwa Dr. Show. Tuende kwa simu nyingine. Halo, kwenye line, karibu.
3: Unaongea na Stefan Sanga kutoka wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe.
1: Karibu sana Dr. Show, iko hapa na kusikiliza.
3: Nilikuwa nauliza haya magonjwa ya kuharisha. Utakuta mtu anaharisha kila chakula mfulani, utakuta mtu anaharisha, yani sababu inakuwa ni
1: kuharisha. Ya sawa, Dr. Show, ingawa tunazungumzia mambo ya ini, lakini unaweza ukamsaidia kuhusiana na ugonjwa wa kuharisha. Asante sana, tunakushukuru sana. Kushukuru sana kwa kujumuika nasi. Basi unaweza kupatia fursa msikilizaji mwingine tena ili aweze kuuliza swali lake. Tutapokea simu moja sasa ya swali, alafu nitakupatia fursa Daktari Show sasa kuweza kujibu, lakini pia kuweza kufanya mjumuisho kwa pamoja kuhusiana na kile ambacho tumeweza kujifunza siku hii ya leo kuhusiana na usilojua kuhusu afya ya ini lako, mpendwa msikilizaji. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu.
4: Hello.
1: Naam, nazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unazungumza Jaliwa Jafari kutoka Kisogwe, Kibondo.
1: Ndio, karibu tena kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
4: Hapo huyo daktari anaelezea vizuri ushauri wake pamoja na alipokuwa anasi kwamba tusishi kwa mazoea au usikane kutumia dawa kiholela.
1: Ndio.
4: Hello.
1: Tunakusikiliza, endelea, tunakusikiliza.
4: Haya, mimi nina swali kwa dokta, nataka nisaidie. Ukiwa unatoka nani vipele kifuani vidogo vidogo ambavyo havina sababu, naona vinatoka mara kwa mara, vina yani ni kama tumbajiko vidogodogo ambavyo tunakuja kuja vingi, hiyo inakuwa inaashiria nini? Hapo nataka tuone faida hiyo kidogo.
1: Asante sana, tunakushukuru sana. Na kwa maswali hao ndio wanatufungia jamvi, maana muda wetu si rafiki. Dr. Show, kuna yule aliyeuliza swali kuhusiana na kuharisha, lakini sasa na huyu pia anayezungumzia na hivyo vipele hivyo, sasa sina uhakika kama vinaendana na afya hii. Lakini unaweza pia ukasaidia ukatoa msaada. Karibu sana daktari.
0: Nitahitimisha kwa kusema hivi.
1: Ndio.
0: Ninataja namba yangu ya simu. Ninaomba mtu asinipigie, nitumie message. Anaweza akaniomba ushauri kwa hayo
5: ambayo ni nje ya somo.
1: Ndio.
5: Yes, siwezi nikazungumzia kitu ambacho sikuwa nimekiona kwenye somo ya. Namba yangu ni 0628-231-767. 0628-231-767. Naomba message, sio kunipigia kwa sababu simu zinakuwa ni nyingi. Na mimi ninahitimisha hivi. Kula ini sana kuboresha afya ya ini. Lakini jitahidi hayo maini wewe unakula ya kienyeji, wanyama waliofugwa.
1: Hebu rudia hapo kwamba kula sana ini
5: kuboresha afya ya ini.
1: Ini ni hizi nyama ya, yani kwa wanyama sasa.
5: Kwa hiyo kama unaenda buchani, basi wewe jitahidi sana kutafuta ini, kwa sababu unapokula ini unapata kiwango kikubwa sana cha protini. Kumbuka diet inayoboresha zaidi afya ya ini ni ulaji ambao una wanga kidogo, una mboga mboga nyingi, una protini nyingi, na una mafuta ya sio haya ya mbegu. Ni mabaya sana mafuta ya mbegu, puffers, ni hatari sana kwa afya ya ini. Tumia mafuta mazuri zaidi kwa ini ambayo ni mafuta ya nini, Mr. Tanda, nilishai kusema hapa,
1: ya wanyama hayo,
5: au hasa hasa zaidi tunasema ni mafuta ya mizeituni.
1: Mizeituni,
5: sawa. Lita moja 1017 yanapatikana. Hayo ni mafuta mazuri zaidi kwa mapishi yako, yatafanya ini lako liwe vizuri. Lakini kama unachinja kuku, basi lile ini, tena hasa hawa wa kienyeji, lile ini lina vitamini nyingi, cobalamine, folate, thiamine, biotin. Hivyo ni vyote ambavyo ni muhimu kwa afya ya ini, unavipata kwa rahisi na kwa urahisi sana. Nashukuru sana.
1: Asante Daktari Show, lakini naona maswali yako mengi sana hapa kwenye jumbe kadhaa ambazo wametutumia. Nitasoma jumbe mbili hapa. Huyu anasema kwamba ninawapata vizuri. Frank Elias kutoka Arusha, huyu yeye alikuwa na swali, lakini kwa muda wetu si rafiki, Daktari Show atarudia tena nambari yake ya simu ambayo unaweza amesema usimpigie, tuma ujumbe naye atakutafuta. Ukishatuma tu ujumbe atakutafuta. Yeye alikuwa na swali kuhusiana na uhusiano uliopo kati ya ini na maradhi ya UTI, ambayo sasa nadhani sasa atapiga ile namba yetu, tutakupa fursa mshoni tena, utahitaji tena kwa mara nyingine tena. Huyu anaitwa Jeremia Kilindi kutoka Bachikile, kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema, anatushukuru pia, na ana swali kuwa nasikia jasho sana. Hii inaweza kuwa tatizo pia la ini? Maswali ni mengi, lakini tunawashukuru wote wote ambao wameweza kuwa nasi kwenye kipindi cha Sema na Jamii Habari. Naomba ufanuzi zaidi. Nimependa sana somo hili. Liberatus Regarasira huyu akusema yeye anatokea wapi huyu. Naitwa Zebedayo William nikiwa Makoroboi, Serengeti. Hakika somo nimelielewa vizuri sana. Uji wetu wagonjwa, mimi naanza kubadilika sasa. Dr. Mungu akubariki sana. Amina. Maana Dr. Show umesema kwamba tukibadilisha mfumo wa ule wa maisha, tuna ini linaweza likajijenga upya pia, si ndio? Hasa kuepuka matumizi ya zile sukari hasa za viwandani, kama nimekusikia vizuri.
5: Na kutumia sukari na mafuta kwa pamoja.
1: Ndio, ndio.
5: Pizza baga kataa.
1: Mapiza hayo,
5: ukiona kuna mafuta na kuna sukari kwa pamoja, kataa.
1: Ni hatari sana.
5: Asante
1: sana. Sasa nitakuruhusu Dr. Show, wewe ambao ulikuwa na swali lakini ukupata fursa ya kuuliza hapa moja kwa moja kupitia kipindi cha Sema na Jamii, hasa katika siku ya leo ambapo tunajikita katika swala zima la afya, Dr. Show atarudia tena nambari yake ya simu. Unaweza ukawasiliana naye kama alivyoweza kutuma ujumbe, kwa kuwa simu ni nyingi.
5: Yes.
1: Tanzania nzima wanamtafuta na nje ya Tanzania. Sasa wewe unaweza kutuma message naye atakurejea. Karibu
5: Dr. Show. Na uzuri hii ni namba ambayo pia ipo WhatsApp. Kwa hiyo unaweza ukatuma message WhatsApp. Pia nitakapopata muda tu nitaijibu.
1: Ndio.
5: Namba ni 0628-231-767. 0628-231-767.
1: Ninakushukuru sana, uweze kubarikiwa Dr. Show. Mimi ni Fano Itanda, nasema asante sana kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi cha Sema na Jamii, ambapo leo siku hii ya Jumatatu tunajikita katika swala zima la afya. Hakika tuweze kutunza afya zetu, na nimegundua Dr. Show ya kwamba ini lina umuhimu mkubwa sana.
5: Yeah.
1: Na tukilitunza vyema, linapenda vitu vile vingi, vichungu vichungu vile.
5: Yeah.
1: Eh?
5: Yeah.
1: Ili tuweze kuvituza.
5: Sio pombe lakini.
1: Sio pombe.
5: Pombe haipo kabisa, ni adui wa ini.
1: Ni adui wa ini. Asante sana pendwa msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Ufatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwa Konami Negele Peter Negele. Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeelekeza kuimarishwa kwa maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua katika barabara ya Morogoro Dumila Dodoma, hususan eneo la daraja la Mkundi wilayani Kilosa mkoani Morogoro, ili kuhakikisha barabara hiyo inaendelea kupitika wakati wote hata katika kipindi cha mvua kubwa na mafuriko. Katibu tawala mkoa wa Pwani Richard Kayombo amesisitiza umuhimu wa kuanza mapema maandalizi ya miundombinu ya shule za sekondari kwa ajili ya kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028. Na Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zimekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini hakuna maelezo ya masharti, na kwa mujibu wa Axios tangazo hilo lilikuwa habari mpya kwake Vladimir Zelensky. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Hii ni idhaa Kiswahili ikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tupatikana kupitia kwenye tovuti ya www.awr.org. Lakini unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau Kisima FM kutoka kule nchini Kenya. Mpendwa msikilizaji, mimi jina langu ni Fano Itanda, ninakukaribisha tena katika mfululizo wa mahubiri haya yenye neno kuu linalosema kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Ni mahubiri yanayotoka kwako kupitia redio ya Adventista ulimwenguni idhaa Kiswahili kwa kushirikiana na kikundi cha waimbaji cha Anointed Singers kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro. Na kwa sasa moja kwa moja ninakaribisha waimbaji hao wa Anointed Singers kwa ajili ya

sana Anoto Singa. Basi moja kwa moja ninakukaribisha uweze kumsikiliza mchungaji Peter Shafi katika somo la kwanza kabisa. Leo mchungaji Peter Shafi anakuja na somo linalosema kwamba tumaini katikati ya dunia iliyojaa machafuko, ikiwa ni katika somo la kwanza.

Mpendwa msikilizaji, Bwana asifiwe. Ninapenda kukukaribisha katika mikutano maalum kabisa ya semina za neno la Mwenyezi Mungu ambayo itaendeshwa nami mchungaji Peter Shafi pamoja na mchungaji Elisha Juma Saidi, na ikiambatana pia na watu wa kikundi cha Anointed Singers kutoka pale Morogoro, kanisa la Adventista wa Sabato. Mahubiri haya yatakufikia moja kwa moja kupitia AWR idhaa ya Kiswahili kuanzia tarehe 11 mwezi wa 10 mpaka tarehe 24 mwezi wa 10, kila siku saa 2 kamili usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Lakini AWR Tanzania, kipindi hiki na mahubiri haya utayasikia kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Nina imani utabarikiwa. Mikutano hii itakuwa imebeba ujumbe maalum kabisa unayosema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Sasa moja kwa moja kabisa, baadaye nitakupatia pia namba zangu za simu ambazo tuweza kuwasiliana ukiwa na maswali, una maombi, ili tuweze kujifunza kwa pamoja na Bwana atakubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako. Asante kunipatia muda mimi mchungaji pamoja na mpenzi msikilizaji kusikiliza neno lako kwa pamoja. Ninaomba ukaweze kumbariki popote pale alipo, ukampatie tumaini katika ulimwengu huu ulioharibika na kuchafuka. Tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Sasa mpendwa msikilizaji, ni kualike katika mwanzo kabisa wa mikutano hii ambayo naamini wewe nami tutabarikiwa kwa pamoja. Ninakusii uweze kumwalika rafiki yako naye aweze kusikiliza mahubiri haya naye atabarikiwa. Mada yetu kama ambavyo nimesema, inasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Lakini leo tutaanza tu utangulizi kidogo na mada inayosema tumaini katikati ya dunia iliyojaa machafuko. Dunia yetu tunayoishi sasa inahitaji jambo jipya, inahitaji tumaini. Na tumaini linaanzia wapi? Linaanzia hapa hapa katika AWR Isaac Swahili pamoja na AWR Tanzania. Kwa nini dunia inahitaji tumaini? Kitabu cha Isaya 24 mstari wa 20, yeye anasema, Isaya 24 mstari wa 20 anasema, dunia imelemewa, dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, mzigo wa dhambi zake umeilemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Dunia hii Isaya anatambulisha, anasema imelemewa na mzigo. Sio mzigo tu, mzigo mzito sana. Mzigo wa nini? Imebeba mzigo mzito wa dhambi, na wanaokaa humo nao wamelemewa, wamechanganyikiwa. Kwa hiyo dunia hii imebeba mzigo. Yenyewe inasema Isaya anatambulisha, anasema imebeba mzigo mzito wa dhambi. Tena sio kubeba tu, imechoka, imechoka. Ni sawa kabisa na mtu ambaye amebeba mzigo, amechoka, mzigo umekuwa mzito, umelemea. Na bora hata ingekuwa mzigo mwingine. Ni mzigo, mzigo wa dhambi. Umebeba, dunia imebeba, imelemewa. Sasa kwa sababu hiyo inahitaji nini basi? Dunia inahitaji tumaini. Sasa nikutajie mambo yanayoonyesha dunia hii imelemewa na mzigo mzito. Imebeba mzigo mzito sana na imeulemea. Jambo la kwanza, katika utangulizi tu, upendo wa wengi umepoa. Watu hawapendani tena. Kuanzia nyumbani, baba, mama, watoto, mambo yamekuwa tofauti ilivyokusudiwa hapo mwanzo. Pamoja na ahadi tele watu walizoahidiana hapo mwanzoni, ahadi za furaha, watu wakitamkiana wanapendana, watoto wakazaliwa wakiona wazazi wenda walikuwa wanapendana. Lakini baadaye upendo wa wengi umepoa taratibu taratibu. Wanandoa wanaanza kugombana, kuachana, talaka za mara kwa mara, vitisho, ugomvi. Dunia imelemewa na mambo kama hayo. Dunia imelemewa na mambo kama hayo. Na Mathayo yeye anasema katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 12 anasema, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Hasa dunia ikiwa katika hali kama hii, ni nani atakayeokoa? Nini kitakachoitoa katika changamoto kama hiyo? Hata wewe hapa ninavyoongea ni shahidi, mpendwa msikilizaji, unakiri kabisa, unasema sio kama mwanzo.
wenda unaishi na mke wako na watoto wako, sio kama mwanzo mlivyokuwa mnapendana. Wakati mwingine watu wanagombana mpaka kutishiana hata kutaka kuoana. Vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti mambo ya kutisha ambapo watoto wanazuru baba zao au mama zao, wanakosa upendo. Na mtu mmoja mwanasaikolojia anaitwa Ruth Feldman anasema wakati upendo unapopungua katika jamii, hasa kwa watoto, inasema hata kukua kwa watoto kunaathirika. Watoto wanadumaa. Kwa hiyo wanapoona mambo yanaharibika nyumbani, upendo unapoa, machafuko, kutokuelewana, mwanasaikolojia huyo anasema hata kukua kunaathirika kwa watoto. Hilo ni jambo la kwanza linaloonyesha kwamba dunia yetu hii imelemewa na mzigo wa dhambi. Na hayo yote ni kwa sababu ya dhambi yanasababisha upendo unapoa, kuanzia nyumbani kwenda kwa mtu mmoja mmoja. Dunia hii tena si mahali salama tena, hata watu wanaogopana kuliko hata wanyama, kwa sababu upendo wa wengi umepoa. Biblia inasema kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, ambayo sasa Isaya anasema kwamba ni mzigo ambao umelemea dunia, upendo wa wengi utapoa. Watu wanaishi kwa tahadhari sana, wakiogopana wao kwa wao, hata ndugu, baadhi ya ndugu wengine hata wasalimiani, hawaelewani tena. Ndoa zinaripotiwa kuvunjika mara kwa mara. Dunia imefikia katika hali mbaya ambako sasa inahitaji tumaini. Kumbuka mada yetu ya leo inasema tumaini katika ulimwengu uliojaa machafuko. Lakini jambo lingine la pili litakalo kushangaza, vita mahali, mataifa yakipigana, silaha za kutisha zinatumika, mamilioni kwa mamilioni ya watu, ya maisha ya watu yanakatizwa kwa vita. Sasa shirika lile la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa lenyewe lina ripoti kwa masuala ya kule Ukraine pamoja na Urusi, inasema kuanzia tu vita vilivyoanza, ameripoti huyu shirika la haki za binadamu Januari 26 anasema zaidi ya watu 1015, fikiria mpendwa msikilizaji, wamekufa, na zaidi ya watoto 750 wamepoteza maisha yao. Dunia tena imekuwa sio mahali salama, ulimwengu umelemewa na mzigo, maisha ya watu yanakatizwa kwa vita, upendo wa wengi umepoa. Lakini jambo lingine la tatu, sikiliza mpendwa msikilizaji, hali ngumu ya uchumi, njaa mahali, watu wakifa na njaa, mpaka mashirika ya chakula duniani yanalemewa, kunatokea na wakimbizi, ukame, watu wanahama kutoka sehemu walizozoea ambazo wameishi na ndugu zao, wanahama na kutoka hapo kwa sababu hali mbaya ya uchumi, kwa sababu ya njaa, ukame usiotarajiwa, watu wanakufa, wazazi wanaona watoto wao wakifa mbele ya mikono yao, wakiwa wamewapakata, hawana chakula cha kuwapa. Mzigo umeilemea dunia, dunia si mahali tena salama. Lakini nina habari njema kwamba kuna tumaini kupitia kwa kumtazama Mungu. Jambo lingine la nne ambalo linaonyesha dunia hii imelemewa, imebeba mzigo mzito ambao wanadamu sasa wanachoka kukaa katika dunia hii, ajali na vifo vya kushtukiza, ajali za barabarani. Kila siku vyombo vya habari vinaripoti, kila kukicha, kila ukitazama vyombo vya habari, uingie katika mitandao ya kijamii, usikilize katika TV, utakuta tu kwamba inaripotiwa eneo fulani kumetokea ajali, watu wa magari yamegongana, iwe ni lori, iwe ni basi na nini, majini, huko katika vyombo vya maji na angani, kila sehemu, mamilioni ya watu uhai wao unakatishwa, watu wanakufa kila wakati. Ni nani aliye salama basi katika mambo hayo? Maana ukisema uko salama angani, labda utumii vyombo vya usafiri angani, unapita barabarani, unapita majini, wavuvi, ajali zimekuwa hazitabiriki, vifo vya kushtukiza, mtu anaondoka tu asubuhi anaaga, unasikia baadaye unaambiwa ndugu yako tayari amepata ajali, amegongwa na pikipiki, amegongwa na basi, amegongwa na nini, tayari maisha yake yamekoma, watu wanazika, vilio kila mahali, vifo vya kushtukiza vinatokea. Kwa hiyo dunia hii tena si mahali salama, ni mahali pa kutisha, pa kushtukiza, magonjwa. Jambo lingine la tano, magonjwa yasiyotibika, magonjwa ya kila aina. Kila mtu ukimuuliza, wewe una afya njema? Mtu atakwambia, hapana, mimi ninaumwa hiki. Mwingine anasema macho, mwingine anasema utasikia mwingine anasema anaumwa kifua, mwingine kansa, mwingine mgongo, mwingine tumbo, mwingine pressure. Kila mahali ulimwengu huu
umejaa magonjwa, mengine hata hayatibiki, wengine wa usafiri kwenda mpaka ngambo kwa ajili ya matibabu. Nilikutana na mtu mmoja juzi akaniambia amekwenda hospitali akaambiwa wanapaswa waende India kwa ajili ya matibabu, na matibabu hayo yana gharimu zaidi ya milioni 300. Sasa unaweza ukafikiria unatoa wapi milioni 300 kwa haraka kwa ajili ya kumtibu mtoto wako ama ndugu yako. Dunia hii imekuwa sehemu chungu ikileta machozi, watu hawana amani, wanakosa raha, usiku na mchana ni vilio, watu wanakimbizana hospitali, hospitali zinalemewa, wagonjwa kila mahali, kuanzia hospitali ndogo, barabarani ukipita unakutana na magari yanayobeba ya dharura ya kupeleka wagonjwa, yanapishana yakiwa na spidi kali kwa ajili ya kujaribu kuokoa maisha ya watu kwa sababu ya magonjwa yanayotokea kila mahali. Hayo yote yanaonyesha kwamba dunia hii si salama tena, kama ambavyo Isaya 24 tulivyosoma anasema kwamba dunia hii inasukwa-sukwa, dunia hii imelemewa, dunia imechafuka, mzigo wa dhambi umeilemea. Ni nani atakayeokoa dunia hii? Ni nani atakaye tutoa katika mahali hapa? Hata wewe unajiuliza, mpendwa msikilizaji, utafanyaje? Nini utakachofanya ili kuweza kutoka katika changamoto hiyo? Nina habari njema ambayo nitakupatia mwishoni mwa mada hii ya leo kwamba kuna tumaini hata katikati ya yote. Kuna tumaini. Lakini jambo la sita litakalo kushangaza kuonyesha kwamba dunia hii imelemewa kama ambavyo Isaya anasema, mmomonyoko wa maadili, uasherati, hadi kuna maeneo maalum watu wanakwenda huko wakijiuza, ukahaba, madanguro, kila mahali kumechafuka. Kila kona ya dunia yetu imechafuka. Ndoa za jinsia moja, ushoga. Zamani watu walikuwa wakishtuka wakisikia jambo hili, lakini sasa linataka kuonekana kuwa ni jambo la kawaida kwa sababu dunia imefika mwisho na dunia imechafuka. Sasa katika kitabu cha Warumi, sikiliza Biblia inavyosema. Warumi 1:26-28 anasema hivi. Anasema, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Umeona? Wanaume nao hivyo hivyo. Mstari wa 27, waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakatenda yasiyo pasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotovu wao yaliyo haki yao. Kwa hiyo uasherati kila mahali, ukahaba, lakini acha hivyo. Bora hata wenda ingekuwa hivyo tu, lakini wameenda mbali zaidi kumkosea Mungu. Wanawake, kitabu cha Warumi Paulo anaripoti anasema waliacha matumizi ya asili ya mwanamke na kuanza kuwakiana tamaa wao kwa wao. Hata wanaume nao pia, kila mahali dunia sasa hivi sio salama tena. Wakati ukisema mimi niko salama kwa sababu siumwi, kuna ajali. Wakati ukisema siko salama kwa sababu sina ajali, kuna hali mbaya ya maisha. Wakati ukisema mimi sina hali mbaya ya maisha, kuna vita unasikia mahali mahali. Wakati ukisema kwamba mimi sina siko kwenye vita, upendo wa wengi kupoa. Nyumbani kwako, kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa mke wako, kila mahali ni machafuko. Ni nani atakayeokoa dunia katika hali kama hii? Mstari wa 28 wa kitabu cha Warumi sura ya kwanza anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zilizofaa wayafanye yasiyo wapaswa. Sasa swali ni hili, je, kuna tumaini katika hali kama hiyo? Katika mambo hayo niliyoyataja, mambo sita ambayo yanaonyesha kwamba dunia hii imelemewa, imechafuka, sio salama tena, je, kuna tumaini? Ni nani atakaye tutoa mahali hapo? Ni kutangazie kwamba kuna habari njema. Mpendwa msikilizaji, kuna habari njema na Bwana anatuwazia mema. Kitabu cha Yeremia sura 29:11 anasema, maana nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana. Sio mwanadamu anayesema. Yeremia anasema hili analosema ni Bwana mwenyewe. Anasema, tazama najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Bwana Mungu anatuwazia hata katikati ya machafuko yote hayo, katikati ya ulimwengu uliojaa vita, uliojaa magonjwa, uliojaa ajali zisizotabirika, uliojaa upendo kukosekana kwa upendo kuanzia nyumbani. Biblia inasema, Yeremia anatoa tangazo, anasema huyu Bwana tunayemtumaini, huyu Mungu wa mbinguni anakuazia
mema. Wewe mpendwa msikilizaji ambaye umechawa na uchungu, umebeba mzigo mzito katika moyo wako, ni kutangazie Bwana anasema anakuwazia mema, anakuwazia amani, tena anakuwazia sio mabaya. Usikate tamaa, weka tumaini kwa Mungu, yeye anakuwazia mema. Katikati ya mzigo mzito uliobeba wa magonjwa, Mungu anakuwazia mema. Anasema kwamba njooni msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitakupa pumziko. Na kuombea Mungu wa mbinguni akupatie pumziko katika mzigo mzito uliobeba katika moyo wako, ambaye hata siwezi kutaja, siwezi kujua, lakini yuko Mungu aliyekuumba, yeye anajua. Anasema kwamba njooni msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, naye atakupatia pumziko. Katikati ya kukataliwa, katikati ya kukataliwa na ndugu, katikati ya kutawaliwa na wanaume, katikati ya kutawaliwa na mke, Bwana anakutangazia, anakuwazia mema. Yeye anakuwazia mema, anatoa mwaliko, anasema njooni msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, atakupatia pumziko katikati ya uchungu ulio nao moyoni mwako, ambao hata siwezi kufahamu, na machozi yanayokutoka. Yeye anasema anakuwazia mema. Yeremia anasema anajua mawazo anayowawazia, sio mabaya, ni mawazo mema. Katikati ya hali ngumu ya maisha, yupo Mungu, Mungu anayekutazama, anayekuwazia mema na akupatie tumaini na ushindi katika yote unayoyapitia. Msikilize Daudi yeye anavyosema, tunapokaribia kufikia mwisho. Msikilize Daudi anavyosema katika Zaburi ya 31 mstari wa 14, anasema lakini mimi nakutumaini wewe Bwana, lakini mimi nakutumaini wewe Bwana, nimesema wewe ndiwe Mungu wangu. Wakati Daudi anaandika hapo, hakuwa naye na furaha. Kuna wakati Daudi alipitia magumu, kuna wakati alipitia kutengwa hata na ndugu zake kwa sababu ya vitisho na hali mbaya aliyotangaziwa na mfalme Sauli akitaka kumua, akiwa anatoroka pango hili kwenda pango lingine, akiwa hana makazi ya kudumu. Aliishi kwenye mapango kwa miaka kadhaa akiwa anamkimbia mfalme Sauli aliyetaka kuinda roho yake na kumwangamiza. Daudi yeye anasema lakini mimi nakutumaini wewe Bwana, nimesema wewe ndiwe Mungu wangu. Atamtumaini Mungu, na Mungu yote atakaye mtumaini Mungu, Mungu hatamwacha, atampatia tumaini. Maana Yeremia anasema Mungu anakuwazia mema. Katika mianzo ya mahubiri haya, mpendwa msikilizaji wa AWR Isaya Kiswahili pamoja na AWR Tanzania, nipende kukutangazia kwamba huyu Mungu aliyekuumba anakuwazia mema. Kwa nini umtumaini? Hajakusahau. Nikutangazie kwamba pamoja na yote unayopitia, hata katikati ya ugonjwa, unaenda sasa hivi umelala katika kitanda, huna tumaini, una uchungu, umebeba mzigo, nikutangazie hajakusahau Mungu. Anakukumbuka, anakufahamu. Na ndio maana amekuletea mikutano hii ambayo naamini itakuletea tumaini jipya, na mambo yatakuwa mapya katika maisha yako. Utapata tumaini tena jipya, na furaha itajaa katika moyo wako. Na Bwana ni mwaminifu, atasikia kilio chako, atakuinua. Hajakusahau, hajakuacha. Hata hivyo, sio hivyo tu, anakupenda. Hata hivyo, sio hivyo tu, anakuwazia mema, kukupa tumaini mwishoni mwa maisha yako, akukupa tumaini mwisho, kama ambavyo Yeremia anasema, maana najua mawazo nawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala sio mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku za mwisho. Kukupa tumaini siku za mwisho. Huyu Mungu wa mbinguni hajakusahau. Mpendwa msikilizaji, kokote uliko, katika mkoa wote ambako unanisikiliza, ukiwa na redio yako, nikutangazie Mungu hajakusahau, hajakuacha, anakupenda. Nataka nikuombee nikuombee masaa haya. Huyu Mungu wa mbinguni akuinue, akupatie tumaini katika mzigo mzito uliobeba moyoni mwako, akupatie faraja, akuinue tena. Na mikutano hii ambayo utakuwa ukifuatilia kila siku, ukibarikiwa nami mtumishi wako mchungaji Peter Shafi pamoja na mchungaji Elisha Juma, Bwana aweze kupatia tumaini jipya liibuke katika moyo wako, uweze kuinuka tena katika ugonjwa, katika uchungu uliobeba. Kama utahitaji maombi, kabla sijaomba, namba yangu ya simu ni hii hapa: 0707 0677 0480 70. Hiyo ni namba yangu ambayo utakuwa ukiwasiliana nami. Nirudie tena: 0677 04
80 70. Hiyo ni namba yangu ambayo tutakuwa tukiwasiliana mara kwa mara. Nitakuwa nikikuombea, nitakuwa nikikushauri, kama una swali utakuwa ukiuliza. Tuombe ili Bwana aweze kupatia tumaini katika machafuko ulio nao na mzigo ulio nao. Tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa muda uliotupatia. Asante kutupatia tumaini katika ulimwengu uliojaa machafuko. Wewe unatangaza kwamba hujatusahau. Unatupenda, unatuazia mema. Ninaomba katika masaa haya umkumbuke mpendwa msikilizaji. Wenda yuko katika hali nzito, hali ngumu, wenda ana ugumu wa maisha, mfungulie baraka. Wenda anaumwa, ni mgonjwa. Bwana, tunaomba ukaweze kumponya. Wewe uliye tabibu mkuu, mtembelee ukamuinue mama huyo, kijana huyo, mtoto huyo ambaye anaumwa. Wenda ndoa yake imefikia mwisho, hawaelewani tena na mwenzi wake. Wewe uliye mfalme wa amani, karibu katika ndoa yake. Na ninaomba Mungu wa mbinguni kwamba uweze kumpatia tumaini jipya katika ulimwengu uliojaa machafuko. Wakati akiwa amelemewa na mzigo mzito katika moyo wake, ukamtue na kumbariki. Kwani tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.

0: Ninakushukuru sana mchungaji Peter Shafi, na kabla ya kuenda katika somo la afya tuweze kupata mapumziko mafupi.
1: Ninapanda ya makelele, Yesu yuaja tena.
2: Radio ya Adventista ulimwenguni AWR idhaa Kiswahili kwa kushirikiana na kikundi cha waimbaji cha Anointed Singers Tanzania kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Morogoro.

0: Mkutano wa neno la Mungu kwa njia ya redio ni kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 4 asubuhi kupitia AWR Tanzania na saa 2 usiku kupitia idhaa Kiswahili ya AWR shortwave 2 mita bendi 25. Kutana na mchungaji Peter Shafi na mchungaji Elisha Juma katika mafundisho makuu ya Biblia.
1: Dunia yetu tunayoishi sasa inahitaji jambo jipya. Inahitaji tumaini.
0: Na Daktari Novakatus Chuma, somo la afya. Neno kuu ni mambo yote mapya. Tumaini lina

Na leo tena katika somo la afya toka naye Daktari Novocatus Chuma. Anakuja na somo linalosema kwamba saratani ya shingo ya kizazi. Nayo ni katika sehemu ya kwanza tuweze kumsikiliza Daktari Chuma.

majina naitwa Dr. Chuma Novakatos. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake pamoja na uzazi. Niko hapa kwa ajili ya kufafanua swala la tatizo la saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi, hasa kwa wanawake. Tunapozungumzia shingo ya kizazi, kwa mwanamke tunazungumzia kizazi kama kizazi. Kizazi cha mwanamke kimegawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Kuna mirija, kuna mayai, lakini pia kuna jumba lenyewe la uzazi. Kwenye lile jumba la uzazi, chini yake kuna kitu naita shingo ya kizazi. Kwa hiyo shingo ya kizazi ni sehemu ya via vya uzazi vya mwanamke ambavyo vinaunganisha uke pamoja na mji wa uzazi. Na yenyewe ukitaka kuiona shingo ya kizazi, mara nyingi tunapitia sehemu ya uke ya mwanamke. Na shingo ya kizazi ina mdomo. Kuna mdomo wa ndani na mdomo wa nje. Kitaalamu tunaita internal os of the cervix na external os of the cervix. Sasa tunapozungumzia saratani kwa mwanamke ya mdomo wa shingo ya kizazi, tunazungumzia saratani katika mdomo wa nje wa shingo ya kizazi, manake external os ya cervix. Sasa baada ya kujua shingo ya kizazi ni nini, sasa tunatakiwa tujue saratani yenyewe ni nini. Sasa saratani ya shingo ya kizazi kwanza ni mabadiliko ya seli ya mdomo wa nje wa shingo ya kizazi. Manake shingo ya kizazi imetengenezwa na seli. Zile seli huwa zinakuwa na mabadiliko, na mabadiliko yako ya aina mbili. Kuna mabadiliko mazuri, lakini pia kuna mabadiliko mabaya. Tunapozungumzia mabadiliko mabaya, tunazungumzia ukuaji na upasukwaji wa seli ambao ukichunguza unakuta kuna chembechembe za saratani, yani kuna dalili za saratani. Kwa hiyo tunapozungumzia saratani ya shingo ya kizazi ni mabadiliko ya seli ya shingo ya kizazi, hasa shingo ya kizazi ya mdomo wa nje wa shingo ya kizazi. Sasa hii saratani ya shingo ya kizazi ni saratani inayoongoza kwa vifo kwa wakina mama kuliko saratani yoyote hapa Tanzania. Imeonekana katika zile saratani za wanawake, maanake mwanamke ana saratani kuu nne: saratani ya mayai, saratani ya kuta za ndani ya kizazi inaitwa endometrial cancer, lakini ana saratani ya maziwa tunaita breast cancer kitaalamu, na ana saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi ambayo inaitwa cervical cancer. Sasa ukiangalia matatizo haya ya saratani hizi nne nilizozitaja kwa upande wa mwanamke, ukizipanga kwa mpangilio wake, utakuta saratani ya shingo ya kizazi ndo saratani ambayo inaongoza kuliko saratani zingine zote nne, ikifuatiwa na saratani ya matiti kwa mwanamke. Hivyo inakadiriwa, tafiti ambazo zimefanyika kwa hivi karibuni, inakadiriwa karibia wanawake 270,000 hupoteza maisha kila mwaka duniani kutokana na saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Na zaidi ya 90%, hapa nimezungumzia 270,000 duniani wanaopoteza maisha. Sasa katika hao wanawake 270,000 tunaozungumzia duniani, kutokana na tafiti zilizofanyika hivi karibuni, zaidi ya 90% ya vifo hivi hutokea kwenye nchi za kimaskini. Yaani nazungumzia zile zenye uchumi wa chini na uchumi wa kati. Na sisi pia tupo humo kwenye hizo nchi za uchumi wa chini na uchumi wa kati. Kwa hiyo athari za ugonjwa huu ni kubwa, kwa sababu sio tu kwamba zinapoteza maisha ya wakina mama kama nilivyosema hapo kwa idadi hiyo niliyoitaja, lakini pia zinapoteza muhimili mkubwa wa familia. Na sio tu familia, nazungumzia na jamii kwa ujumla. Sasa basi, saratani ina visababishi vyake. Ugonjwa wa saratani sio mgeni, hasa saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Ugonjwa wa saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi ulikuwepo tangu miaka na miaka. Kwa hiyo zamani watu walikuwa wanaumwa, wanaonyesha dalili. Wataalamu sasa wakaingia kufanya tafiti kwamba hapa kuna shida ya saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Nini kinasababisha saratani ya shingo ya kizazi? Hilo ndo swali ambalo tunataka jamii pia ijue, kisababishi hasa cha saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi ni nini. Kwa hiyo tafiti zimefanyika nyingi tu kutafuta sababu ya nini kinasababisha saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Na miaka ya nyuma kidogo, kwenye mwaka 1996, historia inatuonyesha, shirika la afya duniani, baada ya tafiti nyingi kufanyika,
wakadeclare, wakatangaza kwamba kisababishi kikubwa kinacholeta tatizo la saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi ni kirusi. Na kirusi chenyewe kinaitwa human papilloma. Kitaalamu ukitaka kukitaja vizuri kinaitwa human papilloma virus au HPV. Kwa HPV ilitangazwa na WHO mwaka 1990 kuwa iko kirusi ndio kisababishi kikubwa cha saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Lakini tafiti hazikuishia hapo. Tafiti ziliendelea kufanyika kujua okay, kama ni HPV kwa maana ya human papilloma virus ndio kisababishi kikubwa cha saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Nini huyu human papilloma virus, ni nani na anafananaje? Kwa tafiti zikaendelea, wataalamu wakaendelea kufanya tafiti, wakaona kumbe human papilloma virus sio tu ni kirusi kimoja. Ili ni group la kirusi, yani tunasema kama kabila fulani la kirusi. Kama tunaposema, tunapotaja makabila yetu ya Kitanzania, labda Waluguru, Wachaga, Wazigua, Wapare, hivyo. Kwa hiyo human papilloma virus ni kabila la virusi. Katika kuendelea kuchambua sasa, tafiti zinaonyesha kwamba wako zaidi ya aina 100. Tunasema more than 100 subtypes ya human papilloma virus. Ukiangalia tafiti zimewatambua kwa namba. Kuna namba wamezitaja pale, namba 16, 18, 17, 33, 56, 45. Hizo ndo namba za ile human papilloma virus. Sasa katika kuzitambua kwa namba zake zile aina za human papilloma virus, imeonekana katika aina zote namba 16 na namba 18 ndo kirusi hatari zaidi, na ndo hicho kabisa specific kinaongoza kwa kusababisha saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Sasa hiki kirusi kinaingiaje kwa mwanamke mpaka anapata saratani? Human papilloma virus kiasili anapatikana kwenye mwili wa mwanaume, mwanamke anapata tu baada ya kuanza kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kirusi cha human papilloma virus kinatoka sasa kwa mwanaume, kinaingia kwa mwanamke baada ya kuanza kufanya tendo la ndoa. Sasa tukumbuke kwamba human papilloma virus anapoingia kwenye mwili wa mwanamke tu, sio kwamba hapo hapo anaanza kusababisha shida. Kuna vitu lazima vitokee kwenye mwili wa mwanamke. Kwa sababu ameingia pale kutokana na tendo la ndoa, kama mwili wa mwanamke una kinga za kutosha, nazungumzia kinga za kutosha, hauna madhara mengine. Mwili wa mwanamke una tabia ya kuviclear hiyo human papilloma virus, yani unavitoa, kwa maana havitaendelea kukaa. Ikitokea kwa namna yoyote ile mwili huo wa mwanamke una upungufu wa kinga, wale human papilloma virus ambao amewapata baada ya kujamiana wataendelea kukaa. Kwenye mwili wake.

Ya persistence hapa nazungumzia zaidi ya miaka kumi, yani anakuwa nao zaidi ya miaka kumi. Sasa akiendelea kuwa nao zaidi ya miaka kumi na mwili wake ukawa na pungufu ya kinga ya kuwaua, sasa pale ule mdomo wa shingo wa kizazi sasa ndo unaanza kubadilisha, zile seli zake zinaanza kubadilika. Sasa hapo ndo tunasema kuna viashiria vya kuwa na saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi. Kwa hiyo kupata saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi sio ugonjwa ambao unapatikana siku moja, siku mbili, siku tatu. Ni ugonjwa ambao unapatikana baada ya kukaa na wale virus ambao nimewataja hapo nyuma, human papilloma virus, kwa muda, kwa mwili kushindwa kuua wenyewe. Sasa nini vihatarishi, kwamba ni vitu gani sasa vikitokea au tabia gani hatarishi ambazo mwanamke akiwa nazo anaweza akapelekea kupata saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi? Sasa kwa sababu nimeshasema virusi hivi huambukiza kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo tabia zote za ngono hatarishi zinaongeza uwezekano wa kupata saratani ya shingo ya kizazi. Kwa mfano, tabia ya kuanza ngono kwenye umri mdogo. Tunapozungumzia umri mdogo, kitanzania tunazungumzia chini ya miaka 18. Kuanza ngono chini ya miaka 18 ni tabia mojawapo hatarishi ya kwanza. Kitaalamu inaitwa risk factor. Lakini risk factor nyingine au tabia hatarishi nyingine ni tabia ya kuwa na wapenzi wengi, kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja. Hiyo ni tabia nyingine hatarishi. Lakini tabia nyingine hatarishi, kwa mfano wanandoa, nachukulia mfano wa wanandoa, wanandoa wanaweza kuaminiana vizuri, mmoja akawa muaminifu kwa mwenzake, lakini mwingine ana wapenzi wengine nje ya mwenzake. Tunasema mwenzi wako kuwa na wapenzi wengi ukiacha wewe, hiyo nao ni tabia hatarishi. Lakini tabia nyingine hatarishi ni mwanaume asiyetahiriwa. Imeonekana, tafiti zimeonyesha kuwa wanaume wasiotahiriwa wana hatari kubwa sana ya kuwa na hawa virusi ambao nimewataja hapo awali wa human papilloma virus, ambao ni sababu kubwa ya kusababisha saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi. Lakini tabia nyingine hatarishi ya mwisho, japo sio kwa umuhimu, ni upungufu wa kinga mwilini, kwa maana ya kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na sote tunafahamu kwamba mtu anapokuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, moja kwa moja inaashiria kwamba kinga zake zinapungua. Kwa hiyo hapo awali wakati naelezea namna wale human papilloma virus wanavyosababisha saratani, nilisema kama mwili wa mwanamke una kinga za kutosha, huwa una tabia za kuua hawa wadudu na kufanya kabisa asipate huo ugonjwa wa saratani. Lakini sasa ikiwa kwa bahati mbaya anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, manake moja kwa moja kinga zake za mwili zitakuwa zimepungua. Hivyo basi, kama kinga zake za mwili zitakuwa zimepungua, uwezo wa mwili kuua wale human papilloma virus pia unapungua. Kwa sababu hiyo sasa, wale human papilloma virus wataendelea kuishi kwenye huo mwili wa mwanamke. Kwa kitendo hicho cha wao kuendelea kuishi, manake inamweka huyu mwanamke kwenye hatari zaidi ya kupata saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi. Tafiti pia zimeenda mbali, zimesema mwanamke mwenye ambaye anaishi na virusi vya ukimwi ana hatari ya kupata saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi mara 6 mpaka mara 10 ukifananisha na yule ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na ndio maana tunasema hii ni moja kati ya vitabia hatarishi. Sasa basi, baada ya kujua hizo zote tu, nini dalili za saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi? Kwa bahati mbaya sana, dalili za saratani ya shingo ya kizazi zikianza kutokea, tayari ugonjwa unakuwa kwenye hatua mbaya. Na hapa sasa naomba nisisitize, dalili za saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi hazianzi ghafla, zinaanza taratibu. Na ndio maana hapa tunasema zikianza kutokea, tayari ugonjwa unakuwa katika hatari mbaya. Na dalili za awali za saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi, kwanza ni kutokwa na damu ukeni wakati wa kujamiana au baada ya kujamiana, tunasema postcoital PV bleeding. Yani wanandoa wanafanya tendo la ndoa, baadaye wanaona damu zinatoka baada ya kujamiana. Hiyo ndo dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili ni kutoka na uchafu ukeni kwa muda mrefu,
mbao uchafu tofauti na uchafu wa maambukizi ya bakteria.

0: bakteria, lakini kuna uchafu aina nyingine pia unatoka kwa muda mrefu ambao pengine unaweza kutibiwa mara kwa mara na usisikie dawa. Lakini dalili zingine ni maumivu ya tumbo la chini. Na kila wakati tumbo linaniuma, chini ya kitovu tumbo linaniuma, ni dalili mojawapo. Lakini pia enda mbali, namna ugonjwa unavyozidi kusambaa kwenye shingo ya kizazi kupanda juu, muathirika wa ugonjwa huu anapata changamoto ya kutopata mkojo, kwa sababu saratani ya shingo ya kizazi ina tabia ya kutambaa, ya kusambaa kutoka kwenye shingo ya kizazi kwenda kwenye viungo vya karibu ya shingo ya kizazi. Na viungo vya karibu ya shingo ya kizazi, hapa tunazungumzia kibofu cha mkojo, lakini tunazungumzia sehemu ya haja kubwa. Ikitokea kwa bahati mbaya mpaka wakati stage hiyo inafikia, mgonjwa bado hajajigundua au hajaenda sehemu ya kupata matibabu kwa maana ya hospitali, kibofu cha mkojo kikakutwa na saratani, manake atapata shida ya kutopata mkojo. Lakini kwa sababu nimezungumzia kwamba dalili ya kwanza ni kutoka damu baada ya kujamiana, na damu hizi zinatoka mara kwa mara, sisi tunasema irregular PV bleeding, zinatoka mara kwa mara. Kwa hiyo dalili nyingine ni upungufu wa damu mwilini kwa sababu ya kutoka na damu mara kwa mara. Sasa ugonjwa wa saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi una hatua zake. Namna unavyoanza, kuna hatua ya kwanza, kuna hatua ya pili, kuna hatua ya tatu na kuna hatua ya nne. Hiyo hatua ya nne ndio ni kubwa na ni mbaya zaidi. Sasa hatua ya kwanza mpaka hatua ya nne. Hatua ya kwanza ni ile ambayo chembe za saratani zikiwa bado ziko kwenye shingo ya kizazi. Yaani mama amekuja hospitali, ameongea na daktari wake, katika vitu alivyoongea na maswali alivyouliza, kuna dalili anazozitaja zinafanania na saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Lakini kwenye dalili za awali akifanyiwa uchunguzi ataona kwamba chembe zipo tu pale kwenye mdomo wa shingo ya kizazi. Hiyo tunasema hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili ni chembe za saratani sasa zimeanza kutapakaa kwenye sehemu nyingine za uzazi. Mara nyingi sasa mgonjwa anapochelewa kufanyiwa uchunguzi na tatizo la saratani linapoongezeka kadiri muda unapozidi kwenda, linasambaa. Likisambaa kwa hatua ya kwanza tumesema inakutwa pale pale kwenye mdomo wa shingo ya kizazi. Hatua ya pili tumesema sasa inaanza kutapakaa. Mara nyingi sasa inaanza kula kwenye sehemu ya juu ya uke ya mwanamke, sehemu ya juu ya uke. Hiyo tunasema hatua ya pili. Lakini hatua ya tatu, chembe za saratani zimeanza kushambulia viungo mbalimbali kwenye nyonga. Yani, tumesema saratani haitulii sehemu moja. Ikikaa sehemu moja, ukichelewa kugundulika, inasambaa. Sasa ikisambaa kama hatua ya pili nilivyosema, hatua ya tatu sasa inaenda kwenye viungo mbalimbali kwenye nyonga. Sasa hapa ndio tunahusisha kibofu cha mkojo, lakini pia tunahusisha utumbo mkubwa, lakini pia kwenye kibofu cha mkojo tunahusisha mirija ya mkojo. Kwa hiyo hapa ndo pale tuliposema sasa huyu mgonjwa ataanza kupata changamoto ya kukosa mkojo au kupata mkojo kwa shida. Lakini mpaka hatua ya tatu, kama mgonjwa bado hajagundulika au bado hajafika kwenye kituo cha kutolea huduma, manake ugonjwa utaendelea kusambaa. Ukisambaa sasa ndo hiyo tunasema sasa hatua ya nne. Hatua ya nne ndo hatua kubwa kabisa na ndo hatua mbaya kwenye saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Hii ni ile ambayo ugonjwa sasa umeanza kushambulia sehemu mbalimbali za mwili, nao ikiwemo figo, ikiwemo ini, ikiwemo mapafu, ikiwemo ubongo pia. Sasa tukifika hatua hii sasa tunasema saratani imefika hatua ya nne ya madhara yake. Sasa ni namna gani tunaweza kutibu saratani? Kwanza, saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi inatibika vizuri kabisa ikigundulika mapema. Ikigundulika mapema inatibika na inapona kwa 100%. Matibabu yamegawanyika katika sehemu mbalimbali, na haya matibabu yanategemea na hizo hatua nne nilizozitaja. Ugonjwa ukiwa kwenye dalili za awali za saratani, dalili za awali za saratani kuliko zile nne zote nilizozitaja, dalili za awali sasa, kama mgonjwa amefika mapema hospitali, amefanyiwa uchunguzi, akagundulika ana dalili za awali za saratani, matibabu yake yamegawanyika kama ifuatavyo. Kwanza, kuna kitu naita tiba mgando. Tiba mgando, hii ni tiba ya kugandisha chembe chembe ambazo zimeathirika na hatua ya awali kwa kutumia gesi aina ya carbon dioxide. Lakini pia kuna matibabu mengine yanaitwa lipu. Lipu hii ni matibabu ya kutoa, yani ile sehemu ambayo tumedumu wa nje shingo ya kizazi pale pale kwenye hatua za awali. Tunakata pale sehemu ambapo pameathirika kwa kutumia kifaa maalum ambacho kinatumia waya na umeme. Tunakata. Tukishakata tuishie hapo tu. Tunaenda kupeleka iko kinyama kilichokatwa kwenye matibabu zaidi. Tunasema kwa pathologist. Wao wanatusomea seli na kutuambia kwamba athari imekuja kwa kiwango gani. Lakini pia tukikata atuishie hapo, tutakupa muda wa kuja tena hospitali kwa ajili ya kufanya follow up. Lakini tiba nyingine kwa zile dalili za awali zinategemea na umri wa mama na uhitaji wake wa kuzaa, kwa maana ya kutaka kuongeza familia. Kama ameshafika umri wa kusema sasa mimi si, kwa sasa sitaki tena kuendelea kupata watoto, wakati mwingine tunafikia hatua mpaka ya kutoa kizazi chenyewe chote, tunaita total abdominal hysterectomy, yani tunatoa kizazi chote pamoja na shingo ya kizazi pamoja na mdomo wa shingo ya kizazi, vyote tunavitoa. Lakini haya matibabu ninayoyataja, nimesema ni matibabu kwa hatua za awali za ugonjwa. Sawa. Sasa basi, namna gani tunaweza kuzuia ugonjwa wa saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi? Kwa bahati nzuri, ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi una kinga. Nazungumzia kuzuia sasa. Kinga hiyo ni chanjo ya kuzuia maambukizi ya kirusi cha human papilloma virus. Tanzania kwa sasa imeshaanza kutoa hii chanjo kwa watoto wa shule za msingi. Na hapa tunazungumzia wale watoto wa kati ya miaka 9 mpaka 15, watoto wa shule za msingi. Na hii kampeni ilishawahi kutangazwa mara kadhaa sehemu tofauti tofauti kwamba watoto kesho watapata chanjo ya kuzuia saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Ile ni kampeni mahususi ambayo serikali ilianzisha ili kuweka mikakati ya kupunguza kabisa, kama sio kuzuia, saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi kwa wanawake. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kuzuia ni kutoa chanjo kwa watoto waliokuwa kati ya umri wa miaka 9 mpaka 15, ndio njia ya kwanza. Lakini pia sio tu kutoa chanjo, kuwapa elimu, tunasema primary prevention, yani kinga ya awali. Kuwapa elimu kwamba saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi ni nini kwanza, inapatikanaje, inatibikaje, namna gani unaweza kuzuia. Kwa tunasema health education. Ukishawaelewesha watoto na jamii kwa ujumla, wakishaelewa ndio watajua sasa umuhimu wa hii chanjo ya human papilloma virus. Lakini kinga nyingine ya pili ni kufanya uchunguzi kwa wanawake wote wenye umri wa miaka 30 mpaka 45. Tunasema screening, cancer of the cervix screening kwa wanawake wote kati ya umri wa miaka 30 mpaka 45. Hawa wanawake wanapaswa wachunguzwe wakiwa kwenye umri huo ili kuweza kubaini kama kuna viashiria vya awali vya chembechembe ya saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Na sio tu wataishia kuchunguzwa, lakini pia kufanyiwa matibabu pale watakapobainika kuwa na chembechembe ya saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Kwa hiyo kwanza ni primary prevention ambayo nimezungumzia, kutoa chanjo kwa watoto, lakini pia na kuwapa health education, kwa maana elimu ya afya kuhusu saratani. Lakini pili, kwa wanawake wote ambao wana umri wa miaka 30 mpaka 45 uweza kufanywa uchunguzi wa awali. Na huu uchunguzi ni uchunguzi wa muda mfupi sana. Kuchunguza saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi hakuzidi dakika 5. Yaani kuanzia unaanza kumchunguza mama mpaka unamaliza hakuzidi dakika 5. Na ndio maana tunashauri na tunahamasisha wamama wa umri huo, miaka 30 mpaka 45, basi waweze kufika kwenye vituo vya afya pamoja na mahospitali ili kuweza kufanya uchunguzi wa saratani ya mdomo wa shingo ya kizazi. Lakini namna nyingine ya kuzuia sasa ni wale ambao sasa wamesha kutwa na maambukizi au na tatizo la saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi, kuanza matibabu mapema. Kuanza matibabu mapema ili kuweza kutibu ugonjwa wa saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi kabisa. Na nimesema hapo awali kwamba saratani hii ikigundulika mapema, ikianza kutibiwa mapema, huwa inapona kwa 100%. Hivyo inashauriwa wanawake wenye umri huo wahudhurie kliniki kama nilivyosema, pamoja na kupima saratani kila baada ya miaka 3 ili kuweza kupima na kugundua dalili za awali za saratani kama zimeanza kujitokeza na kuanza kupewa matibabu. Kwa watu walioathirika sasa, nimesema hawa na wana hatari kubwa zaidi. Tunasema mara 6, tafiti zinaonyesha hatari yao ya kupata saratani ni mara 6 mpaka mara 10. Ukikompea na wanawake ambao hawana tatizo la maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa kwa watu walioathirika na virusi vya ukimwi, kwa sababu wao wako kwenye hatari zaidi, wao wanapaswa kupima kila mwaka. Kila anapofika mwaka tunawapima, tunafanya screening ili kuweza kugundua kama kuna maambukizi au kuna hatari yoyote ya kupata saratani ya mdomo wa shingo wa kizazi.
1: Na mpendwa msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika mfululizo wa mahubiri haya yenye neno kuu inasema kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Inawezekana ukawa na swali katika upande wa afya, somo la afya. Unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari hii ya simu. Hili ni somo la afya peke yake. Nambari ya simu ya 0793 00 5804. Nitarudia tena 0793 00 5804. Na leo daktari amezungumzia kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Hivyo ukiwa na swali unaweza kutujuza kupitia nambari hiyo ya simu katika upande ule wa afya. Mimi ni Falwe Tanda, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi na kutenga muda wako kuwa nasi tena kurejea sikio mahubiri haya. Na nakuacha na kikundi cha Anointed Singers kutoka hapa mkoani Morogoro katika kanisa la Adventist wa Sabato Morogoro. Uwe na baraka za Bwana.

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala zetu. Jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tena utaweza kusikiliza mada kuhusiana na banda kitalu au kitalu nyumba, na kwa lugha ya kikoloni inajulikana kama greenhouse.

0: tutaangalia jinsi ya kulima kwa kutumia kitalu nyumba au banda kitalu, na tutakuwa na wataalamu wanaohusika na greenhouse au banda kitalu kutoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine. Pia tutakuwa na wanafunzi katika chuo hicho katika fani ya kilimo na ufugaji, wakieleza pia uzoefu wao na teknolojia hii ya banda kitalu.
1: Leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya greenhouse. Tutaangazia sana sana faida ama fursa nane za kilimo cha greenhouse. Kwanza tuanze kuona nini maana ya greenhouse, teknolojia hii ya greenhouse. Wengine wanaita banda kitalu, wengine wanaita nyumba kitalu. Lakini kwa kifupi, hii ni teknolojia ya kuipatia mimea mazingira mazuri ambayo yataisaidia mimea au mazao kumea vizuri na kuwa na uzao mkubwa.
2: Majukumu tulio nayo
3: haya,
2: wakulima na wafugaji haya, nishawishi serikali.
0: Na kwa sasa tuweze kusikiza dondoo kuhusu banda kitalu.

Kwanza tuanze kwa kupata tafsiri ya neno lenyewe. Greenhouse imekuwa kipatiwa majina tofauti tofauti. Watu wanaita nyumba ya kijani, wengine wanaita banda, kitalu na kadhalika. Teknolojia hii, cha muhimu ni kuelewa nini hasa maana yake. Greenhouse au banda kitalu ni teknolojia ya kuipatia mimea mazingira mazuri ambayo itasaidia mimea au mazao kumea vizuri na kuwa na uzao mkubwa.

Hii inapandwa kwenye banda au nyumba maalum. Teknolojia hii inatumika hasa kuikinga mimea au kuweza kukinga mimea usiathiriwe na mazingira haribifu ya hali ya hewa. Mazingira haribifu ni kama upepo mkali, baridi kali, mvua kubwa au mvua za mawe. Mionzi mikali ya jua, joto kali, wadudu pamoja na magonjwa. Hayo ndiyo mazingira ambayo teknolojia hii inaleta suluhisho kuhakikisha mimea inastawi vizuri bila ya kuathiriwa na moja ya matatizo hayo ambayo nimeyataja. Teknolojia hii ilivumbuliwa huko kwenye nchi za baridi zaidi ya karne moja na nusu, yani miaka 150. Nchi zilizopo ukanda wa baridi, mazao ya kitropic, mazao yanayopendelea joto, ilikuwa haiwezekani kabisa kulimwa maeneo hayo ya ukanda wa baridi. Ndipo hapo wazo la kuvumbua greenhouse au banda kitalu lipo ibuka. Nchi hizi walianza kutumia teknolojia hii, maana nyumba hii ya kijani ilikuwa ina uwezo wa kutunza joto, na hivyo wakaanza kulima mazao ya ukanda wa joto kama mboga mboga, nyanya, hoho na matunda. Lakini kwa upande wa nchi zinazoendelea, bado teknolojia hii ni mpya kwa watu wengi.

Teknolojia hii pia inatumika katika nchi za joto, japo kuna utofauti kati yake na zile za nchi za ukanda wa baridi. Hebu tuweze kuangalia faida chache za banda kitalu au greenhouse. Mavuno yanakuwa mara 10 hadi 12 zaidi ya kilimo cha eneo la wazi, ikitegemea aina ya mazao yanayolimwa humo, aina ya greenhouse pamoja na vifaa vya kudhibiti mazingira ya ndani ya greenhouse. Uhakika wa kuvuna mazao unaongezeka, maana greenhouse au banda kitalu inaweza kuzuia visababishi vya uharibifu wa mazao. Uzalishaji wa mazao katika kipindi chote cha mwaka, maana huhitaji kusubiri mpaka msimu wa zao ufike ndio ulime. Uwezo kupata soko zuri la mazao, greenhouse itakuwezesha kuzalisha kipindi ambacho sio cha msimu. Kwa vile kipindi hiki watu wengi hawazalishi kutokana na mazingira kutoruhusu, ukiwa na greenhouse au banda kitalu una uwezo wa kuzalisha kipindi hicho na ukapata bei nzuri. Faida nyingine ya banda kitalu au greenhouse ni ufanisi katika utumiaji wa dawa, viuatilifu katika kudhibiti. Matumizi ya maji ni madogo sana na udhibiti wake ni rahisi. Miundombinu ya umwagiliaji inayotumika hapa ni umwagiliaji matone au drip irrigation, ambapo maji yanakwenda pale penye mmea pekee.

Baadhi ya nchi zinazofanya vizuri kilimo cha greenhouse au banda kitalu. Kuna nchi zaidi ya 50 katika dunia kilimo kinalimwa kwenye greenhouse au banda kitalu. Tutaangalia baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kupitia teknolojia hii. Tuanze na Marekani. Marekani ina eneo la takribani hekta 4,000 ambazo zina greenhouse kwa ajili ya kilimo cha maua. Marekani kupitia kilimo hicho wanapata pato la zaidi ya dola bilioni 2.8, zaidi ya trilioni 5 hela za Kitanzania. Hiyo ninazungumzia kwa mwaka. Nchini Hispania inakadiriwa zaidi ya hekta 25,000 na Italia ni hekta 18,500. Zote hizo zimetengenezewa banda kitalu au greenhouse kwa ajili ya kilimo cha pilipili hoho, strawberry, matango, maharagwe pamoja na nyanya. Canada banda kitalu au greenhouse ni kwa kilimo cha maua na mboga mboga, wakati ambapo hazilimwi kwingine. Greenhouse au banda kitalu kwa tafsiri isiyo rasmi ni nyumba kitalu, nyumba ambayo imejengwa kukidhi mahitaji ya mimea. Nyumba hizi hujengwa kwa ustadi mkubwa wa kitaalamu kwa kuzingatia baadhi ya mambo muhimu. Baadhi ya mambo hayo muhimu ni pamoja na hali ya hewa ya eneo husika, joto, baridi, mwanga wa jua, uelekeo wa upepo, mwinuko kutoka usawa wa bahari, aina ya udongo, ubora wa maji, mteremko wa eneo husika. Lakini pia kuna mambo ya kuzingatia kama aina za malighafi zinazotumika pamoja na ubora wake, kama vile nailoni, neti kivuli, mbao au chuma, plastiki, upatikanaji wa maji, kufikika kwa urahisi katika eneo husika, mwinuko wa jengo. Ni muhimu kuzingatia urefu kutoka usawa wa ardhi kabla ya kuwezeka greenhouse au kabla ya kuwezeka banda kitalu. Mazao yanayooteshwa kwenye mfumo huu yako ya aina maalum, kwa maana ya aina ya mbegu ambazo zinatumika hivi sasa za hybrid zenye sifa mbalimbali kama urefu, na ipo pia namna yake ya uwekaji wa mbolea, namna ya umwagiliaji, ambayo ni njia tofauti sana na inavyofanyika katika mashamba ya wazi.

0: leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya greenhouse. Tutaangazia sana sana faida ama fursa nane za kilimo cha greenhouse. Kwanza tuanze kuona nini maana ya greenhouse, teknolojia hii ya greenhouse. Wengine wanaita banda kitalu, wengine wanaita nyumba kitalu. Lakini kwa kifupi, hii ni teknolojia ya kuipatia mimea mazingira mazuri ambayo yataisaidia mimea au mazao kumea vizuri na kuwa na uzao mkubwa. Mimea hii inapandwa kwenye banda ama kwenye nyumba maalum. Teknolojia hii inatumika hasa kukinga mimea isiharibiwe na mazingira haribifu ya hali ya hewa. Mazingira haribifu yanaweza kuwa ni upepo mkali, baridi kali, mvua mkubwa ama mvua ya mawe, mionzi mikali ya jua ama joto kali, wadudu pamoja na magonjwa. Hayo ndio mazingira ambayo teknolojia hii inaleta suluhisho ili kuhakikisha kwamba mimea inastawi vizuri bila kuathiriwa na moja ya matatizo yaliyotajwa hapo. Sasa tuende tuangazie fursa ama faida nane za greenhouse. Faida ya kwanza ni mavuno, wingi wa mavuno. Mavuno yanakadiriwa kuwa mara 10 hadi 12 zaidi ya kilimo cha eneo la wazi, yani kwenye open field. Kwa mfano kama ni mita 8 kwa mita 15, hilo eneo hapo kilima open field, labda ukapata kreti labda za nyanya kreti 5, ukilima kwa greenhouse hapo tunazungumzia zaidi ya kreti 50 mpaka 60. Kwa hiyo hiyo ni faida ya kwanza, ambapo mavuno yanakuwa mara 10 mpaka 12 ikitegemeana na zao pamoja na aina ya mbegu, aina ya greenhouse pia, pamoja na vifaa vya kudhibiti mazingira ndani ya greenhouse hiyo. Faida ya pili ni uhakika wa kuvuna mazao unaongezeka, maana greenhouse inaweza kuzuia visababishi vya uharibifu wa mazao, kufuru kama wadudu, magonjwa na vingine. Kwa vile teknolojia ina solve ya matatizo, uhakika wa kuvuna unakuwa ni mkubwa zaidi. Faida ya tatu ni kwamba uzalishaji wa mazao katika kipindi chote cha mwaka, maana huhitaji kusubiri mpaka msimu wa zao ufike ndio ulime. Kwa vile una greenhouse, inaweza kumodify mazingira yale yakafiti uzalishaji wako. Kwa hiyo huhitaji kusubiria mpaka msimu ufike wa nyanya, msimu ufike wa kulima huo. Unaweza kulima mwaka mmoja.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakualika sana rafiki yangu mpendwa kwa jinsi ambavyo tumekuwa pamoja katika mfululizo wa masomo yetu na mafundisho yetu katika mahubiri haya ya Tumaini Gizani. Leo ninakualika tena kujifunza neno la Mungu. Mimi ninayezungumza nawe ni mchungaji Michael Mtokambali wa kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Bunju, na mahubiri haya yanadhaminiwa na idara ya wanawake katika kanisa la Bunju. Ikiwa una swali, una maombi binafsi, basi unaweza ukatuma ujumbe wako kwa namba 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Na neno nimedumu kuombea pia maombi ambayo umekuwa mkiyatuma katika message, nimekuwa nikiziona pale napopata pia, wakati mwingine ninazijibu, lakini basi kwa kuwa zinakuja nyingi, wakati mwingine ninaweza nisiwe na uwezo wa kujibu maelfu ya message kwa wakati mmoja, lakini basi nimeendelea kuwaombea sana. Mungu aendelee kuwa pamoja nawe na Mungu aendelee kukutia nguvu. Basi nikualike tuombe tunapoanza somo letu. Tunakushukuru sana Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Ni siku nyingine tena tunatamani tuisikie sauti yako. Ninamleta msikilizaji mikononi mwako. Uwe pamoja naye Bwana, zungumza naye katika kile ambacho unatamani uzungumze naye katika wakati huu. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ndivyo tunavyoomba tukiwa na imani kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema mfalme anakuja. Mfalme anakuja. Dunia tunayoishi haijawahi kuwa na matatizo kama iliyo nayo sasa, ambayo yanaonekana kana kwamba hayana ufumbuzi. Magazeti, radio, television, mitandao ya kijamii, kila siku yanaandika juu ya matatizo ambayo wanadamu hayawezi kuyamudu. Ufumbuzi wa kudumu wa matatizo haya unaweza kupatikana wapi? Unaweza ukajiuliza. Kila siku ni habari mbaya, mauaji, vita, njaa, magonjwa, mambo magumu yanayotarajiwa. Hivi juzi juzi tu hapa tukasikia hapa hivi katika jamii yetu, tunasikia ya kwamba kuna mvua kubwa zinaendelea kunyesha na zitaendelea kuja, ambazo zitakuwa na athari nyingi. Unaweza ukajiuliza, katika dunia kama hii, matatizo kama hayo, nini ufumbuzi wake? Je, siku moja kunaweza kuwepo na ufumbuzi? Unaweza ukajiuliza katika dunia ya leo. Na dunia hii ya leo tunayoishi, karne ya 21, inarekodiwa kuwa ndiyo karne ambayo imepiga hatua sana kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia kuliko karne zingine zote zilizopita. Lakini pia hii karne yetu ndiyo inayorekodiwa pia kuwa na karne iliyojawa na matatizo mengi, licha ya kuwa na ugunduzi na uvumbuzi mwingi wa kisayansi. Rafiki yangu mpendwa, je, kunaweza kuwepo na ufumbuzi wa namna hiyo? Biblia ni kuambie inalojibu. Kristo alizungumzia tukio ambalo litatatua matatizo yote ya wanadamu. Yesu alizungumza tukio ambalo ndio litakuwa climax, litakuwa vilele vya matatizo ya wanadamu wote yanayowakumba katika dunia ya leo. Itakuwa ni matatizo ya changamoto ya mauaji. Itakuwa ni utatuzi wa changamoto za misiba. Itakuwa ni utatuzi wa changamoto za kiuchumi. Kutakuwa na ndio litakuwa tukio ambalo litakuwa na utatuzi wa changamoto za kisiasa. Kutakuwa ndio tukio ambalo litakuwa ni utatuzi wa changamoto ya hali za hewa. Litakuwa ndio utatuzi, tukio lenye utatuzi wa changamoto za kila tatizo katika maisha ya mwanadamu. Na maandiko yanasema hakuna ufumbuzi mwingine zaidi ya tukio hilo tu moja litakaloleta matatizo yote pamoja, na matatizo hayo yataondolewa kwa wakati mmoja. Miaka 2000 iliyopita, mwishoni mwa huduma yake Yesu Kristo hapa duniani, Yesu alizungumza juu ya siku ya kusulubiwa kwake. Wanafunzi hawakuweza kuamini kuwa janga kama hilo lingeweza kumpata kiongozi wao ambaye walimpenda sana. Kristo alijua kwamba wangehitaji tumaini thabiti katika siku za usoni. Akawapatia ahadi nzuri ambayo inatoka kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Biblia inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Sikiliza ahadi hii ambayo Yesu aliitoa kwa wanafunzi wake. Kutimia kwa ahadi hii ni wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Ni tumaini pekee la ulimwengu. Ni tumaini pekee la ulimwengu. Na Yesu akiwa anazungumza na wanafunzi wake, wanafunzi wake walikuwa ni kielelezo cha wanadamu wote. Mwanadamu yeyote ambaye atampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yesu alipokuwa anazungumza na Petro, alipokuwa anazungumza na Yakobo, alipokuwa anazungumza na Yohana, alikuwa anazungumza na wewe mama,
2: alikuwa anazungumza na wewe kijana, alikuwa anazungumza na wewe baba, alikuwa anazungumza na wewe mzee, alikuwa anazungumza na wewe binti, alikuwa anazungumza na wewe mtoto, alikuwa anazungumza na jamii ya wanadamu katika vizazi vyote, wale wanaokiri uwepo, wanaokiri imani, wanaokiri habari za Yesu Kristo. Hebu tuangalie neno la Mungu linatufundisha nini juu ya tukio hili la ajabu, yani kuja kwa Yesu, kuja kwa mfalme, kuja kwa mwokozi. Biblia inazungumza nini juu ya habari ya jambo hilo? Jambo la kwanza, tunaweza kuwa na uhakika kuwa Yesu atarudi tena duniani? Ndiyo, tunaweza kuwa na uhakika. Maana Yesu Kristo mwenyewe alisema kwenye Yohana 14 mstari wa 3 akisema, naenda kuwaandalia mahali, kisha anasema nitakuja tena. Kwa hiyo ni ahadi ambayo Kristo aliitoa mwenyewe. Tuna imani na tunaamini kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alisema, ninakwenda kuandaa mahali, kisha nitarudi tena. Unaweza ukajiuliza, je, atarudi tena kwa jinsi gani? Atarudi tena kwa jinsi gani? Atarudi tena kwa jinsi gani? Sikiliza maandiko matakatifu yanavyosema. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya kwanza, mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Wakati Yesu anaagana na wanafunzi wake na anapaa kwenda mbinguni, ndipo fungu hili limeandikwa. Baada ya kuwa Yesu anapaa na wanafunzi wake wanamwangalia akiendelea kuishia kwenye mawingu, mpaka akapotea kabisa, ndipo Matendo 1 mstari wa 9 mpaka 11 anasema, walipokuwa wakitazama akainuliwa wingu, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwapo wakikaza macho yao mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, hawa walikuwa ni malaika. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake. Kwa hiyo Yesu kama alivyokwenda mbinguni, ndivyo atakavyokuja. Kwa maana ya kwamba Yesu ataonekana katika mwili halisi. Kama ambavyo alikuwa anakwenda, ndivyo atakavyokuja. Wanafunzi walikuwa wanamuona. Malaika wanasema vivyo hivyo atakavyo walivyomuona, ndivyo atakavyokuwa anakuja. Kuna watu leo wanafundisha kwamba Yesu atakuja kiroho. Wanasema hakuna siku itakayotokea Yesu akaja, hapana, isipokuwa Yesu atakuja kiroho. Hata leo Yesu anakuja kiroho. Hiyo Yesu ya kuja kiroho ni nyingine tofauti na hii. Hiyo ya kuja kiroho ndio Yesu anasema, tazama nami nitakuwa pamoja nami siku zote hata ukamilifu wa dahari. Unapokuwa na jambo fulani unamuomba Yesu Kristo, anasikia, anatenda. Unapokuwa na jambo fulani moyoni mwako anakupatia faraja. Lakini tukio la kuja ni tukio la namna yake. Atakuja kabisa, Na atakuja akiwa anaonekana. Na atakuja kutoka mbinguni, wala hatakuja kutoka China. Nikaona mahali fulani nchi

fulani wanasema Yesu atokea wapi, wakaenda akampokea na ndege, wakampeleka huku na kule. Maandiko yanasema Yesu alivyopaa kwenda mbinguni, malaika wakasema vivyo hivyo ndivyo atakavyorudi. Hata kuja na ndege, hata kuja kwa mabasi, hata kuja na usafiri fulani, hata kuja na bodaboda, hata kuja kutoka mbinguni. Na Mathayo 24 mstari wa 30 nasema, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu wa mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Yesu ataonekana physically, ataonekana kwa mwili, ataonekana huyu hapa akija. Je, kuja kwa Yesu mara ya pili kutaonekana na watu wote au kundi fulani la watu? Mathayo 24 mstari wa 27 inasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona. Hiyo ni Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7. Inasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona. Tukio la kuja kwa Yesu Kristo litaonekana na watu wote. Halitaonekana tu na watu wachache, hapana, ni watu wote. Sio tu kwamba wale watakaokwenda uwanja wa Sabasaba wa maonyesho ndio watamuona, au watakaoenda kumpokea airport ndio watamuona, au watakaokwenda kwenye nchi fulani watamuona. Hapana, Yesu Kristo ujio wake, kama ambavyo jua linapotokea watu wote wanaliona, ndivyo ambavyo Yesu Kristo atakapotokea mawinguni watu wote watamuona. Mathayo akaikazia kwa uzuri zaidi kwenye Mathayo 24 na ule mstari wa 27 inasema, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, vivyo hivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Na umeme anao usema hapa umaanisha radi. Yaani vile radi inavyopiga pap na watu wanaiona radi, ndivyo ambavyo anasema Yesu Kristo ataonekana. Ataonekana na watu wote. Kuna watu ambao wanasema Yesu Kristo atakuja kwa siri siri, atafanya unyakuo wa siri unaoaminiwa na wengi na wanawafundisha watu. Huo ni uzushi wa wanadamu. Kuja kwa Yesu mara ya pili litakuwa ni tukio halisi litakaloonekana duniani kote. Yesu mwenyewe ataonekana akija katika mawingu kuikomesha dunia na kuwapa tuzo na kuwaadhibu watu wote waliotenda dhambi. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja atakuja kwa siri, kila jicho litamuona. Hata wewe unayesikia utamuona, hata na jirani yako atamuona, hata kwenye kitongoji chako chote watamuona, kitongoji jirani watamuona, wilaya yote watamuona, mkoa wote watamuona, nchi nzima wataona, bara zima litaona, dunia yote itaona na kushuhudia tukio hili la pekee kabisa. Na Yesu atakapokuja sasa, ni nani atakayekuja pamoja nao Yesu? Unaposoma kwenye Mathayo 24 mstari 31, nani atakuja nao? 25 31 Mathayo nasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja atakuja na malaika wote wa mbinguni, watakuja pamoja na Yesu anapokuja. Mathayo 24:31 anasema malaika wote wa mbinguni watakuja pamoja naye atakaporudi. Nao watakusanyika haraka wateule, watawakusanya haraka wateule na kuwaandaa kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Yesu Kristo atakapokuja, atakuja na mwaliko wa malaika, atakuja na malaika kutoka mbinguni. Atakuja na malaika. Wala hatakuja sijui na mtu fulani. Atakuja na malaika. Anga tunaloliona litajazwa na malaika wakimu escort Yesu Kristo, ambaye yeye atakuonekana katikati ya wingu hilo kubwa la malaika. Ataonekana katikati akiwa anang'aa sana kuliko na wengine, maana atakuja akiwa na utukufu mwingi. Akiwa na utukufu mwingi. Ufunuo 22
12 linatuambia lengo la kuja kwa Yesu mara ya pili ni lipi. Yesu anapokuja anakuja kwa lengo lipi? Ufunuo 22:12 nasema, tazama naja upesi na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Yesu anakuja kufanya hukumu, kuja kumlipa yule ambaye alichagua, alimchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake na kuamua kukubali kutembea katika njia yake. Huyo atapata uzima wa milele. Yule ambaye amekataa, na hata mahubiri kama haya yanapohubiriwa, bado ameikataa neema ya Yesu, bado amekataa, Yesu Kristo atafanya hukumu hata kwa hao. Lakini Yohana 14:13 jambo la pili nalotuonyesha, nakwambia, anasema nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo wale ambao wametenda maisha yao, wameyakabidhi maisha yao kwa Kristo na kuongozwa naye na kuishi maisha ya upatanifu, ndio ambao Yesu atawachukua kwenda nao mbinguni. Kwa Yesu atakuja kuwachukua watakatifu kwenda nao mbinguni. Sasa kutatokea jambo gani kwa watu wenye haki? Wale ambao wameishi maisha ya haki, wameishi maisha yanayompendeza Mungu, jambo gani litatokea kwa hao watu? Unaposoma Thessalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na 17, maandiko matakatifu yanasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 16 na ule mstari wa 17 inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo wale ambao walitenda haki, waliishi kwa kufuata Mungu anachowaelekeza, walisikia mahubiri kama hivi, wakaamua kuchagua maisha yao kutembea na Mungu, inasema hao hata kama watakuwa wamekufa watafufuliwa. Na wale ambao watakutwa wakiwa hai, nao pia wataungana na wale waliokufa waliofufuliwa, watamlaki Yesu Kristo hewani. Na mambo yatakuwaje sasa? Unaposoma kwenye Wakorinto wa kwanza, unaposoma kwenye kitabu cha Wakorinto sura ile ya kwanza na ule mstari wa 15 na ule sura ile ya 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari ule wa 51 mpaka 53 inasema, angalieni na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu tena, nasi tutabadilika. Maana shariti huu uharibikao uvae kutoharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa. Kwa hiyo wale wenye haki watafufuliwa, na sio kufufuliwa tu, watabadilishwa, watapata miili mipya. Rafiki yangu, ni kuambia ya kwamba unapomchagua Yesu Kristo, ni kweli inawezekana maisha haya yakakupeleka hivi na vile, na baadaye ukafa ukiwa na magonjwa, ukafa ukiwa umepoteza viungo vyako, ukafa ukiwa katika maisha fulani ya uharibifu, ukakonda kabisa na kufa. Siku Yesu Kristo anapokuja, hautafufuliwa ukiwa na mwili huo, utafufuliwa ukiwa na mwili mpya. Ninakutia moyo wewe unayeumwa, ninakutia moyo wewe uliyekata tamaa, ninakutia moyo unayeona una majeraha,
Ninakuambia mchagua Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Ni kweli unaweza ukaugua na ukafa. Ni kweli unaweza ukafa ukiwa umekonda. Unaweza ukafa ukiwa umepoteza viungo vyako. Umepoteza ukiwa hauna meno. Inawezekana hauna miguu, hauna mikono. Yesu Kristo atakapokuja, utapata mwili mpya. Utapata mwili mpya. Wafilipi inaendelea kusema. Kitabu cha Wafilipi kinaendelea kututia moyo. Katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Maandiko matakatifu yanatuambia, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, atakayeubadilisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Yesu Kristo atatupatia miili mipya siku ya kuja kwake. Watakatifu watapewa miili mipya. Wenye haki waliokufa watafufuliwa na kupewa miili mikamilifu isiyokufa kama ule mwili wa Yesu. Nao wale wenye haki walio hai watapewa miili kama ule wa Yesu. Na kwa pamoja na wale waliofufuliwa watanyakuliwa ili kumlaki Bwana hewani. Sasa kitatokea nini kwa watu walio waovu wakati watu walio watakatifu wale watakaponyakulia hewani? Ninakutia moyo rafiki yangu mpendwa, uwe miongoni mwa kundi la watu hawa watakatifu, kundi la watu ambao waliamua kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao. Walimchagua Yesu Kristo na kuamua kutembea pamoja nao. Waliamua kumchagua Yesu Kristo katika maisha yao. Ninakutia moyo na ninakupendekezea kuwa miongoni mwa watu wa kundi hilo. Maana mwili wako utabadilishwa. Hata kama magonjwa yatakupeleka mbali, hata kama figo zitafeli na kufa, hata kama moyo utafeli, hata kama ngozi yako ikawa imezorota, usiku ile Yesu Kristo anapokuja utafufuliwa na kupata mwili mpya. Na kupata mwili mpya. Sasa kitatokea nini kwa waovu? Kitatokea nini kwa waovu? Unaposoma Isaya sura ya 11 mstari wa 4. Isaya sura ile ya 11 na ule mstari wa 4. Maandiko yako wazi yanasema, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Kwa hiyo Yesu Kristo atakapokuja, wale ambao ni watakatifu watamuona, alafu watapaa, wataungana naye. Wale ambao ni wabaya, wale ambao ni waovu, ambao walisikia miito ya kuwaita kama hivi wakaikataa, wao watafufuliwa. Wale ambao walikufa kweli, wale ambao hawakufa wataendelea kuwepo, watapata nafasi tu ya kumuona Yesu kwa macho. Na watakapomuona kwa ule nuru ya mng'ao wake, hao watu watakufa tena. Watakufa. Maana mng'ao wake utakuwa wa pekee, wenye utukufu. Yeremia 25 mstari wa 35. Katika Yeremia sura ile ya 25 na ule mstari wa 33, maandiko yanaendelea kutupatia mwanga. Inasema, na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili, hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo wale ambao hawakumchagua Kristo watakufa kwa kuona tu mwangaza wa kung'aa kwake. Na Isaya Yeremia anatuambia ya kwamba
ni katika dunia nzima. Watu kutoka upande huu mpaka upande ule watakufa na hakuna wa kualilia. Kwa nini? Kwa sababu watakatifu tayari wanaondoka, wanaenda mbinguni. Na waovu sasa wote wamekufa. Waovu watauawa. Watakufa. Waovu watakufa. Sasa je, kuja kwa Yesu kutaiathiri vipi dunia yenyewe? Yaani hii dunia yenyewe hii itaathirika vipi kwa ujio wa Yesu? Unaposoma Isaya, unaposoma Ufunuo. Ufunuo sura ile ya 16. Ufunuo sura ile ya 16 mstari ule wa 18 na mstari wa 20 inasema, pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwapo juu ya nchi hapakuwa namna ile, jinsi lilivyo kubwa tetemeko hilo. Hili tukio la kuja kwa Yesu litasimamisha mambo yote. Yani hakutakuwa na kitu kingine ambacho kinaendelea. Na itaathiriwa dunia, hata dunia yenyewe. Inasema kutakuwa na tetemeko la nchi ambalo halijawahi kutokea. Tetemeko kubwa la nchi ambalo tangu mwanadamu amewahi kuumbwa katika sayari hii. Halijawahi kutokea hilo tetemeko.

Yeremia anaendelea kusema, Yeremia 24. Yeremia 24. Bado maandiko yanaendelea kuzungumza hali ya dunia itakavyokuwa. Hali ya dunia itakavyokuwa. Amini Yeremia sura ile ya 4. Yeremia sura ile ya 4 na ule mstari wa 26. Biblia inasema, nikaangalia na tazama, shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. Miji itakuwa ni ukiwa, hakutakuwa na chochote, mali zimeharibiwa, majengo makubwa ambayo wanadamu waliona ni fahari, wakati mwingine walitumia majengo hayo hata kumkufuru Mungu, yote yatabomoshwa. Dunia itakuwa ni magofu. Hasira ya Mungu imewaka kwa ajili ya hukumu ya dunia hii. Isaya anaendelea kuisema, Isaya ile 24. Isaya 24 inaendelea kusema namna hali ya dunia itakavyoathirika. Mstari wa kwanza nasema, tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakaao ndani yake. Mstari wa tatu nasema, dunia hii itafanywa utupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Dunia itakumbwa na tetemeko kubwa litakaloiacha dunia hii katika hali ya kuharibiwa kabisa. Dunia itakuwa utupu isiyoweza kukaliwa, ikiwa haina chochote. Minara mikubwa itadondoshwa na kuvunjwa vunjwa. Majengo makubwa yaliyokuwa fahari ya mwanadamu yataharibiwa kabisa. Madaraja makubwa yaliyokuwa vivutio kwa watu, barabara nzuri zilizojengwa kwa mafedha mengi, nyumba nzuri zilizowafanya watu hata wafanye anasa katika majumba yao. Na ndio maana tunawaambia rafiki zangu wapendwa, maana kuambia rafiki yangu mpendwa mchana wa leo, ya kwamba mali za dunia hii sio za kuzitegemea, maana siku moja zitaharibiwa. Hiyo fedha ambayo unaitumia kwa anasa, wakati mwingine unashindwa hata kusapoti kazi ya Mungu, zitaharibiwa. Na ndio maana ninakuambia yakabidhi maisha yako kwa Kristo, maana yeye pekee ndiye ngao yako. Na wale ambao walimchagua Kristo ndio ambao siku hiyo wataweza kusimama mbele ya hasira ya Mungu. Wale ambao walitegemea mali za dunia hii, walitegemea ufahari na utajiri wa dunia hii, hawataweza kusimama siku ile ya hasira ya Mungu. Je, Biblia ina maelezo yote juu ya kukaribia kuja kwa Yesu? Ndiyo, Biblia inayo maelezo mengi juu ya habari ya ujio wa Yesu Kristo. Na hilo somo la ujio wa Yesu Kristo tutaliangalia vizuri katika somo linalofuata. Lakini Yesu alitoa dalili zake za kuja, tutaliangalia vizuri somo hilo. Lakini nikutie moyo na nikwambie rafiki yangu mpendwa, ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Anakuja kufanya hukumu, kumlipa kila mtu kwa kadiri ya kazi yake. Na anapokuja tumeangalia ya kwamba kila jicho litamuona. Yesu Kristo hatakuja kwa siri. Hatajificha kuja siri. Maandiko yanasema kila jicho litamuona. Na leo watu wengi, shetani ameleta udanganyifu mkubwa. Anawaambia wanadamu kwamba Yesu anakuja tu kwa siri. Maandiko yametoa wazi ya kwamba hatakuja kwa siri, ataonekana. Lakini wapo, shetani ameenda mbali zaidi. Watu ameandaa ujio.

Yesu Kristo fake. Ndio leo unasikia Yesu Kristo amekuja kule Kenya. Unaambiwa Yesu Kristo sijui ameonekana wapi. Unaambiwa Yesu Kristo ameonekana huku na kule, twendeni. Lakini hayo ni madanganyo ya yule adui. Ni madanganyo ya yule shetani kuwafifisha ujio wa Yesu Kristo halisi. Na ndio maana katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24 na ule mstari wa 26 Yesu anasema, basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Inasema basi mstari wa 25, Mathayo 24 mstari wa 25 mpaka 27 inasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, ndivyo kutakavyo kuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu Kristo atakapokuja ataonekana kote. Ataonekana kote. Ukiambiwa ya kwamba Yesu Kristo yupo kule Arusha anafanya mkutano, usitoke, usisadiki. Hayo ni madanganyo ya yule shetani. Ukiambiwa Yesu Kristo ameonekana kule Kongo anafanya miujiza, usitoke, usidanganywe. Ukiambiwa Yesu Kristo yuko Djibouti, usidanganywe. Ukiambiwa Yesu Kristo ameonekana kule Mtwara, Masasi na Nyumbu, usisadiki. Maana nasema kama vile umeme unavyotoka upande mmoja na kuonekana upande mwingine, ndivyo kuja kwa Yesu Kristo kutakavyo kuwa. Ndivyo kuja kwa Yesu Kristo kutakavyo onekana. Rafiki yangu mpendwa, ni kuambia ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Anakuja. Anakuja. Na kama anakuja, tumia fursa hii kuyakabidhi maisha yao kwa maisha yako kwake. Maana ni kupitia yeye tu ndipo mwanadamu anaweza kusimama. Ni kupitia yeye tu ndipo katika siku ya hasira ya Mungu, siku ya hukumu ya Mungu, mwanadamu anaweza kusimama. Ni kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana Yohana 3:16 inatoa wito na kumuita mwanadamu yoyote. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe unayesikiliza. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe kijana. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe bibi. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe babu. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe mama. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe baba. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe mtoto hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Ninakutia moyo. Ninakutia moyo. Ninakutia moyo ya kwamba mchague Yesu Kristo kwenye maisha yako. Ninakutia moyo ya kwamba tengeneza maisha yako, Yesu Kristo atawale maisha yako. Matendo 2:21 inasema, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Na itakuwa kila aliitie jina la Bwana ataokolewa. Ukianza ule mstari wa 20 nasema, jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu, iliyo dhahiri.
na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Siku ile kuu inakuja. Na yeyote atakayeliitia jina la Bwana, ambaye atayakabidhi maisha yake kwa Bwana na kubatizwa, huyo atasimama. Katika maisha yako unaweza kuwa unasema, nilikuwa sijamchagua Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, lakini natamani katika maisha yangu nimpokee Kristo. Tena sio nimpokee tu, nimpokee kwa njia ya ubatizo. Ninatamani kubatizwa. Ninatamani kutengeneza maisha yangu kwa ajili ya uzima wa milele. Ikiwezekana ni tamanio lako, rafiki yangu mpendwa, tutakwenda kuomba. Lakini unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Andika ujumbe ya kwamba mimi niko mahali fulani, ninatamani kumpokea Kristo nibatizwe, nielekezwe, natamani nibatizwe.

kanisa la Waadventista Sabato Bunju, lakini pia kwa wale ambao wako kule Kongo, makanisa yako kule Kongo, yako kule Kenya, na yako kila mahali, unasema unatamani kubatizwa, utatuma ujumbe kwa pitia hiyo namba ya simu 0763 54 45 62. Tuombe sasa. Mungu wetu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji amekubali ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wake, na siku kuu iliyo kuu inakuja ambao mwanadamu hawezi kusimama isipokuwa wale ambao watakuchagua kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao, maana watanyakuliwa kutoka kwenye dunia hii ambayo itaangamia. Wale ambao watakuchagua wewe hawatanyakuliwa, na kama hawatanyakuliwa wataangamia katika uharibifu wa dunia hii. Msaidie huyu ambaye amesikia asije kuharibiwa katika uharibifu wa siku ile ya mwisho, bali akaokolewe. Ninakushukuru kwa sababu utamuandaa tangu sasa na hata saa ya ubatizo na hata saa ya kuja kwako mara ya pili. Neema yako idumu kwa pamoja nasi. Tunaacha yote mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana.

Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini ya kwamba hali yako ni njema. Na leo endelea kwa pamoja nami katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Basi na shaka popote pale ulipo, basi tuendelee kwa pamoja kwa wasaa huu mzuri ambao unanikutanisha pamoja nawe msikilizaji wangu kuweza kutakiana heri ya chakula chema mchana wa leo. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe mwanzo mpaka mwisho pamoja ili mambo yetu yende kwa sawa. Kupitia 0712 695992, ile nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja kusalimia tu tano na kuacha jumbe hapo, na wale wa jumbe fupi za maandishi utaratibu ni huo. Unasalimia tu tano kimaliza unaniachia jumbe hapo, alafu narejea kwa mara mbili. Tunakuwa tumetuma message 10 na kuacha jumbe mbili. Na wale wa simu za moja kwa moja ni vivyo hivyo. Nisitize tu kwamba unapopata line tafadhali tumia line yako vizuri eh. Ukipata nafasi nenda moja kwa moja kwenye point. Tuambie unaitwa nani, napiga simu kutokea wapi, tusalimi na watu watano au kishamaliza basi unaachia na mwingine naye apate nafasi. Na niseme tu haya yote ni mara baada ya kipengele cha jiko salama ambapo tutaendelea kuangazia siagi na tutakuwa na muendelezo. Tafadhali mtege sikio Neema Shikaeli Kisanga anayekuja kwako na siagi ya korosho. Tafadhali barikiwa, jifunze kitu ili uwe vizuri.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Ninashukuru kuwa pamoja nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tutafanya muendelezo wa kutengeneza siagi zetu. Nimeona tuandae siagi ya aina mbalimbali kwa sababu ni vyema kutengeneza chakula halisi jikoni kwa kumsaidia mlaji au mtumiaji, familia au jamii, kupata afya bora, kuepukana na maradhi. Unajua, kile ambacho kinatumika kwenye mwili wako kinatakiwa kurudishiwa. Sasa mpaka ugonjwa unakuwa na unaonekana, manake kilichotumika hakikurudishiwa vizuri au kimerudishiwa kwa in a wrong way. Sasa vyema kurudishia vizuri kusaidia mwili uendelee kuwa na afya bora. Na leo tutatengeneza siagi ya korosho. Siagi ya korosho. Karibu sana, tuende pamoja. Kama nilivyokueleza kuhusiana na kutengeneza siagi ya almond, leo nakwambia kuhusu siagi ya korosho. Nikipata wakati, Mungu akipenda, vipindi vijavyo nitakuelezea faida ya hizi siagi kwenye mwili wako moja moja kwa sehemu yake. Leo nataka tuviandae jikoni, alafu Mungu akipenda vipindi vijavyo nitakwambia faida zake kwenye mwili wako ili uwe unapendelea kutumia kwa wingi. Sasa leo chukua korosho zako ambazo ulikwisha ziosha, ukazimenya, ulizimenya ukaziosha, zile korosho ambazo hazikukaangwa. Wewe ndio muandaaji, ndio unaenda kuzipasha au kuzikaanga. Sasa kuna wengine wanapenda siagi ya korosho ambayo haijakaangwa kabisa. Sasa kabla ya kuendelea na process na unataka uzile utengeneze siagi mbichi, naomba pia upashe. Pasha zile korosho. Sawa, umezimenya, pasha. Ukisha zipasha, kwa sababu ya environmental microbes, utakuwa umeruhusu kuwa salama kwa ajili ya kuandaliwa na kuhifadhiwa na kutumika mezani. Sasa pasha. Lakini yule ambaye anapenda korosho ambazo zimekaangwa, kaanga pia. Huu muda ambao wengine mwingine anapasha, wewe kaanga, ziweke kale kaharufu kake kale, alafu pia ziwe na ukavu fulani wa brown, ziende kuwa brown, sio kuungua ufika ugoro, ziwe na lightish brown. Zikisha kuwa na ile rangi ya brown, basi zitakuwa zimekauka ipasavyo, alafu pia zitakuwa na ladha nzuri, alafu mafuta yake yatakuwa rahisi kufyonzwa, kutolewa, kusagwa na kufyonzwa mwilini, alafu pia inatengeneza hamu ya kula. Kwa hiyo hata kama hii korosho itakuja kutumika mezani, mlaji atakayetumia atapata hamu ya kula. Ndio maana hatutumii kiwango kikubwa. Tunatumia kiwango kidogo sana kwenye mlo kutengeneza afya. Kiwango kidogo sana kwa lengo la nini? Kusaidia afya. Unajua, kama nilivyosema kipindi kilichopita, tunasema kusaidia afya sio tu kupata virutubishi vilivyopo, lakini pia kuruhusu kutembea vizuri kwa chakula tumboni, kufyonzwa vizuri, alafu pia kutoa uchafu vizuri. Mtu hatopata choo kigumu anapotumia mbegu kwenye chakula chake. Sasa kwa sababu naongelea siagi, sizungumzii kula mbegu nzima, japo ni kitu kizuri sana kuambatanisha mbegu kwenye mlo wowote ule. Basi sasa umechukua korosho zako, chukua kwa kiasi chako unachopenda, iwe ni kilo moja, iwe ni nusu, lakini jitahidi matumizi yake yasiwe ni nje ya mwezi mzima. Jitahidi yatumike ndani ya mwezi mmoja
alafu unasaga tena. Tumia, baada ya kuchukua zile korosho zako kwa kiwango chako, umeweka kwenye kontena lako safi kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya kusaga, chukua ladha halisi. Korosho unaweza ukaitumia ikiwa yenyewe bila ladha kama umeikaanga. Lakini kama ukuikaanga, tafuta ladha nzuri. Umeona nimekutajia viungo. Yaani viungo vyovyote vile ambavyo wewe vinakuvutia. Wakati wa kupika au mezani, tumia hivyo viungo kuweka kwenye korosho yako. Nilikuwa nawaza mdalasini kwa sababu ni una harufu nzuri sana. Unaweza ukaweka mdalasini, unaweza ukaweka harufu nyingine yote unayoipenda. Wapo wengine wanaweka vanila, kile kimti kivanila, kile kikavu kile kilichovunwa kabla haijawa processed. Uchukua kile kivanila, weka kiasi chako, tusiweke nyingi. Chukua blender yako, saga kwa angalau dakika 6 mpaka 8 mpaka iwe laini vile unavyotaka wewe. Kwa almond, kwa sababu ni ngumu, tunaenda mpaka dakika 10-12. Lakini kwa korosho yenyewe ni teke, kwa uhalisia ni angalau dakika 6 mpaka dakika 8. Acha ijisage vizuri, isiwe na particles ili uweze kuchanganya kwenye kitu chochote. Basi utamaliza, chukua kontena yako, chombo chako kizuri, hifadhi. Kama ambavyo umehifadhi almond, basi hifadhi pia korosho. Matumizi yake yawe ni hivyo hivyo kwa usafi. Sasa nizungumze kidogo kuhusu inatumika kwenye chakula gani. Chakula chochote kile ambacho unakitumia, hata kama ni nyanya umechukua kwenye kontena la kihifadhi cha jikoni, alafu ukaosha, ukaikausha, ukataka kuitafuna ile nyanya, ukisha ikata ile nyanya, dondoshea hapo siagi yako ya korosho. Chochote ulichokusudia kukila, lakini jitahidi sana kwa siku angalau ni mara mbili tu. Kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja mchana au jioni, kijiko kimoja wewe, lakini usitumie nyingi. Ikiwa nyingi inaweza kusababisha pia kuharisha. Tumia kwa kiwango kidogo, kwa sababu inaambatana na nini? Na chakula. Umeweka lunch yako kwenye sahani iko balanced, au una saladi yako, chukua hii siagi, nyunyuza kwenye ile saladi yako. Mbadala wa mayonnaise unaweza kutumia korosho, unaweza ukatumia almond, unaweza ukatumia karanga, ni wewe. Lakini lengo ni kufanya chakula chako kiendelee kuwa kizuri, kinachovutia, kitamu, na sio tu kitamu, chenye afya. Sawa? Kwa hiyo pendelea kuandaa kwa njia halisi chakula chako ili kibaki na vile virutubishi, alafu ukaenda kuvitumia vikakupatia afya bora. Kwa sababu gani? Vile vilivyotumika kwenye mwili vitarudishiwa vizuri. Na leo naomba niuguse kitu hapa. Unapotumia lishe yenye virutubishi kamili, mlo kamili, alafu ukaweka na mbegu kwenye chakula chako. Ngoja nikupe siri mpendwa. Hata kama una uwezo wa wali maharage, maharage yako yakawa kwa kiwango kizuri kama nilivyowafundisha, alafu wali wako ukawa kiasi kidogo, ukachukua siagi ukanyunyuza kijiko kimoja, chakula chako hiki, ukawa na mboga zako za majani pembeni. Hata kama una mboga za majani, lakini leo kiwa kwa kitendo cha kuweka siagi yako, kile chakula kwanza kitakaa muda mrefu tumboni, pili utakuwa umeongeza virutubishi, lakini tatu hutokula kama mlafi, utakula vizuri, lakini mmeng'enyo wako utakuwa vizuri, utaufurahia mwili wako. Mwingine anaweza kawa na mlo uliokamilika, hata na tunda liko hapo, lakini akasema no, naweka na siagi yangu hapo.
ni lishe nzuri sana kwa watoto na kwa watu wazima. Mwingine anaweza kaeka kwenye lishe ya mtoto, amepika uji wake wa mtoto akaweka na nini na siagi ya korosho kijiko kidogo cha chakula kwa mtoto, kijiko cha chai kwa mtoto, akampa mtoto wake, anakuwa amempa lishe bora, sikiliza mpendwa, yenye mafuta halisi tena mazuri yenye afya. Mungu atusaidie. Basi kwa sababu nimependa sana tuzungumzie siagi na leo tukagusia siagi ya korosho, mpendwa msikilizaji, kwa wewe ambaye umeandaa korosho ambayo ilikaangwa, unaweza ukakaa nayo kwa kipindi kirefu hata cha zaidi ya mwezi, lakini kwa wewe ambaye ulitengeneza bila kuikaanga, jitahidi angalau kwa wiki mbili mpaka tatu kisha usage tena. Haina madhara wala changamoto yoyote, lakini huwa changamoto zinatokea pale ambapo sisi watumiaji tunavyotumia, tunavyo expose, tunavyohifadhi, mbona kuna mara tunakosea. Sasa kwa sababu tuko wengi na kukosea kunaweza kukawepo, na uhifadhi ulikuwa ni bora, ila tu kuna changamoto ikaingia, ndio maana sishauri ikae muda mrefu. Mimi napenda sana, mpendwa msikilizaji, kila chakula unachotumia kiwe fresh. Sasa kwa sababu uwezi kusema leo nanunua kombe kimoja chote kitatumika kitaisha, kuna kuhifadhi pia kwa muda mfupi. Zamani walikuwa wanahifadhi kwa chumvi, yani mtu nyama imenunuliwa imepakwa chumvi imewekwa hapo inakaa, na watu wanaendelea kuitumia taratibu. Hivi vitu vya asili napenda tuhifadhi kwa asili, tule vikiwa vimeandaliwa kiasili, kwa sababu hatuhitaji kufanya nini, hatuhitaji kuumiza mwili kuhudumia. Natamani tuweze kuhudumia vizuri wenyewe, ujihifadhi wenyewe, tuendelee kuwa na afya bora, na Mungu atusaidie. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza. Karibu tena katika kipindi

0: Haya basi, mara baada ya kuweza kusikiliza somo hilo, ni kupeleke moja kwa moja kwa simu za moja kwa moja kupitia 0712-695-992. Hiyo nambari ya simu ambayo tutaendelea kuitumia mpaka muda wetu wa simu za moja kwa moja utakapokuwa umeisha. Mpaka pale 6:40 tutakuwa tukihitimisha zoezi la simu za moja kwa moja. Na wale watuma jumbe fupi za maandishi, taratibu ni huo, ni kuombe tu zingatia. Ukipata line tafadhali, jitambulishe, tuambie uko wapi, salimia tu tano, alafu tunaendelea. Anza hapa kwenye line, alo.
1: 20:26, ukijitahidi tutakuita. Habari ya AWR Morogoro mji Kasolo meli ya Haiti Franki na dereva kajitolea.
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako Mdachi?
1: Nashukuru Mungu nipo salama. Dodoma tunaendelea kupata vitamini za jua kama ilivyo kawaida alipotuahidi. Neema shikaini sana.
0: Haya, karibu.
1: Asante. Nafasi ya kwanza leo nitaanza maeneo ya Iringa Kisimani. Kuna anko hatuna kitu kempu. Samueli Vakubala, anko Samu. Mchana ulio mwema ndo kama hivyo nishafungua kipindi hivyo. Nambari ya pili ni kimbile maeneo ya Chai Town Shinyanga mjini. Kuna mwanasheria wa Mambwino Salamu Club, Beusi Deoglatus Okale. Mchana ukae mwema kwake. Nambari ya tatu nifike mwena Jackson Mbalizi Mbea. Kuna Freddy Mushi, mchana ukae mwema kwake. Nambari ya nne nishuke mamea Mlimba Morogoro. Kuna jiri ya Mahela Dape Mlegu wa Salamu, mchana ukae mwema kwake. Tano na mwisho niseme Tenda Kigamboni Boi. Hapo kuna Frenki Sababu Amos babake na Meli. Siku zote huwa wapo na Meli wanasikilizia AWR ifikapo mchana kama huu, niwaambie mchana ulio mwema kwako. 20:26, ukijitahidi tunaita Kibaga.
0: Naam.
1: Na siku nyingi sijafungua kipindi leo na fly kweli.
0: Hongera. Barikiwa. Barikiwa sana. Ni kutoka Dodoma na ni Richard Mdachi ambaye ametufungulia line. Sasa tujue baada ya Dodoma tunaelekea pande zipi kupitia 0712-695-992. Tairudia kupitia 0712-695-992. Unapopata line tafadhali utaratibu tuzingatie. Chap, unajitambulisha, unasema uko wapi, afu unasalimia tu watano kwa haraka. Kimaliza unaachia line pia. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, habari hapo studio?
0: Ni nzuri sana. Nani kutoka wapi huyu?
2: Hapa unaongea na Leonard Joseph, napiga simu kutoka Nyashimba Shatu hapa mtaa wa Jaji umechangamka kabisa hapa.
0: Oh, Leonard, haya. Tano zako zinaelekea wapi?
2: Ya kwanza inaanza hapa hapa Chato impate huyu Nyanda Masala. Nambari ya pili ni mpate pale Mateso Manana maeneo ya Nemba Biaramulo. Nambari ya tatu ni mpate huyu Mdananda wa Mdananda akiwa pale za hapa Chato. Nambari ya nne ni mpate huyu Msavi wa Shikonavile maeneo ya hapa Chato. Tano na mwisho ni mpate huyu Mkuru wa Ntundu maeneo ya Nkome Sofare. Ujumbe na watakia mchana mwema.
0: Barikiwa sana Leonard.
2: Asante sana.
0: Haya, asante. Basi namna hiyo Leonard akitupisha tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello. Ni nzuri, habari yako?
2: Habari nzuri, naongea na Fred Moshi. Fred Moshi makawaida Balizi Jackson Mbea.
0: Hongera kwa kuingia mapema mapema Fred. Haya, watano ni nani leo?
2: Asante, asante. Richard Mdagi kapita muda si mrefu hapa, naambia mtu tuko pamoja. Lakini namba mbili kuna Frank Sababu Amos, babake na Neli, yuko maeneo ya Kigamboni, Dar es Salaam hapa, naambia tuko pamoja. Lakini nambari tatu ni kutana na huyu Raymond Muyombela, maeneo ya Iringa, naambia mkuu tuko pamoja. Ali Mote, Gombani Mweza Tanga, naambia mkuu tuko pamoja.
0: Mm-hmm.
2: Lakini kuna huyu anaitwa Stanley Kaya, Akeri Meru pale, pamoja na Joseph Kenza, akiwa pale Majirege Shinyanga. Dada, samani, kuna usukuru kidogo hapa, mambo ya barabarani.
0: Ai, asante, barikiwa.
2: Asante.
0: Haya, ni kutoka Mbeya, tumetoka nyanda za juu kusini, uko kwenye line, hello.
3: Dada yangu Kidebwa.
0: Bebeka. Ni nzuri, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri. Huyu bado hajarudi?
0: Ah, bado sana.
3: Amechinjwa wote.
0: Eh?
3: Amechinjwa wote huko?
0: Ah, sasa tena kupumzika si ndo kuzuri?
3: Ah, sawa kabisa.
0: Mhm.
3: Hapa unaongea na mtaalamu wa kunywa chai, tunachanganya na mayai ya kuku, naitwa Funga Rutega kutoka hapa na Mlo.
0: Karibu sana Fungwe.
3: Aisee, asante sana. Nianze na Isaya Saulo pande za Makomba, namwambia tuko pamoja. Unavuka Simatulanya pande za Bukomakomba, namwambia tuko pamoja. Una huyu hapo Simayanzani, namwambia tuko pamoja. Unagombo Mirenge, namwambia tuko pamoja. Nimalizie na huyu mzee wa makamo pande za hapo Morogoro, namwambia tuko pamoja. Dada yangu.
0: Naam, naam Fungwe.
3: Ukibeba jibebeke, ukiachia unaanguka mwenyewe, weza akaanguka aliye kubeba.
0: Haya Luteja, barikiwa.
3: Asante, asalimie Morogoro hapo.
0: Watashukuru, wape hai huko.
3: Asante.
0: Haya, vilo kibebwa bebeka. Ndio hivyo. Tunaendelea kwenye line. Hello.
4: Tata yangu habari ya hapo ndani ya AWR Tanzania.
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako Jilia?
4: Tata yangu niko salama salimini, yani furaha tele. Kuna kwa kuipata line hii. Imeongezeka furaha tu.
0: Hongera.
4: Asante, kasoro moja tu sina. Ndio ila ngoja nipike nao.
0: Pita nao.
4: Moja, kuna ndugu yangu aikae Shimo la Angula, anapatikana maeneo ya Igunga Igunga pale, namwambia kama ananisikia amani kwake. Za pili ni mkamate huyu Tingisha Punguja ndani ya Ushirongo pale, namwambia pamoja. Za tatu kuna Mikembo, kuna huyu wa kuitwa Mikembo Kema Kema, anapatikana maeneo ya Mwakala kule, namwambia pamoja. Za nne sijui ananisikia huyu Machenu wa Juma, heshima kwake. Za tano na mwisho kuna Shija Masanja anayetumikia usingizi akilala na nyoka kama lula, namwambia akipata laini amsalimie Magufuli kikono changa akiwa Malini. Kaka yangu ni wa Shaka.
0: Haya, barikiwa Julia. Haya, kwenye line. Hello.
5: Hello, na dadangu habari hapo?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Nashukuru. Leo si yuko hadi makilo mchana.
0: Leo mwaipaja.
5: Sawa, itaja Kibaga.
0: Naam.
5: Bwana unaongea na Ernest Nyato.
0: Eh.
5: Ernest Nyato napiga simu kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa. Ijali hali ya uzima hapo mji kasoro bahari.
0: Ah.
5: Kila kuna bahari ya Mindu hiyo ya kuja kwetu Iringa hiyo.
0: Nyato mkorofi. Sisi hatujambo, hofu ni kwenu. Karibu sana Nyato.
5: Asante. Yangu salamu ya kwanza inaenda kwa Enoki Kangele. Huyu anapatikana Ifakara mkoani Morogoro. Ya pili inaenda kwa Ruben Mwatozia. Anapatikana pale Nyimbili Songwe. E bwana, nambari tatu naenda kwa huyu mwanachama Tamtam Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma. Huyu ni Isaya Saulo, anapatikana pale Makomba Center ndani ya halmashauri ya wilaya Uyui mkoani Tabora. E bwana, nambari nne naenda kwa huyu anaitwa KB Kevin Brighton ndani ya Buza Dar es Salaam. Tano na mwisho nafunga mauzo kwa ndugu yangu mwingine wa Iringa hapa hapa. Anapatikana pale Nyabura Iringa. Namwambia wewe ndugu yangu wa Nyabura, tafuta laini. E bwana Ernest Nyato na Charani, tupo pamoja, asante.
0: Abarikiwa sana Ernest.
5: Amina.
0: Haya, asante. Tukitoka huko Iringa, natamani kujua tutaelekea wapi sasa. Tumesikia kutoka Mbeya, Mwanza huko. Hivi Mwanza mmepita? Sijui. Lakini sehemu nyingi Dodoma tumeshapita hapo, Tabora ziko za kutosha pia. Morogoro zipo. Wacha tuone kupitia 0712 695992. Niambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu nenda na watu tano, kimaliza acha ujumbe wako kwenye line hapa. Hello.
6: 26 niko hapa bado nikiendelea kuijenga leo yangu ili kesho Manonga ije iwe yenye furaha zaidi. Habari za AWR bado mbali.
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
6: Habari kwangu ni njema kabisa. Wanasemaje hapo Moro mji kasoro bahari?
0: Moro tumetulia, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Hofu kwenu
6: huko? Tuko good kabisa, jua linawaka kama kawaida kutoka Unyemezini. Yale kabisa ni sauti ya mwenyekiti mkuu Kempla Manonga Salam Club. Hewani kasimama anda kama jilasa Alma Albertak na Enjo. Na dunga na kuwapisha AWR kiwa kipande cha hapa 99.5 Kibiso Igunga Tabora Unyemezi. Dada yangu Kibaga,
0: nda kama jiachie na watano ziwafikie vyema kabisa.
6: Asante sana, najua watawafikia vyema kabisa. Sauti ikunguruma hapo. Moja nitaanza na Gidaomba Ndoma, mwanachama wa Kempla Manonga, anawakisha vyema sana maeneo ya Mondo Igunga, nawambia pamoko mkuu. Zangu za pili Jilia Mahela Gakwe, namwambia kaka umefika vyema mpaka maeneo hapa Kijito. Mpe hai Raymond Miovela, namwambia pamoko sana. Zangu za tatu ni mnyanyue msemaji mkuu wa kempu la Malonga, mwite Mr. Maganga Nchemba ipara moja hapo, naenawambia tupamoja sana. Kuna Njenga kijiji Mwananzengo maeneo ya Mwasala pale, naenawambia awe na uchano ulio mwema. Zangu za nne ni mchukue mwana Matulanya Biharamulo pale, naenawambia tupamoja sana. Tano na mwisho ni funge mauzo na Joseph Kenja Mwajirenge pale mjewa kawiza, naenawambia tupamoja sana. 20, 26 Manonga kempu ijenge leo, kesho tuweze kufanya. Tuko pamoja dadangu kubali.
0: Asante sana, salimia huko.
6: Amina, ubarikiwe na
0: ya. Asante sana Ndakama. Naogopaga kumchanganya huyu mtu, kaona kuaga mpole kabisa. Yani akisema Ndakama na wazaga mtu mwingine. Sasa ndo hapa unapowakosea, inakuwa kazi kweli kweli. Kwenye line, hello.
7: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
7: Safi. Kwa majina naitwa Mangula Sheri. Mangula Sheri, napiga simu hii nikiwa pande za Ulanga, Morogoro.
0: Mangula, haya, kutoka huko Ulanga, tuambie akina nani anakumbukwa na wewe?
7: Namba moja nitaanza na yule hapo wa kuitwa Henok Kangele, kaka tupo pamoja. Wa pili nitakuja kwa huyu hapa kakaangu wa kuitwa Dismas Komba, namwambia kaka tupo pamoja. Watatu nitaenda kwa huyu hapa blaza angu wa kuitwa Jiriama Helaga kwe, naye namwambia tupo pamoja. Nitaenda wa nne nitaenda kwa huyu hapo wa kuitwa
0: Oh, jamani, Mangula umekuaje leo? Kini naamini unaweza kurejea tena kwa nambari hiyo hiyo ambayo uliipata. Kwenye line, hello.
8: Hello.
0: Habari yako?
8: Mkene madadangu, habari ya ndani ya nyumba.
0: Nzuri sana, za kwako?
8: Mungu anasaidia.
0: Nikumbushe.
8: Makamu mwenyekiti mmoja anasema hivyo. Nitelenga mwana wa Japani.
0: Lenga sikubahatishi wewe, maana na nyamazaga kwa sababu najua nitasema Ndakama. Karibu.
8: Wala kufanya wasikizaji kama nilivyosema, lenga chapati pande za Mahaha pale hadi kwa simio hapa, jua kali tunaichubiri elimino, hatujaiona labda elimino ya jua hii.
0: Jamani tena.
8: Lakini lisemwa ulipo.
0: Wala
8: za kwanza kabisa leo nitaanza na Raymond Yobera, huyu msemaji wa Hatuna Kitu Kenya. Mwanda yangu tuko pamoja sana. Lakini hizi za pipi akipekee kabisa mkaka wangu Fred Moshi, Fred Moshi, yule ni mtu kutoka Moshi.

0: Barikiwa sana Mayala.
1: Amina, ubariki pia dadangu.
0: Asante. Haya, huyo ni Mayala, usijua kasema ni Nyanda Mashidi. Huyo ni Mayala Mashidi. Haya, kwenye line alo.
2: Ningeshangaa kwa kweli. Walete sasa. Tam tam salam kala sabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Mama yetu ni Mnyororo. Wewe dada yangu, wa Tanzania wote wanaosikiza AWR Tanzania. Hili ndio yule comrade. Comrade mkuu wa tam tam salam. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko hapa ya seta hapa nimetulia. Na hii ni uyui mkoa wa Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania, sauti ya matumaini hii.
0: Ni nzuri sana Isaya, habari ya Makomba.
2: Makomba ni salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ila tukijua kweli kweli naona mvua ni muda wote hapa inaweza ikaanguka.
0: Ndio maana nashangaa.
2: Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Ifakara pale Morogoro. Nimnyanyue Eno Kikangere. Namwambia mkuu, heshima nyingi sana kwako, mchana mwema sana kwako mkuu. Lakini hizi salamu zangu za pili, kuna Jilia Mahela Dakwe, maeneo ya Mlimba pale Morogoro. Namwambia mkuu, heshima nyingi sana kwako, na mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu, tunaye Bunduki wa Tamtam, Haruna Je Nyoni, maeneo ya Mikuu ya Singida pale. Namwambia mkuu, familia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, Machanuru Juma huyu, Cheregea Igunga pale anapatikana. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, Mahaha ya pale Bariadi, lenga mtoto anze chapati. Namwambia mkuu, heshima nyingi sana kwako. Walete!
0: Watakuja. Takuja. Aya, tunaendelea kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Nzuri.
0: Naongea na nani, ukiwa wapi?
3: Naongea na Cosmas Gabriel kutoka Kilimanjaro, Moshi, Mijongweni.
0: Aha, Cosmas, mchana leo natamani wakina nani washiriki pamoja naye chakula cha mchana?
3: Ndio, kwanza ni baba yangu mzazi Gabriel Fabian Alute. Wa pili ni Catherine Luasha. Wa tatu ni Zawadi Gabriel. Wa nne salamu zifikie mama yangu mpendwa Karola Pita Kimangi. Wa tano ifikie salamu bibi yangu mzaa mama kutoka Mijongweni anayeitwa Magdalena Asenga. Ndio.
0: Ujumbe,
3: nawapenda sana.
0: Barikiwa sana.
3: Amina.
0: Haya, asante. Kilimanjaro moja hiyo. Haya, tunaendelea. Tukiwa tunaendelea mwishoni hivi. Ngoja tusikie nani na atatoka wapi. Naona huyo bado ameshikilia line. Haya, kwenye line. Hello.
4: Habari yako studio?
0: Ni nzuri, habari yako?
4: Nzuri. Hapo unaongea na Protas Dabadu. Kutoka huko ndio Singida.
0: Wow, Protas.
4: Namba moja ziende kwa huyo Isaya Saulo akiwa Tabora, ambia kaka tuko pamoja. Namba mbili ende kwa huyu Kari Jumani akiwa Msingua Nyakae, hey, Singida. Tatu ende kwa huyu Buho Magembe akiwa Legeza Mwendo, Tabora. Nne ende kwa huyu Gombo Mlenge akiwa Tabora.
0: Ndiyo.
4: Imajine na huyu Haruna Jei Nyoni akiwa Mkuu Singida.
0: Naambia ni
4: ujumbe, natakia mzomwema wa mchana.
0: Barikiwa sana Protas.
4: Protas Dabalo na Akena.
0: Asante sana Protas. Haya, baada asante naye pia. Haya bana, tayari ni saa 6:40. Ninaona lile zoezi sasa la kusoma jumbe fupi za maandishi ndio kwanza linatakiwa kuanza, na leo on time tunaanza kuzisoma jumbe. Ziko za kutosha, naomba nikimbie nazo, na najua tukifuata taratibu zitakuwa poa kabisa, tutasoma nyingi za kutosha. Anasema naitwa Zengo Lotelemba toka Songwe. Mlo mwema kwa nani? Hango Mahalu, Nyanda Mashili, Mayala Mashili, Fredi Moshi, Hamisi Zawadi, Sinkala Kabago, Linus Nyumba, Gombo Mlenge. Ujumbe watangazaji kwema, ni Zengo Lotelemba. Hapa ni kwema kabisa, Zengo Lotelemba toka Kamsamba Momba. Haya, huyu anasema mwana Yanga Hamisi Samuel Gwanchele wa Isamilo, mtaa wa saba, Kagondo, Kabindi, Biharamulo, Kagera. Kwa mlo mwema kwa mke wake anaitwa Melisiana Mashamba na Kelementi Makoe na mwana Matulanya kiko makoma Biharamulo. Ujumbe, tusichukiane wewe na mimi, hatujui atakaye tupeleka maloloni. Jumbe huu mzito huu. Mwingine anasema, wao dada zangu, habari za hapo AWR, nakwambia nzuri. Naitwa Dismas Daudi maarufu kama Didaka, nikipatikana pande za jiji la Kisogwe, Kibondo, Kigoma. Dada tilika na wafuatao. Wa kwanza kamkumbuka Zabloni Bukulu, za pindi kwake Dismas Komba, papa Sheli, oh ni papa Lisa akiwa Morogoro. Akamkumbuka Hahali Jumanne akiwa Singida. Tano na mwisho ni kwa kaka yake anaitwa Deusi Daudi maarufu Ujumbe. Maarufu nini? Ujumbe, hata ukioga kwa sabuni nyingi pasipo na kwa Yesu utahukumiwa. Mchana mwema by didaka.com. Aya bwana. Naangalia mwingine ananiambia Masuka Nyenge kutoka Ujungu, Iramba, Singida. Mlo mwema wa leo ni kwake Masanja Mbutia, Esther Dogani, Mama Maxi, Abubakar Suleiman, Jili Maila Gakwe, Suleiman Sambui. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Asante kwa kusoma meseji yangu bai Masuka Nyenge wa Narudi Ujungu kama Dubai. Asante chap kwa haraka, inapendeza hii. Huyu anasema Buhu Magembe alegeza mwendo yuita bora. Mchana mwema kwa nani? Nda kama Jilasa, Mayala Mashile, Raymond Miovela, James Tano na Machenuru wa Juma. Namaliza namna hiyo, namwambia asante sana. Namna hiyo zinapendeza jamani. Mwingine anasema

Bora Isaya mchana wa leo nakula na Neema Joni, Maria Joni, Pepetua Joni, Naomi Joni pamoja na Yakobo Joni. Wenu Debora Isaya nipo Ibindo. Hakika napenda sana. Mwaipaje msalimie Lenga Chapati. Haya Lenga Chapati umesalimiwa kwa jamani. Mwingine anasema Matole Masota Masha wa mtaa wa Mahaha. Natuma salamu kwa wafuatao. Kwanza kwa Joni Charles wa

Mwao kwako wewe, chinchi na sita ukijitahidi sisi tutakuita tu. Haya bwana. Kiangalia mwingine ananiambia, hello AWR, naitwa Mayala Mashili wa BT Manyanga Chunya. Mlo mwema kwa nani Buhu Magembia, Kubilu Mwandu, Gombo Mlenge, Machenulo Juma, Isa Saulo, ujumbe muwe na siku njema. Na maiza namna hiyo nakwambia haya umetokea tena huku. Mwingine anasema Shalom, nakwambia Shalom. Habari za hapo studio, nisome kama Jones Depro aka Johnson Depro Meka kutoka Bukoba Kagera. Napenda kuwatumia salamu wafuatao. Moja, namtumia shangazi yake anaitwa Mele akiwa Morogoro. Za pili anatuma kwa shangazi mama Aisha akiwa Morogoro, anatuma kwa mama mdogo Anita akiwa Bukoba. Alafu za nne anatuma kwa bibi yake mama Tumaini akiwa Kigoma Mlole. Tano na mwisho anam

Daudi wa Kibondo Kigoma, Enoki Kangele wa Ifakara, Kevin Brighton wa Dar es Salaam Buza Kanisani, Jisana Bomboi wa Kisaki Luolanga, Mangula Sheli wa Ulanga Malinyi. Mwisho kwa Mwakabayawani wa Kisaki. Ujumbe, tonge la mwisho ndio linalokomba mboga yote kwenye bakuli. Nisome kama bingwa matatizo Razi na wenyewe Huli Dismas Komba. Mpenzi namba moja wa wekundu wa Msimbazi, nipo Morogoro Ifakara, utakoli fulai wewe.

0: Jeremia hapo na Njalu, na ya nne Masalo Jiganza hapo Dodoma, na ya mwisho Bundala Masunga hapo Maswa. Mwambie tuko pamoja sana. Ujumbe, ukimya wangu sio wa chuki kwenu bali ya maisha. Haya jamani, mnaomtafuta yuko wapi? Yuko wapi? Ndio hivyo. Ya mwisho hii jumbe. Naitwa Limbu Sibu kutoka Jilili. Mlo mwema wa leo ni kwake Edison John, Shija Sibu, Peter John, Masesa Sibu, Mikaeli Masunga akiwa Jilili. Narudi home Jilili. Maza hivyo. Nasema tu kwa jumbe huo, msikizaji, niombe radhi kwamba wale ambao sijawafikia kusoma jumbe, basi ndio kwanza tu tumeanza Jumatatu. Naamini tukifuata taratibu tutasoma jumbe nyingi za kutosha. Lakini basi wale ambao walipiga simu alafu tukatumemaliza hivyo, nasema tu jamani, kesho nao ni siku. Bwana abariki sana. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kuchagua AWR Tanzania na hasa katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Na kwa sasa, msikizaji, narejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine. Endelea kubarikiwa. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja.
1: Asante sana Kibaga Mwaipaja. Nami nimepokea matangazo haya kutoka studio za Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi ambacho umejifunza mambo mbalimbali Jumatatu ya leo, na ndivyo ambavyo wasaa huu wasema na jamii unahitimishwa. Namna hiyo kijifunza afya, kilimo, neno la leo, lakini pia idhaa ya Kiswahili, salamu za mlo mwema zimekuwa za mwisho kabisa kusikiliza. Na bila shaka umewasalimu ndugu jamaa na marafiki. Kwa sasa, msikilizaji, itakapotimu saa 7 kamili, nami nachukua kijiti hiki na moja kwa moja na kipeleka pale mkoani Mbeya, tukijiunga na redio shirika Rock FM Radio katika wakati mzuri wa kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha mwangaza, kipindi cha mulika, kumradhi, kipindi cha mulika ambacho kimebeba mambo na masuala mbalimbali. Lakini kwa sasa ninawaleta kwako hawa watumishi wa Mungu, si wengine hawa, wanaitwa Beba Nuru, kutokea hapa jijini Dar es Salaam, The Light Bearers, na wimbo unasema tembea nuruni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, tukutane tena kesho. Sina la ziada kwa sasa.

wa Brela amesisitiza kuwa maboresho hayo yanapaswa kuendana na malengo ya dira maendeleo ya taifa 2050 na kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara na wawekezaji.

0: Salama na ustawi.
1: And accountability to peace, to security and prosperity.
2: Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, baada ya kamati ya Nobel kumtangaza mshindi huyo, amesema kitendo cha Navi Pillay kushinda tuzo ya amani ya Nobel kinaonesha kuwa nguvu ya sheria lazima itawale badala ya sheria ya wenye nguvu. Kupitia taarifa iliyotolewa jijini New York Marekani na msemaji wa Umoja wa Mataifa, Guterres amesema kwamba kutetea haki za binadamu ndio njia ya uhakika zaidi ya kuzuia ukosefu wa haki.

0: kusanya na kutumia AI. AI iwe somo shuleni, vile vile AI ipewe sheria nzuri ya kuchunga vijana na watoto.
1: Na suala la tatu?
0: Ya tatu, ningewashauri viongozi wa dunia kuwapa watoto nafasi ya kutosha kujua AI. Hivi AI itakuwa na maendeleo sehemu ya vijana na watoto. AI iwe somo shuleni.
1: Na hatimaye,
0: ya mwisho, ningependa vijana na watoto wajue na kujifunza AI. Dunia itasonga mbele kwa kasi, kwani AI ndio suluhu ya shida nyingi duniani kwa sasa.
2: Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
3: Swadata, tunaendelea na jarida letu. Na sasa tuelekee Tanzania. Nchini Tanzania, mchezaji wa soka au kandanda Fatuma Isa Suleiman amegeuza changamoto na kukatishwa tamaa kuwa chachu ya kufuatilia ndoto yake katika mchezo wa soka. Licha ya kukosa uungwaji mkono mwanzoni na baadaye kupata jeraha kubwa lililomweka nje ya uwanja kwa miezi kadhaa, Fatuma hakukata tamaa na hatimaye akafanikiwa kufikia kiwango cha kuchezea timu ya taifa. Kulikoni? Tuungane na Cynthia Ahangwa kwa ufafanuzi zaidi.
4: Kupitia video ya shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake, UN Women, nchini Tanzania, Fatuma anasema wakati alipoanza kucheza soka ya wanawake haikuwa imepiga hatua kama ilivyo sasa.

kamili mchana. Karibu sasa. Rasmi tuanze habari na matukio kama nilivyokuambia hapo awali. Nikirejea hapa basi tutaanza kujuzana habari nyingi. Mimi ni Sharifa pamoja na Estumai Mbawala kwa 0757 53 60 87. Tuma rafa yako hapo. Usipige simu tafadhali. Baba zote ambazo zisikia kwa siku hii ya leo, tukiwa tunaelekea mwishoni wa mwaka huu 2026.

0: Adventist Secondary School kwa hapa jiji la Mbeya.
1: Wafanye vizuri.
0: Wako huko na wengine na shule nyingine nyingi za serikali na za kanisa. Tuwatakie kila heri na wengine wote wanafunzi ambao wako shule mbalimbali.
1: Kwa kweli.
0: Tuwatakie kila
1: heri.
0: Lakini tukiendelea kutoa pole kwa ndugu jamaa na rafiki kufuatia ajali ya kule Morogoro. Wanaendelea kuwafariji wale wote ambao wameguswa kwa namna moja ama nyingine. Basi sisi tunasonga mbele kwa siku ya leo. Tumai
1: ndio
0: tumsihi tu msikilizaji endelee kufuatana nasi hadi pale ambapo tutasema tumefika mwisho.
1: Na mchana wa leo Sharifa tunazo habari nyingi ambazo tunaenda kumjuza. Kikubwa msikilizaji popote pale alipo ambatane nasi. Nambari yetu ni ile ile 0757 53 60 87. Karibu hapo, tuma ujumbe wako na

0: Hizi kusema sasa kwa kuwa vyote ni vyombo.
1: Hapana.
0: Vyote si ni vitu vyangu basi unachokuwa.
1: Kila kitu kinatumika kwa wakati wake.
0: Unachokuwa jiko na kuleka kitandani. Vyote si vya kwangu.
1: Si vyote mimi navitumia mimi, tutatumia pa tote moto.
0: Hapana. Kila kitu kinatumika.
1: Habari na matukio kwa hewa. Sawa.
2: Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imewahimiza wadau wa sekta ya nafaka na mazao mchanganyiko kuendelea kubuni mbinu bora za usindikaji na matumizi ya mazao ya kilimo ili kuongeza thamani, kupanua fursa za masoko na kuboresha lishe kwa jamii. Akizungumza jijini Tanga wakati wa maadhimisho ya siku ya chakula duniani, afisa masoko mkuu wa COPRA Tulibako Minga amesema mamlaka hiyo itatumia maadhimisho hayo kuonesha ubunifu mbalimbali katika usindikaji na matumizi ya mazao inayosimamia kwa lengo la kuwezesha wananchi kunufaika kiuchumi na kiafya. Mazao ya chakula. COPRA wanahusika mamlaka udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko.
1: Ndio wametoa rai jamani kubuni mbinu mbalimbali, sio ambazo kila siku hizo kila siku hizo tubadilishe.
2: Ngine ili jamii ipate lishe. Je, kwa mfano mkoa wa Nyanda za Juu Kusini Mungu ametubariki kwa

haya, katika kila siku tutaangalia matumizi ya mazao tunayoyasimamia, ubunifu ambao wadau wameoleta katika kuhakikisha soko linakuwa zuri zaidi na lishe bora ya kizazi kijacho. Kwa hiyo kutakuwa na wasindikaji wa viungo ambapo hapa

0: malisho,
1: mazingira yako yanakuwa salama,
0: wewe mazao yako unapata vizuri,
1: unatafutia ng'ombe nyasi hapa na mbali hizo hujapata nyasi hata moja. Jua linakutandika.
0: Kuta mtu palima mpunga wake hapo.
1: Ndio basi tena. Unaangalia kuna huko Ayubo.

0: unakimbia
1: nini? Mara kwenye migomba kutoa ya magobole sasa na kupewa kwenye migomba. Ili abaki ndani. Sasa huo ni utumwa.
0: Mambo gani sasa? Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limesema jumla ya silaha aina ya magobole 71 zimesalimishwa katika kampeni ya msamaha kwa wamiliki wa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria, huku zikiwa zimebaki siku 20.

Bado kuna kampuni zinatumia silaha ambazo ni magobole katika malindo yao. Hizo silaha haziruhusiwi kutumia na makampuni ya ulinzi. Lakini wengine wanatumia rifle. Haziruhusiwi pia. Kwa hiyo tunatoa

0: yale.
1: Wale wote wanaokiuka mamlaka ya Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa waziri mkuu, naomba wote, mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, ikiwezekana kama ambavyo wengine wameomba hapa, serikali yote ya kijiji ikiwezekana iondolewe. Ni muhimu iondolewe ili tuanze upya. Niangalie nani rafiki yangu, nani si rafiki yangu. Ninyi ni watu wa Mungu, wote tusimame, tafuteni maridhiano, mahusiano, tukaeni chini, tutatueni swala la ardhi la Logosire na Simanjiro kwa ujumla, kwa sababu imekuwa ni kero kubwa. Kama unataka turidhiane kama ndugu, kama marafiki, niko tayari. Kama ukitaka kupitisha njia ya sheria, tuanze kuchunguza, na wengine tuanze kuhujumu uchumi, kwa sababu unanyang'anya watu mali yao.

kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji kwa kutoa pampu za mikono katika vile visima vifupi. Ninaomba mtendaji wa kata atuandikie barua kwa meneja Ruasa Bariadi kuweza kutuletea kuomba pampu za mkono kwa vile visima ambavyo vinadumia watu wengi katika vijiji.

0: Na barabara kabisa, dakika 55 tukimbia na jumbe yako mpenzi msikilizaji ambao umeutuma hapa.
1: Sawa, huyu anasema Mahona Ngasa kaka Sependa Uchoyo kutoka Marubara Turu Igunga. Jamani, tujitokeze tukapime macho, maana macho ni kiungo cha kusaidia kuona vizuri na vitu vingi. Haya, asante Mahona. Naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Madu, barikiwa Madu. Jamani wafugaji, mbona anasema hawasalimishi silaha sababu wanazo silaha za jadi, nazo zinatumika katika mauaji. Tumeona hapa Majimaji yule ya Tunduru katika jimbo la Tunduru Kaskazini kwa mheshimiwa. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako, bila shaka nao watafanya hivyo kama ndo hivyo. Mm-hmm. Anasema mimi Evaristi Mbeda au Mtanganyika halisi wa Ruha Kilombero, ni jambo jema wenye magobole wakarudishe silaha bila shuruti. Ujumbe, silaha haramu ni tatizo.
0: Kwa kweli.
1: Rudisheni magobole hayo. Anasema huyo mwenyekiti hawajawatendea haki wananchi wake wa Simanjiro, sheria ifuate mkondo wake. Naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara. Mwenyekiti bwana hafai kabisa. Tuko pamoja Sibanduki, karibu na redio by mke wa Jeremia Sambu kutoka Busunzu Kibondo. Asante sana Mrs. Jeremia. Anasema Nehemia Leonardi tokea Iyenga kati Mbozi Songwe, na wafuatilia Rock FM.
0: Asante sana.
1: Natua sana. Naitwa Jeremia Kilindi Machakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema huko Morogoro, itakuwa vizuri wananchi wenye kumiliki silaha haramu kurejesha kunako usika bila shuruti, na huko Manyara wananchi wawasikilize viongozi wao juu ya utumiaji wa ardhi. Haya, naitwa Mama Pendo kutoka Boahi, nawapenda sana, mnatuhabarisha sana, santeni. Barikiwa sana Mama Pendo kwa ujumbe wako mzuri. Huyu anasema jamani wa Tanzania wa

Mini mahubiri haya, Mungu awabariki sana. Lakini mwinjilisti Ana Aberi, yeye Mungu amempatia vipaji na vipawa, naye amempatia sauti nzuri ya kuleta neno hili la matumaini. Wengi wamepata matumaini yatokayo juu kwa kumsikiliza mtumishi wa Mungu huyu, maana Mungu ameweka maneno matakatifu kwake. Mwinjilisti, karibu sana katika kipindi hiki cha leo. Na

Tauliza kwa nini sisi umetubagua ukatuweka huku, atasema ni kwa sababu nilikuwa gerezani, nilikuwa hospitali. Anaeleza matendo ya huruma ambayo yalifanyika. Hata kuuliza, anajua kwenda kanisani ni sehemu ya maisha yako. Lazima uwe na ibada ya kumwabudu Mungu. Lakini anahitaji kutoa zaka na

ukifa hakuna tena kitu kitakachoendelea zaidi ya hicho. Na ndio maana kulikuwa na shimo refu kati ya Lazaro na wale wengine katika mfano huu Yesu alioutoa. Mfano huu unaonyesha wazi tofauti baina ya matajiri ambao hawakumfanya Mungu kuwa chaguzi wao na maskini ambao wamemfanya Mungu kuwa chaguzi wao. Wale walio maskini katika vifaa vya dunia hii lakini wanamtumainia Mungu

yule ambaye alikuwa na uwezo mkuu wa kupoza wenzake wenye maumivu alijijali peke yake. Wanaotuzunguka wenye njaa, walio uchi na wasio na makwao, kutojali kutoa sehemu ya vitu vyetu

Mungu atamsaidia. Na hapa tunamuona Lazaro. Lazaro anaonekana kabisa kwamba pamoja na kwamba changamoto ilikuwa kubwa, magonjwa yalikuwa yamemzidia na hakuna mtu wa kumpeleka hospitali, tunamuona Mungu aliamua kumpumzisha Lazaro. Akafa. Alikufa kwa sababu alikosa huduma za kimatibabu. Lakini kwa sababu hata tajiri naye atakufa. Tunamuona tajiri naye anakufa. Yesu anatoa mfano huu ili uweze kutusaidia kujua kabisa kwamba maisha yetu yanakoma, na kama maisha yanakoma ni heri tungetenda mema. Kwa sababu unamuona Yesu anavyotoa huu mfano kwamba huyu anamwambia kwamba anaishi anatabika. Anavyoangalia anaona kuna shimo refu kati ya Ibrahim na Lazaro ambaye alikufa, lakini huyu anaonekana akiteseka.

0: Amina.
1: Kristo alitamani wasikilizaji wake waelewe kuwa haiwezekani mtu kupata wokovu wa roho ya baada ya kifo. Inaelezwa kuwa Ibrahimu alijibu, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze

Katika maisha yajayo haitajiwi pale, lakini kazi njema ya kuokoa roho kwa Kristo inachukuliwa hadi makao ya mbinguni. Lakini wale ambao hutumia kwa uchoyo vipao vya Mungu kwao na kuacha wenzao wahitaji bila misaada na asifanye lolote kuhimiza kazi ya Mungu duniani, wanamuaibisha muumbaji wao kumuibia baada ya majina yao katika vitabu vya mbinguni. Mungu atusaidie sana tunapoishi katika dunia hii. Unajua, wakati mtunga zaburi wa ukisoma sura 49, kama mwinjilisti unaweza ukaipata kwa haraka, unaweza ukaisoma sura 49, alivyoangalia maneno haya, alivyoangalia kwamba maisha yetu ni ya kukoma na kwa namna hiyo tunapaswa kuishi kwa ajili ya kumpendeza Mungu, alisema maneno

hizi mali tuzitafute, lakini tuzifanye ziwe baraka kwa wengine. Maana hata tukifa zile mali hatujui tutamwachia nani. Lazaro aliacha na yule tajiri aliyekuwa na Lazaro aliacha mamali yake mengi, lakini hajui alienda wapi. Lakini ni vizuri kama angeweza kutenda mema, mema yatalipa, na ndio maana anasema mimi Mungu atanikaribisha.

Asante sana mpenzi msikilizaji, sisi tumerejea tena hapa. Kama ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio. Karibu ambatani nasi, nambari ni 0757 536087. Utuambie umebarikiwa vipi na neno la

0: unazidi kusonga mbele na mimi naendelea kusoma ujumbe. Anasema Bwana ni mwema, naitwa Sifaili Masaka wa Kogwa Dodoma. Santeni watumishi kwa neno la matumaini. Hakika Mungu atusaidie tuwe watu wa kusaidia wengine kadri tulivyobarikiwa. Naam, Mungu akubariki sana. Mungu atubariki kwa kweli tuweze kusaidia wengine. Bwana sifiwe. Amina, naitwa Elisha Daudi kutoka Igunga. Nimebarikiwa na nyimbo za na Mungu awabariki. Amina, barikiwa sana Elisha kwa kuendelea kutufuatilia. Mungu kwanza, mbarikiwe sana hapo studio kwa mafundisho mazuri. Ni Nixon Nyasebwa, nipo Kiragano SDA mtaa wa Piramio. Hiyo ni Songea hiyo. Mungu awabariki sana. Nimebarikiwa na neno la matumaini, ni mwinjilisti. Mungu ambariki, tusitetama. Anasema haya ni Bwana kama muli mlima Sayuni. Ni Bonifasi kutoka Moshi. Amina, barikiwa sana Bonifasi. Shadrack Makini fundi sofa anasema tukaa Tunduma, nashukuru kwa somo nzuri. Anasema tusaidie kuifanya kazi ya Mungu. Barikiwa sana Shadrack. Naitwa Baraka Daniel kutoka Ligela na Mtumbo Songea. Nabarikiwa sana na vipindi vya AWR. Mungu akubariki kwa kufuatilia vipindi vyetu. Naitwa Mr. Mtego aka Msabato from Namombwe. Nimbarikiwa na Kisa cha Lazaro na Tajiri. Okay, asante. Barikiwa sana kwa kubarikiwa na Kisa cha Lazaro. Ase, mimi naitwa Christian aka Sonko. Nimebarikiwa na vipindi vyote vya AWR na waomba kuwe na kipindi cha Athari za Utoaji. Haya Bwana. Anasema kuwe na kipindi Athari za Utoaji wa Mimba. Mungu awalinde. Okay. Haya, barikiwa. Isaya Saraganda kutoka Igunga Mwashoma. Nimbarikiwa sana na nyimbo hizi, zinanipa imani kweli moyoni. Barikiwa sana. Nimebarikiwa sana. Anasema nibarikiwa maana mibaraka ya watu wengine iko kwa wengine. Paulo Ndagabweni kutoka Lulimbe kama da, anasema haya, baraka ya mtu mwingine anasema iko kwa mtu mwingine. Neno hili limenibariki na kunifundisha juu ya kutumia mali yangu kwa ajili ya wengine walio na uhitaji. Mungu anisaidie kutenda hivyo. Nabarikiwa na mtumishi wa neno la matumaini na leo. Mungu amjalie maisha marefu. Amina. Amina, barikiwa sana. Anasema nimbarikiwa sana, nimejua kwamba anasema turidhike na hali zetu. Mungu ana makusudi juu ya unayopitia. Petro Sudi, nipo Liwale Ngulimbo mpiga miti. Njoni Liwale, bado hakujafikiwa vyema.
1: Haya, kwa uwezo wa Mungu.
0: Naam. Anasema hapo Rock FM huwa mna nyimbo nzuri sana. Ninyi mnazipataje? Mnielekeze na mimi jamani. Sugwejo huyo anauliza. Sharifa Sugwejo anauliza Rock FM hapo mna nyimbo nzuri sana. Mnazipataje? Msaidie naye wanazipata. Sugwejo.
1: Sugwejo yuko hivi kwa yuko Njombe. Tafute ufumai kitu.

0: tunazungumza.
1: Haya, mtafute Sharifa. Naitwa Jeremia Kilindi Bachekile kutoka Kichanaga Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema. Mimi binafsi nimebarikiwa na neno kuu. Nikipata chochote nisitumie peke yangu, bali niwasaidie na wengine tena kwa moyo wa upendo.
0: Amina sana.
1: Haya, neno la leo limenibariki pamoja na ujumbe unazotuwekea hapo studio. Barikiweni sana Eliudi Mpipi Katolo Geita. Asante kutokea pande hizo. Wewe unasema bwana ni mwema. Dada Veronica nipo Morogoro Ifakara. Hakika siku ya leo nimebarikiwa sana, bwana watie nguvu. Asante sana Veronica kwa ujumbe mzuri. Anasema mama Mage wa Karatu nawapata sana. Asante mama Mage kwa kutufuatilia. Mungu ni mwema. Naitwa George Mlope au baba Aneti wa Mangaka na Nyumbu. Pole sana familia ya mchungaji Nkoswe. Mungu awakumbatie kipindi hiki cha majonzi. Mungu ameruhusu. Amina. Asante kwa ujumbe wako mzuri. Anasema tu Nuru Mgonja, niko na Kapanya Tunduru, naomba kujua huu wimbo loisha tujenge ukuta umeimbwa na kwaya gani, naomba urudiwe tafadhali.
0: Wimbo kutoka Kenya sibini thibitisha ni Kings ni
1: thibitisha utamwambia msikilizaji. Naitwa Ezekiel Amos, nipo Dar es Salaam, naomba Mungu tuzidi kuelewana kwenye familia zetu.
0: Asante sana.
1: Amina. Nasema mtumishi, Mungu akubariki sana kwa somo zuri linatufundisha kumomba Mungu kila wakati. Naitwa Mama Pendo wa Manyara Boai. Kazi njema hapo studio. Barikiwa sana Mama Pendo.
0: Asante sana.
1: Paulo Mbwambo wa Mahenge, na wapenda wote. Amina.
0: Na kupenda pia.
1: Naitwa Recho kutoka Mwanza Nyamonoro, nimebarikiwa sana na neno la matumaini pamoja na nyimbo. Bwana wabariki sana watu wa Mungu.
0: Barikiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Elia Filipo, natokea Katolo. Asante, nimebarikiwa na nyimbo zenu hapo studio pamoja na neno la matumaini. Barikiwa sana kutokea Katolo. Huyu anasema Matole Masota Masha wa mtaa wa Mahaha, anasema anafurahishwa sana na vipindi vya neno la Mungu, kwani neno la Mungu linamfanya mtu aishi kwa kumtegemea Mungu. Pia neno la Mungu linamfundisha kuacha kutenda maovu.
0: Hakika maana ndio njia.
1: Ndio njia pekee. Mimi Nyasebwa mtaka wengi tumejisahau sana tunapofanikiwa. Anasema watu wengi tumejisahau sana tunapofanikiwa kukumbuka wahitaji wengine.
0: Ukifanikiwa huyo mbele kwa mbele unasahau ndio kushika mkono.
1: Sasa wewe wapi na wapi? Nimebarikiwa sana neno la matumaini. Nataka wabarikiwe wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Mimi ni Nkeleja Kisalia Mwamba wa Chato Busalala, pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi.
0: Hakika tumai tumeendelea kubarikiwa. Dakika ni 53 hiyo. Msikilizaji barikiwe na wimbo huo, muda tumwage kabisa maana muda wa siku hii ya leo.
1: Tunamshukuru sana mpenzi msikilizaji ameambatana nasi kuanzia mwanzo wa saa wetu mzuri wa mulika mpaka tumefika tamati, lakini sio mwisho. Endelee kubarikiwa na vipindi vingine vinavyofuata. Awe na usikivu mwema.
0: Amina. Wimbo tujenge ukuta, mwimbaji ni Sisters Melodies, huo ni kutoka nchini Kenya. Kwa kiandika hapo tujenge ukuta, atakukuta wimbo huo utaendelea kubarikiwa. Amina. Na hakika wana nyimbo nyingi nzuri ikiwemo ile upendo inaitwa Nyundo. Kuna upendo, kuna nyundo,
1: kuna ukuta,
0: kuna imba na nyingine nyingi sana. Ni nzuri sana na kubarikiwa. Mimi ni Sharifa Mgalulo kwa niaba ya Kesto Maimba Wala. Baraka za Bwana ziwe naye. Baada ya mashujaa matango utafuata kwa siku ile, ndio utatubariki. Wasaa ni mulika, tuendelea kukumulikia mpaka hapa itakapofika saa 12 dakika 59 jioni. Tutakuwa tunaenda pale tulia kwa Yesu. Kwa heri kwa sasa. Tuwacha matangazo ya AWR miko chini bi Dar es Salaam, lakini nisahau kwamba taarifa ya habari itakuja saa 9 kamili kupitia Rock FM. Tutasoma nawe na mimi na Sam. Kwa heri kwa leo, baraka za Bwana ziwe nawe. Asante, Bwana akubariki.

0: habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki EALA wameipongeza serikali ya Tanzania kwa uwekezaji katika ujenzi wa uwanja wa kisasa mkoani Arusha unaotarajiwa kutumika katika mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Maelfu ya walimu nchini sasa watanufaika na upatikanaji wa mafunzo ya maendeleo ya kitaaluma kupitia matumizi ya teknolojia, hatua inayolenga kuongeza umahiri wa ufundishaji. Na Saudi Arabia imeongeza muda wa kufungwa kwa uwanja wa ndege wa King Khalid baada ya mashambulio kuwa watu 12 na kujeruhi zaidi ya watu 300. Habari kamili. Arusha. Wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki EALA wameipongeza serikali ya Tanzania kwa uwekezaji katika ujenzi wa uwanja wa kisasa mkoani Arusha unaotarajiwa kutumika katika mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Akizungumza kwa niaba ya wabunge wenzake, mbunge wa EALA Kosato Chumi amesema ujenzi wa uwanja huo ni hatua kubwa inayodhihirisha uwezo wa Tanzania wa kutekeleza miradi mikubwa ya kimataifa pale dhamira ya rasilimali zinapowekwa katika kufikia malengo ya taifa. Aidha, ameeleza kuwa uwanja huo unaweza kuwa chachu ya kukuza utalii wa michezo mkoani Arusha kutokana na uwezo wa kuvutia wageni, mashabiki na wadau wa soka ambao watatumia huduma mbalimbali za kitalii na kibiashara wakati wa mashindano. Ujenzi wa uwanja huo ni sehemu ya maandalizi ya Tanzania kuwa mwenyeji mwenza 2027 pamoja na Kenya na Uganda. Mashindano hayo yanatarajiwa kutoa fursa ya kimataifa ya ushirikiano wa kikanda na kuongeza muonekano wa Afrika Mashariki katika rasilimali na ramani ya soka Afrika. Dar es Salaam. Maelfu ya walimu nchini sasa watanufaika na upatikanaji wa mafunzo ya maendeleo ya kitaaluma kupitia matumizi ya teknolojia, hatua inayolenga kuongeza umahiri na ufundishaji, kuongeza ufaulu na wa wanafunzi na kuchochea maendeleo ya taifa kupitia elimu. Mafanikio hayo yanatokana na ushirikiano kati ya taasisi ya elimu Tanzania TIE na Vodacom Tanzania Foundation katika utekelezaji wa programu la mafunzo endelevu ya walimu kazini TCPD MEWAKA, ambayo imewaimarisha na walimu pamoja na mfumo wa usimamizi wa kujifunza LMS pamoja na vituo vya rasilimali za walimu TRC nchini. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi na kuzindua kituo cha rasilimali ya walimu kilichojengwa shule ya msingi na Urei wilaya ya Arusha, mkuu wa wilaya ya Arusha na Arumeru Kumrazi, mkuu wa wilaya ya Arumeru Neema Lugangira amesema uwekezaji wa walimu ni uwekezaji wa moja kwa moja katika kuongeza uwezo wa kufundisha kwa kutumia tehama na kwa ujumla mustakabali wa elimu nchini. Aliongeza kuwa kupitia ushirikiano wa TIE, matumizi ya LMS yameondolewa gharama za data kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom, hatua inayolenga kupunguza vikwazo vya upatikanaji wa maudhui yanayoleta maendeleo ya kitaaluma kwa walimu. Na hatimaye Mtwara. Mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za WRRB Bwana Asangie Bangu amewataka wakulima na waendesha ghala kuhakikisha korosho zinakidhi kiwango stahiki cha unyevu ili kulinda ubora wa thamani ya zao hilo. Katika msimu wa mauzo ya mwaka 2026-2027, Akizungumza katika gala ya Buko iliyopo Masasi mkoani Mtwara linaloendeshwa na kampuni ya Pugma, Bwana Bangu amesema wakati akihitimisha ziara maalum ya ukaguzi wa magala katika mikoa ya Lindi na Mtwara iliyolenga kujiridhisha na utayari wa gala kupokea na kuhifadhi korosho pamoja na kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua nyingi. Amesema ukaguzi huo umehusisha tathmini ya uimara wa paa, hali ya sakafu, mifumo ya kuondoa maji, mazingira ya uhifadhi na upokeaji wa korosho pamoja na uhakiki wa ubora wa kiwango stahiki cha unyevu ili kuhakikisha mazao ya wakulima yanahifadhiwa katika mazingira salama. Aidha, Bwana Bangu amewasisitiza wakulima kuhakikisha wanakusanya korosho vizuri kabla ya kuwasilisha kwenye ghala, akiwataka waendesha ghala kuzingatia viwango vya ubora wakati wa upokeaji na uhifadhi ili kuepusha uharibifu unaoweza kusababishwa na kushuka kwa thamani ya zao hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Riyadh. Saudi Arabia imeongeza muda wa kufungwa kwa uwanja wake mkuu wa ndege wa kimataifa King Khalid uliopo katika mji mkuu wa Riyadh, siku moja baada ya shambulio la kombora kuua watu 12 na kujeruhi wengine zaidi ya 300. Miongoni mwa waliofariki ni raia wa Saudi Arabia, Bangladeshi, Palestine, Marekani, Misri, Jordan, Syria na Sudan, huku majeruhi katika shambulio hilo wakipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Kufuatia shambulio hilo, mamlaka zimesimamisha shughuli za uwanja wa ndege na kuongeza muda wa kufungwa hadi Jumapili usiku. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umewalaumu waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran kwa kutekeleza shambulio hilo lililotokea Jumamosi. Tukio hilo lilitajwa kuwa shambulio baya zaidi kuwahi kutokea katika nchi ya Ghuba tangu kuanza kwa vita vinavyohusisha Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatafakari uwezekano wa Marekani kujiunga na mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Houthi. Hatua hiyo imeongeza hofu ya kimataifa na kupanuka kwa mzozo kati ya Mashariki ya Kati. Moscow. Urusi imetangaza kikosi cha wa Ukraine unaowaita wapiganaji wa kujitolea, lakini simulizi za wanajeshi wa zamani na wafungwa wa vita zinaibua maswali kuhusu mateso na shinikizo lililotumika kuwashawishi kujiunga. Pavlo Olink mwenye umri wa miaka 25 amesema alijiunga na kikosi cha Urusi ili kupata nafasi ya kutoroka utumwani. Kabla ya kukamatwa katika eneo la Donbas mwaka 2024, alikuwa luteni mwandamizi katika jeshi la Ukraine. Anasema akiwa mfungwa wa vita, alipigwa, aliteswa kwa umeme na kufanyiwa mateso ya kisaikolojia. Alipopewa nafasi ya kujiunga na kikosi cha Mask Corvis kilichopewa jina la kamanda maarufu wa Wasaka na karne ya 17, alikubali. Kwa maelezo yake, alitarajia kupelekwa mstari wa mbele wa mapigano ambako angepewa na nafasi pamoja na kuweza kutoroka na kufika katika eneo lililodhibitiwa na Ukraine. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki EALA wameipongeza serikali kwa uwekezaji katika ujenzi wa uwanja wa kisasa mkoani Arusha unaotarajiwa kutumika katika mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Maelfu ya walimu nchini sasa watanufaika na upatikanaji wa mafunzo ya maendeleo ya kitaaluma kupitia matumizi ya teknolojia hatua inayolenga kuongeza umahiri na wa ufundishaji. Na Saudi Arabia imeongeza muda wa kufungwa kwa uwanja wa ndege wa King Khalid baada ya shambulio kuua watu 12 na kujeruhi zaidi ya watu 300. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikia habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mzuri kabisa, wasaa wa AWR, wasaa wa Wanda wa Mswahili. Ewe msikilizaji, na kukaribisha katika kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho msikilizaji kinakujia kila siku kuanzia saa 9 mpaka saa 11, msikilizaji wa AWR Tanzania. Katika kipindi hiki kizuri, msikilizaji, unapata nafasi na wasaa mzuri wa kupiga simu yako na kujibu lile swali ambalo nitakuwa nimekuandalia la chemsha bongo siku hiyo. Lakini pia msikilizaji, katika kipindi hiki kizuri unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi na kutuambia ni wimbo gani ambao unatamani kuusikia kutoka katika kipindi chetu pendwa kabisa. Lakini pia katika kipindi hiki tena unapata nafasi ya kusikiliza ile mada ambayo tunakuwa tumeandaa siku hiyo. Mada ambayo tunakuwa tumekuandalia siku hii yoyote, wakati mwingine tunakuwa na mahusiano, wakati mwingine tunakuwa na jeshi la polisi, wakati mwingine tunakuwa na watu na wataalam kutokea kada mbalimbali. Msikilizaji wa AWR Tanzania, barikiwa sana wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako, kutuma ujumbe wako mfupi, msikilizaji wa AWR Tanzania, ukiwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwa Ujumbe Reso, wimbo unaosema wana wa Ibrahim. Barikiwa sana Jinalangu ni Aroko Malo, msikilizaji, niko na Prince Emmanuel. Kwa pamoja tunakuambia kwamba sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711-2878-2878. Ukipigia simu hapo Aroko Malo, nitapokea simu hiyo, kisha nitakuuliza swali la chemsha bongo ambalo nitakuwa nimeliandaa kwa ajili yako siku hiyo. Barikiwa sana msikilizaji, unapoendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako kwa ajili ya ile swali zuri kabisa la chemsha bongo.

0: Ok, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, naongea Petro Isa Sudi nikiwa Bulimbo Liwale.
0: Kutokea Liwale, karibu sana bwana. Swali la Chemshabongo la leo linasema, duniani kuna namba ngapi au kuna tarakimu ngapi duniani?
1: Namba moja.
0: Hai. Hai. Tumeanza kama hivyo. Jibu lako sio sawa, jaribu tena wakati mwingine. Endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga nambari yetu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
1: Gilevas, napatikana Kakongo Kibondo.
0: Gilevas kutokea Kabondo Kigoma. Swali linasema, kuna tarakimu ngapi duniani?
1: Tisa.
0: Kuna tarakimu tisa. Haya, jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako sio sawa. Jibu lako sio sawa. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Kwenye line, hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi? Okay, huyo anaona kapotea hewani. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari ya 0711 28 78. Naitwa Rocco Maron.
2: Unasikiliza Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
0: Okay, naendelea kupokea simu yako kupitia nambari yangu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unatokea wapi?
3: Mimi naitwa King Master, natokea Karatu.
0: King Master kutokea Karatu, karibu sana. Swali linasema, kuna tarakimu ngapi duniani?
3: Namba ziko mbili.
0: Ni ipi na ipi hiyo?
3: Moja na mbili.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Kwenye line, hello. Hi, msikilizaji wa AWR Tanzania, unapopiga simu yako, sikiliza simu, usisikilize redio. Itakuwa ngumu sana mimi na wewe kuweza kuelewana kwa sababu lazima tututapishana. Ninapokea simu ya msikilizaji kwenye line. Hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na wapi?
4: Naam.
0: Unaitwa nani na unapatikana wapi?
4: Mimi napiga simu kutoka Tanga.
0: Kutoka Tanga.
4: Naitwa Isaya Mayunga Shabani.
0: Karibu sana Isaya Mayunga Shabani. Swali linasema, kuna tarakimu ngapi duniani?
4: Kuna
0: tarakimu au namba ngapi duniani?
4: Kuna namba 9.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako sio sawa. Okay, endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari yangu ya simu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
5: Ninaitwa Tumsume Ngogo, napatikana wilaya ya Makete mkoani Njombe.
0: Haya, tarakimu au namba ziko ngapi duniani?
5: Zipo 10.
0: Ehe, anza kutaja 1 mpaka 10.
5: Kuna 0.
0: Mhm.
5: Kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5, kuna 6, 7, 8, 9.
0: Una hakika ziko 10?
5: Ndio, zipo 10.
0: Haya. Tuma salamu zako 3 kwa marafiki wapendao. Umepatia. Umepatia swali. Nani?
5: Napoleon Mpita akiwa Ihahi Chimala Mbarali.
0: Mm.
5: Wa pili mke wangu mama wa Chimala Mbarali.
0: Mm.
5: Wa tatu mama watoto wakina Mbenda akiwa Mbengu wangu.
0: Okay, endelea kubarikiwa na endelea kupiga simu kupitia nambari yetu hiyo kwa ajili ya maswali zaidi na zaidi. Na endelea pia kusikiliza AWR Tanzania.
5: Asante.
0: Mungu akubariki sana.

Sikilizaji, tunasonga mbele, tunaendelea kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa maswali ya kumengi sana, na swali la kwanza tayari limeshajibiwa. Sasa tunaelekea kwenye swali la pili. Kaa chonjo msikilizaji, sikiliza kwa makini. Swali la pili linakuja. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Jomi Reso, wimbo unasema wana wa Ibrahim unatubariki hapa. Wakati unasubiri swali lako la pili, endelea kujaribu bahati yako kupiga simu kupitia nambari yetu ya 0711287828. Naitwa Aroko Malo, niko na Prince Emmanuel, wote kwa pamoja tunakukaribisha katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: Okay, ninaendelea kupokea simu yako kupitia nambari ya yangu 0711 2078. Jomi Reso anakuambia wana wa Ibra, sikilizeni. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hey, habari?
0: Salama sana, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Naitwa Mnio, hapa napatikana Kibiti, Pwani.
0: Okay, kutokea Kibiti njia ya kuelekea Lindi na Mtwara. Swali linasema ni fungu gani fupi kuliko mafungu yote kwenye Biblia? Na linasemaje na linatoka kitabu gani?
1: Rudia swali.
0: Fungu fupi kuliko mafungu yote kwenye Biblia na linatokea kitabu gani na linasemaje?
1: Hapo nimechemka mkuu.
0: Haya, huyu amechemka. Endelea kujaribu bahati yako msikilizaji. Okay, kwenye line, hello. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
1: Ndagabwene, natokea Lulendela kama da huku Katoro.
0: Aha, okay. Swali linasema, ni fungu gani fupi kabisa kuliko mafungu yote kwenye Biblia na linatoka kitabu gani na hilo fungu linasemaje?
1: Tumekimka.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine, usichoke kujaribu. Hai, hello. Hello.
1: Hey, hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Naitwa Gabriel, natokea Kimara.
0: Kutokea Kimara, swali linasema ni fungu gani fupi kuliko mafungu yote kwenye Biblia na linatokea kitabu gani na linasemaje?
1: Fungu fupi zaidi kwenye Biblia linatokea katika kitabu cha Yohana 11:35 na linasema Yesu akalia.
0: Yesu akalia. Ndio.
1: Yeah.
0: Una uhakika?
1: Na uhakika.
0: Kabisa.
1: Kabisa.
0: Ah, jaribu tena wakati mwingine. Umekosea kidogo sana. Msikilizaji kwa sababu amepata kwa namna moja ama nyingine, lakini amekosea kidogo, nitampa makofi. Lakini wewe bado una nafasi ya kupiga simu kuniambia linasemaje, linatokea wapi na ni fungu gani yani, linasemaje na linatokea wapi. Piga simu yako hapo. Amepatia kidogo, bado kidogo tu tuweze kukamilisha swali letu la pili siku hii ya leo. Naam. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi? Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi? Hai, jaribu wakati mwingine. Hello. Hello.
3: Hello, naitwa Joseph, unapatikana.
0: Hello.
3: Hello.
0: Eh, karibu. Unapatikana wapi?
3: Kakonko Nyakanazi.
0: Haya, kutokea Kakonko Nyakanazi. Swali linasema fungu gani ni fungu gani fupi kabisa kuliko yote kwenye Biblia na linatokea kitabu gani?
3: Hapo.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Ninaendelea kukusihi wewe msikilizaji wangu, endelea kupiga simu yako ikiwa zimesalia dakika 9 tu katika wasahu mzuri wa Chemsha Bongo. Hello.
4: Hey, hello.
0: Naam, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi msikilizaji wa AWR Tanzania?
4: Naongea na Andy Sigeli, napatikana pande za Bishapu Shinyanga huko.
0: Mm. Okay, ni fungu gani fupi kwenye Biblia na linasemaje na linatokea wapi? Nasema hivi, swali langu linasema. Hello. Hello. Okay, okay. Mtandao unasumbua kwake. Ngoja tusikilize huyu anasemaje. Hello.
5: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
5: Damian kutoka Kibondo.
0: Kutokea Kibondo, swali linasema ni fungu gani fupi kabisa kuliko mafungu yote kwenye Biblia na linatokea wapi? Linatokea kitabu gani, I mean?
5: Natokea katika kitabu cha Yohana, linasema Yesu akalia.
0: Yesu akalia. Yohana ngapi?
5: Sasa na mstari ndio nimesahau kidogo.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine. Endelea kupiga simu yako msikilizaji wangu kupitia nambari ya 0711 2078 2078. Msikilizaji kwenye line, hello. Swali linasema ni fungu gani fupi kuliko mafungu yote kwenye Biblia?
5: Fungu la 117 kwenye kitabu cha Zaburi.
0: Linasemaje? Hai, jaribu tena wakati mwingine. Hilo ni fungu refu kabisa. Nahitaji fungu fupi kabisa kutoka kwenye Biblia. Okay, msikilizaji kwenye line, hello? Hello?
2: Hello?
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Naitwa Ana Mjeremia.
0: Naam. Okay, kutokea Changombe. Swali linasema ni fungu gani fupi kuliko mafungu yote kwenye Biblia na linatoka kitabu gani? Linatoka kitabu gani? Sijasikia vizuri.
2: Yohana 11 mstari wa 35 anasema Yesu akalia machozi.
0: Haya, barikiwa sana. Jibu lako ni sahihi kabisa. Yesu akalia machozi. Ehe, tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
2: Amina, namsalimia mama yake kutoka Kinondoni, mama ya Mara. Namsalimia Michael Mtana Suda. Namsalimia na mwanangu kipenzi Joash Odongo tukiwa naye hapa nyumbani.
0: Odongo, karibu sana. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.
2: Asante sana.
0: Okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Hii ndiyo Chemsha Bongo, ili ambayo nilikuwa nakwambia msikilizaji unapiga simu yako kupitia nambari ya 0711287828. Ninakuuliza swali na wewe unajibu swali la Chemsha Bongo. Ni kweli leo ninawachemsha kweli kweli yani. Endelea kubarikiwa msikilizaji, endelea kupiga simu yako. Bado tuna dakika 5 msikilizaji za kuulia Chemsha Bongo ya siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, niko na Prince Emmanuel. Swali la tatu limeshajibiwa. Tunaenda kwenye swali la 4. Swali la pili hili limejibiwa sasa. Tunaelekea kwenye swali la tatu msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga simu yetu ya 0711287828. Ukipiga simu yako hapo Rocco Malo, nitapokea simu hiyo na nitakuuliza swali ambalo nimekuandalia siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello?
6: Hello?
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
6: Naitwa Kidiga Jinga, napatikana Katoro.
0: Okay, kutokea Katoro. Ni jina gani refu kuliko majina yote kwenye Biblia na linatoka kitabu gani?
6: Hapo nimechemka.
0: Haya, umechemka na inaonekana kabisa ulikuwa umepanga kuchemka. Okay, jaribu bahati yako kwa kupiga namba yetu ya simu ya 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello? Hello? Hai. Tumeshindwa ku... Okay, hello? Naam, karibu. Tuambie ni jina gani refu kuliko majina yote kwenye Biblia. Kabla hujatuambia, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
7: Naitwa Bitimira kutoka Tabora.
0: Kutokea Tabora. Swali linasema ni jina gani jina refu kuliko majina yote kwenye Biblia. Ni lipi? Ni jina gani? Yesu. Na linatoka kitabu gani?
7: Yesu.
0: Yesu ni jina refu kuliko majina yote kwenye Biblia. Jaribu tena wakati mwingine. Namba yangu ni 0711287828. Ukipiga simu yako hapo napokea na nauliza swali la Chemsha Bongo. Okay, hello? Hello? Hello? Okay, huyo tumeshindwa kuelewana. Msikilizaji kwenye line, hello?
8: Hello?
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
8: Daniel William, niko Igalula, Chato.
0: Kutokea Chato. Swali linasema ni jina gani ni refu kuliko majina yote kwenye Biblia na linatokea kitabu gani?
8: Mwanzo.
0: Mm.
8: Katika Mwanzo.
0: Mm.
8: jina Merkebeti.
0: Hai, jibu lako sio sawa, jaribu tena wakati mwingine. Kwenye line, hello? Hello? Hai, unapopiga simu, jaribu kusikiliza simu yako, usisikilize radio. Msikilizaji kwenye line, hello?
9: Hello?
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
9: Naitwa Jeremia, natokea Kibondo.
0: Hai, Jeremia kutokea Kibondo. Jina refu kabisa kuliko majina yote kwenye Biblia. Linatokea kitabu gani? Na ni jina gani?
9: Natokea kitabu cha Isaya 8 mstari wa kwanza.
0: Isaya 8 mstari wa kwanza. Karibu, ninaitwaje? Hilo jina ni lipi?
9: Anasema Maheri Shalali Hashbaz. Maheri Shalali Hashbaz.
0: Hai. Na mstari Isaya 8 mstari wa ngapi?
9: Isaya 8 mstari wa kwanza.
0: Hai. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao. Jibu umepata kabisa. Kwa usahihi kabisa.
9: Asante. Salamu ya kwanza na kipenzi kwa kijana mmoja anaitwa Nyandio Ibadi, yuko sehemu za Kisoti. Salamu za pili nazipeleka kwa Emmanuel na yuko pale za Kisoti. Salamu za tatu nawatumia Waadventista wote waliopo ulimwenguni.
0: Barikiwa sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania.
9: Amina.
10: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
11: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
10: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
11: da, ya he, swali ama.
10: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
12: Mji mwema Njombe,
13: Gilgal, sikiliza sauti hii.
12: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
14: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766.

Hao ni Angaza Singers wanakuambia nayaweza yote katika yeye. Anitiae nguvu msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha Wanda wa Mswahili tuzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Na sasa tuko katika ule wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania. Sasa wasaa huu sio wasaa wa kupiga simu. Ni wasaa wa kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0711 28 78 28 na kuniambia ni wimbo gani ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Wimbo huo nitaucheza baada ya kusoma ujumbe wako mfupi. Lakini hakikisha unaponitumia ujumbe wako mfupi, andika unaitwa nani, unatokea wapi, jina la wimbo na ni nani walioimba huo wimbo. Ukiandika hivyo na kuwa ni rahisi Arogo Malem kusoma huo ujumbe na kisha kucheza huo wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kama ambavyo nimesema, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malon, niko na Prince Emmanuel, wote kwa pamoja tunakukaribisha tena katika wasaa mwingine mzuri wa chaguo la Mswahili. Barikiwa, endelea kusikiliza.

Okay, nina ujumbe wake Harriet kutokea Mbezi, Dar es Salaam. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828.

Namba yangu ya simu ni 0711-28-78. Ukinitumia ujumbe wako hapo Rocco Marlo, nitasoma ujumbe huo, kisha nitacheza wimbo ambao natamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Enoch Shabani, niko Kigamboni, Dar es Salaam. Naomba wimbo wa AY Nyarugusu unaoitwa Wayahudi. Mbariki mke wangu, mbariki mke wake popote pale ambapo yupo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, msikilizaji, na uendelee kubarikiwa kwa kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutoka katika radio yako pendwa ya AWR Tanzania.

Okay, nina ujumbe wake Lightness anasema ujumbe wa Lightness unanichekesha hapa, anasema na wewe sasa tupatie wimbo ambao unaupenda ili tuweze kubarikiwa sote. Haya basi, baada ya wimbo huu mzuri tutapata kusikia wimbo mzuri kutoka kwao Sifa Music Group kutoka pale nchini Marekani, wimbo unaosema pendo la ajabu. Ni wimbo ambao unanibariki, nyimbo nyingi na zote zinanibariki, lakini tupate wasaa mzuri wa kusikiliza wimbo kama ambavyo ujumbe wa Lightness unasema kwamba na mimi sasa niwapatie wimbo ambao unanibariki ili tubarikiwe sote. Basi barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Sifa Music Group, wimbo unaosema pendo la ajabu kutoka kwake Aroko Malo. Nile kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ya 0711287828. Asante sana dada Lightness, endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza AWR Tanzania.

Okay, huo ni wimbo ambao mimi ninaupenda na unanibariki kati ya zile nyimbo nyingi na nyimbo zote ambazo zinanibariki. Msikilizaji, tunao ujumbe wake Daudi Nikombolo, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa wao Akesha Singers, wimbo unaosema Beneza. Beneza, wimbo mzuri kabisa ambao Daudi Nikombolo kutoka Same ameuomba. Barikiwa sana.

Kesha Singers wanakuambia hata sasa bwana ametusaidia. Ebeneza anaitwa Zebedayo Matinde kutokea Mwanza Pasiansi, anaomba wimbo wa mgeni wa heshima kutoka kwao, Vocal of Praise. Msikilizaji barikiwa sana, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28.

Okay, huo ni wimbo mzuri kutoka kwao The Preachers TZ. Huyu anasema anaitwa Brianna Lotus kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo kutoka kwao Mink High School, wimbo unaosema usishindane nasi. Barikiwa sana msikilizaji.

Ebink High School anakuambia usishindane na sisi utapigwa na Farao. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu 0711 28 78 28. Ninao ujumbe wake Lucky Vincent kutokea Morogoro, anasema anaomba wimbo wa Kaama Gospel, wimbo unaosema niwe kama Yesu, niwe kama Yesu.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kipindi kizuri, kipindi cha wa Mswahili. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Naitwa Fares Richard Mfungo Sabato, natokea Dar es Salaam Kinondoni. Naomba wimbo wa Kamanda wa Vita ulioimbwa na Heavenly of Echoes kutokea Kenya. Barikiwa sana msikilizaji.

Yes, huo ni wimbo mzuri kutoka kwa The Heavenly Echoes, wimbo unaosema kamanda wa vita. Anasema anaitwa Bwana Asifiwe, anaitwa Neema Shabani tokea Mtisi Singida. Naomba wimbo wa Joe Mereso, andika umfikie mume wangu Ayubu Hamisi akiwa Singida. Mbarikiwe na Bwana, ujumbe tutumike katika Bwana.

0: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Prince Emmanuel.
1: Yes.
0: Karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru. Na tunaendelea kusonga kwa chaguo la Mswahili. Jumatatu hii ya leo na nimeendelea kubarikiwa na hizo chaguzo ambazo zimeendelea kutolewa.
0: Kama umezingatia leo playlist ilikuwa imechangamka kweli kweli.
1: Naona leo tunachangamka sana.
0: Haikuwa chini sana leo.
1: Naam. Wiki iliyopita kuna video fulani ilikuwa inatembea mtandaoni ya kusifia, sio kusifia, sijui niseme ama kuelezea vile ambavyo rafiki mmoja alikuwa akielezea ya kwamba yeye ni dereva wa bajaji na hupendelea kufanya shughuli hizo. Sasa siku hiyo, kuna siku alikuwa yuko shekona, na ile siku ambayo hauelewi yani hamna wateja, hamna nini afu ghafla anakusimamisha mteja mmoja, anakuambia bwana nipeleke sehemu fulani ambayo wewe mwenyewe unapajua hiyo sehemu dereva. Sasa huyo jamaa ambaye muhusika sasa mwenye dereva mwenyewe alikuwa anahadithia ya kwamba yule mama ambaye aliyempakiza sasa abiria ni mama, akamwambia nipeleke sehemu fulani, akampeleka. Alipofika akamwambia karibu, lakini si mimi ninapoelekea hapo ni kanisani. Kanisani hapa nakaribisha watu wote.
0: Ndio.
1: Bila kaambia mimi, lakini mimi kwa jinsi nilivyo muonekano wangu sifai, yani siwezi kuja huko. Akamwambia mna naruhusiwa mtu yote kuja. Na yeye mwenyewe akijiangalia anakwambia siku hiyo haikuwa siku njema sana. Kuanzia tumboni mpaka kwenye pesa na kwenye mfuko. Lakini bwana yule mama wakati anawashuka pale akamwambia basi nipatie mawasiliano yako. Yule mama akampa mawasiliano, akabadilishana namba, alafu mama akaendelea kanisani, jamaa akaendelea na shughuli zake za kuendesha. Baadaye jioni hivi. Jioni yule mama akampigia simu akamwambia bwana njoo. Mimi unanikumbuka mimi ulinibeba leo ukaniacha sehemu fulani njoo. Chakula chako kipo hapa hivi. Na bahati nzuri yule jamaa yule dereva aliyekuwa aliyekuwa amembeba yule mama alikuwa yuko ameenda kwa ajili ya ibada. Alipomaliza pale ibada ile akaenda moja kwa moja mpaka yule mama ambaye alimbeba kwenye bajaji yake.
0: Ndio.
1: Na baadaye story ni kwamba yule rafiki akakaribishwa chakula, alikula vizuri sana. Sasa wakati anaendelea kupiga msosi, kulikuwa na huduma ya uimbaji ilikuwa inaendelea. Hapa sasa ndio mwanzo wa story yangu. Yaani nyimbo zilizokuwa zinaendelea ndizo ambazo naamini zilikuwa baraka zaidi kwa yule rafiki aliyekaribishwa pale. Nadhani ilikuwa ni zaidi kuliko hata chakula ambacho alichopewa.
0: Okay.
1: Yes. Kwa jinsi alivyokuwa anahadisia kwenye ile video, akawa mpaka akatu play ya wimbo ambao moja ya nyimbo ambazo zilichezwa basi ni wimbo fulani hivi ambao alikuja kusikia. Sasa kwa nini nimeleta hichi kisa ni kwamba nyimbo ni tiba, nyimbo ni dawa, nyimbo uimbaji ni ibada. Mimi nawaheshimu sana watunzi wa nyimbo. Yaani mtu anayekaa kwa ajili ya kutafuta kama ni kisa ama kama ni mahali ambapo
0: unapozungumzia watunzi wa nyimbo nizungumzie na mimi pia.
1: Okay, basi ndio maana nikasema watunzi wa nyimbo, basi mnaingia humo ndani. Japo hatujai kuona ya kwako, hatujai kuisikia lakini basi unaweza ukaingia humo ndani kama unahitaji uweze kuingia. Nyimbo ni sehemu ambayo inaweza ikamtoa mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Nina marafiki wengi ambao ninawafahamu wanakuambia kwamba niliamua kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa sababu tu ya nyimbo zao ambazo nilizisikia.
0: Ndio.
1: Kuna marafiki wengi ambao walivutiwa kuja kuabudu pamoja nasi kwa sababu tu ya ujirani ambao unapakana na makanisa ya Wasabato ambayo wamekuwa wakitoa huduma ya uimbaji, wanasikia wanavutiwa na hili. Sasa leo pia kupitia wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili tumeendelea kubarikiwa na nyimbo hapa. Chaguo zuri kabisa ambalo lipo. Sasa Nikukumbushe kwa wewe ambao unatusikiliza kwamba ziko nyimbo nyingi ambazo zimetoka na zinaendelea kutoka, na hata hivi karibuni pia waimbaji wa vikundi kwaya na waimbaji binafsi wameendelea kutupatia baraka za nyimbo mpya. Sasa leo natamani tuizungumzie, tulizungumzie moja ya makundi ambayo yana nyimbo zao mpya kabisa, kundi ambalo linapatikana pale Idodoma. Kuna kundi Dodoma, kuna makundi mengi lakini nilazungumzia zaidi Jumireso. Jumireso bwana wametupatia baraka ya nyimbo mpya. Wimbo unaitwa Lemo.
0: Lemo.
1: Usikilize kwanza huo wimbo. Ukipata nafasi pia kwa wewe unayenisikiliza, ingia YouTube, unaweza ukawatafuta pale. Ukiingia katika account yao ya Jumireso Voices Tanzania, utapata nyimbo zao nyingi, lakini utafuta wimbo unaoitwa Lemo. Andika tu Jumireso Voices, alafu andika Lemo au yes, hivyo. Alafu utazame huo wimbo. Malolo nimekuonyesha huo wimbo. Umeona ubunifu uliofanyika, eh?
0: Ubunifu.
1: Takuja kuzungumza. Sasa kwa sasa hivi tuweke kwanza wimbo wenyewe, Lemo kwanza.

0: msikilizaji, huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwa Joe Mirenso na usema Lemo. Mhm. Prince Imana. Karibu.
1: Nimefuatilia kwa kina kuhusiana na wimbo huu hapa. Wewe bwana Lemo. Ah, see, ndio maana nasema mimi ninawapongeza watunzi wa nyimbo. Huyo mtunzi bwana Lemo sio jina la mtu, sio mahali, sio nini, sio nini. Ehe, ila mtunzi wa wimbo wa Lemo amejaribu kuweza kutengeneza karakta ya mtu ambaye sifa zake na matendo yake ni hayo ambayo yametajwa hapo. Alafu akampatia hilo jina la Lemo.

0: Tukiondoka hapa, maana muda wetu ndio hivyo na tutupa mkono. Kwa msikilizaji, unaweza ukasoma kitabu cha Mithali 31. Kisome ile Mithali 31, alafu ukimaliza unaweza pia ukajaribu kuweza kuangalia kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 3 ile. Kitazama vizuri. Kuna vitu ambavyo ni hii huu wimbo ndivyo ambavyo vinaoanishwa katika hayo maandiko matakatifu. Lemo ninarudia tena, sio jina la mtu wala kitu. Lakini ukijaribu kuweza kutazama ubunifu uliofanyika hapa. Na kile ambacho mtunzi anatukumbusha na tuelekeza wale watu ambao tunahisi ya kwamba sisi shaikuonaga, wale watu ambao wanakuambia wewe utaniambia nini? Unajua mimi nimezaliwa kwenye dini yani. Yani kama hii dini babu yangu wa babu yalikuwa kwenye hii dini na mpaka sasa hivi na mimi niko humu. Kwa hiyo wewe una nini cha kuniambia? Huna kitu cha kuweza kumkanya. Zamani tulikuwaga na ile tabia mawazo finyu ya kwamba okay, lakini ndio hivyo sasa. Hao watu wa namna hiyo hao ndio wametajwa katika wimbo huu wa Lemo kutoka kwa Jimenez Voices. Nitamani tuweze kusikia kitu kizuri kipi ambacho kimetengenezwa, lakini pia kama ambavyo nimezungumza, ninawapongeza Jimenez kwa pia ukiachana na ubunifu wa wimbo lakini hata video yao. Video unayoonaje?
1: Ni nzuri.
0: Na maana nimezungumza kwamba kwa mtu ambaye anatamani kuweza kujionea akiingia YouTube ataweza kuona, lakini pia naona Lemo pia umepata nafasi ya kuingia kwenye kipindi cha, kwa hiyo wanaofuatilia kipindi cha Kumi Bora Jumapili saa 6 ama kesho kesho marudio yake kesho saa 6 mchana pia siku ya Jumanne, basi wanaweza kutazama wimbo wa Lemo kutoka kwa Jimenez.
1: Kuna wimbo mwingine ambao umetoka ndani ya mwezi wa 10 wa 9.
0: Mwezi wa 10 huu bwana
1: tunamwangalia mtazaji, maana dakika zetu ni chache sana.
0: Light Bearers pia wametoa wimbo.
1: Okay.
0: Yes.
1: Light Bearers lakini pia kuna kikundi kinaitwa Ameliorators of Faith. Huko pale Morogoro nao wametoa wimbo.
0: Okay. Naam.
1: Kwa unapopata wasaa mzuri unapita kwenye hizo page. Kuna subscribe pia ili uweze kupata updates. Kwa Light Bearers kuna chochote cha kusema?
0: Kuna location nzuri sana. Wale wazee wa locations sio anatoaga wapi? Takuja kumuliza kwamba anatoaga wapi location, wanazipanga.
1: Tembea na room.
0: Wanazipanga kweli kwamba tukimaliza wimbo huu tutaenda wapi kwa kitu fulani hivi. Lakini pia ujumbe ambao unapatikana kwenye huo wimbo mpya ambao wameotoa pia ni moja ya nyimbo zao nzuri. Zina ujumbe mzuri wenye kutafakari.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, muda wetu sio rafiki sana, muda wetu umetutupa mkono. Tuna dakika 5 tu ulikuwa unasikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na tumepata nafasi pia ya kutazama nyimbo mbili ambazo zimetoka ndani ya mwezi wa 9, mwezi wa 10. Msikilizaji, endelea kubarikiwa sana wakati unaendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyokujia kupitia radio yetu pendwa kabisa ya AWR Tanzania. Barikiwa sana, naitwa Rocco Malo, niko na Prince Emmanuel, wote kwa pamoja hatuna la ziada, tunasema kwa heri.

Uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au

0: Ukiwa wando mswahili, utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau, tutachemisha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema, achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe, bumper to bumper, kiufupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Hii ni saa 11 kwa saa za Afrika ya Mashariki na dakika 36. Na ninakukaribisha sasa tunapokwenda kujiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi cha hatua za ushindi.
1: Namba 4 ndo apambane na majukumu yake ya kazi. Namba 5 bado apambane na wale wengine wanaokutana nao kila siku. Sasa kwenye ile hoja kujijua huko ndo kuna ajenda. Kiukweli miili yetu inachoka. Hata kwenye Biblia leo usema moyo huu radhi. Mwili ni dhaifu. Yaani kuna wakati wewe nafsi yako inatamani kufanya kitu fulani. Ila mwili wako huko tayari. Sasa mtu anataka aonyeshe upendo masaa 24. Mtu aitwe Januari mpaka Disemba. Hakuna hiyo. Hakuna. Sasa tukishakubaliana kwamba hayo mambo yapo, nadhani tutafika point kuna wakati tutamwambia pole, naona umechoka. Haya mimi nimeenda kulala, tutaongea asubuhi. Na utakuja kugundua hii migogoro mingi inawasumbua watu ambao ndo wameingia ingia kwenye ndoa mapema. Yaani ile miaka 35 mpaka 45 hapo ndo kunaeka eka zote. Hata demografia ya afya akili inaonyesha wanandoa changa wale ndo wameingia ingia. Wale ndo wanakuwa kutudi bandi mtakuwa na watu wanataka sana attention kwa yani mtu hali chakula mpaka baby arudi. Na watania watu baby mwenyewe kaenda kuangalia mpira sijui UEFA inaisha saa 7 usiku saa 8. Akirudi nyumbani anamwambia unanitesa sana, nitaenda kumwambia mchungaji. Sasa ukalale. Lakini wale wanandoa marijendari, wale ambao wamekaa kwenye ndoa na miaka 50, 60, umri wenyewe ushaenda. Unajua wale pale hawana stress za ajabu. Simu ni moja tu unabinia. Alafu unatuma message kwamba yuji leo umechelewa. Ah, chakula utakikuta kwenye oven, mimi naenda kulala tutaongea asubuhi. Hakuna kesi. Ila hawa ndoa changa. Kila siku ilikuwaje. Sasa nataka tukubalia. Kwenye ndoa tunaishi na watu lakini pia tunaishi na nafsi zetu. Kuna wakati sisi na nafsi zetu hatujakubaliana mengi, kwa tunakuwa tuko katika migogoro mikali sana. Na maisha yanakupa ekaeka nyingi kutosha, wakati mwingine hata nafsi zetu tunaziacha nyumbani au tunaenda nyumbani kazini, wakati tunaziacha nyumbani au vice versa. Sasa lazima tukubaliane mizigo, huo ndo uhalisia. Kubaliana mizigo. Kuna mmoja mimi mwingine tena alinipigia simu akasambia, mwanangu mimi tunagombana kila siku. Nikamwambia kwa nini nagombana? Akaniambia kwanza ananiletea dharau. Nimejifungua kwa C section, zana section. Huko nyumbani na kukosa kidonda. Na huko nanyonyesha. Mama yangu mzazi yuko nyumbani. Nikuja nyumbani kila siku anaelewa usiku. Tunagombana kila siku mpaka maziwa hayatoki kwa ajili ya mtoto. Hebu kaka wangu nisa, hichi ni kitu gani? Nikamwambia we dada, sikiliza basi, huyu mume wako kuna mambo anapitia, muache. Wewe endelea kuwa mama bora kwake, endelea kuwa mke bora kwake, endelea kuwa mama bora kwa watoto. Mwandalie mswaki yake, mbadilishie, mwekee nguo zake vizuri, mwage kwa tabasamu, mkumbushe kurudi nyumbani, asiporudi we muombee tu atarudi tu.
2: Lakini Pasco, sio kwamba kuna muda mwingine wanaume wanaweza kuwa wanatumia hicho kama kisingizio kwamba wanaume tuna mambo mengi kichwani, kwa hiyo wanawake hamtusikilizi, ndio maana tunafikia hatua hiyo ya kugombana mpaka kuuana.
1: Kwanza mimi nataka huu mjadala usiwe ni mjadala kati ya wanaume na wanawake. Ni mjadala kati ya mtu na ndoa yake.
2: Kati ya mtu na ndoa yake.
1: Huo ndio mtazamo wa watu. Sitaki tuzungumze habari ya wanaume, habari ya wanawake.
2: Sawa.
1: Nataka tuzungumze kwa muktadha ya kwamba kila mtu na ndoa yake. Unamjua mume wako alikotoka na unajijua ulikotoka. Unajua mume wako alivyolelewa na unajijua ulivyolelewa. Naamua kuishi kulingana jinsi mnavyoona maisha mtakavyoyabeba. Na kila mtu anahitajika kuleta jitihada ili kuleta kuwa na ndoa ya maana. Ndio ndo hoja ya msingi, na ndio maana tumekuja pale. Na hatujaja pale na watu watakatifu, tumekuja pale na watu wenye matatizo ya kutosha. Tumekuja kukutana na watu ambao hao wenyewe washajichoka, huenda wameshajichoka. lakini ndo anakuja kuangukia, ndo anakuwa mmeo, ndo anakuja kuwa mke wake. Sasa umekuja pale kumsaidia kuwa mtu mashuhuri na ashamilishwe kulingana na vibaa ambao viko ndani yake, na sio umekuja pale iti yeye akufanyie maisha mazuri. Umekuja pale maisha yenu yaweze kuwa bora, baina yenu nyinyi msaidizwe kufanya hivyo. Huo ndo mmoja watu wanaonisikiliza hapa waondoke nao. Na huo ukishaugua utakuja kugundua haupambani na wanaume, unapambana na mume wako mwenye changamoto yake age. Kazi ya kumsaidia changamoto hiyo sehemu kubwa, na utakuja kugundua hakunaga changamoto. Changamoto ni mwanae anayeona changamoto na anaona changamoto, muhusika mwenyewe aone changamoto. Kuna mume wako unaona msumbufu, kuna mtu mwingine anaona sio msumbufu. Ndio maana huwa tunasema sio vizuri mambo yako kuambia watu hapo, nataka watu wakusaidie. Binadamu alivyoumbwa na Mungu, aliumbwa kuwa na uwezo wa kujitatulia matatizo yake mwenyewe. Ni ile tu dhambi imeingia duniani, tunahisi kwamba tukipata ushauri kwa watu mbalimbali ndio tunaweza kuwepo. Binadamu ana uwezo wa kutatua matatizo yake mwenyewe. Ndio maana kuna zile kauli watu wanasema tuishi humo humo. Yaani binadamu anaweza kumudu ikaeka zake mwenyewe pasipo kutafuta msaada wa mtu
2: mwingine.
1: Na unakuja pale kuishi wewe na nafsi yako, na huyo bwana uliyokutana naye, na huyo mwanamke uliyokutana naye. Kuna mengi ya kukubaliana kutokubaliana, kuna mengi ya kuacha hivyo na kuishi naye.
2: Kama alivyo.
1: Hakuhusu kuondoa kutafuta ushindi, lazima matatizo yake.
2: Okay, na kuna jambo lingine Pasco, kuhusu ukomavu wa kihisia na elimu kuhusu mahusiano. Vina umuhimu wote inapokuja kwenye swala la mtu na ndoa yake?
1: Umuhimu upo kwa sababu siku za karibuni wanaume wavulana wengi wanaingia kwenye ndoa afu wanaume ni wachache kwenye ndoa.
2: Usijaelewa, wavulana wanaingia kwenye ndoa afu wanaume ni wachache kwenye ndoa.
1: Wavulana wengi sana siku hizi wanaingia kwenye ndoa afu wanaume ni wachache sana kwenye ndoa.
2: Ukimaanisha?
1: Juzi moja niliona mahali kuna mtu mmoja aiti kwenye send off of sio party walikuwa wanafanya sehemu ya kumwaga sio binti. Ikiwa yule dada akachelewa kuja kwenye ukumbi, yule kaka akasira akagoma kuwa sehemu ya sherehe. Akasema, "Huyu mvulana huyu kafuata nini kwenye haya mambo? Kama mambo kama wewe inabidi ubaki hivyo hivyo." Unajua ndoa inahitaji gentleman. Kiingereza kinasema gentle. Gentle ni kitu ambacho kinanyumbuka. Gentle sio gentleman, gentleman. Gentleman anafanya kazi zote, anasaidiwa na mke wake. Umesikia? Unajua tumekuja kuishi mjini hapa, sijaje kuishi kulingana kabila lako. Unaleta kabila hapo, unajua sio wanaume. Hapa mjini kila mtu anaekaeka. Tumekuja hapa kusaidiana majukumu ili maisha yazidi kuwa na maana. Gentleman ya complain. Gentleman ana bubu. Karibuni kuna wanaume wengi wananunia wake zao hata wiki nzima hawasalimi. Unaona huyo ni mbaya, mtu kaja kutafuta matatizo kwenye ndoa. Mke wake anaenda sehemu na kufuata. Unamfuata wa nini? Kuna kitu lazima abaki peke yake na wenzake, si wadoka, si wamama wameenda wapi? Wewe pita hivi, mkikutana mtendea mlikoishia. Eti mbona unakuwa unachekacheka na ule kaka ni nani? Ukishaanza kuona hivyo ujue tu akili yako ina matatizo, na huko tunakoenda utoboi. Hali itakushinda. Na hakuna mtu ambaye anafurahia aina hiyo ya maisha ya ndoa. Na hizi ni dalili za kuonyesha kwamba unaishi na mwanamume au kwenye ndoa na mtu ambaye hayuko imara si hamudu hizi kaeka. Kwa sababu ule mke wako hujamkuta kisiwani. Umemkuta na watu anaongea nao, ni marafiki zake, amesoma nao na kila kitu. Wewe ni nani umekuja njiani hapa unaanza kuleta fujo? Hata Biblia imesema msigombane njiani, sio kwa sababu gani? Njiani kuna watu wana matatizo. Umekutana na huyu jamaa njiani, umekutana na mwanamke njiani, sio kaka yako, sio dada yako. Sasa masharti mengi yanakuwa maisha mama maisha yanakuwa haipo. Ndio kuna zile kauli, mimi ndo mwanamume nishasema. Sasa unasema nini wakati umesema pumba? Umesema pumba, yaani kwani kusikilize. Tukikusikiliza hii maisha hii familia itaanguka hii. Unajielewa vizuri wewe kutosha kuhimili hizi kaeka. Sasa unatakaje uanze kuonekana wewe ndio kutoa maamuzi wakati maamuzi yako yako shawa? Hamna kitu kama hicho. Kwa ni lazima uishi kwa akili. Sio emotion. Kinyume na hako, utoboi kwenye haya mambo haya.
2: Sasa ni nini kifanyike sasa? Maanake sasa elimu hizi zinatolewa wapi, hizi elimu za kuhusu mahusiano, lakini pia elimu za mtu kwa kuwa na ukomavu wa kihisia. Ni nini kifanyike?
3: Hizi elimu zinatolewa majumbani mwetu. Biblia iliyo kuandika mahali kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:7 ikiongea mengi, ile ikisema kwa cha Kumbukumbu la Torati 6:7 ikiongea mengi, ile ikisema kwa bidii, yaseme kwa bidii.

0: imeharibu hayo maisha ya kuwashamirisha watu 0-17. Kwa watu wanalelewa siku hizi kinyonge, watu wanalelewa katika udhaifu mkubwa. Bidii imekuwa kubwa sana kuhakikisha watoto wanakuwa na ufaulu mkubwa darasani, lakini kwa sio kuwa na moral character 0-17. Kwenye Biblia Musa alipambana, Musa mama yake alipambana naye mengi sana. Mpaka alienda kusoma elimu ya kimisti, Musa alikuwa ameshiba. 0-17 imenyonga kama rula. Anajua kila kitu, ndoto zote anajua kwa sababu ashaambia na mabaki na mamake. Hii mtoto anakaa boarding mapema, anajiamulia mambo mwenyewe mpaka nadhani maisha yatamsikia yeye anachokitaka. Ukija kwenye maisha huku akikosa anachokitaka, anasema bora nijiue au tujiue wote. Wakati utaratibu ni kwamba ukiona haya mambo yanawezekana unatulia. Huku duniani wanasema huu mchezo unahitaji hasira. Kitu kama ukiwezi kiache, na sisi tunaamini jambo lako ambalo ni nzuri utumie nguvu kulifuata. Linakuja tu lenyewe automatic. Ukiona unatumia nguvu kupata hicho kitu, hicho kitu sio cha kwako. Muda wake sio sahihi. Unalazimisha vitu kama hivyo. Kwa nini ugombane kwa sababu ya mafedha? Wanaogombana kwa sababu ya mwanamke. Sawa. Hata zile dalili za watu wanaanza kushikashika simu za wapenzi. Unatafuta nini? Unachokitafuta ukikipata utakimudu? Au unatafuta mwanamke? Kila kitu kama hicho. Well, live your life. Utapata mema ya nchi.
1: Na kama nyumbani hawafundishi elimu kama hivi, wewe na Siha Ngavu, ni elimu gani, yani mnatumia kwa njia gani kuwafikia watu tofauti tofauti, hasa wanaopitia katika maswaibu ya namna hii?
2: Inatuliwa changamoto ya afya akili na akili watu kwenye mazingira matatu. Inaathiri watu kwenye mahusiano, wanavyohusiana na wengine, kwa sababu ubora wa kuhusiana na mtu yote ni ubora wewe unavyohusiana na nafsi yako, you and yourself. Namba mbili, changamoto inaathiri wanafunzi shuleni kwa sababu ya performance pressure. Mtu anapambana kwa maintain grades zile zile, kwa psychologically lazima atapata shida, kwa anaweza kaugua akili. Lakini changamoto ya afya akili inaathiri watu kwenye mazingira ya kazi, kwa sababu kazi tunaenda kudeliver. Kazini kwetu kuna kazi, siku sitafanya kazi. Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Tumeomba kufanya kazi. Sasa kwenye mahusiano, mtu anataka apate mambo anayotaka, wakati utaratibu sio hivyo. Mtu anaingia kwenye mahusiano hajijui na hajimudu, alafu anataka wewe ndio umudu na umsaidie kujimudu. Kwenye mahusiano kwa siku za karibuni, ndio kuona kuna mtu anataka wewe status. Asipokuwa kwa status na baby na kwa agenda. Kwani kabla huyu jamaa hajakuwa bibi wako, naye alikuwa anaweka status. Kwenye mahusiano mtu anataka afanyie mambo anayotaka yeye. Utaratibu uko hivyo. Hii dunia iko hapa kukufanyia mambo. Hapa duniani unakuja kujifanyia mambo wewe. Sio kufanywa na mtu. Afanyia mtu shukua, asipofanya achana nayo.
1: Kweli.
2: Unakuja kugundua watu wengi wanasema nipate mwanamume mzuri, alafu anipe. Ukija kuchunguza huyo mtu ajipendi. Ipenda unahusuja mtu mwingine akupende tena wakati wewe tayari unajipenda. Upendo wenyewe kanunulia kiatu. Ya tu chama kambi. Upendo wenyewe kanunulia iPhone. Binadamu anapaswa kujipenda yeye. Anayekuja aanzie ulikoanzia wewe. Ukiona unahitaji mtu mwingine akupende ili uweze kuwa complete you, wewe jua tu wewe bado sana. Hata ukipendwa utapata utahisi wewe upendwa. Na ndio utakuja kusikia kuna mtu anasema, yani huyu mtu ana mke mzuri, anamjali, lakini yeye mwenyewe hata ana mpango naye. Sasa yeye kama mwenyewe ajipendi, anaezaje kukubali kupendwa na mtu? Anaezaje kufeel test ya kupendwa kama yeye mwenyewe ajipendi? Ndio unakuta mtu bado anapendwa kama anapotaka kupendwa, lakini huyo upendo huko bado anautafuta huo upendo kwa watu wengine. Kwa hiyo tuanze kujihisi tunapendwa, ni lazima tuhisi tunajipenda. Huo ndio utaratibu. Kinyume na hapo huwezi kufanya maisha. Kama kuna unajipenda, utajitunza. Ukiwa unajipenda, utajipa quality time. Ukiwa unajipenda, utakuwa unafanya mambo mazuri. Yaani unakuta mtu hata akienda kununua kitu, anaona uchungu kutoa hela kununua pale vizuri. Anasema yeye kitaisha. Huyo ni mtu anajipenda.
1: Hapana.
2: Anasema nataka keep change. Anasema nataka keep change. Anasema kuna vitu vya gharama. Wana matatizo. Watatumia gharama zozote kwa ajili ya kujisoti wao. Hata una uchungu kutoa pesa kwa ajili ya nafsi yake.

0: kwanza ukweli. Hivyo sasa tunaishi kwenye dunia ambapo watu hawapendi kuambia ukweli. Watu wanakuona. Hiyo ndio utaratibu. Unakuwa na lugha nyingine. Yule na wako anaenda kuungua akili. Na ukiungua akili kisha habari yako. Hakuna jipya.
1: Pasco, nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo.
0: Asante, nashukuru sana.
1: Haya, asante sana. Haya, mtazamaji,

Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tutaendelea kwa pamoja katika mada hii hii. Nitasoma jumbe zako, lakini kwa msikilizaji wa AWR Tanzania, utakuwa na kipindi cha muongozo siku hii ya leo. Na hapo baadaye tutasikiliza baadhi ya wananchi hapa na pale wanaongeleaje kuhusu mada yetu tulionayo hapa mezani. Mimi ni Rebecca Dennis, kwa niaba ya wote wanaoshiriki kufanikisha kipindi cha leo kwenye lugha ya alama, tupo na Msifu Msuya. Endelea kutufuatilia na Mungu akubariki.

0: Ameenda.
1: Amen.
2: Asante sana kwa kutukumbusha. Mzee Sunguru, una kitu cha kukumbusha wasikilizaji wetu cha jana tulivyojifunza?
3: Ya, unajua bahati nzuri sana ndugu zangu wanajopo ni kwamba Biblia inajieleza wazi. Manabii si malaika. Manabii ni wanadamu waliozaliwa na wanawake kama sisi tulivyo sasa. Kwa hiyo ijapokuwa alifanya mambo makubwa ambayo tulidhania kwamba asinge hofu, lakini bado alikuwa ni mwanadamu. Ubinadamu ulikuwa ndani yake, na huo ubinadamu ndio ulimfanya na kumtia hofu na wasiwasi wa kuweza kusahau kwamba Mungu amengemsimamia. Alikimbia, lakini baadaye kuja kukutana na Mungu. Akiwa katika kukimbia kwake, akarudi kutekeleza majukumu ya Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tumekuwa na hofu kwa sababu ya ubinadamu, si kwamba hapo tumemkosea Mungu. Tukiona kwamba tumehofu kupindukia, tunarudi tena mbele za Mungu na kuomba atutie nguvu, atutie shime, tuendelee kusimama kwa ajili ya utukufu wa jina lake.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Mungu akubariki. Basi baada ya muhtasari huo, tuzame kwenye mada ya leo. Siku ya Jumatatu, kuna kitu cha pekee tena siku ya leo ambacho tunapaswa kukitazama. Mada inasema kuwatambua manabii wa kweli. Kuwatambua manabii wa kweli katika ulimwengu wa leo, ulimwengu tunaojifunza maandiko matakatifu. Hivi tunawezaje kuwatambua manabii wa kweli? Tunawezaje kuwatambua manabii wa kweli tunapoangalia na namna ambavyo walivyotenda walioitwa? Lakini sasa, je, tunawatambuaje kulingana na mada yetu ya leo, kuwatambua manabii wa kweli? Mwinjilisti Rachel.

0: Yote ambaye amekusudiwa kufikisha ujumbe ulikuwa na msisitizo ule mzito, na ujumbe huo unakuwa ni wa kweli. Kwa hiyo ukweli wake unadhihirika pale ambapo nabii anasisitiza ujumbe kwa makusudi ili uweze kutekelezwa kwa yale ambayo Mungu amekusudia kwamba yafike kwa mtawala ama kiongozi yoyote ambaye anaongoza kwa makusudi ya kuwafikishia watu wa Mungu ujumbe huo. Lakini James Sunguru, unatuambia nini kuhusiana na kuwatambua manabii wa kweli?
1: Kuwatambua manabii wa kweli, ndugu mwenyekiti, ni kwamba Mungu alikuwa na watu wake manabii wa kweli, na katikati ya manabii hao wa kweli waliibuka manabii waliojiweka wenyewe na kutamka kwamba ni manabii. Lakini kwa ukweli ni kwamba kadri tunavyoendelea au tunavyoenda kuchunguza maandiko haya, nabii wa kweli lazima kila alichokitabiri kitimie kama alivyokitabiri.
0: Ndio.
1: Nabii wa uongo anatabiri lakini mambo yanapita. Tukizidi kuangalia katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza 9, lile fungu la 6, ndugu mwenyekiti, labda tulisome hilo fungu pamoja na msikilizaji wetu kama anayetufuatilia. Anasema, naye akamwambia,

0: Kwa hiyo na hapo hapo alipomwambia usio na hofu, kile alichokitamka kilikuwa ndivyo kilivyo. Huyo ndiye nabii wa Mungu. Asante,
1: asante sana, asante sana. Ndivyo ilivyo kwamba nabii wa kweli huwa ujumbe wake ni wa kweli. Kwa namna ambavyo tunaona hizi kichi kisa kinatuonyesha kwamba nabii huwa hasemi uongo. Na tunapokwenda kumlinganisha sasa manabii ambao tunawasoma leo, tunapowalinganisha kwenye maandiko matakatifu, hawapingani na Biblia, ambacho ndicho kiini na ndio mwongozo wetu unaofunua siri za Mungu. Kwa hiyo utagundua kwamba manabii wa kweli walikuwa wamebeba ujumbe wa kweli kutoka kwa Mungu mwenyewe, kwa

kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Fungu la 16, mfalme akamwambia, unaona sasa, mfalme akamwambia, mara ngapi nimekuapisha usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Fungu la 17, akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake

0: kumwakilisha, ndivyo ilivyokuwa kwa Samueli katika mji ule.
1: Asante sana. Kwa hiyo hapo tunachotaka kupata ni kwamba nabii mara zote huwa anazungumza mambo yaliyonyooka.
2: Mm.
1: Ndio ujumbe ambao tunajikita kwenye hii aya. Kwa sababu utaona Samueli amepewa maelekezo kumtafuta punda. Na katika kwenda kumtafuta punda wanakutana na mjumbe anawaambia wasi

ndipo akatabiri. Yani alipotabiri ni kwamba alitaka kuwaambia kile walichokuwa wamesimamia. Lakini Ahabu akagundua, akasema Bwana naomba uniambie ukweli kabisa. Ndipo akasema ukweli wote, na ukweli huo sasa ni ule ambao alikuwa ameupokea kutoka kwa Mungu, kwamba vita hiyo right angetii, ndugu zangu tulioko hapa na msikilizaji, angetii Ahabu.

Nasema nirudishe nyuma, nimeumia. Na damu ikatoka, Abu akafia ndani ya gari lake na umbwa wakalambalamba.

Kiti kwamba wale watu unabii ule haukuwa wao. Mungu anainua tu nabii kutoka katika jumuiya ya watu na kumpendekeza kwamba awe nabii. Manabii wengi waliogoma, waliogopa, Musa aliogopa, akasema mimi siwezi, Isaya aliogopa.

0: Mungu akubariki sana mtu wa Mungu Paulo.
1: Labda tungeisoma mwenyekiti
0: ili yeah, okay. Yes, kwa watu wote. Yes. Isome. Yes, isome Isaya 8 aya ile ya 20 inasemaje? Aha, aya ya 20 Isaya 8 aya ya 20.
2: Naam.
1: Isaya 8:20 anasema

Wangu wanafika mahali wanatofautiana, wanasigana, mara wengine wanatafuta utajiri, mara wengine sio na nini. Kwa hiyo nadhani tutakapokuwa tumefikia hatua ile ya kuangalia manabii wa uongo.

kwamba kwa kweli manabii wa Mungu walifanya kazi katika uaminifu mkubwa, na ujumbe wao ulikuwa ni ujumbe ambao ni unaoweka katika hatia, wanahesabiwa kwamba hawafai. Wengine kwa sababu ya kuonya waliweza kuuawa kwa sababu ya kuonya, hawatakiwi. Lakini ukweli ni kwamba manabii wa kweli walizungumza maneno ya Mungu kutoka katika kiti chake cha enzi. Wale walioyatii, wafalme walioyatii

0: yanatukumbusha sisi kama wasafiri, sisi wabeba nuru, wewe ni nabii mahali pako. Ni kweli Roho alishazungumza nawe kwamba mtembelee mtu fulani, mtembelee mtu hospitalini, mtu anaumwa. Je, ulishaenda? Wakati mwingine Yesu tunaweza tukasema mbona hawa walikuwa wanaogopa, walikuwa na kumbe na wewe pia unaweza kuwa una sifa kama za hawa ambao walikuwa na wanaogopa. Kwa hiyo tunapojifunza leo, basi tutambue kwamba tunapaswa kufanya mazoezi, kwamba tutambue sauti ni ya kwetu. Roho Mungu anapozungumza nasi kupitia Roho Mtakatifu, kwamba tuwaendee wengine, tuwaambie ujumbe wa marejeo ya Kristo, basi tutende, maana ni Mungu anayezungumza nasi.
1: Amen.
0: Lakini kuna msikilizaji wetu mmoja anasema anatupata kutoka kule Galagalo Mpwapwa. Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Mshukuru Mungu huyo. Amina. Lakini kuna mwingine anasema mbarikio wa chambuzi. Swali katika dunia hii. Hii tulishairudia.

0: tunapaswa tunapolisikiliza na tunaposoma, basi tuweze kulitii na tuweze kuenenda sawasawa na Mungu alivyotuagiza.
1: Asante sana kwa michango yenu, ninawashukuru mno kwa kushiriki katika mjadala huu leo. Tulikuwa na mzee Sunguru, mwijisi Samson Sunguru, lakini pia tulikuwa na mwinjilisti Rachel.

Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, bila shaka umzima wa afya, tena buheri wa afya. Habari ya hapo ulipo, karibu tena katika kipindi mahususi kabisa adhim kwako. Ni kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tunakuwa pamoja. Mimi naitwa Hussein Karia. Wewe unaitwa nani hapo nyumbani? Taja jina lako, itakuwa vyema. Nikiwa kwenye kiambaza chako hapo chumbani, sebleni, wapi tu ambapo unanifuatilia, basi hii ni Hope Channel Tanzania, lakini pia WR Tanzania. Popote pale ulipo unaisikiliza kwa uzuri kabisa, nikualike kwamba tuwe pamoja katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena nakupeleka sehemu hivi ambako unakwenda kubarikiwa kwa uzuri kabisa. Ninapokea SMS nyingi sana, jumbe fupi nazipokea, watu wakifurahia kipindi hiki, nami nafurahi sana. Hivyo sasa karibu tuweze kuungana pamoja katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili nakupeleka wapi? Hii ni nakupeleka pale wilayani Bunda mkoani Mara, na kutana na Bumani SD Choir. Hawa wanatupeleka katika album nambari 2 ya kwaya hii inayokwenda kwa jina la Adam. Adam kafanya nini? Tutaweza kusikia kutoka kwao vile ambavyo Adam walifanya, basi watatuambia ama wamekuja na nini kipya kuhusiana na Adam. Wao album namba 2 inakwenda kwa jina la Adamu. Kama nilivyokuambia, naitwa Hussein Karia. Twende kwa pamoja katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Dakika 60.

27, namba hii inapita katika kiambaza chako, waweza kuitumia kwa uzuri kabisa. Nikasikia kutoka kwako vile ambavyo unabarikiwa na kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili tena, ambalo kwa neema ya Yesu Kristo Bwana ametupa na ametuwezesha kukutana mimi na wewe. Na sasa twende wapi?

0: pata kuifuatilia katika chaneli yake ya YouTube hizi nyimbo ambazo zimetolewa kwa albamu mbili, upate kubarikiwa kwazo. Endelea kufuatilia chaneli na Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 06 85 90 14 52. Narudia 06 85 90 14 52, na Mungu awabariki.
1: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Mungu awabariki sana mnapoendelea kumtumikia, kwani yeye ndiye mwenza wa yote. Nami nakuambia baki hapo hapo tukiwa tuko sote, ndio tu kipindi kimeanza cha Gani za Nyanza. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Nambari hiyo waweza kuitumia kwa uzuri kabisa, nikasikia kutoka kwako, nitumie ujumbe hapo mwalimu, kiongozi wa kwaya, lakini pia wadau wa uimbaji katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Kilichofanyika hapa Bomani chaweza kikafanyika hapo kwako. Vigezo na masharti tu ni kwamba unapatikana katika ukanda wa Ziwa Victoria na maeneo jirani. Sasa basi ukituma ujumbe hapo niambie jambo. Naam. Sasa twende tukaweze kusikia wimbo ambao unabeba album nambari 2 ya kwaya Bomani SDA kutoka hapo Bunda. Wilayani Bunda mkoani Mara, wako hapo mjini kabisa hapo, wanakwenda kutubariki kwa uzuri katika wimbo ambao unabeba album. Si wimbo mwingine unasema Adamu. Adamu umefanya nini? Karibu waweze kutubariki. Hawa wanaitwa Bomani SD Choir kutoka hapo Wilayani Bunda mkoani Mara.

0: Mwimbaji kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule ambaye basi amefundishwa, naweza kawa mtu mmoja, kikundi, kwaya. Kama ilivyo kwaya hii, ni fursa ya pekee ambayo unaweza ukaitumia hiyo hapo kupitia nambari ya 0759001127. Hivi tukiwa kwa pamoja, basi mambo yanaendelea kuwa mazuri kabisa katika wasaa mzuri huu wa kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Kimedumu kuwepo kwako, kukubariki kwako muda na wakati kama huu. Naam, twende tukaweze kusikia kutoka kwa mwalimu nini ambacho amekifanya na nini ambacho atakifanya.
1: Kwa majina naitwa Esther Ndaro, ni mwalimu wa kwaya ya Bomani Adventist Kwaya Bunda, ni mwimbaji katika kwaya hii. Historia yangu ya uimbaji, nilianza mwaka 1987 nikiwa katika chama cha watafuta njia katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kamnyonge. Nilianza kuimba chini ya uongozi wa mwalimu Epaine Tomjaya, aliyekuwa mwalimu wangu wa kwaya, lakini pia ambaye alikuwa mwalimu wangu wa chama cha watafuta njia. Alinihamasisha katika uimbaji. Katika miaka hiyo ndo nilianza kuimba sauti ya kwanza, ya pili na hata ya tatu ya kike. Na kwa sasa ni marehemu. Lakini baada ya hapo niliendelea na uimbaji, maana nili

Maini wasikilizaji wanaotusikiliza. Mpango wa kujiendeleza ninao, natamani sana hasa kupiga kinanda, lakini pia natamani sana kuwa mwalimu mzuri, mtunzi wa nyimbo, na ni majukumu tu ya kifamilia, lakini natamani kwenda chuoni kwa ajili ya kujiendeleza katika mziki ili niwe mwalimu bora zaidi katika uimbaji na utunzi wa nyimbo. Nimeshiriki na walimu wenzangu, wakati mwingine ninaposhiriki kwenye semina au kwenye makongamano huwa napenda kuwa karibu na walimu ambao ninaona wanaweza wakanisaidia kwa kuwauliza hasa kazi tunayoifanya inatia moyo, ina hatua gani kutoka hatua ambayo tuliokuwepo mpaka sasa. Kwa hiyo kupitia walimu wengine nimekuwa nikipenda kusikiliza ushauri na maoni yanayoweza kunisaidia kupiga hatua moja kwenda nyingine. Kile tu waimba

Ikiwa na kusogea sana katika lile kanisa kujiunga kama waumini kwa sababu tu kuvutiwa na kwaya. Kwa mawasiliano, namba ya simu ni 0755 49 50.

Bato. Wimbo unanikumbusha uumbaji wa Mungu, siku ambapo Mungu alianza kuumba vitu vyote duniani mpaka alipoamua kuitenga siku ya saba kwa siku ya pumziko na kaibariki sabato akaitakasa. Kwa kweli wimbo unanibariki na kualika nawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Wimbo unanibariki na kualika nawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Karibu barikiwe na wimbo huu.

2025 shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu.

Morogoro. Wakazi wa kata za Kasiki, Mbumi na Magomeni, wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, wamesema kuwa kwa sasa wanaishi kwa hofu ya kupoteza maisha na mali zao kutokana na mto Mkondoa kuwa na tabia ya kuvunja tuta lake mara kwa mara na kupoteza mwelekeo wa maji na kusababisha mafuriko kila mwaka. Wakazi wa kata hiyo wamesema hayo mbe.

Ni Kasulu mkoani Kigoma hulazimisha kupata matibabu ya macho kwa waganga wa jadi wakiamini magonjwa ya macho hutokana na kurogwa, ambapo wameshauriwa kutumia matibabu ya kibingwa katika hospitali za rufaa kuepusha kupata madhara endelevu ya kuumwa macho na kushindwa kuona kabisa.

Kine chochote kipya cha ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo hatari alipoaga dunia mnamo Oktoba 5 wakati akipatiwa matibabu mjini Nairobi. Hayo yameelezwa na Wizara ya Afya ya nchi hiyo ambayo pia imearifu kwamba watu 108 kati ya 122 walioorodheshwa kwa walikutana na mgonjwa huyo wamewekwa karantini na hadi

Kosaik amesema ajali hiyo huenda ilisababishwa na msongamano mkubwa ndani ya chombo hicho. Amesema manusura wengi wamepelekwa katika kituo cha

inagundua na kuelewa vitisho vipya vya kiafya duniani ndani ya saa 24 tangu vinapojitokeza ifikapo mwaka 2030. Akizindua mkakati huo mpya mjini Berlin, Ujerumani, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema lengo ni kuchukua hatua mapema kabla milipuko haijageuka kuwa majanga makubwa. WHO inasema kufanikisha lengo hili kunahitaji uwekezaji endelevu na ushirikiano wa kimataifa ili kuimarisha mifumo.

teknolojia ya masoko kwa kiwango cha dunia. Pili, na pia la muhimu ni kuimarisha mifumo ya kuhifadhi na kusafirisha chakula katika hali ya ubaridi

0: 76 nchini Kenya.
1: Na sasa tukiangalia kwa bara la Afrika, kupunguza upotevu na utupaji wa chakula kunawezaje kuchangia kuimarisha upatikanaji wa chakula na usahimilivu wa wakulima barani humu?
0: Inakadiriwa kuwa watu milioni 3.9 barani Afrika walikabiliwa na njaa mwaka wa 2025, hivyo kuhifadhi zaidi ya mazao kunaweza kusaidia kupunguza mambo kama haya. La pili, kwa wakulima, kuzuia chakula kuharibika pia hulinda kipato. Karibu na Nairobi, uhifadhi wa chakula kwa baridi na usafirishaji wa magari yenye jokofu ulisaidia cooperative ya wakulima takriban 179 kuongeza kipato kwa 50%. La tatu, pia uhifadhi bora unaweza pia kusaidia wakulima kukabiliana na ukame, mafuriko na vipindi vya uhaba wa chakula, huku kikipunguza upotevu wa chakula kwenye virutubishi. Duniani kote watu bilioni 269 hawawezi

0: Ni sambamba makubwa UNEP inatarajia kuyaona kwa mazingira, uchumi na maisha ya watu katika miaka ijayo.
1: Nafikiri nitaanza na kwa mazingira, kutakuwa na kupunguza upotevu na utupaji wa chakula, kusaidia kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ikiwemo midheni na kupunguza shinikizo kwa misitu, ardhi, maji na kadhalika.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Amka, amka, amka Petro, sasa tumekuja.
1: Mahali hapa pana upepo mzuri sana. Hata sijui nimelalaje si.
2: Pole sana. Nadhani tuketi sasa ili tuendelee. Labda kabla hatujaendelea, niulize ndugu Petro, tulipotoka isingekuwa jana ugeni ulikuja, na kama kuna taarifa muhimu tuweze kuipokea.
1: Hasha, hakuna ugeni wowote wala taarifa hakuna kwa kweli.
2: Basi nashukuru sana. Sasa niliahidi ya kwamba majali wa leo tena tutazungumza kuhusu matendo ya Yesu Almasihi. Hapa tutaangalia kazi kubwa ya pekee zilizofanywa na nabii huyu au mtume huyu, ambaye zinamtofautisha kabisa na manabii na mitume wengine.
1: Sawa.
2: Kazi ya kwanza kabisa ni kuhusu miujiza yake ya uponyaji. Yeye ndiye mtume na nabii pekee ambaye miujiza yake ya uponyaji imetajwa katika Qur'an tukufu. Tuangalie ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu katika surati Imran, sura ya 3 aya ya 49.
0: Ya Imran 49.
2: Ninaomba Sheikh Harfani uisome. Alafu
0: 3:49, baada ya audhu billahi minashaitwani rajim, bismillahirrahmanirrahim, anasema hivi mwalimu: na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuambia, nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kisha nampuliza mara na kuwa ndege. Kwa hivi ni ya Mwenyezi Mungu, na ninawaponesha vipofu na wenye mabaranga, na ninawafufua baadhi ya waliokufa. Kwa hivi ni ya Mwenyezi Mungu, na nitakwambieni mtakavyovila na mtakavyoviweka akiba katika nyumba zenu. Bila shaka katika haya imo hoja kwenu, ikiwa ninyi ni watu wa kuamini.
2: Nitapenda tuangalie mwisho wa aya. Anasema ni hii, ndani ya aya hii iko hoja kwenu.
0: Sawa.
2: Sasa hoja yenyewe iko humu. Sasa tukiangalia Masihi Nabii Isa alayhisalam, kwa mjibu wa Qur'an tukufu katika sura ya 3 aya 49, anasema haya yote aliyoyafanya alifanya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Aliumba ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na akampulizia pumzi ya uhai akawa ndege. Anasema kwa idhini ya nani?
0: Ya Mwenyezi Mungu.
2: Ya Mwenyezi Mungu. Sasa tuangalie maana ya neno idhini. Idhini ni ruhusa inayotolewa na mwenye mamlaka ili kufanya jambo fulani. Nataka sasa tuende vizuri.
3: Sawa sawa.
2: Idhini ni ruhusa inayotolewa na mwenye mamlaka ili kufanya jambo fulani. Na Qur'ani inasema Masihi Nabii Isa alayhis salam ameumba kwa idhini. Ina maana ya kwamba yeye hakuwa na uwezo na mamlaka. Hayo yote aliyoyafanya ya kuumba na kuponya watu na kufufua, amefanya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo Qur'an tukufu inavyosema. Na tuangalie je, Yesu amefanya hayo mambo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu? Hebu tuende sasa katika kitabu cha Injili ya Mathayo 28 mstari wa 18.
3: Nisome hiyo mwalimu.
2: Ya, naomba uisome 28:18.
1: Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
2: Unaona? Masihi Nabii Isa alayhisalam anawaambia wanafunzi wake, hakaja kwao akasema, jambo la kwanza nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi?
0: Na duniani.
2: Na duniani. Mamlaka, tunapozungumza maana ya mamlaka ni uwezo wa kuamuru, kuongoza, kuamua, kutekeleza maamuzi kwa haki, kwa nguvu ya halali. Na hayo yote Yesu anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kumbuka Yesu, haya mambo yanaandikwa. Yesu anazungumza haya mambo kwenye miaka ya 30 kabla ya kupaa. Na Qur'ani, haya mambo yanafunuliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka ya 600 na kitu.
0: Sawa.
2: Hii ni kauli ya Masih Nabii Isa mwenyewe kwa kinywa chake, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kwa hiyo tunapokuja katika dhana hii ya kusema ya kwamba yeye ameumba kwa idhini, lakini jambo la kujiuliza, mbona tunaona yeye ana mamlaka?
3: Sawa sawa.
2: Hii aya iko katika agizo kuu kuhusu na kuonyesha miujiza yote aliyoifanya Nabii Isa alayhisalamu ni uthibitisho wa uweza wa mamlaka yake mwenyewe. Si kwamba alifanya kwa idhini. Alifanya kwa mamlaka yake mwenyewe aliyonayo. Kwa sababu anasema nimepewa mamlaka mbinguni na wapi?
0: Na duniani.
2: Na duniani. Hata ukienda katika sura ya 3 aya 45 inasema.
3: Sawa sawa.
2: Unaona? Inasema hivyo. Kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka. Kwa hiyo anafanya jambo hili kwa mamlaka. Sasa tendo la kuumba. Hapo ndipo palipo na shida katika ulimwengu wa dini na utitiri wa madhehebu.
3: Tuambie mwalimu.
2: Tendo la Nabii Isa kuumba si kwa idhini bali ni kwa mamlaka. Kwa nini? Turudi katika Yohana 5:19.
3: Yohana 5:19. Ni isome mwalimu?
2: Isome.
3: Neno la Mungu linasema, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda.
2: Unaona? Anasema mwana hawezi kutenda jambo mwenyewe ila lile anamuona baba analitenda.
3: Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile.
2: Unaona? Anasema yote ayatendayo baba na mwana anayatenda vile vile. Hii inaonyesha kuwa matendo yake yana uhusiano na baba, kwa sababu Yohana 10:30 inasema mimi na baba tu
0: umoja.
2: Na ndio maana hapa anasema ninaumba kwa idhini, kwa sababu yale anayoyatenda baba na mimi ninayatenda.
0: Sasa anaweza katenda kwa nyakati tofauti, au kwa mfano kama ni kuwaponyesha au kama kuumba, ni kwa wakati huo mmoja baba anatenda na mwana anatenda, au ni nyakati tofauti, kila mmoja anatenda kivyake lakini tukio ni lile lile?
2: Vyote viko ndani yake. Anasema baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya baba.
0: Okay,
2: rudi tena, tuendelee kidogo tu. Tuendelee kidogo tuangalie hapa.
0: Sawa.
2: Tendo la kuumba, tendo la kuumba, hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Na ndio maana Qur'an tukufu katika surati Arafu sura ya 7:54 inasema Mwenyezi Mungu wenu ni yule aliyeumba mbingu na ardhi kwa siku sita. Kisha akatawala juu ya arishi yake, ufunika usiku upesi upesi na mchana ufuatiao upesi
0: upesi.
2: Hii aya inatoa utambulisho wa sifa ya Mwenyezi Mungu aliye muumbaji. Kwa hiyo kuumba ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Sasa swali la kujiuliza, je, sifa ya Mwenyezi Mungu ya kuumba anaweza akampa mtu? Turudi katika Isaya 42 mstari wa 8.
3: Isaya 42 mstari wa 8. Biblia inasema,
1: Mimi na Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa.
2: Rudia kusoma tena hapo Shaya.
1: Sawa. Mwalimu, Isaya 42 mstari wa 8, si umesema hivyo?
2: Ndio.
1: Linasema hivi: mimi na Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine.
2: Unaona? Anasema utukufu wangu sitampa mwingine. Wakuumba mbingu, wakuponya, wakuumba viumbe, anasema ilo tendo liko kwa Mwenyezi Mungu tu peke yake. Na ilo tendo ndio linamfanya aitwe Mwenyezi Mungu, kwa sababu hilo jambo hajawahi kulikabidhi mikononi mwa mwanadamu awaye yote. Pamoja na kwamba Nabii Ibrahimu alikuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, lakini ya kumpa mamlaka hayo. Na ndio maana ukirudi katika maani ya kile nilichozungumza, Masihi Nabii Isa akufanya hili jambo kwa idhini, bali kwa mamlaka.
0: Mamlaka alionayo.
2: Naona eh?
1: Ndiyo.
2: Kwa nini? Kwa sababu tendo la kuumba ni sifa na mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Hajawahi kumpatia mwanadamu yeyote kuumba kwa idhini yake. Sasa sisi wanadamu ndio tunaoomba kwa idhini. Na ndio maana ukiangalia katika makundi ya madhehebu ya Kikristo wanaomba kwa jina la Yesu.
1: Kweli.
2: Kwa nini? Tulipita jana hapa ukasema Yesu anasema ombeni kwa jina langu.
1: Ndio.
2: Sisi tunaomba kwa jina la Yesu kwa nini? Ndani ya nani Wakristo wanaomba kwa jina la Yesu kwa sababu ndani ya jina la Yesu kuna mamlaka ya kutenda. Na ndipo anasema ombeni kwa jina langu nami nitatenda.
1: Aha.
2: Unaona? Sisi ndio tunaomba kwa idhini. Idhini ndio tunayoomba kwake ni kwa jina la Yesu. Kwa nini? Ndani ya jina la Yesu kuna Mathayo 28:18 anasema ya kwamba anayo mamlaka katika mbingu na nini?
0: Na ardhi.
2: Na ndio maana tunaomba na watu wanaomba kwa jina lake.
1: Sasa nakupata mwalimu.
0: Sawa mwalimu. Hata mimi nimekupata. Sasa hilo ulisema tutaangalia mambo mengi, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili je, likoje? Maana hapa tumeangalia kwamba sifa ya umbaji Isa bin Maryam nayo na yeye kumbe ni muumbaji. Sasa hilo ni la kwanza. Hilo la pili ni lipi? Imekaaje?
2: La, anajua alifanya mengine zaidi ya kuponya mabaranga, ya kufufua wafu. Alifanya kile kilichozidi ya miujiza ya kimwili. Aliondoa rahana na kurejesha heshima kwa wenye ukoma, na kuwarejesha kwenye jamii ya kawaida, mahali ambapo walikuwa wametengwa. Yaweza kusemwa ya kwamba hivyo pia juu ya upofu, ishara ya kukosa mwelekeo na kukosa matumaini. Lakini zaidi sana maneno ya Nabii Isa alayhisalam yalikuwa tofauti sana na yale ya manabii na mitume waliopita wengine. Ni yeye pekee aliyetajwa mwenye uwezo wa kujua vile visivyoonekana na kufunua kile kinachofanywa kilichofichika.
0: Huyu ni mtu muhimu sana.
2: Sasa mambo haya yote yalikuwa ndani ya uweza wake.
1: Sema mwalimu, maneno yalikuwaje? Kwani maneno hayo na hiyo imekakaaje?
2: Unajua, anasema hivi, alikuwa na uwezo wa kujua yaliyomo katika mawazo ya mtu wakati huo.
1: Aha. Hiyo ni kweli, maana hata katika Biblia pala fulani imeandikwa. Naweza kuisoma hiyo mwalimu?
2: Naomba uisome.
1: Ipo kwenye Luka sura ile ya 5 aya 21 na 22.
2: Okay, naomba uisome.
1: Neno la Mungu linasema: basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Hiyo Luka ameandika hivyo mwalimu.
2: Sasa,
1: Yesu alijua hoja zao.
2: Ndiyo.
1: Akauliza, akajibu, akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu?
2: Sasa katika jambo hili la kujua yaliyoko mioyoni mwa watu.
1: Naam.
2: Alijua yaliyomo mioyoni mwao.
1: Okay.
2: Ni nani mwenye uwezo wa kujua yaliyomo moyoni mwa mwanadamu? Hata wale wana theolojia wale wale washauri na saa.
1: Ndio.
2: Hawawezi wakagundua ninayoyawaza ndani ya moyo wangu.
0: Ni kweli.
2: Hilo liko nje ya uwezo wa kibinadamu. Sasa yeye alijua yaliyomo moyoni mwao. Uwezo wa kujua yaliyomo moyoni mwao ni ile mamlaka na uwezo alio nao. Akikuangalia, anaangalia kote mpaka tafahamu ya uelewa na kila ambacho unapanga kuzungumza.
1: Oho. Sawa sawa mwalimu.
2: Na ndio maana alipoangalia nyuso zao, akaangalia yaliyoko ndani yao, akaona yote yana mfanano. Kwa nini? Ni jambo moja tu la kumsamehe mtu dhambi. Na kumbuka ya kwamba kusamehe mtu dhambi lilikuwa ni tendo ambalo linahusika na Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa Masihi Nabii Isa anapoponya, alafu anasema enenda zako usitende dhambi tena. Aliponya kimwili na kiroho, anasamehe dhambi, alafu anamponya kimwili tena. Sasa hili jambo kwa Wayahudi likawa kama kufuru, ni nani huyu awezaye kusamehe dhambi? Yeye akawasoma yaliyoko moyoni mwao, akajua anachotaka kufanya. Sasa hilo jambo haliko ndani ya uwezo wa mwanadamu, liko ndani ya uwezo wa mwenye mamlaka.
1: Hapo nimekupata mwalimu.
2: Ndiyo.
0: Yeah.
1: Nafikiri sasa twaweza endelea mwalimu. Binafsi nimeridhishwa na ufafanuzi wako huo.
0: Yeah. Hivi mwalimu, ni kweli kwamba Nabii Isa aliweza kubadili baadhi ya sheria na taratibu za awali?
2: Yeah.
0: Hili limekaaje?
2: Labda turudi vizuri. Tuone ya kwamba, hebu soma ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 3 aya 50. Lafu tasoma hapo, tutaendelea namna ya kuangalia
0: aya 50, 350 surat Imran. Al-Imran 350, baada ya udhubillahi minashaitwani lajim, bismillahirrahmanirrahim, anasema na nitakuwa msadikishaji wa yale yaliyokuwa kabla yangu katika Torat, na nimekuja ili nikuhakikishieni baadhi ya yale mlio haramishiwa, na nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu. Kwa hiyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini.
2: Naona
1: Anasema
2: wewe umeuliza swali, ni kweli kwamba Nabii Isa aliweza kubadili baadhi ya sheria na taratibu za awali? Anasema nimekuja kuwa msadikishaji. Neno lililotumika hapa ni kusadikisha, sio kuondoa. Sasa katika lugha kusadikisha sio kuondoa. Na Masihi Nabii Isa anasema nimekuja kuwa msadikishaji. Hebu turudi sasa katika Mathayo 5 mstari wa 17 mpaka 19.
1: Mathayo 5 mstari wa 17. Biblia inaandika hivi: msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Umesema mpaka wangapi mwalimu?
2: Mpaka 19.
1: Aya, Mathayo 5:19. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni.
2: Sasa,
1: naam,
2: Masihi Nabii Isa alayhi salam hakuja kubadilisha
1: kweli
2: wala kuondoa, ila alikuja kusadikisha
1: kweli.
2: Unajua hapa watu tunashindwa kuelewa, kulikuwa na sheria za amri kumi za Mwenyezi Mungu na kulikuwa na sheria za kafara. Sasa leo sitazungumza sana habari ya sheria na kafara, ila nataka ni kuwanishie uelewe ya kwamba kitu ambacho anazungumza katika swali lililouliza kwamba je, alikuja kubadili baadhi ya sheria, kulikuwa na sheria za kafara ambazo zilikuwa zinamhusu yeye mwenyewe. Unaona? Na ndio maana tuliposoma katika kibarazani kwa mwalimu, katika somo lile lililopita, tulisoma Mwanzo 3:21, tukasema ya kwamba ili tendo la kumfanyia mavazi ya ngozi akawavika lilikuwa linamwakilisha yeye. Sasa baada ya yeye kuchukua jukumu la kufanya upatanisho wa mdhambi na Mwenyezi Mungu kwa damu yake, hii amri ya kafara ikawa imekoma. Na ndio maana leo utaangalia katika ulimwengu wa dini na utitiri wa madhehebu,
1: ndio
2: hawafanyi kafara, ila bado Waislamu wanafanya kafara wanapokwenda hija. Lakini Wakristo zamani walikuwa wakienda Yerusalemu kafara, lakini baada ya tukio la Masihi Nabii Isa kufa la kupatanisha wanadamu mdhambi na Mwenyezi Mungu ikakomesha kafara ya wanyama. Sasa usipoyatofautisha hayo utasema ya kwamba alikuja kubadili. Hakuja kubadili. Sasa labda niseme hivi, aya ya Mathayo inayoendelea ni kuonyesha jinsi Yesu al-Masihi mwana wa Maryam alivyofasiri sheria za Torati, za Torati si kwa kuzikandamiza bali kwa kurejesha maana zake. Kwa mfano, alitamka kwamba uovu si kitu kile kifanyacho bali ni kile kinachomsukuma kufanya hivyo. Mfano mwingine ni sheria za kafara. Yesu al-Masihi mwana wa Maryam alienda mbali zaidi kwa matumizi yake. Naona, kwa matumizi yake alikwenda mbali zaidi hadi maana yake ya asili na maana yake ya kiroho.
0: Aha.
2: Sasa katika hili kwa kufanya hivyo Masihi alifunua kusudi la Mwenyezi Mungu la kuanzisha sheria hizi. Kwa upande mwingine, Yesu al-Masihi mwana wa Maryam alikataa sheria zote za kibinadamu, na tafasiri za sheria za Mungu zilikuwa zimetolewa kwa wanazuoni wa Kiyahudi ambazo mara nyingi zilikuwa zinapingana na Taulati tukufu kama nilivyozungumza. Sasa sheria za kibinadamu ambazo ziliwekwa na wanazuoni wa Kiyahudi zilitawala sana katika kipindi kile. Yeye anapokuja kuziondoa na kusema ya kwamba haya mambo sasa hayatakiwi, ndipo anapoona analeta sheria mpya. Unajua mapokeo mapokeo yana nguvu sana katika wanadamu. Na ndicho alichohangaika nacho Masihi Nabii Isa alayhi salam. Ndio.
1: Na kumbe, sawa sawa mwalimu.
0: Mwalimu, ninakushukuru sana.
2: Na ngoja nimalizie kisehemu kidogo.
0: Ndio.
2: Turudi, hebu nenda sura ya tano, sura ya Maida aya 45 ndani ya Qur'an tukufu.
0: Maida 45. Ngoja nifungue hapa. Maida 45 aya
2: 5:45.
0: Sawa, nimekupata. Maida 45 anasema hivi mwalimu, baada ya udhubirahi mina shetwana la jim, anasema na humo katika Torat tuliwaandikia ya kwamba mtu huuawa kwa mtu na jicho hutofolewa kwa jicho, na pua hukatwa kwa pua, na sikio humeguliwa kwa sikio, na jino hung'olewa kwa jino, na itakuwa kulipizwa kisasi katika kutiana majeraha, lakini atakaye samehe basi itakuwa kafara kwake, na asiye hukumu kwa yale yaliyo telemsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio madhalimu.
2: Unaona? Alinasema jino kwa jino. Jicho kwa jicho. Ndivyo sheria ya Torati ilivyokuwa ikizungumza hapa. Na ndio maana Qur'ani imenukua ya hii kutoka ndani ya Torati. Lakini jambo la kusema lilikuwa ni hivi: na asiye na dhambi ndiye aanze kufanya hivyo.
3: Oho.
2: Na Qur'ani mwisho inasema kwamba na atakaye samehe kwake ni kafara. Sasa je, kuna mwanadamu aliyekuwa ni mkamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu asiyehusika na dhambi au asiye na dhambi aliyekuwa na mamlaka ya kufanya hivi? Hayupo. Na ndio maana Masina bia Isa anakuja anasema, lakini mimi nawaambia, Torati imenena, lakini mimi nawaambia, mtu akikupigia shavu mkono wa kushoto mgeuzia nini? La kulia. Hatuwezi tukalipa baya kwa baya, tunalipa baya kwa nini?
3: Kwa jema. Kweli.
2: Kwa nini? Kulikuwa kuna mwanadamu ambaye anaweza katekeleza sheria hii, kwa sababu hii sheria ilikuwa inahitaji uwe mkamilifu mbele za Mungu. Sasa okay, ni mwanadamu gani ambaye anaweza akawa mkamilifu? Ni nani mwanadamu?
3: Hakuna.
2: Sasa watu wakachukua, na ndio maana ukiangalia katika visa vingi ndani ya Taurati na ndani ya Injili, yalipokuwa yakitendeka makosa, watu walimuinukia hata yule mama kutaka kumpiga kwa mawe. Unaona
3: Ndiyo.
2: Na sheria ilikuwa inasema wote wazinzi walio zini waletwe hapa alafu wapigwe kwa mawe. Wakamleta mwanamke alafu mwanaume hayupo. Lakini sheria ilikuwa inasemaje? Wote. Unaona? Sasa wakaweka hila, wakamleta mwanamke, mwanaume hakuwepo. Unaona? Na hili ni jambo lilitengenezwa kwa sababu ya kumweka Yesu katika nini? Katika mtego. Lakini pia akasema ya kwamba na asiye na dhambi aanze kupiga kwa nini? Kwa mawe.
0: Kwa mawe.
2: Sasa nani atasalimika pale? Mwanaume akaanza kuchora chini, kumbe anataja dhambi ya kila mmoja, atoka kila mmoja chop chop chop. Akabakia na yule mwanamke peke yake, akamwambia enenda zako usitende dhambi tena.
0: Yeah.
2: Sasa hapo kwao ikaonekana ni ngumu, kwa sababu wao walikaa katika mapokeo ya namna hiyo.
0: Aha.
2: Ndio.
0: Mwalimu, ninakushukuru sana. Ila kwa sasa umeniacha na swali zito zaidi. Natamani sana kujua huyu Yesu al-Masihi Isa bin Maryam ni nani hasa. Maana naona kama si mtume, kama si nabii wa kawaida huyu. Ikiwa anaweza kachukua sifa za Mungu akawa nazo, anaweza kaumba, anaweza kaponyesha, ana mamlaka, na hivi ni nani hasa? Mbona kama sio mtume wa kawaida huyu? Mwalimu, unaweza ukafanua zaidi hapo? Naona kama ni zaidi ya mtume na ni zaidi ya nabii wa kawaida huyu.
2: Nashukuru Bwana Harufan. Ndipo ninapogundua sasa katika uelewa wa kile tunachojifunza kibarazani kwa mwalimu. Bado ziko hoja ambazo nataka ziwekwe wazi ili tuweze kujifunza na kuelewa.

0: hata hofu, hamna shida shekhe yone.
1: Tutakwenda kwa
0: karibuni sana, na wala hamna shida. Na shukuru kwa uwepo wenu.
2: Basi nashukuru Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na usiku mwema inshallah.
1: Asante nawe pia mwalimu.
2: Amen.

wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

0: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji, na asante kwa kuchagua AWR Tanzania. Ni wasaa wa kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana mpenzi mtangazaji, tunashukuru kwa nafasi hii tena. Ni kushukuru pia wewe mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kufuatilia mahubiri haya, na Mungu akubariki sana. Ni wakati mwingine tena ninawakaribisha katika siku hii nyingine na wakati huu, napoendelea na mfululizo wa masomo haya katika kipindi chetu kizuri cha miale ya matumaini. Leo tutakuwa na somo zuri sana, na hili ni somo ambalo linaletwa kwetu na mchungaji Tobias Sekuye ambaye anatokea katika kanisa la Adventista wa Sabato Bakongo Juu. Nami nasema naye, ninaitwa Franklin Kebelo. Nitakuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mahubiri ya muda huu. Na somo letu leo linasema siku maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Siku maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Kaa karibu na redio yako, kaa karibu pamoja na marafiki, familia, tuweze kufahamu ni siku gani hii maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Na kama kawaida, ukiwa na maswali, tafadhali unaweza kutuma tu ujumbe mfupi kwenye namba 0715 60 48 38. 0715 60 48 38. Lakini pia 0655 32 99 33. 0655 32 99 33. Basi hapo ndio tuma ujumbe mfupi wa swali. Kama una swali mpenzi msikilizaji, unaweza kaandika ujumbe wako mfupi, na kupitia mafundisho haya basi mchungaji atakuwa akijibu maswali hayo. Na kama unahitaji huduma ya maombi, basi unaweza kaandika jina lako, mahali ulipo, nasi tutakuombea na Mungu atakubariki. Na ikiwa upo katika maeneo na unahitaji kufika katika kanisa la Adventista wa Sabato na ujumbe huu umekugusa na unahitaji kubatizwa, basi pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenye namba hizo, nasi tutakuelekeza mahali ambapo unaweza kufika kwa ibada na kukutana pia na watumishi wa Mungu ambao wanaabudu pamoja na watakatifu wengine. Basi niwakaribishe tena, tunapoenda kufungua kipindi hiki tuweze kupata ombi. Baba yetu na Mungu wetu ushie juu mbinguni, wakati tena umefika wa kunena na watu wako. Mchungaji anapojiandaa kunena pamoja na watu wako, muandae na umtumie vema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Muandae watu wako walipo mahali na mahali kusikiliza ujumbe huu, na ukawapate kuwasogeza karibu na kiti chako cha enzi. Mpaka mwisho wa vipindi hivi tunakualika pamoja nasi, tumeomba na kuamini kupitia jina Yesu Kristo. Amina.
2: Amen.
1: Basi mpenzi msikilizaji, ni kualike tena kusikiliza wimbo huu mzuri wa Kirumba, SDA kwaya, kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba. Wimbo unaosema huniongoza Mwokozi. Wimbo huu mzuri, barikiwa nao. Unapomalizika wimbo huu, basi mchungaji atasimama kwa ajili ya neno la jioni hii ya leo. Kumbuka tu somo linasema siku maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Na hii ni sehemu ya kwanza. Kaa pamoja nasi usikilize ni siku gani hii ambayo Mungu ameiadhimisha mwenyewe.

0: Asante sana mpenzi msikilizaji, na imani umebarikiwa sana na wimbo huu mzuri. Bwana akubariki mno unapoendelea kusikiliza ujumbe wa muda huu. Na basi nikumbushe tu namba zile ambazo unaweza kutuma ujumbe ni 0715 60 48 38. 0715 60 48 38. Lakini pia namba nyingine ni 0655 32 99 33. Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia mafundisho haya mazuri. Na nitumia fursa hii kumkaribisha mchungaji anaponena pamoja nasi katika ujumbe wa muda huu. Kumbuka tu somo linasema siku maalum ya ibada iliyoidhinishwa na Mungu, na hii ni sehemu ya kwanza. Pastor, karibu sana.
1: Asante sana mwenyekiti. Nami ni mshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anaendelea kutulinda na kutuongoza. Na kiukweli Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Na ninaamini kwamba na wewe msikilizaji, Mungu amekuwa mwaminifu kwako. Mwenyekiti ametutambulishia somo la leo ambalo lina kichwa kinachosema siku maalumu ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Jana tulikuwa na somo lililokuwa linahusiana na katiba ya Mungu, ambayo katiba ya Mungu tuliona kwamba ni sheria ya Mungu mwenyewe, amri kumi za Mungu ambazo zinatangaza tabia ya Mungu na jinsi alivyo. Leo tuna somo zuri sana, somo zuri sana ambalo linatuelekeza katika siku ile maalumu, siku ile maalumu ya ibada ambayo Mungu aliadhimisha. Tunapozungumzia kwamba Mungu aliadhimisha, maana yake siku kwa wiki ziko saba, na katika hizo siku saba ipo siku ambayo ni maalumu iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya ibada. Hiyo ndiyo inayoitwa siku ya ibada, siku ya ibada ambayo Mungu aliadhimisha. Maana yake ni kwamba si siku zote ni maalumu kwa ajili ya ibada. Maana Mungu hajatenga siku zote ziwe kwa ajili ya ibada. Ila Mungu ametenga siku sita ziwe kwa ajili ya kazi. Halafu na siku moja kazi ziachwe, mambo yote yaachwe. Halafu muda utumike katika kumwabudu Mungu. Ndio maana leo anataka tutambue kwamba mbali na kuwa yeye ni muumbaji, mbali na kuwa yeye ametupatia wiki, na hiyo wiki ina siku saba, lakini ndani ya hizo saba ipo siku maalumu ambayo yeye aliadhimisha iwe kwa ajili ya ibada tu na si kwa ajili ya mambo mengine. Najua kwa nini msikilizaji leo Mungu ametamani atupatie maneno haya, ni kwa sababu suala la kuabudu leo limekuwa suala linalowachanganya watu wengi, mpaka wengine wameacha kuabudu kwa sababu wanachanganywa na walimu wa dini. Mungu ni mmoja na Biblia ni moja, lakini leo hii tuko na imani tofauti, tuko na mtazamo tofauti, tuko na ibada tofauti. Lakini swali utajiuliza, ikiwa Mungu ni mmoja na Biblia ni moja, Mungu ameagiza nini katika swala la ibada? Ke Mungu ameagiza kwamba kila mtu tu anaweza akasali vyovyote ilivyo, vyovyote anavyotaka. Mara pengine Biblia nasema kwamba yeye Mungu sio Mungu wa machafuko, yeye ni Mungu wa utaratibu. Hata somo la jana lilikuwa linatuambia hivyo, na hiyo maana akaweka amri, akaweka sheria, kwa sababu yeye ni Mungu wa utaratibu. Sasa kama Mungu ni wa utaratibu, hata katika swala la ibada ni lazima liwe na utaratibu, kwa sababu linahusika na utakatifu wake. Walimu wa dini wengi wamehitimisha kusema kwamba Mungu ni Mungu tu. Wote tunamwabudu Mungu. Lakini ikiwa wamehitimisha kusema kwamba wote tunamwabudu Mungu, unajiuliza ni Mungu yupi hasa huyu anayesema leo hivi, alafu kesho anasema hivi? Huyo ni Mungu gani? Ili tuweze kupata uhakika, ni lazima watu wote tuelewe namna Mungu anavyojitambulisha kwa wanadamu, namna ambavyo Mungu anataka sisi tulio mwanae tumtambueje, namna tunavyopaswa kumtambua. Ile namna ambayo Mungu alielekeza tunavyopaswa kumtambua, ameifunua katika maandiko matakatifu, neno lake Biblia. Na amejifunuaje msomaji? Kitabu cha Malaki sura ya 3:6. Mungu amejitambulishaje? Mungu anataka tumtambueje? Ikiwa walimu wa dini wengine imefika hatua wanasema kwamba Mungu ni mmoja, alafu mtu anaabudu tu anavyotaka, yeye Mungu anataka tumtambuaje?
0: Malaki 3:6 Biblia inasema,
1: ndio,
0: kwa kuwa mimi Bwana si kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo.
1: Asante sana. Mungu anataka tumtambue kwamba yeye hana tabia ya kugeuka geuka. Yeye si kigeugeu. Yaani leo aseme hivi eti kesho aseme hivi, hiyo tabia sio tabia ya Mungu. Kama Mungu amesema jameni, siku ya ibada ni siku fulani, ana tabia ya kugeuka geuka. Yeye ni mkamilifu, yeye ni mwaminifu, akisema amesema. Huyu hana tabia ya kugeuka geuka. Anataka wanadamu wote tutambue kwamba yeye akisema amesema, sio leo aseme hivi alafu kesho aseme hivi au anajipinga. Lakini haya nyingine yatuthibitishia kwamba Mungu anasema yeye si kigeugeu, ni hasa unaposoma katika kile kitabu cha Yakobo sura ya 1:16-17. Msomaji unaweza kutusomea hapo, tunatafuta neno tuone kwamba Biblia inasema kwamba Mungu yeye sio kigeugeu.
0: Yakobo 1:16. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike.
1: Ndio.
0: Kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu,
1: ndio,
0: hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka.
1: Asante sana. Kwamba Mungu anapolitoa neno lake, hilo limetoka kwake yeye mwenyewe, limeshuka kutoka kwake aliye Baba wa mianga. Na kama limeshuka kutoka kwake yeye aliye Baba wa mianga, maana yake yeye anayemiliki mbingu, yeye anayemiliki dunia, yeye anayemiliki jua, yeye anayemiliki miezi, yeye anayemiliki anga, anayemiliki kila kitu. Anasema wanadamu tunapaswa tutambue kwamba yeye yani hata dalili ya kivuli, hata kivuli chenyewe tu, hana kivuli cha kugeuka geuka. Sasa ikiwa nasema hata kivuli chake hakigeuki geuki, je, neno lake alilo lisema? Yani wewe mwanadamu ukielekea mashariki, kivuli kinageuka kinaelekea upande mwingine. Ukielekea magharibi, kivuli kinageuka kinaelekea upande mwingine. Yeye anasema hata kivuli chake hakigeuki geuki. Sasa kama kivuli chake hakigeuki geuki, je, neno alilo lisema? Je, njia aliyoichagua yeye inageuka geukaje? Tusidanganyane kusema kwamba Mungu ni Mungu, kwamba Mungu ni Mungu tu aliyesema wote tunamwabudu Mungu. Huyo ni Mungu yupi anayesema leo na kesho amegeuka? Mimi Mungu ninayemwabudu si Mungu aliye kigeugeu. Mimi ninamwabudu Mungu ambaye ni mkamilifu, ambaye hana kivuli cha kugeuka geuka, na huyo ndiye ambaye ninatamani na wewe umtambue.
0: Amen.
1: Kwamba akisema yeye amesema. Sasa Mungu wetu anataka wote tutambue hilo, kuwa yeye tabia ya kugeuka geuka sio asili yake, kuwa yeye tabia ya kubadilika badilika sio tabia yake. Leo aseme hivi, kesho aseme hivi, yeye hayuko hivyo. Yeye ni mkamilifu, hujua yote ya leo, ya kesho na hata milele. Maana yake anaposema amesema, anajua hata ya kesho itakuwaje, anajua hata ya kesho kutwa, anajua hata ya baadaye, anajua hata ya milele, anajua. Wewe hawezi kugeuka geuka, maana yeye ni mkamilifu. Yeye ndiye anayemiliki wakati, yeye ndiye anayemiliki kila kitu. Atakuwaje kugeuka geuka sasa? Sasa kama yeye hana kivuli cha kugeuka geuka, hana tabia ya kubadilika badilika, anatuagizaje katika suala la kumwabudu? Anatuagizaje? Maana kumbuka somo linasema siku maalumu ya ibada iliyoazimishwa na Mungu. Huyu Mungu ambaye hana kivuli cha kugeuka geuka, hana tabia ya kugeuka geuka, anatuagizaje katika suala la ibada? Msomaji kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 19 mpaka 25, msomaji.
0: Biblia inasema Waebrania 10:19.
1: Ndio.
0: Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya iliyo hai ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya. Tumeoshwa miili kwa maji safi, na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kwa kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na tuzidi kufanya hivyo kwa kadiri ya muonavyo siku ile kuwa inakaribia.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Mungu anatuagiza kwamba tusiache kukusanyika pamoja, anatuagiza tusaidiane, anatuagiza tuonyane, anatuagiza tuangaliane, anatuagiza tukahimizane, anatuagiza tukawe na imani. Hii imani anayosema si imani ya leo alafu kesho imebadilika. Anatuagiza tukawe na moyo wa kweli. Moyo wa kweli, yani moyo wa kuliamini neno lake. Sasa naposema tusiache kukusanyika kwa pamoja, hiyo kukusanyika kwa pamoja ni ipi? Ni kukusanyika kwa pamoja katika ibada ya kumwabudu Mungu mtakatifu. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili ni kukusanyika kwa pamoja katika maombi ya kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika suala la kumwabudu Mungu, Mungu ametuagiza kwamba tukawe na imani. Na Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa njia ya mafundisho. Maana yake anaposema uwe na imani, kuwa na imani kwa lipi? Kwa hili unalolisikia kwamba Mungu anatuagiza wote tukamwabudu, tukaamini kwamba yeye hana tabia ya kugeuka geuka, siki siki geugeu. Hiyo uwe na imani hiyo. Alafu uwe na imani kwamba yeye ameagiza tusiache kukusanyika pamoja, yani tusiache kukutanika pamoja katika ibada ya kumwabudu yeye. Kwa hiyo hutuagiza katika swala la ibada tukutanike kwa pamoja katika kumwabudu yeye. Lakini pia tukutanike kwa pamoja katika maombi ya kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kutanike pamoja. Hilo ndilo Mungu ametuagiza. Na wewe unapaswa uwe na imani hiyo. Lakini ikiwa Mungu ametuagiza tukusanyike pamoja katika ibada ya kumwabudu yeye, bado swali linakuja. Ni siku ipi hasa ambayo Mungu hutuagiza kukusanyika pamoja ili kumwabudu? Ni siku ipi? Utafiti uliofanywa na gazeti la Ames mwaka 2008 ulionesha kuwa takribani wa Kristo bilioni 2.1 hawa huadhimisha siku ya Jumapili kama siku ya ibada. Takribani wa Kristo bilioni 2.1 huadhimisha Jumapili kama siku ya ibada. Huo ni utafiti. Lakini utafiti unaonesha takribani watu bilioni 1.3 huadhimisha Ijumaa kama siku ya ibada. Na takribani milioni chache ya Wayahudi na Wakristo huadhimisha Jumamosi kama siku ya ibada. Sasa hapa usichanganywe na wingi, maana Mungu si Mungu anayeangalia wingi. Mungu ni Mungu anayeangalia lile alilolisema. Na wakati mwingine Biblia anasema kwamba njia iendayo upotevuni ni pana, nao waiendeao ni wengi, nayo njia iendayo mbinguni ni nyembamba, nayo imesongwa sana, nayo imejaa majaribu mengi. Hiyo ndiyo njia inayoenda mbinguni. Kwa hiyo usichanganywe na wingi wa watu. Unapaswa kuangalia kile ambacho Mungu amekiagiza. Mungu hutuagiza kukusanyika kwa pamoja kumwabudu siku gani? Swali liko pale. Katika kitabu kiangalia vitabu vya dini nini mbalimbali, ukaangalia kitabu cha Katekisimu ya Kanisa Katoliki, kile ambacho kimeandikwa na Publication of Africa, ukaangalia ukurasa wa 483 mpaka 484, utaona siku ya ibada ni ipi. Ameeleza pale kwamba siku ya ibada ni siku ya Sabato, yani Jumamosi. Ukasoma kitabu cha dini kinachoitwa Msaafu wa Qur'an, Surat An-Nisa 4:154. Alafu kaangalia fafanuzi yake kipengele cha A, B, C na D. Kinaeleza sabato ni siku ya Jumamosi. Lakini pia ukasoma Surat Al-Araf sura ya 7:163, hii inaeleza siku ya sabato ni Jumamosi. Kwa hiyo vitabu vya dini vyote vinaeleza siku ya sabato ni Jumamosi, siku ambayo ndiyo siku hii, siku ya sabato vinaeleza ndiyo siku ambayo Mungu ameiazimisha ili iwe siku ya ibada. Hivi vitabu vyenyewe vinaeleza. Je, Biblia nayo inaelezaje? Kitabu cha Isaya 58:13-14, msomaji.
0: Isaya 58:13 mpaka 14.
1: Ndio.
0: Biblia inasema,
1: ndio.
0: Kama ukigeuza mguu wako usiharifu sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe wala kuyafuata wala kuyatafuta ya kupendezayo wala kusema maneno yako mwenyewe. Fungu la 14.
1: Ndio.
0: Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako. Maana kinywa cha Bwana kimenena hayo.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Kwamba kinywa cha Bwana kimenena hayo, kwamba kinywa cha Mungu kimenena hayo. Ndani ya zile siku saba za juma ambazo Mungu ameziweka, ipo siku moja ambayo ameita takatifu. Na hiyo ameitaja, amesema ni siku gani, msomaji? Amesema ni siku ya sabato. Siku ya sabato Bwana amesema ni siku takatifu ya Bwana. Hiyo, na hiyo siku ya sabato imeitwa siku ya furaha. Kwa hiyo ukitaka kutafuta utakatifu, kwenda kumwabudu Mungu, ni siku ya sabato na sio siku nyingine. Ukitaka kupata furaha, furaha imekoma katika maisha yako, nenda kukutana na Bwana katika siku aliyoita siku ya furaha. Sabato imeitwa siku ya heshima. Kwa nini imeitwa siku ya heshima? Ndiyo siku inayomtambulisha Mungu, ndiyo yenye cheo cha Mungu, ndiyo yenye muhuri wa Mungu. Inamtambulisha kwamba yeye ni muumbaji. Ndiyo maana inaitwa ni siku ya heshima. Oh, unapoenda kuabudu siku ya sabato ambayo kinywa cha Bwana kimenena hayo, wewe unatoa heshima kwa Mungu ukisema, Mungu, mimi nimeumbwa na wewe. Ndio maana inaitwa siku ya heshima. Lakini sabato imeitwa siku ya kutafuta mambo ya Mungu. Kwa hiyo siku ya sabato sio siku ya kwenda kufanya biashara, sio siku ya kwenda kufanya mambo yako, sio siku ya kwenda shambani, sio siku ya kwenda shuleni, sio siku ya kwenda kutafuta upatu. Ni siku ya kutafuta mambo ya Mungu. Hiyo siku, hiyo siku, na unaposikia siku, siku ina saa 24. Hiyo si baadhi tu eti ya masaa mawili tu, mawili lisali moja nusu saa, siku amezungumza siku. Lakini siku hiyo ya sabato imeitwa siku ya kupandishwa mahala palipo inuka. Yani ukitaka kupandishwa na Mungu, nenda kakutane naye katika ibada takatifu, ambayo ndipo unapotafuta utakatifu. Lakini sabato imeitwa siku ya kuinuliwa na kutakaswa. Siku ya kutakaswa ni siku ya sabato, na siku ya kuinuliwa ni siku ya sabato. Usishangae mtu anakuambia kwamba ukiwa ndani ya Yesu, wewe umekuwa sabato, hamna haja ya kwenda kusali siku ya sabato uliyoazimisha. Hapa neno la Mungu linasema Yesu mwenyewe ndiye ameagiza, hajasema kwamba yeye ni sabato. Hajasema kwamba yeye ni juma. Hajasema kwamba yeye ni siku. Yeye ni muumbaji. Huyo, kama yeye ni muumbaji, tunatambua yeye ni muumbaji, tunapaswa kwenda kurudisha utukufu kwake. Tunapaswa kwenda kurudisha heshima kwake. Tunapaswa kwenda kutafuta utakatifu kwake siku ya sabato. siku ya sabato ambayo Mungu ndiyo huagiza kuiadhimisha inaitwa siku ya sabato. Siku ya sabato. Na tumesema wiki ina siku saba. Hiyo siku ya sabato kati ya hizo siku saba ni siku ipi hasa, msomaji?
0: Naam.
1: Hiyo siku ya sabato ni siku ipi hasa? Kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya kwanza mpaka aya ya tatu, msomaji, soma haraka haraka.
0: Mwanzo 2 fungu la kwanza mpaka la tatu, Biblia inasema basi.

0: akata kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Fungu la tatu, Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Fungu la nne, hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Mungu alipoziumba mbingu na nchi.
1: Okay. Asante sana msomaji. Kumbe hiyo siku ya sabato ambayo ndiyo Mungu ameiazimisha iwe kwa ajili ya ibada ni kati ya zile siku saba. Zile siku saba ambazo Mungu ameziumba, ameumba wiki na siku saba. Sasa ile inayoitwa siku ya saba, ile siku ya saba ndiyo inaitwa sabato. Ndiyo inaitwa sabato. Yani ile siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Hiyo ya saba ni siku ya kutafuta utakatifu kwa Mungu. Ni siku iliyotakaswa, ni siku iliyotengwa, ni siku ambayo ni ya kupandishwa mahala palipoinuka. Ni siku ambayo ni ya kuinuliwa, ni siku ambayo ni ya heshima, ni siku ambayo ni ya furaha. Ni siku ya kutafuta mambo ya Mungu, hiyo siku ya saba hiyo. Siku ya saba. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini leo Wakristo tuko wengi, lakini wengine hawaiadhimishi siku ya saba, siku ya saba hiyo ya juma kama siku maalum kwa ajili ya ibada? Jibu linapatikana katika kitabu cha Danieli sura ya saba aya ya 23 na 25.
0: Biblia inasema, akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Fungu la 25, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati.
1: Okay. Huyo mnyama wa nne, unaposikia huyo mnyama wa nne, ni tawala, ni tawala ambayo nyuma yake ni shetani, inaongozwa na shetani, nyuma yake yupo shetani. Sasa hiyo tawala ikisukumwa na shetani, Biblia inasema itazimu kubadili majira na sheria na nyakati. Maana yake ukisema imebadili majira, unaposema majira, maana yake itabadili masaa, itabadili siku, itabadili miezi, na hata miezi ikibadilika, hata miaka itabadilika. Ndio maana nasema majira. Ikibadili sheria, hata sheria ile ya Mungu tuliyoisoma jana, tuliojifunza jana, itabadilika, maana mebadili. Sasa tunaweza tukaangalia kwamba ili tuthibitishe kwamba hivi Biblia kweli inaweza kathibitisha hiyo, kwamba hata majira kweli yenyewe yamebadilika. Msomaji, hebu tuangalie kwamba majira yamebadilika. Msomaji, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya tano, tuone, je, majira yamebadilika?
0: Mungu akaita nuru mchana, na giza kaliita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja.
1: Sasa umeona majira. Biblia inasema katika kutambua majira, majira yanaanza na saa, majira yanaanza na siku. Saa zinatuletea siku, na siku inatuletea wiki, na wiki inatuletea miezi, na miezi inatuletea mwaka. Sasa hapa mnasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Biblia inasema siku inaanza jioni. Hii jioni ni jua linapozama. Maana yake jua linapozama, siku imeisha na siku imeanza. Huyu mnyama wa nne, yeye akasema hapana, akaja na la kwake akabadili majira. Hata wewe leo ni shahidi. Kwani mara nyingi umati wa watu wengi duniani unaazimisha mwaka mpya sangapi? Na hata shuleni tunajifunza kwamba siku inaanza sangapi? Shuleni wanafundishwa kwamba siku inaanza saa 6:01 usiku. Lakini ukweli siku haianzi saa 6:01. Hiyo tu ni namna ya yule mtawala aliyekanyaga ulimwengu alivyobadili sheria, alivyobadili majira. Akatuletea kutufundisha kwamba siku tutambue siku inaanza saa 6 usiku. Ila Mungu yeye aliyeweka majira anasema siku inaanza jua linapozama. Siku inaisha na siku inaanza, na ndio maana alituwekea mianga mikubwa ambayo anasema hiyo ndiyo itakayokuwa dalili ya kutambua majira. Katuwekea na akasema moja utawale usiku na mingine utawale mchana. Sasa niwaulizeni, jua lishabadilika? Mwezi je ulishabadilika? Sasa kama bado hujabadilika, kwa nini ubadilishe masaa? Jua likizama inaonesha siku imeisha, siku nyingine imeanza. Kwa hiyo majira mnyama alishabadili. Lakini je, hata tukasoma leo siku mara nyingi huanza saa 6 usiku, lakini Biblia inasema huanza jua linapozama. Je, vipi kuhusu miezi? Miezi nayo imebadilika? Vipi kuhusu miezi? Miezi nayo imebadilika? I'm so much. Miezi nayo imebadilika?
0: Naam.
1: Naomba nikupe ushahidi mchache hapa. Na wewe nikufumbue macho, nikupe tu ushahidi mchache hapa tu. Hapa tu, sio ushahidi mchache tu. Hapa msomaji. Naomba unikimbize katika kitabu. Sasa hapa naomba unikimbize katika kitabu cha Wafalme. Wafalme wa kwanza sura ya 8 aya ya 2. Uone hapa mambo ya ajabu ambayo huyu mtawala, huyu mfalme wa 4, huyu mnyama wa 4. Huu utawala huu ambao kinyume chake, nyuma yake yupo shetani, ulivyobadili hata majira ukabadili mpaka na miezi. Angalia Wafalme wa kwanza sura ya 8 aya ya 2.
0: Wakakutana mbele ya mfalme Suleimani watu wote wa Israeli. Wakati wa sikukuu katika mwezi wa Ethanimu, ndio mwezi wa 7.
1: Sasa sikiliza. Biblia mwezi wa 7 inautajaje na unaitwaje?
0: Ethanimu.
1: Unaitwa Ethanimu. Na leo mwezi wa 7 unautaje?
0: Julai.
1: Julai. Biblia mnautaja Julai. Imeitwa Julai kwa sababu ni Mungu Julai aliyekuepo. Miungu. Lakini kiukweli Biblia mwezi wa 7 unaitwa Ethanimu. Paka miezi imebadilishwa majina. Ushahidi mwingine ni huu. Msomaji.
0: Naam.
1: Kitabu cha Zekaria sura ya 7 aya ya kwanza. Kitabu cha Zekaria sura ya 7 aya ya kwanza.
0: Zekaria sura ya 7.
1: Ndiyo. Aya ya kwanza. Kwamba hata miezi nayo imebadilishwa, hata majina imebadilishwa, eh?
0: Inasema.
1: Ndiyo.
0: Ikawa katika mwaka wa 4.
1: Ehe.
0: Wa mfalme Dario.
1: Ehe.
0: Neno la Bwana likamjia Zekaria siku ya 4 ya mwezi wa 9, yani Kisleu.
1: Oho. Neno la Bwana lilimjia mwezi wa 9, mwezi wa 9, yani mwezi 9 ni 9. Biblia inasema hiyo 9 mwezi wa 9 inaitwa Kisleu. Leo hii tunaihitaji, hata we mwenyewe ni shahidi, mwezi wa 9 unaihitaji.
0: September.
1: Inaitwa September. yule mnyama alikuja akabadilisha mwezi ukaitwa Septemba. Huo Septemba ulikuwa ni mwezi wa kuadhimishwa Mungu wa mvua, wa mvua aliyekuwa anaitwa Septemba huyo. Septemba ni Mungu wa mvua. Lakini Biblia inasema Septemba ni kisileo. Hata majina yenyewe. Yule mnyama wa nne amebadilisha. Tumaji, endelea kukupatia msikilizaji na endelea kupatia ushahidi ili uweze kutambua kwamba hata miezi yenyewe imebadilishwa majina. Na Biblia yenyewe inaweka wazi kitabu cha Esther. Esther sura ya pili, msikilizaji. Esther sura ya pili aya ya 16 inasemaje, msomaji?
0: Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme. Mwezi wa 10 ndio mwezi wa Tebethi. Mwaka wa 7 wa kumiliki kwake.
1: Asante sana. Hapo tu tunatafuta miezi, yale majina ya miezi tu ndio tunayotafuta, huo ushahidi kwamba mwezi wa 10 leo tunauita Oktoba. Ila Biblia inauita ni Tebethi. Wamebadili kuita Oktoba kwa sababu Oktoba kulikuwa na Mungu anayeitwa Mungu wa mwindaji. Oktoba wakaipa jina la Mungu. Na Mungu, Mungu amesema mwezi wa 10 ni Tebethi. Alafu wakaweka jina la Mungu. Anatupeleka kuabudu miungu badala ya kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mungu aliyeumba mbingu na nchi anasema mwezi wa 10 ni Tebethi. Taidi mwingine, msomaji. Taidi mwingine ni huu. Zekaria 1 aya ya 7. Zekaria 1 aya ya 7.
0: Biblia inasema, Zekaria 1 fungu la 7.
1: Ndio.
0: Siku ya 24 ya mwezi wa 11. Yaani mwezi uitwao Shebati.
1: Okay. Hiyo tu ndio tunayotafuta. Kwamba mwezi wa 11 nayo tulipaswa tuite Shebati. Sisi ni Wakristo bwana. Sisi tunatumia Biblia. Tunamwabudu Mungu na tunamwamini Mungu. Huo mwezi tunapaswa tuite Shebati. Paka leo na sisi tulishabadilishwa mindset, tulishabadilishwa mtazamo. Na sisi tunasikia wanasema November. Tunasema November. November hiyo ilibadilishwa na yule mtawala wa nne, yule nyuma yake ambaye ipo shetani hiyo. Kwa sababu November kulikuwa na Mungu wa mavuno anaitwa November. Mungu wa mavuno. Kwa hiyo unaposikia Biblia inasema kwamba huyu mnyama huyu mtawala aliazimu kubadili majira na sheria, ndio haya tunayokuambia, alibadili majira akabadili na sheria. Badala ya siku kuanza jioni, leo unatuambia inaanza usiku saa 6:01. Wakati Biblia nasema inaanza jioni, na Mungu mwenyewe ameweka hayo majira kwamba siku ianze jioni. Sasa wewe ni nani ukabadili majira ambayo Mungu aliyaweka? Lakini ushahidi mwingine ni huu, msomaji. Esther 8 aya ya 12.
0: Esther 8 aya ya 12 Biblia. Esther 8 aya ya 12 Biblia inasema.
1: Ndiyo.

ya bimulia huyu mnyama na yeye akachomeka majina yake. Kwa nini? Kwa sababu Desemba kulikuwa na Mungu Desemba anaitwa Mungu Desemba ambaye ni Mungu wa moto. Mungu wa moto. Yaani huo ni miungu. Kwa hiyo huyu mtawala huyu ambaye nyuma yake yupo shetani mwenyewe anabadili majira na sheria. Akabadili majira, akabadili na sheria, na katuwekea na majina kwenye mezi, majina ya miungu. Desemba akaweka jina la Mungu wa moto, ambayo Desemba ni Adari. Novemba, Mungu wa Novemba anaitwa Mungu wa mavuno, ambaye Novemba hiyo ni Shebati. Miezi yote akaweka majina ya miungu. Sasa ikiwa alibadili majira, akabadili na sheria, je, unafikiri ni sehata na sheria alibadili pia? Na kama amebadili na sheria, na sheria moja wapo haile sheria ya nne, ile amri ya nne inasema kumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita fanya kazi mambo yako, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, na siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, ambayo ndiyo hiyo tunayokuambia ndiyo siku ambayo Mungu ameiadhimisha kuwa siku ya ibada. Na nasema siku hiyo usifanye kazi wewe wala mnyama wako wa kufugwa, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, wala mfanyakazi wako, wala nani, kwa kuwa Bwana aliumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba, akastarehe. Mungu akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa, akaiadhimisha, akawapa wanadamu itumike kuwa siku ya kutafuta utakatifu, itumike kuwa siku ya kutafuta kuinuliwa, itumike kuwa siku ya kupandishwa mahala palipo inuka, itumike kuwa siku ya kurithishwa urithi wa Yakobo, itumike kuwa siku ya kutafuta mambo ya furaha, itumike kurudisha heshima kwa Mungu, kutambua kwamba yeye ndiye Mungu muumbaji. Ndiye Mungu muumbaji. Mungu huambiaje wote walioko, walioko sasa kwa huo utawala wa mnyama? Anawaambiaje msomaji kitabu cha Ufunuo 18 aya ya 4? Inatuambiaje msomaji?

0: pigo yake.
1: Mungu anawaagiza watu wote ambao wamefika hatua ya kuacha kuabudu siku ya kwenda kuabudu siku ya sabato kumwabudu Mungu siku aliyoadhimisha. Mungu anawaita wote watoke huko, maana huko kulianzishwa na mnyama. Badala yake tuende tukamwabudu Mungu katika siku ile aliyoiadhimisha, aliyoitenga ya kutafuta utakatifu. Mungu akubariki. Mungu akuwezeshe. Unapofikia maamuzi ya kutoka huko kwa mnyama na kumrudia yeye aliye muumba wa mbingu na nchi, neema ya Mungu ikakufunike unapojiandaa sasa kulisikiliza neno lake na kulifata. Mungu akubariki.
0: Amina. Asante sana mchungaji, na Mungu akubariki mpenzi msikilizaji katika ujumbe huu murua, ujumbe kutoka katika kitabu cha Mungu, ujumbe ambao umefunuliwa kwetu ukiwa na lengo la kutuelimisha na kutufundisha yale yatokayo juu mbinguni. Somo la leo, siku maalum ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Endelea kufuatana pamoja nasi ili usikie sehemu ya pili. Mungu anasema nini juu ya siku maalum ya ibada. Basi nikukumbushe tu, ikiwa una swali unaweza ukatuma kwenye ujumbe mfupi kwenye namba 0715 60 48 38, lakini pia unaweza ukatuma kwenye namba nyingine ya 0655 32 99 33. Tarudia kwa haraka 0715 60 48.

0: 38 pamoja na 0655 329 9933. Basi unaweza kutuma ujumbe mfupi hapo ukiwa una swali. Mungu atakubariki utakapoendelea kusubiria majibu yako katika vipindi vinavyokuja. Lakini pia kama una maombi unaweza ukatuma hapo ili pia watu wa Mungu waweze kukuombea katika vipindi hivi. Nikukumbushe tu, ikiwa unahitaji kubatizwa au unahitaji kufika kanisa la Wasabato ambalo unaweza ukaabudu katika siku ambayo Mungu mwenyewe ameiadhimisha, tafadhali unaweza kaandika ujumbe mfupi hapo mkoa ulipo na mahali ulipo, basi tutakuelekeza mahali ambapo unaweza kwenda kumwabudu Mungu na mahali ambapo unaweza kukutana na watu wengine watakatifu wa Bwana wanaoabudu siku ambayo Bwana aliiadhimisha. Asante, nikutakie muda mwema. Endelea kufuatilia vipindi hivi na Mungu akubariki. Mpaka wakati mwingine. Bye.
1: Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Nikutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe

Asante sana msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huko kitegea sikio matangazo haya. Umewadia wakati wa kipindi cha huko na kule, mjumuisho wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo msikilizaji, tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Jina langu ni Hamis Mohamed. Nipo tayari kupasha na kujuza taarifa mbalimbali kwa kina. Haya, miongoni kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa uhai wa binadamu una thamani kubwa, hivyo uzembe unaoepukika kwa watumiaji wote wa barabara usiwe chanzo cha kupoteza maisha ya binadamu. Lakini waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amemwagiza makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST Profesa Aloy Mvuma kuhakikisha kampuni ya Ecofirm inayobuni nishati safi ya kupikia kwa kutumia gesi ya maji isajiliwa rasmi, huku teknolojia hiyo ikifanyiwa tathmini ya kisayansi ili kubaini usalama wa teknolojia hiyo. Na katika habari za kanisa la Waadventista wa Sabato, mwenyekiti wa jimbo la kusini mwa Tanzania Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga athibitisha kifo cha mchungaji Yared Maendeleo Mkoswe aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako. Haya ni miongoni kati ya mengi ambayo tuko nayo msikilizaji leo, tutakufahamisha kwa undani zaidi na punde mara baada ya mapumziko mafupi. Basi tutaanza kujuza taarifa mbalimbali tulizo nazo hii leo.

0: Karibu tena msikilizaji na undani wa taarifa zetu hii leo. Tunaanzia huko mkoani Morogoro ambapo mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa uhai wa binadamu una thamani kubwa, hivyo uzembe unaepukika kwa watumiaji wote wa barabara usiwe chanzo cha kupoteza maisha ya watu hapa nchini. Mwanahabari wetu Warioba Igombe kutokea mkoani Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: IGP Wambura amesema hayo kwenye viwanja vya Field Force jijini Morogoro wakati wa zoezi la kuaga miili ya askari watatu waliofariki kwa ajali usiku wa kuamkia Oktoba 8 mwaka huu katika eneo la Mitibora, kata ya Magore, wilayani Kilosa.
2: Hiyo hili linatukumbusha umuhimu wa kila mtumiaji wa barabara kuwajibika. Kwa hali hiyo, ninawasihi madereva wote kuwa makini wanapotumia barabara zetu, kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuchukua tahadhari zote zinazohitajika. Uhai wa binadamu ni wa thamani kubwa, na uzembe unaoweza kuepukika haupaswi kuwa chanzo cha kupoteza maisha. Ninawaelekeza pia askari wa usalama barabarani kuongeza umakini katika kusimamia na kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinatekelezwa kikamilifu na bila upendeleo, uoga wala muhali. Hatupaswi kuwa na muhali kwa sababu yoyote dhidi ya anayevunja sheria hizo, kwa sababu uzembe na ukiukwaji wa sheria za barabarani unaweza kuhatarisha maisha ya watu wengi sana. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuchukua hatua ndani ya eneo lake la uwajibikaji ili kupunguza ajali zinazoweza kuzuilika na kulinda maisha ya watumiaji wa barabara zetu.
1: IGP Wambura amesema kuwa askari hao wamepoteza maisha yao wakati wakienda Turiani wilayani Mvomero kutekeleza majukumu yao baada ya kuzuka kwa vurugu zilizohusisha wakulima na wafugaji.
2: Wenzetu hawa watatu wamekutwa na umauti wakiwa safarini kuelekea Turiani, kama tulivyosikia kwenye taarifa, kwenda kutekeleza jukumu la kutanzua vurugu zilizohusisha wakulima na wafugaji waliokuwa wanakwenda kuitikia uhitaji wa kiusalama uliotoweka. Kwa muda mfupi walikuwa tayari kuelekea eneo lenye changamoto ili kutimiza wajibu wao. Tunasikitika kwamba safari yao iliishia katika ajali hii na kwamba hatutakuwa nao tena kimwili. Hata hivyo, tunatambua utayari wao wa kuitikia wito na kujitoa kwa ajili ya usalama wa wengine. Huo ni wajibu ambao kila mmoja wetu ameukubali kwa kujiunga na jeshi la polisi.
1: Naye Commissioner of Operation na mafunzo wa jeshi la polisi CP Awazi Juma ametoa pole kwa jeshi hilo kwa ujumla, ambapo pia ameeleza chanzo cha ajali hiyo ikiwa ni pamoja na ajali iliyoua watu zaidi ya 30 iliyohusisha basi la abiria la Green Line lililokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa limepakia miti aina ya mirunda eneo la Mkambarani.
3: Ni pole kwetu sisi jeshi la polisi kwa ujumla kwa kuondokewa na hawa wenzetu, kama ambavyo nimetangulia kusema. Pamoja na kwamba wenzetu wametangulia mbele ya haki, na sisi tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwaweka mahali pema peponi, lakini pia na sisi tunaendelea kuishi maneno ambayo yamesemwa na viongozi wetu wa dini, kwani na sisi safari yetu ipo huko ambapo wenzetu wametangulia. Afande IGP, ajali hizi mbili iliyohusisha hao wenzetu askari, lakini pia na hiyo ajali iliyohusisha basi pamoja na lori, vyanzo vikubwa vya ajali hivyo kimsingi ilikuwa ni uzembe wa madereva waliokuwa wakiendesha hayo magari huko barabarani. Na chanzo kikubwa ambacho kilichopelekea ajali zote hizo mbili ni wrong overtaking.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa IWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Morogoro. Na tukitoka mkoani Morogoro, msikilizaji, tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amemwagiza makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST Profesa Alois Mvuma kuhakikisha kampuni ya Ecoflame Lab inayobuni nishati safi ya kupikia kwa kutumia gesi ya maji inasajiliwa rasmi, huku teknolojia hiyo ikifanyiwa tathmini ya kisayansi ili kubaini usalama na ufanisi wake. Mzetu Samuel Mpogole kutokea mkoani Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
4: Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua ujenzi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT katika chuo hicho, Waziri Mkenda amesema iwapo teknolojia hiyo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi, kampuni hiyo itapata nafasi ya kusambaza gesi hiyo katika taasisi za elimu.
5: Kuna kazi kidogo ya kisayansi ambayo ningependa ifanyike. Moja, nimemwambia Vice Chancellor wanasayansi waingie kuhakikisha kwamba hii tunazo tukaizalisha bila madhara. Watu hakikisha kwamba haiwezi kulipuka na kwamba uzalishaji wake uko safe na namna ya kutengeneza ikiwa safe. Kampuni hiyo imesajiliwa. Mkikwama mnaniambia, mimi nitaongea na waziri wa viwanda na biashara. Nihakikishe kwamba wanasayansi jopo limekaa kufanya assessment ya ugunduzi huu bila kuondoa haki miliki ya aliyegundua. Anabaki nayo. Kimaliza vile, kampuni hii tayari itakuwa na tenda. Yaani hii wala hakuna kutangaza tenda, hakuna nini. Huyu atakuwa ndio na supply gesi mashuleni katika sehemu zina maji. Haya ni maamuzi ambayo tunafanya kisera, kwa sababu kwanza gharama yake ni ndogo.
4: Kwa upande wake, Lusano Luvanda, mbunifu wa nishati hiyo safi ya kupikia, anaeleza lengo la ubunifu na namna unavyoweza kusaidia upatikanaji wa nishati safi ya kupikia.
6: Gesi ya hydrogen ni rahisi kuipata kwa bei ndogo, kwa hiyo kuna ishu ya uokozi wa hela au vitu kama hivyo hapo, na pia haina uchafuzi wowote au effect yoyote mbaya kwenye mazingira, kwa sababu gesi ile ikiungua inatengeneza maji tena. Kitu kikubwa kicho nisukuma kutengeneza nishati gesi ile pale ni tatizo la nchi yetu kutegemea sana kusafirisha nishati, aidha mafuta au gesi kutoka nje. Hiyo inapelekea utegemezi kutoka nje, ambako ikitokea tatizo liko nje, aidha vita kama tunavyoona sasa hizi, inapelekea bei za gesi na mafuta kupanda sana, kiasi cha kwamba watu wanakuwa wanashindwa kulipia au vitu kama hivyo hapo. Ila maji pamoja na hydrogen inapatikana sehemu yoyote ile duniani kwa wingi, kwa sababu maji yapo na pia ikitumika inatengeneza maji tena.
4: Naye makamu mkuu wa chuo kikuu cha Musti, Profesa Lois Mvuma, anasema chuo hicho kinaendelea kuwasaidia wabunifu mbalimbali kupata hatimiliki za ubunifu wao, ambapo hadi sasa kimefanikiwa kusaidia upatikanaji wa hatimiliki 7.
7: Kusaidia vijana wanapata hizo hatimiliki. Mpaka sasa hivi tunasaidia hatimiliki 7, zinaelekea 10 sasa. Baadhi ya wanafunzi pia wameshasajili makampuni yao. Tunaendelea kulifanya hilo kama alivyoelekeza Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Serikali imefanya sehemu yake kujenga hicho kituo cha ubunifu na ushirikiano wa teknolojia. Ni moja ya hatua muhimu sana ambayo imesaidia kuchochea kasi ya kuongezeka kwa ubunifu hapa chuoni. Mwanzoni hatukuwa na miundombinu ambayo ni rasmi kwa ajili ya masuala ya ubunifu. Kwa hiyo mradi wetu wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi HIT imeweza kujenga hilo jengo kubwa zuri la kisasa ambalo sasa tunaenda kutumia kwa ajili ya masuala ya ubunifu.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Mbeya. Tuelekeo huko. Tukitoka huko mkoani Mbeya sasa, waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ametoa wito kwa vijana wanaopata fursa katika maeneo mbalimbali kuzitumia fursa hizo kujiandaa na maisha ya uzeeni ili kuepuka ugumu wa maisha baada ya kuzeeka. Chongolo ametoa wito huo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, na kutoa taarifa ya kuanza kwa awamu ya pili itakayotarajiwa kuwanufaisha vijana na wanawake zaidi ya 2,437 kutoka halmashauri 18 nchini. Tupate nafasi ya kusikiliza undani wa taarifa hii.
8: Kikubwa ambacho kinaendelea, sisi ambacho tunakifanya ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unafanyika. Kwa hiyo sio kwamba umepewa miaka 66 na utakaa tu, utamua utajenga au kwenye hilo shamba au utaliuza au hutazalisha. Kuna masharti ambayo wizara imeyaweka kuhakikisha kwamba yale mashamba yanaendelea kuzalisha. Kwa hiyo hata kama kijana labda atafikia amezeeka, sisi tunachotaka ni kwamba ile shamba linazalishwa aidha na mtoto wake au na anybody else, kwamba ile shamba liendelee kuzalisha ajira kwa vijana hata wengine. Kabla ya kuwapeleka kwenye hayo mashamba, sisi tunafikiri ni muhimu waende kwenye vituo watamizi ili wapate uzoefu kutoka kwa watu wengine, au hata wapate kufundishwa mbinu mpya za kilimo biashara, kwa sababu kilimo ni teknolojia na teknolojia zinabadilika. Tunaamini kijana aliyeko kule kijijini anajua ndio kulima labda mahindi, lakini huenda akienda kwenye kituo watamizi kuna kitu atajifunza tofauti na akirudi atafanya tofauti kabisa kwenye shamba lake.
9: Ujana unapita. Ta mimi na wewe tulikuwa vijana jana. Leo ndio bye bye. Ujana umetukimbia. Tukikupa ardhi kama kijana leo, kesho uta graduate kwenye ujana, utakuwa na familia. Badala ya kuwa ardhi ya kilimo, utabadilisha kuwa ardhi ya makazi na utaanza kututengenezea vijiji vipya. Tunataka tusiwe watu wa kucreate vijiji vipya. Tuwe watu wa kutengeneza programu ambazo zinawaweka vijana mahali, wakigraduate wanaondoka, na hiyo ndio matamanio. Wa graduate kwa kupata mtaji wafikirie kufanya jambo lingine, pale tuweke vijana wengine waendelee kukuzwa na kujengiwa mtaji kwenye mfumo huu.
0: Haya, msikilizaji, umemsikiliza waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo akizungumza undani wa taarifa hiyo, hasa kitoa wito kwa vijana kuweza kujiandaa na uzee ili maisha yasiwe magumu kwa kufanya uwekezaji mbalimbali katika sekta ya kilimo. Taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi, msikilizaji, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke.

ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la 7 mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au

0: la World Events wa Sabato Fili Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35,000 pekee, malazi ni shilingi 30,000 pekee, jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni Estate Church ECF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Fili Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.
1: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452888300. Jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix Bias 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
2: Hakika msikilizaji, mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona. Tunazidi kusonga mbele. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Hamis Mohamed, nikikujuza taarifa mbalimbali zile ambazo tuko nazo Jumatatu ya leo katika kipindi hiki cha Huku na Kule. Na sasa tuelekee huko mkoani Dodoma, katika hali isiyo ya kawaida kushuhudiwa. Hali ya taharuki imetanda katika mtaa wa Maili Mbili Darajani jijini Dodoma kufuatia tukio la mwanaume aliyedaiwa kumuua mke wake kwa kumchoma na kisu shingoni kisha kulala naye hadi asubuhi. Marehemu alitambuliwa kwa jina la Shukrani Riziki mwenye umri wa miaka 30, huku aliyetuhumiwa kuhusika na tukio hilo akitajwa kuwa ni mume wake Hatibu Mfaume aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 39. Sasa tupate nafasi ya kuwasikiliza mashuhuda na ndugu wa karibu ambao wameshuhudia kutokea kwa tukio hili kutokea mkoani Dodoma.
3: Naomba serikali ichukue mkondo wake. Nimeumia sana rafiki yangu.
4: Kauawa, kachoma
3: kisu. Yesu nimeumia majoso. Wanawake kawao kikatili, mimi naumia.
4: Sababu ni tendo la kinyama kabisa limefanyika. Uwezo ukatoka hapo kaenda kumchoma mwanamke kisu mazingira haya. Sio sawa sawa kabisa. Shemeji yangu amechomwa kisu hapa. Lakini jana nasikia amejitapa sana bwana. Mimi kesho mtakuja kuniona kule magereza. Sasa uwezi jua ile tukio alifanya saa ngapi. Na maana jana ile tukio kalifanya mida saa 2. Kwa mujibu wa habari huko ndani alivyo dano ndo amesema hivyo. Bwana ile tukio nimelifanya mimi saa 2. Saa 2 ya usiku. Na kalala naye hivyo hivyo. Amelala naye mpaka asubuhi. Na jambo lingine pia, yani inawezekana hata na kitu kingine alikifanya, kwa sababu kwa mujibu wa polisi ameulizwa pale na amesema huyo, yani mtu ameona mtu kalala na anafanya nini tendo la nani. Sio sawa sawa kabisa, sio sawa sawa kabisa. Huyu jamani, yani amekaa kinyama kabisa, ni inauma sana. Saa 2 alifanya ile tukio, saa 2 akalala na huyo marehemu kuanzia saa 2. Alikuja kulala mida saa 3 saa 4 baada ya kufanya tukio. Kwanza aliondoka kaenda kunywa pombe, kaenda kwenye baa ya watu kanywa pombe na hajalipa hela mpaka sasa hivi, na tumeshapata taarifa zake kwamba hajalipa hela kwenye hiyo baa ya watu leo. Kwa asubuhi alipoamka akaenda kituo cha polisi cha kata yetu hapa cha Kendege, hicho cha wajenzi, akaenda kujisalimisha, akasema jamani, mimi namwamsha mwenzangu, naona amki.
5: Naitwa Maximilian Jeremia Miliangu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mkwajuni, kata Kiwanja cha Ndege. Asante. Mnamo saa 8:06 nilipigiwa simu na mwananchi mmoja kwamba kuna tukio inasemekana mtu amefariki ndani. Nikafika eneo hili nikampigia simu afande kata, naye akafika, tukapigia simu afande OC ili afike kwa sababu ya kukagua iko chumba. Na baadaye tumeingia kwenye iko chumba na kufanya ukaguzi, tumekuta mwili wa mwanamke ambaye una jeraha la ncha kali upande wa kushoto shingoni, amelala kifudifudi, amefariki. Kulingana na uchunguzi wa polisi pale, walikuwa kimoja mtuhumiwa alisema walikuwa walipishana, na baadaye katika kushikana shikana basi kisu kilitumika katika kumchoma upande wa kushoto.
6: Mtuhumiwa alikuwa na historia gani?
5: Kama familia za Kiafrika zilivyo, wivu wa kimapenzi umekuwa ni changamoto sana katika familia zetu, hususan familia za Afrika. Kwa hiyo kulikuwa na interval za kupishana mara kwa mara, wakigombana mke na mume kama ugomvi wa kifamilia, basi na walioga kumaliza. Pia wivu wa mapenzi utakuwa ni chanzo cha tukio hilo.
2: Haya msikilizaji, ni taarifa hiyo kutokea kule mkoani Dodoma. Umewasikiliza ndugu wa karibu, lakini pia umewasikiliza mashuhuda wa tukio hilo, huku uongozi wa serikali za mtaa katika eneo hilo umethibitisha pia kupokea na kutokea kwa tukio hilo. Tukitoka mkoani Dodoma, msikilizaji, tuelekee huko mkoani Kilimanjaro, ambapo waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, ameonya maafisa uchunguzi wapya wa TAKUKURU kutunza siri za kazi kwa kuwa waadilifu na kulinda heshima ya taasisi hiyo, huku Kikwete akiwataka watu hao kuwa waadilifu na kulinda heshima na misingi ya kazi hiyo wakati akifungua mafunzo ya awali ya uchunguzi kwa maafisa hao katika shule ya polisi Tanzania iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro, na kusisitiza kuwa TAKUKURU ni taasisi nyeti inayohitaji watumishi wenye maadili, uadilifu na ukakamavu, huku wakielezwa kanuni na taratibu za shule hiyo. Lakini huko mkoani Kilimanjaro, tuweza kusikiza undani wa taarifa hii.
7: Mtatia maanani na kwa uzito unaotakiwa mafunzo haya, ili mkitoka hapa mkawe mabalozi wema wa TAKUKURU katika vituo mtakapopangiwa kwenda kufanya kazi. Serikali inawataraji sana nyinyi, baada ya kumaliza mafunzo yenu mwende mkafanye kazi kwa uadilifu, pia mtunze siri cha kiuchunguzi kinachosimama na kuongozwa na maadili. Hivyo mnao wajibu wa kuhakikisha kuwa mnakuwa mstari wa mbele kulinda heshima ya chombo hiki, na hatimaye mtakapotoka hapa muwe tayari kulitumikia taifa letu katika misingi ya maadili na uzalendo. Mchakato wetu kama mnavyofahamu ulianza kwa tangazo la kada zote mbili, yani maafisa wa uchunguzi na wachunguzi wasaidizi, ambapo nafasi 500 zilitangazwa. walioomba walikuwa zaidi ya 1030, lakini nyinyi 250 ndio ambao mlionekana kuwa mna sifa. Hivyo ninawapongeza, lakini nakuasa kuwa mjione wenye bahati na mtumie fursa hii adhimu kutimiza malengo yenu ya kujiunga na chombo hiki.
6: Kwani yatawezesha waajiriwa wapya kufahamu na kutambua tatizo la rushwa kinadharia na kiutendaji, ili wanapomaliza mafunzo haya na kurejea kazini wao wamefundwa na kuiva katika kutekeleza majukumu yao. Utunzaji wa siri. Mheshimiwa Waziri, utunzaji wa siri ni sehemu ya kazi zetu za kila siku. Hivyo mafunzo haya na utendaji kazi ndani ya TAKUKURU kwa ujumla utatawaliwa na utunzaji wa siri. Jambo hili litapewa mkazo na umuhimu wa kipekee. Hivyo napenda kuchukua fursa hii kuwasisitiza wana mafunzo kuwa wanapaswa kila mmoja kuwa mtunzaji wa siri.
8: Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, commitment yetu kama viongozi katika mkoa huu ni kuendelea kuipa ushirikiano wa kutosha kabisa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ili malengo haya ya Mheshimiwa Rais yaweze kufikiwa vizuri katika viwango ambavyo vinakubalika.
9: Shule inawasomea kanuni zote zinazotawala nidhamu ya kila mwanafunzi aliyopo hapa shuleni. Tumewajulisha mambo yote wanayotakiwa kuyafanya, taratibu zote wanazotakiwa kuzifuata, mambo yote wanayokatazwa kuyafanya, na adhabu zote zinazopaswa kutolewa kwa yoyote atakayefanya kitendo chochote cha utovu wa nidhamu.
2: Na msikilizaji, ni taarifa hiyo kutokea mkoani Kilimanjaro, ambapo umemsikiliza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete akizungumza undani wa taarifa hiyo. Tuelekee huko mkoani Dodoma, ambapo mbunge wa jimbo la Kondoa Mjini, Mheshimiwa Mariam Ditopile, ameungana na wananchi wa jimbo hilo kufanya usafi wa mazingira, huku akiwahimiza wananchi kuendeleza utamaduni wa kufanya usafi na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Akizungumza katika zoezi hilo juu ya umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira, umeelezwa kuwa ni hatua muhimu katika kulinda afya za wananchi na kuzuia athari zinazoweza kujitokeza wakati wa mvua, ikiwemo mafuriko yanayosababishwa na mifereji kuziba kutokana na uchafu. Tupate nafasi ya kusikiliza undani wa taarifa hii kutoka huko mkoani Dodoma.
10: Tumeanza siku vizuri kwa zoezi hili la uanzilishe la kwenda kurekebisha au kufanya marekebisho kwenye mitaro hii yetu inayopita kwenye kata ya Chemchem, hususan ni mtaa wetu wa Chemchem, lakini lengo kurudisha mtiririko wa maji kama ule wa zamani. Tunajua serikali imeleta maendeleo, tumeleta miradi mikubwa ndani ya jimbo letu ambayo imetuwezesha sasa maji kupatikana majumbani kwenye mabomba. Lakini tumesema maji yale, ukiacha tu kwamba kipindi yalivyokuwa yanatiririka yalikuwa yanatumika kwa matumizi ya majumbani, lakini hata huko pamoja pamechimbwa viwanja, lakini bado shughuli za kilimo cha mboga mboga ambacho kinatulisha hapa mjini kinaendelea kwa utaratibu ambao hautoathiri sheria zetu, kanuni zetu, hautoathiri uharibifu wa mazingira, lakini hautoathiri shughuli zozote ambazo tunajua sisi ni halmashauri ya mji. Kwa hiyo kwa kuzingatia yote hayo, tutaomba na mategemeo yetu ni kwamba kutiririsha maji ili chemchemu ile yenyewe yenye asili yake. Sasa mnapenda kurudia hii kauli. Kilichokuwa kinanisukuma kuja kumsalimia marehemu babu yangu kule utotoni ilikuwa nakuja Kondoa kwa sababu tu nataka nioge pembeni ya mfereji, lakini sasa hivi haitowezekana. Watu watajua naoga dawa usiku. Hapo vipi? kwa hiyo kama alivyosema mwenyekiti, sisi tunaendelea na shamra shamra. Na mnamjua mbunge wenu, anaga jambo dogo, hapa ni kazi na utu.
2: Na msikilizaji, ni mbunge wa jimbo hilo ambaye amezungumza mambo mbalimbali, mbunge wa jimbo la Kondoa Mjini, Mheshimiwa Mariam Ditopile, ambaye ameungana na wananchi katika kufanya usafi wa mazingira, huku akiwahimiza wananchi kuendeleza utamaduni wa kufanya usafi na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Taarifa hiyo msikilizaji inatukamilishia habari za kitaifa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.

0: furaha Buyubuyu. Kwa kutoa sadaka yako, kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yenye mix bias 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 6025197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

ya kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni Estate Church ECF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa.
1: Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi. Shukrani sana wewe ambaye unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye unatusikiliza kutokea nje ya mipaka ya Tanzania kupitia TuneIn Radio na Radio Box. Na sasa karibu tuzitazame habari inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianzia huko mkoani Mbeya ambapo mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Nyanda za Juu Kusini, Mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, amesema moja ya sababu zilizopelekea kucheleweshwa kwa taarifa ya kifo cha aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako marehemu Yared Maendeleo Nkoswe ni pamoja na vipimo vya DNA. Marehemu mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe alikuwa ni miongoni mwa abiria waliokuwa wakisafiri katika kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya kupitia basi la Green Line lililoteketea kwa moto mkoani Morogoro. Tupata nafasi ya kuungana naye mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe kwa njia ya simu, ambaye amethibitisha taarifa hii na kutujuza kile ambacho kimesababisha haya. Mchungaji, kwanza pole na msiba.
2: Ninashukuru kwa kujali.
1: Na tunatamani kufahamu pengine namna gani hasa kama conference mmepokea taarifa hii ya msiba mchungaji Nkoswe.
2: Tumepokea kwa mshituko wa hali ya juu mno.
1: Naam.
2: Ni kitu ambacho kwa kweli hakikutegemewa. Maana kwa kweli tunajua pastor alikopitia, tulikuwa tunaona kwamba sasa improvement yake alikuwa anaenda tu sasa clinic. Sasa kutokea hiki kwa kweli imetufanya tumeumia zaidi.
1: Naam.
2: Taarifa
1: za awali zinasema kwamba mchungaji alikuwepo hospitali Mloganzila. Pengine taarifa hizi zina ukweli kiasi gani, na pengine alikuwa mgonjwa kwa muda gani?
2: Alikuwa anaenda tu kliniki. Alikuwa ameenda kliniki yake ilikuwa tarehe 9.
1: Naam.
2: Alikuwa ameenda kliniki, sio kwamba alikuwa Mloganzila amelazwa, hapana. Alikuwa ameenda tu kliniki. Tarehe hiyo ndio waliokuwa wamempangia.
1: Naam.
2: Kwa hiyo akaenda kliniki, alipomaliza kliniki yake tarehe 9 hiyo ndio alikuwa kliniki Mloganzila. Alipomaliza ndo akaenda kupanda gari ili kurudi sasa.
1: Naam.
2: Ndio.
1: Naam, ajali imetokea usiku wa tarehe 9, lakini taarifa rasmi imetolewa leo tarehe 11. Pengine mchungaji, ni taratibu zipi ambazo mlisubiri kuzikamilisha ili kutoa kuna kuthibitisha taarifa hii?
2: Ilikuwa inasubiriwa kwa sababu mwili uliungua, ukiwa unahisi kutambua ilikuwa ngumu mpaka kutumia DNA. Kwa hiyo DNA zilichukuliwa za watoto na za pasta ili kusudi zilinganishwe, ndipo sasa mjue kwamba yupi ni yupi. Ndio maana itakiwa mpaka uthibitisho ufanyike ndipo utoe official statement. Huwezi ukatoa official statement wakati bado.
1: Naam.
2: Ndio maana tumetoa leo baada ya kuwa tumepata majibu.
1: Pengine taratibu za mazishi zipo namna gani mchungaji?
2: Taratibu za mazishi ni kwamba kesho ndio mazishi yanafanyika katika mji wa Mafinga.
1: Poleni sana mchungaji.
2: Tunashukuru kwa namna ambavyo wanatusikia na kujali.
1: Na wewe mwenyekiti, utakumbuka nini hasa kwa mchungaji mchungaji Nkoswe?
2: Yaani mimi ukiniuliza nianze kueleza.
3: Naam.
2: Naweza nikamaliza siku nzima.
3: Mm.
2: Nikimueleza.
3: Naam.
2: Ni miongoni mwa wachungaji ambao walikuwa wapole, wasikivu, washauri. Kwa hiyo tutakumbuka hayo na utendaji kazi.
3: Naam.
2: Anayejali kila mtu.
3: Naam.
2: Na hawezi kuitirafiana na mtu yeyote. Kwa hayo tutamkumbuka.
1: Mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti, mimi ni kushukuru sana na ni wape pole sana wana Southern Highlands na wachungaji wote kwa ujumla pamoja na familia.
2: Tunashukuru na asante kwa kujali na Bwana awe nanyi mnapokuwa mnaendelea na vipindi.
1: Asante sana.
2: Haya.
1: Na. Msikilizaji, ni mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini, ambaye amethibitisha kutokea kwa kifo cha aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako na ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji marehemu Yared Maendeleo Nkoswe, ambaye amefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea huko mkoani Morogoro, na mazishi ni leo tarehe 12 huko Mafinga. Nasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Tukitoka mkoani Mbeya tuelekee huko mkoani Tabora, ambapo watu 39 wamempokea Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi wakati wa tamati ya semina ya walei katika shule ya walei, shule ya Sabato na Uwakili iliyoandaliwa na jimbo la Western Tanzania Conference na kufanyika mkoani Tabora. Zetu Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na ana ripoti zaidi.
4: Ni tamati ya siku saba ya semina ya walei shule ya Sabato na Uwakili iliyoandaliwa na jimbo la Western Tanzania Conference na kufanyika katika uwanja wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete, ambapo mamia washiriki kutoka mitaa mitano ya kanisa hilo mkoani Tabora yamehudhuria na baadaye kufanyika ubatizo kwa waumini hao 39, na hapa wanaeleza kilichowagusa mpaka kubatizwa, huku mchungaji wa mtaa huu, mchungaji Peter Christopher, akitoa nasaha kwao.
5: Kilichonivutia kubatizwa, nimefreshwa na mahubiri haya ya wiki nzima, kuanzia Jumapili hadi sasa hivi tunapoenda kufunga mkutano huu. Kwa hiyo nimevutiwa sana kubatizwa, kushikana na wageni na sisi hapo wenyeji tumeamua kuwaunga mkono. Naahidi kwamba hata walioko huko nyumbani pia nitawashauri waje tushirikiane nao hapa, tumtumikie Mungu. Maana kwa Mungu kuna raha na kuna imani.
6: Watu wapatao 39 wamebatizwa katika siku ya leo kwa jina la Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watu hawa 39 waliojitoa. Tunawaombea wasimame imara katika imani. Tunawaombea wasimame na Mungu. Na wao kwa kuwa wameingia ndani ya kanisa hili, wito wangu kwao waende wakazae matunda. Waende wakaongoe roho. Kupitia kwao watu wengi waje waone Yesu Kristo ili waandaliwe kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Bwana wabariki, karibuni katika mikutano mingine itakayoendelea.
4: Aidha, wito kwa washiriki wa kuhubiri injili kwa watu wote bila kubagua ukatolewa na mwenyekiti wa Western Tanzania Conference mchungaji Haruni Kuyenga, na kutolewa msisitizo na mkurugenzi wa huduma binafsi na uinjilisti union mchungaji Jonas Singo.
7: Niombe washiriki, tunapoelekea sasa miisho ya mwaka, kama kuna kanisa au kuna mtaa haujafanya mahubiri bado, niwaombe sasa, nikutie moyo, ingia kazini. Tumia mwezi huu wa Oktoba, tumia na Novemba na Disemba, fanya jambo fulani kwa ajili ya injili. Yaweza kuwa nyumba kwa nyumba, yaweza kuwa mahubiri ya hadhara, yaweza kuwa kusambaza machapisho. Fanya jambo fulani la kiutume ili wengi waandaliwe kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
8: Kuna utamu katika kuambia wengine habari za Yesu. Kuna utamu katika uinjilisti. Kuna raha katika kuambia wengine habari za Yesu. Haleluya. Jamani, inafurahisha kuona watu wakibadilika. Haleluya. Yesu anapita katikati ya Samaria.
4: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mitaa hiyo wakatanabaisha kile kilichoongezeka katika safari yao ya kuhubiri injili kwa watu wote.
9: Tumejifunza habari za uinjilisti. Tunatakiwa twende tukafanye kazi, twende tukapeleke utume, tuwahubiri watu walioko nje na walioko ndani. Na utume unaanzia ndani. Hili juma limetuonyesha kwamba utume unaanzia ndani. Kwa sababu hiyo tunatakiwa tuanzie ndani alafu tuende nje, ndipo ambapo utume utakuwa umekamilika.
4: Nikiripotia huku na kule kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
1: Asante Solomoni Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Tabora. Na tukitoka mkoani Tabora tuelekee huko mkoani Dodoma, ambapo wito umetolewa kwa wahitimu wa kozi ya falsafa ya muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kujifunza muziki kwa usahihi na ubobevu ili kuweza kufundisha wengine kwa usahihi pindi warudipo katika makanisa yao. Naitwa Kimweri kutoka Dodoma, ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
3: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa vyombo vya habari vya kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, mchungaji na daktari Robson Nkoko, wakati akimwakilisha mwenyekiti wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Fidelis Mngwabi, katika mahafali ya 17 ya kozi ya falsafa ya muziki wa kanisa hilo iliyofanyika katika chuo cha ufundi cha Adventista Dodoma, DAPK, ambapo pia amewataka wahitimu hao kutojikweza.
10: Hawa wanaojifunza kwa sababu wamepata ujuzi ambao wengine hawana, inahitajika maombi na hekima ili kuweza kuwasilisha huo ujuzi au hayo maarifa kwa watu ambao hawajui kule makanisani. Kwa sababu kuna mazingira ambayo mtu baada ya kupata maarifa anataka kwenda kulazimisha ama kutumia nguvu au kutumia lugha ambayo inakuwa kama ya ukashifu wale wasiojua. Sasa kwa sababu ya ubinadamu, huwa wakati mwingine inaweza kusababisha huyo mtu naye pia wakamkatana ujuzi wake.
3: Na kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za vijana cha Plensia na muziki kutoka Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Emmanuel Andrew, ametoa ufafanuzi juu ya matumizi ya matoleo mbalimbali ya vitabu vya nyimbo za Kristo na kuongeza kuwa kwa sasa wapo katika mchakato wa kupata toleo jipya la kitabu kitakachojumuisha zaidi ya nyimbo 600 za Kristo.
11: Ni kweli kwamba tuna matoleo mengi ya vitabu vya nyimbo. Vingine havina noti, vina maneno, na vingine vina noti na maneno, na viko pia vya aina mbalimbali. Vingine vina nyimbo nyingi, vingine vina nyimbo chache. Ukweli ni kwamba vyote tunaendelea kuvitumia mpaka sasa. Ni vitabu vyetu vinaendelea kutumika. Na wale ambao wanajifunza zaidi muziki utagundua kwamba vile ambavyo havina noti hatuwezi kuvitumia, maana uwezo ukafundisha muziki katika wimbo ambao hauna noti. Lakini kama idara ya muziki, Union ya Kusini mwa Tanzania, kwa kushirikiana pia na wataalamu wetu wa muziki, tumeendelea kutafsiri kitabu kikubwa cha kanisa la Waadventista wa Sabato chenye nyimbo zaidi ya 700.
3: Naye mkuu wa chuo cha ufundi cha Adventista Dodoma, Daktari Devota Shimbe, amesema kuwa hivi karibuni kozi hiyo ya muziki itakuwa inapatikana kwa wakati wote chuoni hapo, na hivyo amewakaribisha wote wenye uhitaji na kozi hiyo kujiandaa kuipata kwa nyakati zote chuoni hapo.
12: Tuko kwenye mchakato wa usajili wa kozi hii na tayari tumeshawasiliana na ndugu zetu wa Activate na kuweza kupeleka barua zetu, na itakapofika Januari ni matumaini yetu na niombi letu kwamba Mungu atafungua njia kozi hii sio ya muda mfupi bali iwe ya muda mrefu. Ukija Januari usome, ukija Februari usome, na mpaka kozi iweze kuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo nikualike tena, karibu DAPC. Si kozi tu ya muziki iliyopo, utajifunza fani zingine kama umeme, mabomba, mambo ya kompyuta na ushonaji.
3: Mmojawapo katika wanafunzi 12 waliohitimu ni pamoja na binti wa miaka 12, Abigail Jonathan. Ameeleza furaha ni pamoja na binti wa miaka 12, Abigail Jonathan. Ameeleza furaha yake ya kuhitimu, huku akieleza kuwa

0: hizi kwa kweli itasaidia sana kujifunza kila kwaya kutoka kwa mwenzake, lakini pia itasaidia na ukuaji wa ufahamu wa masuala ya muziki katika kanisa na katika huduma hii.
1: Naye Dr. Daniel Magumele anasema uchaguzi sahihi wa muziki ni sehemu ya kuimarisha afya.
2: Kwa hiyo muziki una interact na maisha yetu kwa karibu sana, na kwa kadri unavyojizoeza nao mara kwa mara, basi unapata matokeo ya muda mrefu yanayotegemeana na aina ya muziki uliochagua, ikiwemo hata uundaji wa tabia. Kwa hiyo tuwe na makini katika uchaguzi wa muziki tunaosikiliza, maana muziki unatutengeneza vile tunavyokuwa.
1: Nao baadhi ya washiriki wamekuwa na haya ya kusema.
3: Umuhimu wa kuwa na ibada za uimbaji kama hizi kanisani zinaleta uamsho, pia zinaboresha ibada zetu kuwa za kuleta hamasa na kutusogeza karibu na Bwana.
1: Nikiripoti kutoka hapa katika kanisa la One Adventist wa Sabato Mivumoni jijini Dar es Salaam, mimi ni Samuel Paul.
4: Asante sana Samuel Paul kwa undani wa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo msikilizaji inatukamilishia huko na kule hii leo. Machache kati ya mengi ambayo tumeyatazama kwa kina hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule ni pamoja na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa uhai wa binadamu una thamani kubwa, hivyo uzembe unaoepukika kwa watumiaji wote wa barabara usiwe chanzo cha kupoteza maisha ya watu hapa nchini. Lakini waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amemwagiza makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MOST Profesa Alois Mvuma kuhakikisha kampuni ya EcoFlame Labs inayobuni nishati safi ya kupikia kwa kutumia gesi ya maji inasajiliwa rasmi, huku teknolojia hiyo ikifanyiwa tathmini ya kisayansi ili kubaini usalama wa teknolojia hiyo. Na katika habari za kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti wa konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, athibitisha kifo cha aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako, marehemu Yared Maendeleo Nkoswe. Aha, ni miongoni kati ya mengi ambayo tumekuwa nayo hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule. Basi nami ninatia nanga namna hiyo, msikilizaji, ni kusi usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa.

0: Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
0: AWR Tanzania,
2: lakini mara zote umekosa majibu, umekata tamaa.

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Kweli, kipindi kinachokujia kila siku muda kama huu, kipindi kinachokuja kwako kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista Sabato Mwananyamala. Na siku ya leo tena tunakuja na kipindi kizuri ambacho kitakubariki, na kama kawaida tumekuwa tukitoa namba za mawasiliano ili ikiwa una uhitaji wa maswali, unahitaji kubatizwa, unahitaji kujua chochote kile kuhusiana na vipindi hivi, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe kwa namba 0627198229. Karibu sana na Mungu akubariki. Na siku ya leo mtumishi wa Mungu Pastor Victor Chihimba anakuja kwako na somo zuri sana ambalo litakubariki. Mimi naitwa Dr. Masele Masele. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, tuombe. Baba mtakatifu, asante tena kwa siku nyingine umetuleta pamoja na msikilizaji wako hapa ili kuweza kujifunza maandiko yako matakatifu katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Baba, namweka mikononi mwako kaweze kumbariki. Bariki mtumishi wako anapoenda kunena na watoto wako. Neno lako likaangaze nuru ya matumaini ndani ya mioyo yao. Kwa jina lako Yesu, amina.
1: Amen.
0: Karibu sana pastor.
1: Asante Dr. Masele. Na tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ambapo tunakutana na mpendwa msikilizaji, nasi tunakukaribisha katika kuitafuta na kuifunua ile kweli ya maandiko ya Biblia, na ambayo katika hayo Mungu amekusudia tuweze kujua. Na siku ya leo upo ukweli ambao ni wa makini sana katika maisha yetu, na ni lazima tuwekwe wazi na kufahamu kwa sababu Bwana amedhamiria kutuweka huru. Na tutakwenda kuangalia somo zuri ambalo linasema siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni jambo ama ni neno ambalo lina maana pana sana. Mojawapo pia linaweza ikawa linaleta picha ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, ikawa ni siku ya Bwana, ama kisasi cha Mungu anapofanya hukumu, nayo pia ikaitwa siku ya Bwana. Lakini hatutakwenda kuangalia katika muktadha huo, tutakwenda kuangalia siku kama siku, yani kwamba kuna siku ambayo hiyo siku inaitwa kwa jina hilo, ama Mungu anaita ya kwamba ni siku yake, mbali na siku ya yeye kuja kutenda jambo fulani kama hukumu ama marejeo, mambo kama hayo. Sasa kuna siku ambayo katika siku hizi zetu ambazo tunazo katika wiki, je, kuna siku ambayo hiyo ni siku inaitwa kwa jina la siku ya Bwana? Hivyo ni kukaribishe tunapoendelea, na Bwana akubariki ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja na kuweza kujua siku hiyo ya kwamba je ipo katika wiki zetu za kawaida, ya kwamba hii Bwana anaita ni siku yake. Na katika hayo yote ni vizuri pia tutajifunza ili tuweze kuelewa habari ya siku hiyo. Tutaangalia pia mwanadamu na viumbe, tukijua ukweli wao na vilivyotokea, basi tutaweza kujua habari ya siku hii ya Bwana. Maana mwanadamu aliumbwa na Mungu. Mungu ndiye chanzo cha uhai, na vyote vijazavyo dunia ni yeye amevifanya. Vyote ni mali ya Mungu. Hata ukisoma Zaburi 24 inakuambia tu, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na sisi wanadamu ambao tunakaa humo. Na mwanaume na mwanamke waliumbwa kwa mfano wa Mungu, wakiwa na utashi tofauti wa uwezo ama na uhuru wa kuchagua. Ukisoma katika Mwanzo 1:27, walikuwa na uwezo na nguvu ya uchaguzi. Na wote mwanaume na mwanamke Mungu aliwaumba kwa mfano wake, na ni watu ambao aliwaweka, viumbe ambao watamtegemea yeye kwa kila kitu, kuanzia na uhai. Yani hawana uhai wao wenyewe, isipokuwa uhai wao ungetokana na Mungu. Kwa hiyo hata leo tupo hai kwa sababu ya Mungu, lakini aliye na uhai wake yeye mwenyewe asitegemea uhai wa mwingine ni Mungu peke yake. Lakini mwanadamu na viumbe vyote vinategemea uhai kutoka kwa Mungu. Na tangu wazazi wetu walipokula lile tunda na kukataa utegemezi kwa Mungu, walikataa kumtegemea Mungu na wakaona ya kwamba wanaweza kujitegemea wao wenyewe, maana walitaka kufanana na Mungu. Lakini ikawafanya kuwa wameanguka kutoka katika utakatifu mpaka kuwa dhambi, kutoka kuishi milele mpaka kuwa watu wanaokufa, ukisoma katika Mwanzo sura ya 3. Sasa Mungu aliumba mwanadamu na vyote vijazavyo, na kabla hajafika kumuumba mwanadamu, Mungu alianza uumbaji wake katika siku ambayo imeitwa siku ya kwanza, ambayo hiyo siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5, utafuatilia hapo utaona ya kwamba Mungu katika siku ya kwanza aliumba nuru. Siku ya pili aliumba anga kwa kutenga maji na maji, katika Mwanzo 1:6-8. Yaani dunia ilikuwa katika maji, na Mungu akaumba anga, akatenga maji. Alipoyatenga maji, ule juu akaita mbingu, na huku chini pakabaki paka wakati mwingine. Sasa siku ya tatu alitenga maji ya chini, pakatokea nchi kavu na mimea mbalimbali. Hiyo ni siku ya tatu, ukisoma katika Mwanzo 1:9-13. Mungu anaendelea na kazi yake ya kuumba, na katika siku hizi zote kila alipokuwa akihitimisha anasema, na tazama kila kitu kilikuwa chema machoni pa Mungu. Na hivyo ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza. Siku ya nne aliumba jua, mwezi na nyota, katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14-19. Na siku ya tano Mungu aliumba viumbe vya majini, yani vya katika maji, kwenye mito huko, kwenye maziwa, kwenye bahari. Na pia aliumba ndege wa aina zote warukao, na kama kuna ndege ambao wenyewe wanatembea kama mbuni, wote waliumbwa katika siku hiyo, katika Mwanzo 1:20-23. Na siku ya sita Mungu aliumba viumbe hai vya nchi kavu vyote unavyovifahamu, wanyama, wadudu. Na jambo la pekee lilifanyika katika siku hii, Mungu alimfanya mtu kwa mfano wake, yani mwanadamu aliumbwa katika siku hii ya sita, na aliumbwa kwa uzuri wa kufanana na muumbaji wake, kwa sura alimfanya kwa sura yake. Na Mwanzo 1:24-27 inaelezea mambo hayo. Sasa siku ya saba kuna jambo pia la pekee ambalo lilifanyika. Hii nitapenda usome Dr. Masere. Katika Mwanzo 2:1-4, Mungu alifanya jambo ambalo ndani yake kulikuwa kuna mambo makubwa matatu. Kuumbwa kwa mwanadamu kuwa mfalme juu ya kazi ya Mungu yote aliyoifanya lilikuwa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa na Mungu, na mwanadamu akaanguka dhambini, akaasi. Kwa hiyo asili ya mwanadamu kutoka kuwa kiumbe anayejua wema mpaka kuwa kiumbe anayejua mema na mabaya kunaonyesha katikati kuna anguko. Hivyo ndivyo asili yetu ilivyo, na hata sasa tunaishi katika zama ambavyo mwanadamu ameanguka, lakini kwa neema Yesu Kristo yeye anatukomboa. Karibu usome Dr. Masele Mwanzo 2:1-4.
0: Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi.
1: Kwa hiyo kwa habari ya juma hili ambalo siku zote katika kalenda zetu tunasema tuna siku saba ambazo zinaunda juma moja, wiki, ni jambo ambalo lilifanyika na Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa mpangiliaji. Kwa hiyo juma lina siku saba. Na katika siku hizi saba zote zinatukumbusha kazi ya Mungu. Yaani Mungu ndiye aliyeumba na ndiye ambaye aliweka kwa siku saba akayaweka mambo yote ambayo tunaona katika ulimwengu huu. Aliumba siku ya kwanza, akaumba siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano na siku ya sita tukaumbwa sisi wanadamu. Na jambo kubwa zaidi pia, siku ya saba Mungu akafanya mambo matatu. Akaibariki siku ya saba, alafu akaitakasa, alafu akastarehe. Yani siku ya saba Mungu alitamka baraka na akaitakasa. Kuitakasa maana yake ni kutenga, kuweka maalumu kwa ajili ya matumizi maalumu. Kwa hiyo siku ya saba Mungu akaitenga, akaiweka maalumu kwa jambo maalumu, alafu akastarehe. Sikiliza msikilizaji, mambo matatu siku ya saba: akaibariki, akaitakasa, yani akaitenga, akaiweka maalum kwa ajili ya matumizi maalum, alafu akastarehe. Haya mambo matatu hayakuwepo katika siku hizi zingine sita ambazo Mungu alifanya kazi. Lakini katika siku hii ya saba ambapo hakufanya kazi, alibariki, akatakasa, akastarehe na akafurahia kazi yake yote aliyoifanya kwa zile siku sita zilizotangulia. Sasa watu wengine walijaribu kipindi fulani cha kutaka kutoa juma la siku saba na kuweka juma nalozidi siku saba mpaka siku kumi, lakini hawakuweza kufanikiwa kwa sababu jambo la wiki ni jambo lilowekwa na muumbaji mwenyewe, ni mzunguko ambao upo sawa sawa na Mungu alivyotaka uwe. Kwa hiyo mwanadamu asingeweza kubadilisha asili ya jinsi ulimwengu ulivyoumbwa. Sasa watu wengi pia wamekuwa wakikataa habari ya kwamba Mungu ndiye muumbaji na wana nadharia nyingi. Kuna wengine wanasema uumbaji au kuwepo kulikuwa kuna uibukaji, na wakasema mambo mengi kwamba vitu viliibuka ibuka tu vikatokea. Lakini wengine wakasema ya kwamba kuna kitu kinaitwa Big Bang Theory, nadharia hii ya jitu kubwa ambalo lilimeguka meguka likalipuka na mwisho wa siku likasababisha maisha kutokea. Lakini hayo yote ni nadharia. Na wengine wanasema ya hiyo ya kwamba tuliibuka kutoka katika chembe ndogo paka kuwa chembe ambayo ina mchakato mpana sana ndani yake wa mambo mengi, na mwisho wa siku kutokea wanadamu, wanyama. Hivyo hata katika mabadiliko hayo hasa ya mwanadamu, wakisema hata kuna kipindi kutoka kwenye kiluilui huja mpaka kufanyika kuwa kama nyani. Lakini maandiko tukisoma ukweli yanasema ya kwamba Mungu aliumba, Mungu alifanya vitu vyote yeye mwenyewe kwa kutamka vikawa, lakini pia kwa kufinyanga mwanadamu akawa. Sasa Mungu alituumba, na kwa kuwa Mungu alituumba na mwanadamu alipoanguka dhambini, Mungu aliacha mambo yake yote mbinguni akaja kutukomboa. Na aliumba kwa siku sita masaa 24, japo wengine wana nadharia za kusema ya kwamba ilikuwa ni maelfu ya miaka. Yaani kwa mfano mimea iliyoumbwa siku ya tatu, ambayo Mungu aliumba siku ya tatu, ingesubiri jua siku ya nne kwa ajili ya uchavushaji. Yaani ingekuwa ni miaka maelfu, je, mimea ingezalianaje? Lakini Mungu aliumba mimea kwa aina zake na ikaendelea kuzaliana kulingana na jinsi ambavyo alikuwa ameweka kwa siku. Lakini pia Adam katika Mwanzo 5:5, Dr. Marcelo utatusomea. Adam alikuwa na miaka 930 siku anakufa, na wala kufikia maelfu ya miaka kusema ya kwamba alikuwa na siku ngapi, ana siku moja. Na lakini alifika siku ya sabato, alipumzika na Mungu, maana aliumbwa siku ya sita na siku ya saba alipumzika. Lakini katika kifo chake inaandikwa ya kwamba alikufa akiwa na miaka 930 na wala sio miaka 1000 na zaidi. Naam, karibu.
0: Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930 naye akafa.
1: Na hata mwanadamu aliishi miaka mingi, hapo katika kitabu cha Mwanzo baadaye utasoma, Metuthela aliishi miaka ambayo haikufika 1000. Kwa hiyo hakukuwa na miaka maelfu ili kutimiza siku moja. Ni masaa tu 24 ya usiku 12 na ya mchana 12, na wala sio mpaka iwe nusu mchana nusu usiku kwamba siku inabadilika usiku, bali ni jua linapozama siku inabadilika. Sasa siku ya Bwana, katika siku hizo, je, kuna siku inayoitwa siku ya Bwana? Ufunuo 1:10.
0: 1:10 anasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu.
1: Kumbe katika siku hizi saba kuna siku inaitwa ni siku ya Bwana, na mtumishi wa Mungu Yohana anasema alikuwa katika roho siku ya Bwana akapata maono. Sasa je, ina jina gani kama ipo hiyo siku ya Bwana? Isaya 58:13-14, inaitwaje? Maana Mungu aliumba tu kwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, akaibariki siku ya saba, akastarehe, akapumzika na akaitakasa. Lakini hizi siku saba kama ziliitwa hivyo tu 1, 2, 3 mpaka 7, je, ni ipi iliyo ya Bwana na inaitwaje? Naam.
0: Kama ukigeuza mguu wako usiharifu sabato.
1: Isaya 58:13-14 nasema,
0: kama ukigeuza mguu wako usiharifu sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
1: Hapo. Mungu anasema kama utaharifu sabato, kama utafanya anasa, kujipendeza mwenyewe nafsi siku ya utakatifu wake. Kuna siku ambayo hiyo ni siku ya utakatifu wake. Siku zote ni za kwake. Siku zote yeye ni za kwake muumbaji, maana ni yeye ndo aliumba. Lakini anasema hii moja ameiweka kwa ajili ya utukufu, utakatifu wake, kuonyesha ule ukuu wake wa uumbaji, kuonyesha ile nguvu yake ya ukombozi. Anasema siku hii, endelea.
0: Ukiita siku ya sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima.
1: Inaitwa siku ya sabato, alafu kumbe ndani yake ina furaha, ina raha, alafu ndani yake ina heshima, yani ni siku ya kuheshimiwa, ya kuadhimishwa, kwa maana ni siku ya Bwana aliye muumbaji.
0: Ukitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe.
1: Kumbe tunatakiwa, ama mwanadamu anatakiwa aitukuze, sio kwa kufanya mambo yake, ili afanyeje,
0: wala kuyatafuta kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo.
1: Yani Mungu anasema hiyo ni siku ya utakatifu wake, sio siku ya mwanadamu kutenda mambo yake. Ni siku ya kumkumbuka muumba wake, ni siku ya kufurahi pamoja naye. Na anasema kama mtu akitunza hivyo, huiheshimu, huitunza, azifanye mambo yake, akaahirisha kazi zake, akatulia na Mungu aliye mtakatifu wake, anasema atampa mema ya nchi katika nchi anayokaa. Lakini sasa ilianza lini? Ilianza lini? Na ipo kwa ajili ya nani? Ilianza tangu uumbaji ulipomalizika. Maana anasema ya kwamba siku ya saba akastarehe. Na hiyo siku ya saba tumeanza kuona ndiyo inayoitwa siku ya sabato, siku ya utakatifu wa Mungu. Sasa ili ipo kwa ajili ya nani? Marko 2:27. Ama kwa wakati mwingine unaweza ukasema ya kwamba ilianza, ingelikuwa kama ni tarehe ambazo tunaziweka hivi kibinadamu, tungesema ilianza tarehe saba, hiyo ikiwa ni mwaka wa kwanza, katika mwezi wa kwanza wa kuumbwa kwa dunia, ndipo ilipoanza. Hiyo ni akili kutu kwa namna ya kuweza kukupa ya kwamba ilianza lini. Naam.
0: Akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato.
1: Mpendwa msikilizaji, ikiwa wewe ni mwanadamu, yani binadamu, yani mwana wa Adam, basi wewe sabato imewekwa kwa ajili yako. Kwa hiyo sabato ni ya kila mtu, wala si ya kusema hawa ni wa sabato, hawa ni wa sabato, hawa sio wa sabato. Sisi wote ni wa sabato kwa sababu iliwekwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, na hakuna ambaye hajaumbwa na Mungu, mwanadamu yeyote ambaye Mungu aliumba akazaliwa na wazazi wake, huyo amewekewa sabato kwa ajili yake. Mpendwa msikilizaji, ukweli ndio huu, kuweke huru, umewekewa sabato kwa ajili yako kufurahi na Mungu wako, kuweza kumheshimu, kuitunza na kufurahi naye kwa ajili ya utakatifu wake na sio kwa ajili ya mambo yako. Ufanye kazi kwa siku zako sita, na siku hii unayairisha yote, unabaki na mambo yanayomhusu yeye Mungu muumbaji wako. Sasa ikiwa ipo kwa ajili ya mwanadamu, je, ina mwisho? Isaya 66:22-23. Kuna mwisho wa hii siku?
0: Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana.
1: Ibada inaendelea mbinguni na katika mbingu mpya na nchi mpya, kwa yale makazi ya wale watakaokolewa, watakokuwa katika ule mji, yani wale watakaofufuliwa wataendelea na ibada kama vile ibada ambavyo itaendelea. Anasema itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote. Sikiliza neno hili, sabato imewekwa kwa ajili ya mwanadamu. Alafu anasema wale wote wanaopenda ya kwamba wafufuliwe, wale wote wanaopenda kuwa katika mbingu mpya na nchi mpya ambazo Mungu anazifanya, anasema watakuja kuabudu mbele zake sabato hata sabato. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kumbe sabato, kabla hata ya kwenda mbinguni, unatakiwa uwe umeifurahia hapa duniani, umeitunza hapa duniani, umefurahi na Mungu unayemwendea huko ambapo ibada itaendelea, na sabato hata sabato watu watakuja wakimwabudu. Pata uzoefu huo duniani hapa kabla hata ya kwenda katika mbingu mpya na nchi mpya, ili usije ukawa mgeni. Na hata hivyo mgeni hatoingia, maana wenyeji wetu ni mbinguni, na huko watu wataituza sabato. Sasa Yesu aliitambua kweli? Yesu aliitambua. Marko 2:28
0: nasema, basi mwana wa Adam ndiye Bwana wa sabato pia.
1: Yes, mwana wa Adam, Yesu Kristo ndiye Bwana wa sabato. Yeye mwenyewe ndo alikuwa anatamka maneno haya, anasema yeye ndiye Bwana wa sabato, akiwarekebisha namna sabato inavyotakiwa kushikwa, namna sabato inavyotakiwa kuheshimiwa, anawarudisha kwenye mambo ya msingi, na anasema yeye mwenyewe ndiye Bwana wa sabato. Yeye mwenyewe ndo Bwana wa sabato. Na Luka 4:16, kama mwanadamu alifanya nini? Ndiyo,
0: Luka 4:16, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome.
1: Alilenda Nazareti pale alipokuwa akilelewa, na siku ya sabato alikuwa anaenda kuabudu, ilikuwa ni desturi. Desturi maana yake ni jambo la mara kwa mara, ni jambo linalotendwa kila siku, ni jambo ambalo limefanywa kuwa sehemu ya maisha. Yesu aliitunza sabato. Kwa nini na wewe unayeitwa kwa jina lake Mkristo, wewe ni wa Kristo, kwa nini usiwe na kutunza sabato? Maana wanadamu wote imewekwa kwa ajili yao, na Bwana wao ambao ni Yesu Kristo, Bwana wokovu wao, yeye ndio Bwana wa sabato. Alafu yeye mwenyewe alipokuwa katika hali ya mwili kama mwanadamu, aliitunza sabato. Kwa hiyo kama ni Mkristo, ninatamani nikuite tu ya kwamba pia wewe ni msabato. Mpendwa msikilizaji, kama wewe ni Mkristo, wewe pia ni msabato. Kwa nini usiitunze sabato? Hivyo basi, je, mitume waliitunza, waliitambua? Katika Luka 23 na fungu lile la 56
0: inasema, wakarudi wakafanya tayari manukato na malhamu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamliwa.
1: Hawa mitume waliitambua wakati wanamzika Yesu Kristo, sabato ilikuwa inaingia na wakutaka kuivunja. Kwa hiyo walistarehe, kwa sababu walikuwa wanajua ni siku ya kustarehe, kupumzika, kufanya mambo ya Mungu. Kwa hiyo walitambua. Lakini mtu anasema hawa walikuwa ni wakina Petro, wanajua. Je, mtume Paulo katika Matendo 13:14 anasemaje?
0: Anasema, lakini wao wakatoka Pelge wakapita kati ya nchi wakafika Antiokia, mji wa Pisidia. wakaingia katika sinagogi siku ya sabato wakaketi.
1: Siku ya sabato wakaketi. Kwa hiyo Paulo anaifahamu na alikuwa wakisali hivyo pamoja na Wakristo wengine. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, usiona tashwishi. Siku ya Bwana ndio siku ya sabato. Siku ya Bwana ndio siku ya sabato. Sasa nitaijuaje wakati unapotamani ni kualike tuweze kuifurahia, tuweze kufurahi na Mungu wetu? Je, nitaijuaje? Ni Jumamosi, ni Jumapili, au ni Ijumaa, au ni Jumatatu, katika siku za wiki zetu za tunazoziita? Utaenda kwa muda wako, utasoma katika kitabu cha Luka sura 23 na fungu la 56 hadi la fungu la 50 hadi la 56, wakati Yesu Kristo akiwa amefufuka. Utaona ya kwamba siku ya Ijumaa Yesu akiwa ameangikwa msalabani, na siku ya kwanza ya juma ambayo ni siku ya Jumapili anafufuka. Na katika kitabu hiki cha Luka sura hii ya 23 50 hadi 56, hasa katika lugha ya Kiswahili cha kisasa, imeweka tu vizuri ya kwamba sabato ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na Jumapili ndio siku ya kwanza ya kuanza kuhesabu. Na tukio hili unaweza kulijua vizuri zaidi kupitia sherehe ya Pasaka. Katika ulimwengu tulionao, Wakristo wengi husherekea sherehe inaitwa Pasaka, ambayo hiyo kamwe haiwezi kuwa Jumatano, Jumatatu au Jumanne, ni lazima itakuwa Jumapili, kwa sababu haiwezi kuondoa ukweli ya kwamba Yesu Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma ambayo inaitwa Jumapili. Na ndio maana huwa kuna Ijumaa kuu na inakuja Pasaka yenyewe. Kwa hiyo hiyo inaweza kukufundisha hilo pia. Lakini kupitia Israeli wenyewe ambao wapo hata sasa, ile kibinadamu, ukienda huko Israeli sasa hivi huwa wanaitunza. Kwa hiyo hayo yanaweza kukusaidia, kwa kuwa Bwana anapenda uweze kuwa pamoja naye. Ni ishara ya kumbukumbu ya uumbaji, ni alama ya ukombozi, ni alama ya utakaso, kama Ezekiel 20:20 anasema yeye ndo atutakasaye na kutupa alama hii, alama ya uaminifu kwa Mungu. Ni muda wa kujumuika na Mungu, ni alama ya haki kwa imani kwamba Yesu alimaliza yote msalabani. Kama ambavyo hatukushiriki katika uumbaji, kama ambavyo hatukushiriki katika ukombozi, tunaifurahia sabato kama zawadi ya Mungu aliyetuumba na aliyetukomboa. Ni alama ya kupumzika katika Kristo, kutoka utumwa wa dhambi na kuingia nguvu ya kutenda mema kwa uweza wa Roho wake Mtakatifu. Kwa nini isiwe sehemu yako? Wakati Dr. Masele anasoma Ibrania 9:4-9-11 na kisha kutuombea.
0: Waebrania
1: 4:9-11.
0: 4:9-11, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake.
1: Karibu mpendwa msikilizaji, ndio raha iliyosalia. Utataka kula raha katika maisha haya wapi isipokuwa katika sabato ya Bwana? Njoo ukutane na Mungu wako aliyekuumba, na Bwana akubariki.
0: Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa kutufundisha sabato yako takatifu, sabato ya kustarehe kila mmoja anayekuamini wewe. Baba asante kwa sababu msikilizaji anakuamini wewe. Mjalie kuitunza sabato yako, mjalie kufanya maamuzi sahihi katika maisha yake kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante, turudishe tena kwa vipindi vingine kama hivi, muda kama huu, kwa jina lako Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mungu akubariki sana. Mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Barikiwa sana.

0: Naam, ni kukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia. Ujumbe nyingi ambazo zinatumwa tunaziombea, tunazijibu. Mungu na akakujibu katika wakati wako wa dhiki, Bwana na akakuinue popote pale unapotusikiliza. Mungu ni mwaminifu na wa haki. Yeye anajibu. Yeye anatenda. Yeye ni Mungu wa kweli na kwake hakuna kinachoshindikana. Ninakualika uendelee kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, katika TikTok pale tafuta Pastor Singo, pale Facebook angalia mchungaji Singo Swahili, utanipata na Instagram Jonas Singo, na kwenye YouTube pale Injili TV. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Leo tunaangazia Zaburi ya 27. Zaburi ya 27. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Baraka zako ni kuu katika maisha yetu. Nena nasi kwa sababu watoto wako tunasikia. Sema na mioyo yetu Bwana. Baraka zako na zikatufunike. Ushindi wako ukawe dhahiri katika maisha yetu. Katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Zaburi ya 27. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Ni muhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vitakapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri banani mwake siku ya mabaya. Atanisitiri katika sitara ya hema yake. Na kuinua niinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. Nitaimba, naam, nitamhimidi Bwana. Ee Bwana, usikie sauti yangu. Ninalia, unihifadhi, unijibu. Uliposema, nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana uso wako ninautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache. Ee Mungu wa wokovu wangu, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Ee Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka, kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watesi wangu. Bwana, mashahidi wa uongo wameniondokea, nao watoao jeuri kama pumzi. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde. Naam, umgoje Bwana. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde. Naam, umgoje Bwana. Moja ya zaburi inayonitia moyo sana. Moja ya zaburi inayonibariki sana. Moja ya zaburi ninayoirudia rodia. Moja ya zaburi yangu pendwa ni Zaburi ya 27. Daudi anaandika mambo mazito. Anasema Bwana ni nuru ya wokovu wangu. Nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Nimuhofu nani? Rafiki yangu, tunaishi katika ulimwengu wa kutiana hofu. Hofu ya kulogwa, hofu ya kufanyiwa uchawi, hofu ya kuendewa kwa waganga, hofu ya kufitiniwa, hofu ya magonjwa, hofu kila mahali. Tunaishi katika ulimwengu wenye hofu. Tunaishi kwenye ulimwengu uliojawa na hofu, hofu ya kuachwa, hofu ya kutelekezwa kwa vijana, hofu. Tunaishi katika ulimwengu wenye hofu, ulimwengu uliojawa na hofu kila upande. Bwana, hapa ndipo ninapenda Daudi anasema, kama Bwana ni ngome yangu, ni muogope nani? Bwana ni nuru yangu, ni mhofu nani? Una sababu ya kuogopa rafiki yangu? Nataka kukuhakikishia katika jina la Yesu, una sababu ya kuogopa Bwana akiwa upande wako. Haijalishi watu wamejipanga kiasi gani, haijalishi watu wamekaa kiasi gani, haijalishi watu wame, Daudi anaandika, haijalishi watu wamepanga vita kiasi gani, anasema hata vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Okay, unasikiliza hili somo, sijui unalisikiliza ukiwa wapi, sijui unalisikiliza, sijui unanisikiliza nikiwa wapi, lakini ziko nyakati hapo kazini, mara nyingine unapigwa vita, watu wanapambana, watu wanataka kukudhoofisha, watu wanataka wakumalize, nyama yako wairarue. Daudi anasema hata katika mapambano, hata katika vita, hata katika vita kali, anasema hata hapo nitatumaini, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo hilo, likae nyumbani mwa Bwana siku zote. Zaburi ya ushindi kiasi gani? Zaburi ya baraka kiasi gani? Zaburi ya kufunguliwa kiasi gani? Zaburi ya kukubaliwa kiasi gani? Zaburi ya kuletwa karibu na Mungu kiasi gani? Rafiki yangu, nakupendekezea hii zaburi, nakupendekezea hii zaburi. Hii zaburi iwe yako. Hii zaburi iwe yako. Hii zaburi ifanye kuwa yako. Hii zaburi ifanye kuwa ya ushindi wako. Hii zaburi iweke kifuani mwako. Hii zaburi naika kushangaze. Hii zaburi naikawe ushindi wa ajabu katika maisha yako. Sasa rafiki yangu, unajua haya mambo ni mambo ya pekee sana. Ujasiri wetu hautokani na mali tulizo nazo. Ujasiri wetu hautokani na elimu tule, vyeti, madarasa tuliyosoma. Ujasiri wetu hautokani na kufahamika. Ujasiri wetu unatokana na Mungu. Ujasiri wetu unatokana na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Zaburi hii inatufundisha kwamba utafuta uso wa Bwana ndio kitu bora kuliko jambo lolote lile. Sasa sikiliza, kuna kitu nataka uelewe hapa. Ili upate ujasiri wa ndani, ujasiri wa kweli, kwa sababu kuna ujasiri feki. Unaweza kuwa jasiri kumbe unaogopa hivi, yani ujasiri afu unaogopa. Ili upate ujasiri, kuna mambo machache yanataka uyaelewe. Ili upate ujasiri, jambo la kwanza, mtambue Mungu kama chanzo cha ujasiri wako. Ujasiri hauanzi tu ndani yako, ujasiri unaanza na Mungu. Kwanza unapomjua yeye ni nani, lazima unataka nimjue Yesu. Na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake, wokovu wake kamili. Kwanza umjue Mungu ni nani. Ujasiri wa kweli unaanza na kumjua Mungu. Jua nguvu zake, uweza wake. Na Mungu alivyo mkuu, jamani tunamtumikia Mungu mkuu. Hilo tu peke yake linakupa ujasiri. Tunaye Mungu mkuu. Tunaye Mungu wa ajabu. Tunaye Mungu anayetenda. Tunaye Mungu anayefungua. Tunaye yani, ukimfahamu Mungu na uwezo wake, utakuwa jasiri. Ujasiri wetu unajengwa kwa Mungu. Pale unapomtazama Mungu na ukubwa wake na uwezo wake, ujasiri wako unaanza taratibu ndani yako. Unaanza kuwa na mtazamo sahihi. Unaanza kuwa na hautatishwa na mambo. Utatishwa na ibilisi. Mfahamu Mungu. Mtambue kama chanzo cha ujasiri wako. Jambo la pili, jaza moyo wako kwa neno la Mungu. Jaza moyo, yani unapo neno la Mungu linakufanya umfahamu zaidi. Neno la Mungu linakupa mambo makubwa aliyoyafanya. Neno la Mungu linakufungulia Mungu alivyogawanya bahari ya Shamu, linakufungulia namna ambavyo aliwalisha wana wa Israeli mana. Neno la Mungu linakufungulia namna ambavyo aliwatendea mambo makuu watu wa zamani. Neno la Mungu linakupa ujasiri ya kwamba kama aliwatendea wale, hata mimi atanitendea. Kama aliwajibu wale, hata mimi atanijibu. Neno la Mungu linakupa ujasiri. Neno la Mungu linakupa ujasiri. Hofu inaongezeka pale tunaposikiliza sauti za dunia, sauti za kila namna. Lakini ujasiri unaongezeka pale tunaposikiliza sauti ya Mungu kupitia neno lake.
1: Dunia ina sauti za kila namna. Dunia zina sauti za kuongofesha. Dunia zina sauti ya kuhofu. Watu wana hofu, watu wanaogopa. Yaani dunia imejazwa na hofu. Ila neno la Mungu linatuambia usiogope. Mafungu zaidi ya 300 yanatuambia usiogope. Usiogope. Usiogope. Taraka iliyoje. What a blessing. Mungu anaponiambia Jonas Singo, usiogope. Nami kwa neno hilo ninakuambia rafiki yangu, sijui unanisikiliza kutokea wapi. Usiogope. Alafu jambo la tatu, katika ujasiri ndani ya Yesu. Dumisha maisha ya maombi. Maombi. Bwana anasikia sauti yetu. Bwana anasikia kuomba kwetu. Bwana anasikia kuomba kwetu. Maombi. Dumisha roho ya maombi. Dumisha roho ya maombi. Jambo la nne. Kumbuka matendo makubwa ya zamani. Usisahau kule Mungu alikokutoa. Usisahau miujiza aliyokufanyia. Usisahau alivyokugusha wakati wa njaa. Oh, usisahau namna ambavyo alimponya mke wako. Namna ambavyo alimponya mume wako. Namna ambavyo alimfanya mtoto wako akafaulu shule. Usisahau. Matendo hayo makubwa ya Mungu yanakueleza kukupatia faraja na ujasiri. Jambo la tano. Chagua kumwamini zaidi kuliko kuwa na mashaka. Mwamini. Amini. Endelea kuamini. Alafu jifunze kusubiri. Jifunze kumsubiri Yesu. Jifunze kusubiri majibu. Jifunze kusubiri. Uwe kama huyo mtoto ambaye shule ilipobomoka, shule ilipopigwa tetemeko na ikaanguka chini, kuta zake vikuti vikafukia watoto. Na mtoto mmoja huyo akiwa amefukiwa chini kabisa, akawaambia marafiki zake kwamba baba yangu atakuja kututoa. Na yule baba wakiwa ameenda nyumbani na anasikia kwamba shule ya kijana wake, ya mtoto wake imeanguka, alikwenda ameenda wakati watu wote wanalia wanashangaa, yeye alikuwa busy anaondoa matofali, anaondoa vifusi, yuko busy anachoka, mikono ime inachubuka, inavuja damu. Watu wanamshangaa, wanamwambia kwani unafanya hivyo, watoto wameshakufa. Anasema awe mtoto wangu amekufa au yuko hai. Nilimwambia nitakuja kumchukua. Nitakuja kumchukua shuleni. Ninatimiza ahadi yangu ya kuja kumchukua mwanangu. Mtoto akiwa kule chini na wenzake akasema baba yangu atakuja. Wakati anaposikia nyundo, anaposikia koleo, anaposikia kazi ikifanyika, akawaambia wenzake, that is my dad. Huyo ni baba yangu. Huyo ni baba yangu. Rafiki yangu, subiri ukiwa na hakika ya kwamba baba yako atakujilia. Baba yako wa mbinguni atakujilia. Zaburi ya 27 ni uthibitisho ya kwamba baba yetu wa mbinguni atatujilia. Baba yetu wa mbinguni atakujilia kwa uhakika. Mungu na akutie nguvu. Bwana na akutie baraka. Bwana na akufanyie wema. Bwana akufanyie wepesi katika jina la Yesu. Amen, amen. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee. Tunakushukuru kwa Zaburi ya 27 inayotuhakikishia ya kwamba wewe uko upande wetu. Inayotuhakikishia ya kwamba wewe Bwana, hatukiwa nao hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye. Wenye changamoto ukawainue. Wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu, asante. Kuna walio dhulumiwa, wana ukawarejeshe kilicho dhulumiwa. Kuna walio pata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Usahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza hili taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana ingilia kati, vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja, wakute maelfu wanakusubiri, mamilioni ya na mamilioni ya watu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Bariki biashara zetu, bariki yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda. Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen, amen, amen. Mungu anawabariki sana. Bwana anawatendee mema, Bwana anawatendee ushindi. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki. Bwana akutendee mema, Bwana nakutendee ushindi, Bwana nakutendee utukufu. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu nakubariki, Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.